văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị trong một buổi chiều với ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 của năm 2026. Trong một cái không gian đậm tình quê hương của dân ca và vọng cổ và những bài hát về quê hương của tối nay, chúng ta cùng trở về với một trang lịch sử đau thương, nhưng là một trang lịch sử mà người Việt Nam của chúng ta không thể nào quên được. Đó là những năm tháng sau biến cố 1975, khi mà hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương, rời bỏ mái nhà, rời bỏ cả một tuổi thơ và tương lai chỉ để đi tìm hai chữ tự do. 51 năm đã trôi qua, thưa quý vị, nhưng mà mỗi khi nhắc đến hai chữ vượt biên thì trái tim người tị nạn vẫn còn thắt lại. Bởi đó không chỉ là một cuộc ra đi, mà là một cuộc chạy trốn khỏi áp bức, khỏi tù đầy, khỏi đói nghèo, khỏi nỗi sợ hãi bao trùm lên cả một dân tộc Việt Nam của mình. Và vừa rồi là Hồng Ánh gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà tháng 4 là không thể nào mà chúng ta không hát được, và trong những cái thời gian sau đó, có nghĩa là người Việt của chúng ta lần lượt bỏ quê hương đất tổ để mà ra đi. Đêm chôn dầu vượt biển, thưa quý vị, Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ hai số điện thoại rất quen thuộc Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm

vì vẫn còn có mẹ bên cạnh nha. Rồi, bây giờ thì Hồng Ánh xin phép được nhận vị đầu tiên. Hello. Hello. Hello. Vị thính giả trên đường dây. Ôi trời ơi, vào rồi mà vẫn còn bấm. À, chắc là tưởng mình chưa có lên e. À, vâng thưa quý vị xin gọi lại cho Hồng Ánh ở số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410 quý vị nha.

0: Hồng Ánh còn nhớ những người đi vượt biên đó thưa quý vị, và trong đó có Hồng Ánh nữa. Trên những cái con thuyền mong manh giữa biển lớn như vậy, biết bao người đã lên đường trong một cái cuộc hành trình mà khi mình đi đâu biết rằng là mình có đến được bến bờ hay không, phải không thưa quý vị? Có rất nhiều người của chúng ta đến được bến bờ tự do, trời ơi, đặt chân trên đất liền, mình giống như sao được sanh lại một lần nữa, mừng vui khôn tả xiết thưa quý vị. Cái thời đó quý vị còn nhớ là mỗi lần mà tàu mình cập bến á, ghe xuồng mà cập bến đó thưa quý vị, ghe tàu cập bến á, là bà con của mình, người Việt tị nạn mà Hồng Ánh muốn nói là lúc đó Hồng Ánh ở Pulau Bidong thưa quý vị. Trời ơi, bà con chạy ra đu đầy hết thưa quý vị để xem ai tàu ở đâu đến, rồi ai là người đến vân vân. Và trong cái niềm vui mà người ta chào đón mình, cũng như những cái niềm mà người ta chờ đợi những người thân của họ cũng ở trên đường đi vượt biên đó thưa quý vị. Cho nên khi mà Hồng Ánh nhắc lại cái cảnh này, nếu mà quý vị nào đi vượt biên thì mình nhớ những cái quãng đường mình đã đi qua, những gì mình đã trải qua, và chắc trong suốt cuộc đời của mình không thể nào mà quên đâu, phải không thưa quý vị? Nhắc đến là vẫn nhớ, nhớ như là mới ngày nào thôi. Và trên những con thuyền mong manh đó, những người Việt Nam của mình đã lên đường. Có người có bản đồ, có la bàn, nhưng mà có những chiếc tàu không có la bàn luôn thưa quý vị. Rồi không biết ngày mai còn sống hay là nằm lại giữa đại dương lần sau biết. Có những chuyến đi mà cả gia đình chỉ còn lại một vài người sống sót để mà ghi lại lịch sử thưa quý vị. Và có những chuyến đi thuyền bị hải tặc tấn công, rồi phụ nữ vì làm nhục, trẻ em bị quẳng xuống biển vân vân. Và có những chuyến đi người ta phải chia nhau từng ngụm nước, từng hơi thở và từng lời kinh cầu nguyện. Hello.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Dạ, Hồng Ánh chào. Dạ, Hồng Ánh khỏe, cảm ơn cô.
1: Cô chờ Cẩm Lại gọi vô trước, bị Cẩm Lại, nó Cẩm Lại gọi không được, cứ út gọi vô trước.
0: Thôi mình cứ gọi, ai gọi được thì gọi. Chứ
1: Cẩm Lại chờ, cứ nói tại sao mà gọi trước á, thành thử ra cô chờ cho Cẩm Lại gọi, mà Cẩm Lại chưa gọi, thôi giờ cô gọi vô.
0: Ôi trời, tại sao mà gọi trước gì, nhiều khi đâu có biết được.
1: Tại vì bên Cẩm Lại khuya hơn út á.
0: Vậy đó hả, chị Cẩm Lại gắn lên chị nha. Rồi.
1: Rồi cô nghe kể chuyện bị đông, cô cũng nhớ. Tàu bị đông á, bị bể nằm ngay cái chỗ đường mình lên nhà thờ đó Hồng Ánh.
0: Đúng rồi. Cô còn nhớ cái chiếc tàu mà kéo, nghe nói là tàu đó đã kéo ra mấy lần rồi cũng lại tắp chở vô lại á cô.
1: Ừ, linh lắm đó Hồng Ánh ơi.
0: Linh lắm ha.
1: Cô lúc cũng đó có đặt bia ở đài Đức Mẹ chỗ đó đó.
0: Dạ.
1: Tạ ơn cái chỗ nhà thờ cái góc đó đó Hồng Ánh.
0: Vậy hồi xưa là cô
1: mỗi
0: ở...
1: lần mà tàu vô đó Hồng Ánh mình ùa nhau ra bảy.
0: Đúng
1: quá,
0: phải không? Trời ơi, mình ra mình chen chút mà lúc đó Hồng Ánh còn nhỏ xíu à. Mười mấy tuổi mà
1: không
0: cũng
1: chiều nữa, mình ra nó ngồi ngắm mình nhớ nhà muốn chết luôn vậy. Tại vì mình đi với hai thằng con trai rồi cũng xả kẹt lại đó. Thành thử ra Hồng Ánh biết không, nhìn cái đảo cá mập á, thấy máy bay nó bay ở trên nó, trời ơi, ngồi khóc nó trời.
0: Ôi trời, cô nhớ cái đảo cá mập hả cô hả?
1: Ừ, đảo
0: dạ,
1: cá mập
0: xa,
1: mình nhìn
0: xa, giống như con
1: đó,
0: cá mập đó. Dạ.
1: Người ta lên chùa đó, người ta không nhìn xuống, mình ngồi dưới bãi cát này đó mình.
0: Dạ. Cô nhớ đó, đường lên nhà thờ và lên chùa đó là có cái căn nhà gió không?
1: Có nhớ chứ.
0: Trời ơi, gió dễ sợ luôn mà.
1: Dù cô cũng tối cô cũng lang thang, mình thấy mình đi có một mình, tại vì hai thằng trai đâu có đi chung với mình. Nó cũng đi chơi với tụi nhỏ phải không? Thành thử ra buồn lắm Hồng Ánh.
0: Mình mừng là mình đến được bến bờ nhưng mà mình bỏ lại người thân của mình, trời ơi buồn lắm cô ha.
1: Hồng Ánh biết không, mỗi một lần mình nghe thơ nó sáng mà 5 giờ đó,
0: dạ,
1: mình đi dò thơ đó. Xin lỗi mình nói chuyện nhiều quá, nhiều khi
0: không,
1: khán giả
0: mình cũng nhắc nhở với nhau kỷ niệm mà Hồng Ánh, có gì Hồng Ánh sẽ kéo dài tiếp một hơn không sao. Dạ.
1: Hồng Ánh biết không, mỗi lần mà sáng 5 giờ mình đi ra giếng nước mình giặt đồ đó Hồng Ánh, cái mình đi dò thơ đó, mình thấy có thơ đó, trời ơi, đọc tên thơ rồi là sáng chen chen chen chen những thơ.
0: Chúc ôi mừng ơi là mừng.
1: Khổ quá trời ơi, cái thơ ông xã gửi qua mà đọc cái thơ chưa kịp xé là con nó ào vô nó giật rồi. Cái thằng nhỏ nó giật ra nó xé trước rồi. Mới đọc cái chữ đầu là phải út khóc mướt luôn rồi, nó đâu có đọc được đâu. Mà mỗi lần nhận thơ là khổ lắm, mà ánh nơ đông thật là đông, mà chen chen mà cái hàng rào để hai cây hai bên á, chen mà nhiều khi mình ép cái bụng mình vô vậy
0: đó. Trời ơi, mình đứng mình chen lấn để mà lấy
1: chen
0: thơ
1: đau cái bà
0: mà chờ chờ thì cũng lấy thôi, mà không biết sao lúc đó ai cũng mong là
1: từ
0: mong mau nhận thơ
1: vô
0: đó.
1: Kỳ quá ha.
0: Ồ trời,
1: trời ơi, mình chen có khi muốn muốn bể cái bà thường mình luôn, nó bể cái thường luôn, đau lắm.
0: Trời ơi, không ánh nhớ
1: thơ mà mừng quá chừng luôn vậy.
0: Hôm lần tới đó mình phải kể chuyện ở trên đồi mà đi đi cầu cơ nữa cô. Trời ơi, bên đó, ôi, nhiều cái câu chuyện.
1: Trên đồi ép á, đồi
0: dạ,
1: khu ép á.
0: Đúng rồi, khu ép.
1: Trên khu ép.
0: Dạ, Hồng Ánh ở trên khu ép á cô.
1: Cô ở khu B dưới này, chỗ trường trường sinh ngữ á.
0: Dạ, là khu D, khu C.
1: Khu D cũng cao.
0: Cái khu mà
1: khu
0: chiếu
1: C,
0: phim
1: khu
0: là khu
1: đó.
0: Nào cô? Khu hả? Chiếu phim là khu D, phải không?
1: Cô không nhớ
0: nữa. Ồ, mình đi coi phim đó. Mỗi lần mà cao quỷ chiếu phim cho mình coi á.
1: Cô không có đi coi.
0: Yeah. Rồi bây giờ hôm nay cô hát bài gì?
1: Hôm nay thì mình nhắc lại những tháng tư buồn á. Mà trong dân ca giọng cổ mình không có cái bài giọng cổ nào hết. Thì thôi bây giờ cô hát về Mưa Chiều Nhớ Mẹ. Nhớ mẹ đi. Giọng cổ Nhớ Mẹ.
0: Rồi.
1: Mưa Chiều Nhớ Mẹ với sáng soạn giả của bác sĩ Nguyễn Thanh Điền. Xin lỗi quý khán giả, nãy giờ Út cũng hơi chuyện nhiều chút xíu, nhiều chuyện. Tại nghe Hồng Ánh nhắc lại kỷ niệm đó,
0: dạ.
1: Nhớ lại.
0: Dạ.
1: Bây giờ cô xin mời tất cả cùng nghe bài này cô tặng cho Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài. Ok, bây giờ cô mời Hồng Ánh.
0: Cảm ơn cô.
1: Nhiều chuyện quá anh ơi.

0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ảnh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, được bình an và hạnh phúc nha Hồng Ảnh.
1: Dạ, Hồng Ảnh cảm ơn cô Út nha. Những bài hát về mẹ lúc nào cũng xúc động hết chứ. Vâng, rồi, xin chào cô.
0: Chào Hồng Ảnh, dạ. Về cẩn thận, lái xe cẩn thận nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Hồng Ánh xin được mời quý vị lại tiếp tục gọi vào quý vị nha. Hồng Ánh chờ quý vị gọi vào hát những bài dân ca, những bài vọng cổ, những bài mà quý vị yêu thích. Ngày hôm nay quý vị chọn những bài mà mình thích là được rồi quý vị nha. Mình tặng cho những người thân của mình, bà con của mình và thính giả của mình. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
0: Chọn những bài. Chào Hồng Ánh.
1: Dạ, nãy giờ có gọi khó không?
2: Ơi, nãy cắm lại đây.
1: Dạ. Nãy giờ gọi đâu có khó phải không?
2: Chị gọi mấy lần rồi, dạ. Có nghe được. Bây giờ chị đang nghe cái phone này nha. Bây giờ chị đã tắt.
1: Tắt giùm em cái điện thoại phía sau dạ, đây, nó vọng lại.
2: À, dạ. Đúng rồi. Chị phải đáp đó. Bữa nay Hồng Ánh biết đâu.
1: Dạ, sao? Anh, không nói sao biết nè.
2: Thứ hai. Thành ra bên Hồng Anh phát là chương trình thứ hai của đài tiếng tôi bên tay mẹ.
1: Dạ.
2: Chị không có nghe được.
1: Ồ, đó. Vậy hả?
2: Đó, thành ra nhà cụ Sáu nói là cụ Sáu cho cái cờ đó bên cụ Sáu đó thì mới mở được đó bên Hồng Anh. Chưa?
1: Rồi, bây giờ cảm ơn cô Sáu.
2: Rồi nè, ha.
1: Dạ, chị hát đó, bài
2: gọi,
1: gì?
2: Gọi trên đó. Chị mới là cố gắng gọi đó, Hồng Anh.
1: Dạ.
2: Rồi, bây giờ cảm lại mến chào Hồng Anh nè. Khán giả đang nghe đài hôm nay để góp vô chương trình dân ca giọng cổ một ảnh nha. Rồi chiều này chị đi chân ga cái gặp An Lê, thành ra tối nay mình được An Lê lên trong ca nha.
1: Rồi em mời chị bài gì nè?
2: Đố một ảnh biết nè. Hồi chiều mình ở sân ga.
1: Sân ga nhớ người hả? Sân ga
2: không biết là chiều sân ga một bài tân cổ giao duyên. Gặp lại sẽ sắp ra cùng anh đây nha. Đó, chị xin bắt đầu.

đều sinh ra âm nhạc sông Trà vọng cổ Triệu Vi do Cẩm La trình bày sông Trà. Giờ này gặp nhau trên tầng gia.

em đang mong chờ. Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ. Má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau.

giống em nên anh đã nhận lầm. Chắc trong dạ tư tư trộm nhớ thương thầm, ai hương

miếng bánh rời tâm ta, mang theo bao liên lô nhưng nhớ ơi người trai lần đầu tiên gặp gỡ, mà sao em đã đem lòng thương nhớ ánh mắt bờ môi đã để lại trong em một kỷ niệm.

và ngày tướng nó cùng anh. Dù biết rằng bóng dáng đời đây sẽ xa khuất mịt mờ.

0: nghe bóng con tàu đã xa phút dần.
1: Nhớ lần vào đêm cho lòng anh sẽ thất người em trai em nhỏ mong anh chợt lóng nghe đi về.
0: Đưa người chẳng dám bước xa rời lòng nhớ.

0: Rồi hỏi rồi có nghe vợ không còn anh
1: nghe cũng lúc này lúc kia nhưng mà
0: không? Dạ.
1: hình như là đang hát rồi có quảng cáo hay gì phải không?
0: À đúng rồi, bị cái bài nó dài nó xen vô quảng cáo đó.
1: Ồ vậy hả?
0: Ờ nó xen vô quảng cáo.
1: Nhưng mà hát live thì vẫn nghe rõ hơn là hát thâu. Hát em và hôm nay vẫn nghe chị hát được hơn, nghe cái tiếng nó rõ chị. Dạ vâng, Hồng Ánh cảm ơn chị Cẩm Lài nha.
0: Tặng
1: Trời ơi.
0: anh tặng hết giả mình cũng tặng cho cô cháu chị Diệp Kim nha, anh chị ở Canada nha, của hết khán giả mình. Cảm ơn ông
1: Dạ.
0: ảnh, không quên chúc ông ảnh là cùng quý khán giả buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon, từng lý mới bình an, sức khỏe dồi dào. Dạ.
1: Vâng, Hồng Anh cảm ơn chị. Và hôm nay có kép hát cùng nó khác ha. Vâng, kép An Lê hình như là hoa hát hợp với chị đó.
0: À
1: Rồi,
0: đúng
1: phải
0: rồi.
1: không?
0: Này 28 ông anh ơi,
1: Dạ.
0: chị cho được kép cải lương chánh cống đó
1: Vậy hả?
0: nghe.
1: Rồi, em cảm ơn chị.
0: Hát được á, mình thì hát dở, nhờ kép hát hay nó vớt mình.
1: Cũng đồng
0: Ừ.
1: đường nó hát mình tập riết rồi nó đều. Rồi em cảm ơn chị. Dạ
0: Cảm
1: chào
0: ơn
1: chị
0: ông
1: nha. Dạ. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
0: nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bầu tô cùng quý phụ tá.
1: Dạ Hồng Ánh chào chị. Chào anh.
0: Kim thương chào nghệ sĩ Dì Năm, nghệ sĩ
1: Dì Năm
0: Sáu, nghệ sĩ Út, nghệ sĩ Cẩm Lai.
1: hôm nay cô Sáu với dì Năm chưa thấy.
0: Cô Sáu sẽ vô sao chị chứ, cô Sáu
1: Dạ
0: lúc nào cũng nhường chị hết trơn á.
1: ôi trời ơi, vậy
0: Ờ
1: nữa
0: mời vô trước, không bao giờ vô
1: thôi,
0: nha.
1: cứ
0: Diệu
1: cứ
0: Kim vô
1: gọi
0: trước đi.
1: vào đi, cứ nhường nhường gọi vào đi.
0: Bởi
1: À
0: bởi
1: rồi.
0: khổ. Dạ
1: À
0: Diệu Kim kính chào quý vị thính giả, cô đài tiếng nước tôi.
1: chào anh chị nghệ sĩ.
0: Rồi, nghệ sĩ chào bầu xô.
1: Dạ chào trợ tá ha.
0: Ơ chào, chào tự tá rồi.
1: Không, chào trợ tá thêm lần nữa đi cho người ta
0: Ơi.
1: lên tinh thần, người ta biết là sắp sửa
0: Dạ
1: chuẩn
0: dạ,
1: bị.
0: dạ dạ Diệu Kim mến chào quý phụ tá
1: Chuẩn bị người ta lên
0: ạ.
1: tìm bài chứ.
0: Quý phụ tá mở máy ra ạ. Rồi chịu chưa, được chưa?
1: Rồi được rồi.
0: Bữa nay khó nha, bữa nay bầu xô làm khó nha.
1: Rồi.
0: Luộc miếng cho nó vui.
1: Dạ. Người ta nói nụ cười hơn là liều thuốc
0: Mười
1: bổ
0: mười thang thuốc
1: mà.
0: bổ em.
1: Cho nên mình có cười được thì cứ cười
0: Mà
1: đi.
0: em biết cười riết cái nhân á em ơi.
1: Vậy đó hả?
0: Chứ
1: Trời ơi.
0: phải cười mà sướng á.
1: Cũng
0: Nhân
1: bị
0: mà.
1: tai nạn bởi cười
0: Rồi anh đâu rồi, mời anh chào
1: nữa
0: bầu số.
2: Rồi xin chào con bầu số.
1: hả? Dạ. Chào anh nghệ sĩ Kim.
0: Anh nghệ sĩ Kim. Rồi
1: Dạ.
0: Diệu Kim xin bắt đầu.

0: chuối sao hè, anh đi dạo lìa quê xa xứ, xin nhớ quay về nơi bến cũ đò xưa.
1: Thương nhớ rất nhiều một khúc sông quê, mà thời niên thiếu tôi mình cùng bơi lội.

0: Đang dòng da gạo chạy đôi, đẹp lắm quê hương Đông Trăng tuyệt vời.
1: Câu hát thay lời tình quê ngọt

gánh lúa đầy nặng triệu đôi dài. Bên mái tranh nghèo nghe bềm bếp kêu, nước lớn nước rồng vui buồn năm

0: Hay quá.
1: Xúc động quá.
0: Dạ, mà hôm nay
1: hát
0: rõ lắm.
1: Chị ơi, chị đang ngâm ngồi rồi, bôi ngồi rồi.
0: Thì đó,
1: cô, bây giờ tới chị nữa.
0: Tại cô Út mở màn là
1: Út thì nghe mẹ. Dạ, lâu lâu cái Út vô làm cho gì Kim khóc. Lâu lâu mới chọc cái gì Kim khóc.
0: Mưa chiều nhớ mẹ mà phải khóc rồi.
1: Bởi vậy.
0: Còn anh chị hát bài này thì để coi ai ai sẽ giúp cho em. Chưa thấy, chưa nghe gì hết nha.
1: Quen lắm á nha quý phụ tá ơi.
0: Quen hả?
1: Quen lắm đó. Út Trơn mà tìm không được là quên viết cho nhau Trơn.
0: Anh Trơn thì gửi cho Hồng Ánh rồi, Tân Nhạc.
1: Rất là quen á.
0: Chưa tìm ra được cái vọng cổ đó chứ.
1: Không vậy sao?
0: Đang tìm đó, dạ.
1: Đang tìm em trai.
0: Rồi.
1: Hôm nay không có anh Sơn em ha.
0: À bữa nay không có, thứ ba thì có.
1: À ngày mai là dạ.
0: À, khi nào mà anh Sơn kiếm đủ tiền xây nhà building rồi á thì lúc đó anh Sơn mới trở lại làm cái tiết mục này.
1: Đủ em, mình nói đủ là nó đủ, mình nói thiếu là nó thiếu.
0: Anh nói thấy thương, anh nói câu là gia đình của ảnh qua sao mụ màng á. Cho nên gán đi cài. Để lo cho gia đình. Rồi thôi mình cũng thông cảm, nhưng mà khi nào mà lo xong mọi việc rồi thì lúc đó trở lại văn nghệ nhé.
1: Rồi em đón cô Sáu đi, cô Sáu đang chờ rồi sao.
0: Rồi em chào anh chị nhé, nhớ theo dõi nha.
1: Rồi.
0: Dạ. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello, chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Chào cô Sáu, chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Cô Sáu
2: chào Hồng Ánh, chào hết quý vị khán giả của chương trình Hồng Ánh nha.
0: Dạ, cô Sáu nhường cho nên cô Sáu vô trễ ha.
2: Thì lúc nào cô Sáu cũng vậy mà Hồng Ánh hả?
0: Cứ nhường hả? Rồi, hôm nay cô...
2: Chứ sao gì cũng tới thôi.
0: Chứ sao gì cũng tới thôi mà. Hôm nay cô Sáu hát bài gì?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài An Vương Dương.
0: An Dương Vương.
2: An Vương Dương.
0: Dạ.
2: Hồi để xuôi, bây giờ nó để về cô Sáu đọc vậy đó, An Vương Dương.
0: Rồi, con mời cô Sáu.
2: Bữa nay ai hát cũng hay hát nha, Út gặp lại, Diệu Kim rồi hay lắm đó nha.
0: Dạ. Rồi cô Sáu coi có hay lắm không nha.
2: Cô vô cô nói cho mà biết nha. À bữa nay cô Sáu tặng hết cho bà con nghe Hồng Ánh ha.
0: Dạ.
2: Trước khi cô Sáu tặng Hồng Ánh nè, rồi tặng Diệu Kim, cô Quỳ Hương, cô Phương, tặng bà con mình vòng vòng đây thôi. Rồi chị Miền Trung, chú Thiếm Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hô Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú John, hai John luôn ha.
0: Dạ.
2: Tặng hết cái việc toàn cầu nha. Chú Sơn nữa.
0: Dạ.
2: Rồi bây giờ cô Sáu hát bài
0: An Dương Vương.
2: An Dương Vương.

Ở đó có nhầm tù.

dạy khổ mà lúc ở đâu đây cũng đặt đèn từ đó thật lại bất thiên tiếng bình xe lấy ra ngàn thành bao đảo thầy thôi con ba nước lễ nghẹn ngào con ta đào nhóc ngủ dạng

my lòng. Bởi nóng buông chân lên nằm hát không khổ, với tình chiến hai bãi bên hai nước giao hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Kìa, lòng lòng tâm, ta đã hiểu rồi, Mỹ Châu. Tại sao con làm như thế? Tại sao ta phải giết con? Ta phải giết con.

努力的在我的人通通等一给等待一下多么猛的，给等一下多么猛的，给等一下多么猛的，给等一下多么猛的。

đứa con bé bỏng ngày nào cha yêu quý. Anh các bất dị thật, cha phải giữ gìn, thương kỹ ơi.

ôm nỗi thầm đau rồi khỏi nơi đây.

0: Dạ, cô Sáu ơi, cái bài này đó là con có nhớ lần mình cũng nói về cái bài này rồi. Nhưng mà nghe thấy tội nghiệp quá cô Sáu ha.
1: Dạ,
0: Mà dạy
1: nghe mình rõ
0: khờ
1: ràng
0: quá.
1: lắm hả?
0: Dạ, nghe được, có những lúc hơi nhỏ.
1: Ồ,
0: Dạ, cô Sáu,
1: tại những lúc
0: trong...
1: hơi nhỏ là tại cái chỗ mà nó xuống thấp quá cô mất hơi rồi đó.
0: mất hơi hả? mất hơi mình phải
1: Dạ, vậy tới cái giọng nó
0: luyện hơi chứ.
1: không,
0: Dạ,
1: cái bài nhạc cái chỗ cái tông đó nó phải xuống thấp vậy đó, mình xuống đó mình phải chịu đó
0: mất
1: không em ơi.
0: luôn, xuống nó mất luôn. Dạ,
1: Dạ.
0: vâng, con nói về chuyện về An Dương Vương và Mỹ Nương Trọng Thủy đó.
1: Mỹ Châu.
0: Mỹ Châu chứ, Mỹ Châu Trọng Thủy thì
1: Dạ.
0: khi
1: Dạ.
0: dẫn đến cũng vì hai người Mỹ Châu và Trọng Thủy mà phải bị mất nước hả cô sao ha.
1: Dạ.
0: Gả con gái Mỹ Châu cho con trai của
1: Thủy.
0: ông
1: Ông
0: vua
1: ta Triệu Đà.
0: ông vua gì
1: Ông vua Triệu Đà.
0: ông vua Diệu Đà là Trọng Thủy,
1: Dạ. Dạ.
0: rồi sau đó bị gạt mất đi đất nước của mình luôn. Dạ,
1: Dạ,
0: mà
1: à,
0: đến
1: ông muốn á, ông muốn gả được cho hai nước giao hòa, không có còn chiến tranh nữa.
0: nhưng mà khi gả
1: Mà
0: xong
1: bên kia nó, ở bên Triệu Đà nó cố tình để cho thằng con trai nó, thằng Đồng Tỷ qua lân la đặng nổi cái nỏ.
0: dạ đúng rồi. Khi mà ông chạy, lúc mà chạy trên ngựa, mà lúc trong cái bài hát cô Sáu có nói đó, lúc mà thần Kim Quy hiện lên nói rằng là sau lưng nhà vua chính là giặc ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, tại vì Mỹ Châu đã rải cái lông ngỗng để cho quân của Triệu Đà và Trọng
1: Triệu Đà.
0: Thủy dạ rượt tới. Vâng.
1: Mỹ Mỹ Châu cũng không có ngờ trong trong thể thì táo với nỏ thần vậy.
0: Dạ đâu có
1: Ừ.
0: ngờ đâu mà vợ chồng mà lại gạt nhau như vậy đó. Nhưng mà
1: Ừ,
0: nói
1: vậy
0: câu
1: rồi.
0: chuyện là sau này là Trọng Thủy hối hận, nhưng mà lúc đó thì Mỹ
1: Dạ.
0: Châu cũng đã chết rồi. Dạ. Vâng.
1: Nghe cái sử kể lại là hình như Trọng Thủy cũng tự giận chết á.
0: Cũng
1: Ừ,
0: chết theo
1: mà
0: vợ luôn.
1: biết phải vậy không? Dạ.
0: À, dạ vâng. Con tưởng là khi mà Trọng Thủy đến á, là Mỹ Châu đã mất rồi, đã chết rồi, bị giết chết, và
1: Thấy
0: Trọng
1: chết
0: Thủy đã
1: rồi đó.
0: ôm xác
1: Ừ.
0: của Mỹ
1: Đúng rồi đó.
0: Châu xong rồi hai người nhảy luôn xuống phải không? Ôm xác và nhảy luôn, đúng rồi, tự vẫn.
1: Chắc có thể
0: Dạ
1: vậy đó, chắc có thể vậy
0: dạ
1: đó.
0: rồi con cảm ơn cô Sáu nha. Hồi xưa là
1: Dạ,
0: thích
1: có
0: nghe
1: sao
0: mấy
1: đâu
0: cái
1: mà không.
0: chuyện, những cái sự tích này lắm hồi nhỏ.
1: Dạ
0: Dạ.
1: hả?
0: Rồi chào cô.
1: Không hả, không không rài á, cô lục lại quay lại thời xưa, kiếm mấy cái tuồng xưa xưa hát.
0: À, nhưng mà những cái tuần xưa hay chứ.
1: Dạ.
0: Dạ, nó ý nghĩa chứ ha. Nhưng mà lâu lâu mình thay
1: Dạ
0: đổi
1: dạ.
0: cái mới cái cũ lẫn lộn cho nó vui, cho nó hay. Đủ màu sắc
1: Dạ
0: luôn cô
1: thì
0: Sáu
1: mấy
0: ơi.
1: lúc trước mình hát cái nhạc mới mới nhiều hơn, bây giờ lâu lâu kiếm mấy cái lục lục cái cũ hát là chơi nó vui.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn cô.
1: Rồi cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn quý vị thính giả nghe cô Sáu hát nha ông anh hả.
0: Dạ, con chào cô nha, ngày mai gặp
1: Rồi
0: lại.
1: cô Sáu chào ông anh và chào hết từ quý vị thính giả luôn.
0: Rồi, chào cô. Vâng thưa quý vị, thôi Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim đi nha. Anh cho nói là rằng là bài hát gợi nhớ quê hương, nhạc là của Thanh Sơn, vọng cổ là của Hoàng Song Việt. Chú Thành thì nói là Diệu Kim hát bài gợi nhớ quê hương, nhạc của Thanh Sơn, vọng cổ của soạn giả Ngọc Phúc. Chị Nga nói rằng là Hồng Ánh ơi, bài này Diệu Kim hát lúc trước rồi, bài này là gợi nhớ quê hương của Thanh Sơn và vọng cổ là của Hoàng Song Việt. Ôi trời ơi, chị Nga, sao chị biết hay vậy? Có đúng hay không? Rồi, anh chị Diệu Kim ơi, gọi vào trả lời nhanh nhanh cho em nha, để Hồng Ánh kết thúc. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta có những cái bài hát, những chia sẻ, và có những thính giả phụ tá, trợ tá, vân vân. Cũng vui. Mình có nghệ sĩ và có trợ tá và có thính giả nghe đài. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồng Ánh mở đầu với Đêm Chôn Dầu Vượt Biển của Châu Đình An, của Úc và Canada với Mưa Chiều Nhớ Mẹ, chị Cẩm Lài với Chiều Sân Ga, chị hát cùng với Kép An Lê, anh chị Diệu Kim Đố hồi nữa trả lời nha, rồi cô Sáu ở San Diego với nhạc phẩm An Dương Vương. À vâng, rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, em chào chị.
2: Chị chào em.
0: Rồi, trả lời giùm cho em đúng sai ra sao?
2: Trả lời giùm cho em thì bài Tân Cổ vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đại là Gợi Nhớ Quê Hương.
0: Đúng rồi.
2: Lời nhạc của Thanh Sơn.
0: Dạ, đúng
2: lời
0: rồi.
2: Lời cổ của Quỳnh Vũ.
0: Ủa, Quỳnh Vũ hả?
2: Quỳnh Vũ.
0: Quỳnh.
2: Chứ không phải là
0: Hoàng Quỳnh hay là Huỳnh chị?
2: Quỳnh.
0: À, Huỳnh Vũ. Rồi, vậy là chị Nga.
2: Chị Nga ơi, Diệu Kim lần đầu tiên mới hát bài này chị Nga ạ.
0: Ủa sao chị nói là nhớ hát rồi đó.
2: Chưa mới tên luôn.
0: Vậy à. Chị nói là của Hoàng Song Việt, vậy là không đúng. Nhưng mà tân nhạc thì là đúng hết nha.
2: Tân nhạc thì đúng. Tân nhạc thì đúng.
0: À, nhiều
2: khi tân nhạc cũng cho đúng nè, chị Nga đúng nè.
0: Chú Thành cũng đúng luôn. Còn còn vọng cổ
2: là
0: sai bét
2: cổ lắm nhưng mà phải đúng cái lời của chị mà mới được
0: thì đó
2: không đúng là không được
0: vậy à. Vậy chị Nga cũng sai nha. Trời, chị Nga là người mà hay chép xuống lắm mà sao bây giờ lại sai cái này là
2: Diệu Kim chưa mới lần đầu tiên Diệu Kim hát chị Nga ơi
0: vậy đó. Vậy là lộn rồi, thôi mình lộn mình làm lại. Không sao. Lộn làm lại chị Nga ơi. Rồi bé cái lầm.
2: Đúng tân nhạc.
0: Dạ, vậy là tân nhạc thì đúng hết ha.
2: Đúng hết luôn.
0: Còn em cũng xin nói là vọng cổ có nhiều người lắm, có nhiều thợ giả lắm.
2: Đúng
0: cho
2: rồi.
0: Nên mà cái này cũng thông cảm được.
2: Thông cảm đúng
0: không
2: rồi.
0: Không biết chú Thành ở đâu tìm ra của Ngọc Phúc.
2: Ngọc Phúc, chú Thành Ngọc Phúc.
0: Còn anh Sơ, anh John với là chị Nga.
2: Chị Nga thì đúng ha.
0: Hoàng Song Việt. À, thôi thì tân nhạc mình đều đúng hết nha. Chỉ có soạn giả tân cổ là mình sai
2: đúng
0: thôi.
2: Rồi
0: một tràng pháo tay đi.
2: Rồi Diệu Kim cảm ơn ai trước em?
0: À, anh John trước. Rồi,
2: anh chị cảm ơn em trai Út John.
0: Chú Thành.
2: Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Chị Nga.
2: Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
0: Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị luôn.
2: Rồi chúc bình an.
0: Dạ.
2: Đang đây sức khỏe và có một giấc ngủ ngon.
0: Rồi, ngày mai gặp lại.
2: Hẹn tối ngày mai.
0: Dạ, chào anh chị.
2: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được kết thúc tiết mục ở đây và xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Hồng Ánh theo dõi đài. Cảm ơn đến những nghệ sĩ và những trợ tá, và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đêm Chôn Dầu Vượt Biển của nhạc sĩ Châu Đình An. Đây là một nhạc phẩm mà lời ca nói lên cái cảnh thảm khốc về thân phận của thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975. Nó khắc họa lên một cái nỗi đau chia lìa, cái sự hy sinh tình yêu và khát vọng tự do mãnh liệt. Cái bài hát Đêm Chôn Dầu Vượt Biển mô tả được cái hành động chôn dầu che giấu dầu để mà chúng ta đi vượt biên, thưa quý vị. Nó như là một cái sự chuẩn bị, dù biết rằng là hiểm nguy, nhưng mà cái cuộc hành trình trốn chạy khốn khổ này nó cũng phải được diễn ra, thưa quý vị. Bài hát này nó Hồng Ánh thấy là nó nói lên được một cái phần văn hóa, một cái nỗi đau, một cái cảnh mà những người thuyền nhân nó chúng ta đã trải qua. Cái nỗi đau chia lìa, cảnh vợ chồng người yêu phải chia tay nhau, hay là cha mẹ con cái phải chia tay nhau, gác lại cái tình yêu thương của mình để tìm cái đường sống, thưa quý vị, chôn hết tất cả những gì yêu thương. Quý vị nghe cái lời mà mình thấy nó có thể thời gian chúng ta nghe nó đã nhiều, nhưng mà thật sự nó không nói hết được đâu, thưa quý vị. Cái nỗi đau nó được chứa đựng, nó được đong đầy. Và nhất là cho cái hoàn cảnh mà cái thời điểm lúc ấy, mọi người bằng mọi cách kiếm đường, tìm đường để mà đi rời khỏi quê hương Việt Nam. Có những người quý vị biết cũng bị gạt nhiều lần lắm và cuối cùng mới đi được. Có những người bị gạt suốt luôn để rồi sau này cũng không đi được nữa, thưa quý vị. Và cũng có những người đi được nhưng mà không đến được bến bờ. Còn chúng ta là những người may mắn, chúng ta may mắn vô cùng, con cháu gia đình chúng ta đến được cái đất, đặt chân lên đất là thấy bình yên rồi, phải không thưa quý vị? Cái bài hát thật là sâu sắc, chôn hết tất cả những gì yêu thương. Và con người Việt Nam của chúng ta, những người tị nạn chúng ta khát vọng tự do. Nó không chỉ là cái câu chuyện cá nhân mà là cái tiếng lòng của một cái thế hệ chấp nhận rủi ro, đánh cược cái mạng sống của mình ở trên biển cả, hoặc là ở trên những cái chuyến mà vượt biên giới, thưa quý vị. Ôi thôi, làm sao mà diễn tả hết được những cái cơn ác mộng mà dẫu rằng là 51 năm nhưng mà khi nhắc lại vẫn cảm thấy rùng mình, thưa quý vị. Giữa biển cả mênh mông lúc đó làm sao mà biết mình được có sự sống đây. Xin tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn Trời Phật, tạ ơn Đức Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Phật Bà Quan Âm, tạ ơn hết những đấng thiêng liêng. Bởi vì cái lúc mà mình ở trên ghe tàu đó, thưa quý vị, cái lời kinh đêm, ôi thôi, những cái tiếng kinh, mỗi người có một cái đức tin riêng và ai cũng có những cái lời kinh trong cái chiếc ghe xuồng đó, chiếc ghe tàu đó, thưa quý vị. Nó lớn hơn chiếc xuồng thôi, có nhiều chiếc ghe nhìn mong manh lắm mà cũng đi đến bến đó, thưa quý vị. Và tác giả Châu Đình An, ông cũng có lần Hồng Ánh biết là ông nói về khi mà ông viết, ông đã từng trải nghiệm thực tế và mô tả cái câu chuyện của một người con gái trong cái chuyến hành trình tìm tự do gian khổ như thế nào. Vâng thưa quý vị, rồi khi mà làn sóng thuyền nhân Việt Nam của chúng ta là sau năm 1975 cho đến thập niên 1990,
là một trong những cái cuộc khủng hoảng về tị nạn nhân đạo lớn nhất lịch sử. Và khi mà hàng trăm ngàn người chấp nhận rủi ro mất mạng trên biển cả để tìm đường ra đi, cái nguyên nhân chính không phải là họ không sợ chết đâu, chết mà ai không sợ, mà chỉ vì cái nỗi sợ phải sống trong một cái chế độ mới, cái nỗi tuyệt vọng về kinh tế và khát vọng tự do cháy bỏng. Làm sao miễn thoát được cộng sản là ông bà cha mẹ cũng cố gắng hết sức để cho con cái của mình ra đi. Và thưa quý vị, quý vị biết sao, năm 1975 thì trại cải tạo những người từng làm việc chiến đấu cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, họ lo sợ bị bắt bớ, đưa đi cái trại cải tạo mà không có án xét xử. Họ phải lao động khổ sai rồi đối mặt với đối khác, bệnh tật, thưa quý vị. Mà cộng sản nó hết sức là tàn ác, nó đã trả thù những người Việt Nam Cộng Hòa bằng những cái trại cải tạo tập trung để mà hành hạ cho có nhiều người đến chết luôn, thưa quý vị. Và sau năm 1975 thì chính sách của Việt Cộng nó mới siết chặt tự do cá nhân, tôn giáo và tư tưởng nữa, khiến cho nhiều người, đặc biệt là trí thức, tôn giáo, lo sợ không thể sống bình thường được. Và cái đời sống của những gia đình người Việt quốc gia của chúng ta lại bị đối xử hết sức là tệ bạc. Những người con đi học cũng bị xếp vào gia đình ngụy quân ngụy quyền, vân vân và vân vân. Nếu mà quay trở lại cái thời điểm của ngày xưa, quý vị thấy không, chúng ta vô cùng khổ, kinh tế mới rồi, những cái căn nhà, những cái nơi mà chúng ta sống ở nơi đó, những cái căn nhà, những cái căn lầu bị tịch thu để chế độ cộng sản làm những cái cơ quan, rồi những cái quốc doanh vân vân, thưa quý vị. Tự nhiên của mình nó lại trắng tay mất hết, rồi đánh tư sản vân vân và vân vân. Hồng Ánh cái thời đó còn bé nhỏ quá, không biết gì hết, nhưng mà sau này lớn lên đó thì mình đọc và mình biết, rồi mình đi học, mình thấy thật sự là quá khổ. Và thấy mẹ mình cứ phải khóc, cứ tối đến là mẹ cứ khóc, có nhiều hôm khóc rất nhiều. Và quý vị biết là ba của Hồng Ánh cũng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, và cũng bị đi tù suốt mười mấy năm. Rồi mẹ vất vả nuôi một đàn con và bị đối xử, nhất là ở dưới quê nữa, thưa quý vị, bị đối xử một cách rất là bất công, nhiều lắm, thưa quý vị.

khi nói về thuyền nhân Việt Nam là một cái hiện tượng gần 1 triệu người vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường biển, bắt đầu khi mà Việt Nam Cộng Hòa kết thúc

chúng ta diễn ra những cái cuộc trốn chạy, trốn thoát bằng mọi cách. Có người thì đi ghe tàu, có người thì đi đường bộ. Và chúng ta đến đây chứ thật sự biết bao nhiêu người đã bỏ mạng thưa quý vị. Có những gia đình họ mất gần như là hết cả gia đình của họ.

Biến cố tháng 4 năm 1975, khởi đầu một cuộc viễn xứ vĩ đại của hàng triệu người Việt trên những con thuyền ra biển Đông mưu cầu hạnh phúc. Những thuyền nhân sống sót bởi lòng bác ái của cộng đồng thế giới đã tạo dựng nên nền tảng của một tập hợp người Việt tha hương khắp nơi. Bao nỗi mất mát, chết chóc khi vượt biển, nghịch cảnh trên đất tạm dung và những nỗ lực khó khăn cùng sự thành công khi lặp lại cuộc đời ở xứ người trong mưu cầu tự do hạnh phúc được gợi lại trong loạt hai bài về bước quanh lịch sử của hơn 3 triệu con dân Việt. Đây là những câu chuyện được viết và đã viết lâu rồi thưa quý vị. Có những câu chuyện viết rải rác từ những năm đầu, có những câu chuyện tiếp nối. Và Hồng Ánh sẽ lần lượt gửi đến quý vị những câu chuyện mà nhật ký yêu nước những người chúng ta ra đi để ghi chép lại

20 tháng 4 năm 1975. Trong khi ở Việt Nam nhiều lễ hội được tổ chức rầm rộ để kỷ niệm ngày chiến thắng, ở hải ngoại hầu hết cộng đồng người Việt khắp nơi lại có những hoạt động để vinh danh những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Chiến thắng của Việt Cộng đó thưa quý vị, chúng ta bỏ vào mặt kép. Một trong các chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là thuyền nhân, với những thảm cảnh khi vượt biên, những câu chuyện đau thương mà chưa, có lẽ không bao giờ có giấy bút nào ghi lại được cho đầy đủ. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ai đã từng lên đên trên những chiếc ghe thuyền mong manh, thường chỉ được sử dụng đánh cá ven biển. Có nghĩa là những cái chiếc ghe đó nó rất là thường thưa quý vị, nó không thể nào mà chấp nhận ra đại dương được. Vậy mà người Việt tị nạn của chúng ta đã dám dùng những cái chiếc ghe thuyền đó để mà vượt đại dương đi tìm tự do. Và chúng ta không thể nào quên được những giây phút hiểm nguy đã qua. Nếu mà may mắn sống sót sau cuộc hải hành tử sinh ấy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh muốn sơ lược lại những cái câu chuyện thuyền nhân qua bao năm. Và dân tộc nào cũng có quá khứ và cộng đồng nào cũng có lịch sử. Việc nhìn lại những câu chuyện thuyền nhân Việt Nam không phải là để chúng ta gợi lại những cái oán hận, nhưng mà chúng ta muốn xây dựng một cái động lực để con người khi mà khổ và đau khổ và bị đối xử như thế nào, để mà chúng ta phải cái chế độ đã đẩy con người ra biển. Nhưng mà để chúng ta xác định rằng chính những chuyến đi hải hùng ấy, chính những thuyền nhân ấy

cùng với làn sóng người di tản từ tháng 4 của năm 1975 đã gây dựng nên một khối cộng đồng người Việt của chúng ta vững mạnh, người Việt tị nạn ở khắp nơi trên thế giới hiện nay. Và nhiều cái chi tiết rồi thời điểm liên quan đến thuyền nhân và các chuyến vượt biên khác nhau, chúng ta ôn lại trong một trong những cái câu chuyện về chúng ta đọc được, cũng như là có những chính những quý vị là những tác giả ghi chép lại lịch sử, những người thật, việc thật, thưa quý vị. Những cái cảnh mà vượt biên hải hùng mà đánh động lương tâm của nhân loại, quý vị biết thấy là biết bao nhiêu đất nước họ đã nhìn thấy cái cảnh người Việt của chúng ta can đảm và như thế nào, vượt cả đại dương như thế để mà họ đã đưa tay ra đón nhận chúng ta. Để rồi quý vị thấy bây giờ ở mỗi đất nước, hầu như ở đâu cũng có bước chân Việt Nam hết. Những người Việt Nam của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, nói đến ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Pháp, ở Thụy Điển, ở Hòa Lan, ở Nhật, ở khắp nơi, thưa quý vị, ở đâu cũng có người Việt của chúng ta.

những người di tản từ năm 1975 thì có những người đi bằng đường thủy, nhưng đa số là người di tản phải đến ít nhất tháng 8, tháng 9 của năm 1975, tức là sau khi mà Cộng sản vào Sài Gòn rồi đó, mới bắt đầu có những người rời Việt Nam bằng đường biển đến Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Japan, Singapore. Quý vị ơi, mình đi khắp nơi hết. Mà quý vị có thấy không? Đúng là ơn trên, ơn trên đưa đường dẫn lối, chứ làm sao mà đi ra biển mênh mông, thuyền ghe mỏng manh như vậy mà chúng ta đến những đất nước như vậy, thưa quý vị. Người Mỹ họ đón có một số những cái tàu sau này họ ra biển, chờ ở ngoài biển để đón thuyền nhân, và thật sự là cảm tạ họ. Quý vị còn nhớ những giàn khoan không? Lúc mà mình đi vượt biên á, ở trên biển đó, Hồng Ánh tàu ghe của Hồng Ánh đó là gặp một cái giàn khoan, và họ không có cứu mình lên, nhưng mà họ chỉ đường cho mình đi, và họ cho thức ăn, thưa quý vị. Trời, lúc đó đói quá, họ chuyển từ ở trên tàu của họ xuống cho mình, và lúc đó là mọi người mừng vui vô cùng, nghĩ rằng là họ sẽ cho mình lên trên xà lan, nhưng mà cuối cùng thì họ chỉ đường, mà họ rất là tốt, thưa quý vị. Họ cho thức ăn, nước uống, và họ nói là gần đến rồi, và họ chỉ đường cho mình đi. Thì lúc đó ghe cứ đi, và xui xẻo sao đi lại gặp một cái chiếc ghe mà giống như là cướp, mà không có cướp, gọi là cướp hẳn, thưa quý vị. Họ đang là một cái chiếc tàu, họ đi trên biển, và họ nhảy lên tàu của Hồng Ánh. Lúc đó nhảy lên ghe, lúc đó bà con mình cứ tưởng là họ sẽ giúp mình, ai về họ leo lên và họ lục lọi, họ lấy vàng, thưa quý vị. Họ giật một số những cái nữ trang, những cái đồng hồ của những người đàn ông mà coi giờ để mà đi lái đó, thưa quý vị, chủ tàu á. Và cuối cùng là họ lấy luôn cái la bàn. Và lúc đó là tất cả mọi người ai cũng khóc lóc van xin, trời ơi, xin họ lấy hết tất cả, nhưng mà đưa lại cho cái la bàn để chỉ đường cho mình đi. Nhưng mà họ nhất định họ lấy, và họ chỉ ngón tay của đi về hướng đó. Và bà con mình trên thuyền lúc đó, ông chủ tàu bị đánh, Hồng Ánh nhớ là đánh mà tưởng là lồi mắt đó, thưa quý vị. Và cũng vì mọi người, những người đàn ông giật cái la bàn mà họ giật không được đó, thưa quý vị. Và cuối cùng thì đành đi trên cái chiếc ghe, cứ đi theo cái hướng nó chỉ. Mà lúc đó ai cũng đọc kinh cầu nguyện, người thì Công giáo, người thì đạo Phật, người thì Tin Lành, người thì những đạo thờ ông bà, tất cả, thưa quý vị, lời kinh râm ran ở trên trong cái chiếc ghe. Mà lúc đó Hồng Ánh nhớ mình còn nhỏ xíu, mười mấy tuổi, 13 tuổi, mà Hồng Ánh nhớ hết những cái cảnh đó, thưa quý vị. Và đi như vậy, cứ đi thôi, biết đâu nếu mà chỉ như vậy mà đi hồi thì càng ngày càng xa đất liền mà cũng không biết. Nhưng mà may thay, đi mãi đến khi mà hoàng hôn xuống tối thì bắt đầu nhìn thấy xa, đêm xuống đó, thưa quý vị, thấy xa có cái bóng chớp đèn. Trời ơi, lúc đó mọi người ai cũng vui mừng không lời nào mà diễn tả. Và lúc đó ai cũng cố gắng là nghĩ là mình đến bến. Và quý vị biết là cái chiếc ghe của Hồng Ánh á, đi thẳng vô cái cầu chữ Ti, thưa quý vị. Cái cầu mà ở đảo Pulau Pidong á, cái cầu đó đi thẳng vô luôn, và cập bờ vào chiếc cầu đó luôn. Nhìn lên thấy bà con người Việt mình nói tiếng Việt. Có nhiều người tưởng là mình lại tách vô Việt Nam nữa chứ, tại vì nghe toàn tiếng Việt không à. Lúc đó mình ngơ ngác, thưa quý vị.
mà khi mà lên thì là đến đảo rồi. Có những người Việt Nam họ họ bu hết ô xôn xao để rồi những người họ làm việc ở đó cũng là người Việt Nam, họ đưa mình đi lên và đi vào, họ phát cho mỗi người một gói mì tôm, một cái tô cũng như thức ăn đó thưa quý vị, và một số dụng cụ để mà sau đó là được đưa đi làm giấy tờ và nhập vào đảo. Đó là một cái niềm vui không thể nào quên được. Quý vị có nhớ không? Nếu quý vị là những người tị nạn vượt biên mà thời đó, chắc là quý vị sẽ nhớ Hồng Ánh kể như thế nào. Mình khóc không ra nước mắt và vui mừng khôn tả. Tạ ơn trên đã đưa đến tới bến bờ. Vậy là lúc đó mình không chết nữa rồi.

kể từ khi có người Việt vượt biển và có biết bao nhiêu người chết vào các trại tị nạn, thì trong từ điển thế giới bắt đầu có chữ mới thuyền nhân, còn gọi là boat people, thưa quý vị. Và định nghĩa thuyền nhân là những người tị nạn. Trong tất cả những gia đình người Việt ở hải ngoại, không có một gia đình nào là không có liên hệ với thuyền nhân trực tiếp hay là con cháu của thuyền nhân. Cho nên thuyền nhân là một ý nghĩa chính thức để xây dựng một cách toàn thể cộng đồng của người Việt ở hải ngoại, làm mồi cho hải tặc. Cái thời kỳ mà cao điểm người Việt trong nước vượt biển, nhiều người, nhiều nhất là những năm 1979, 80, 80 mấy trở đi. Và trong cái giai đoạn này thì hải tặc Thái Lan bắt đầu hoành hành. Ngoài cái việc là phải chấp nhận sóng gió trên biển cả, họ còn phải đối diện với nạn hải tặc nữa. Và không biết bao nhiêu phụ nữ đã bị hãm hiếp, thậm chí là bị bắt đi mất tích luôn. Những thanh niên liều mình chống lại hải tặc đều bị chết thảm thương, và xác thì bị quẳng xuống xa lòng biển sâu. Và thưa quý vị, đúng như là trong cái chuyến mà Hồng Ánh đi đó, mặc dầu rằng là không có ai bị chết, nhưng mà cũng một trận, thưa quý vị. Họ qua là họ đánh mình cũng không dám chống đỡ họ nữa. Họ là cái phần trên, còn mình là thuộc loại dưới, thưa quý vị. Cho nên khi mà họ phóng qua tàu của mình á, thì lúc đó mình cứ tưởng rằng là họ qua họ giúp mình. Nhưng mà một hồi sau biết ra là mà như một là trước khi đó là bắt đầu đẩy con nít với người già và phụ nữ lên trước. Cho nên đến khi mà họ nhảy qua và họ biết họ là không phải là người tốt, lúc đó quảng đàn bà con nít rồi là chui hết xuống tàu, thưa quý vị. Còn thanh niên thì ở trên, mà khi nó họ giật cái la bàn như vậy rồi mình xin đó, thưa quý vị, họ lấy một số đồ đạc của mình rồi và họ giật như vậy, thì những người thanh niên lúc đó cũng liều mình rồi, cũng chống đỡ và bị đánh. Sau đó là hầu như là những người ở trên là bị đánh te tua đó, gọi là đánh hết sức. Và khi mà mình lên đến lên đảo đó, thưa quý vị, thì cũng là một cái phép màu, tại vì lúc đó là chỉ theo hướng ngón tay mà đi thôi. Và quý vị còn nhớ lại là vào cái thời điểm của năm 1980 á, thì Quỹ ban báo nguy cứu người vượt biển, tức là Boat People SOS, được chính thức thành lập. Và giáo sư Nguyễn Hữu Sương, rồi Hồng Ánh được biết là trước đó ông có dạy ở một cái trường đại học ở San Diego. Và lúc bấy giờ là chủ tịch ủy ban. Ông kể rằng là lúc đầu á, quỹ ban chỉ muốn là lên tiếng để cho cộng đồng lưu ý chính phủ Mỹ và chính phủ Thái Lan biết, để giúp đỡ cho thuyền nhân chống hải tặc thôi. Nhưng mà đến năm 1984-85 thì thấy hải tặc tàn ác quá, nên chúng tôi mới nghĩ đến cái chuyện là gửi tàu vớt người ngoài biển và mảnh thuyền con đánh thức lương tâm thế giới. Cũng vào cái thời điểm ấy thì tại Pháp, Hội Y sĩ Không Biên Giới đang tiến hành việc tổ chức đi cứu thuyền nhân Việt Nam, nhưng không ai được ai hỗ trợ về tài chính. Thế là nhân chuyến công tác tại châu Âu, giáo sư Nguyễn Hữu Sương đề nghị hội này kết hợp làm việc. Và giáo sư Sương kể tiếp về nhiều buổi gây quỹ được tổ chức để ủng hộ cho chiến dịch vớt thuyền nhân. Lúc ấy thì cộng đồng ta còn nghèo nàn, chưa có nhiều như bây giờ, nhưng mà việc vớt thuyền nhân lại rất nhiều. Có người chỉ có 5-10 đồng, nhưng mà họ hết lòng đóng góp, trong 5 năm quyên lên đến 1 triệu đô la.
không hẳn chỉ ở bên Mỹ mà còn ở bên Úc, bên Canada, ở Pháp. Nơi nào cũng lập ra quỹ ban để mà quyên tiền cho việc vớt thuyền nhân. Vì thế mới gửi được 5 chiếc tàu đi. Một chiếc là đi thường là 3 tháng. Trong 5 năm đi được 5 chuyến tàu, cứu được hơn 3.000 người. Chúng ta không quên tạ ơn và cảm ơn những người đã vì lòng thương xót đồng bào cùng với nhau mà đã hy sinh để mà đi cứu vớt những người trên biển cả. Và những người Việt Nam tị nạn lúc đó mới còn nghèo nàn, nhưng mà ai cũng của ít lòng nhiều, cũng đóng góp để mà giúp cho những người đi cứu thuyền nhân, thưa quý vị. Và sau đó thì ông nói rằng là chúng tôi xin được visa châu Âu, rồi Mỹ, Philippines, Malaysia mới nhận thuyền nhân. Xin visa là một chuyện rất khó khăn. Chính phủ Pháp và Đức thì có nhiều visa, chính phủ Mỹ thì không cho visa, nhưng giúp bằng cách là khi thuyền nhân được vớt lên trên đảo Palawan, Philippines, nếu có gia đình bên Mỹ thì chính phủ Mỹ sẽ nhận. Vì thế visa còn lại sẽ được dùng để cứu thêm người. Có những người mà đi trước á, mà có người thân, như có người Hồng Ánh, thì Hồng Ánh có cậu của Hồng Ánh đi trước rồi, cậu gì đã đi ở Mỹ rồi, cho nên lúc đó liên lạc và được bảo trợ là đi Mỹ. Nhưng mà một phần nữa là Hồng Ánh là có mang giấy tờ là con của Việt Nam Cộng Hòa đó. Cho nên lúc lên chương trình họp phỏng vấn rất là dễ dàng. Hơn nữa lúc đó Hồng Ánh lại là teenager, lúc đó 13 tuổi, cho nên không có khó khăn đâu quý vị. Con nít là thường được cái ưu tiên là Mỹ họ nhận. Ở trong một bài viết này, Hồng Ánh cũng nghe, cũng thấy họ có nhắc đến nhà văn có tên là Phan Lạc Tiếp. Một trong những người tích cực hoạt động này là nhà văn Phan Lạc Tiếp, từng là sĩ quan hạm trưởng hải quân với kinh nghiệm về bờ biển Việt Nam, nơi các ghe thuyền ra cửa biển. Ông thường đóng góp ý kiến cho các con tàu đi vớt ở những điểm nào. Giờ đây, sau khi về hưu, cư ngụ tại vùng San Diego, ông hồi tưởng lại năm 1985, con tàu Chin Chachaco là con tàu đầu tiên ra biển, và sau 40 ngày hoạt động thì vớt được 110 người. Danh sách của những người đó được gửi đi khắp nơi và bà con mình rất vui mừng. Trong đó, vai trò báo chí, văn nghệ sĩ, anh em Hưng Ca đã đứng ra để tổ chức gây quỹ cứu người vượt biển. Sau đó, một con tàu khác là tàu Cap Anomal do ba tổ chức họp lại, Boat People Committee, Hội Y sĩ Thế giới ở Pháp, tàu Cap Anomal của Đức. Tàu này đi trong 14 chuyến vớt được 818 người, tổng cộng trong 5 năm vớt được 3.103 người. Trước kia đối với thế giới, họ hiểu lầm những người này không có chính nghĩa. Cộng sản nói mình ra đi là trốn nước ra đi, nhưng chính những hình ảnh bi thương tị nạn đã làm bừng tỉnh lương tâm nhân loại. Những người thuyền nhân này được đón tiếp như những chiến sĩ của tự do. Tôi nghĩ đó là công lao của tất cả mọi người, và đó là vinh dự chia đều cho tất cả chúng ta. Tàu Cap Anomal, ân nhân của thuyền nhân, một trong những thuyền nhân được tàu Cap Anomal vớt vào năm 1986. Ông Phạm Khắc Triều, hiện định cư tại Hòa Lan, kể lại:
Khi đi được 32 giờ thì tàu cáp ở Normovet. Trên tàu có bác sĩ Đinh Tuấn. Chúng tôi ở trên tàu 11 ngày. Tổng kết số người được vớt thêm là khoảng gần 1.000 người. Tôi được vớt buổi trưa, một chiếc được vớt sau tôi buổi tối hôm đó thì bị hải tặc cướp. Cái chiếc đó bị hải tặc cướp trước khi mà được vớt, thưa quý vị. Họ đòi kéo về Việt Nam, nhưng chúng tôi lấy hai cái nón để gom tiền, tiền vàng, đồng hồ, đủ thứ đưa cho họ. Họ lấy và được một nồi cơm, 4 cây đá và một nồi cá kho. Ông Phan Văn Đại: không phải con thuyền nào rời Việt Nam cũng may mắn. Ông nói như thế. Không phải dễ dàng mà gặp ngay tàu vớt. Như câu chuyện của ông Phạm Văn Đại vượt biên tháng 3 năm 1987, hiện sinh sống ở Garland, Texas. Ông ôn lại chuyện cũ. Đi được 2 đêm, 1 ngày thì tàu biên phòng của nhà nước Cộng sản chặn và bắn vào tàu, trúng một người chết. Chúng tôi quay tàu chạy thì họ bắn theo. Chúng tôi phải tóp lại. Họ đậu cách chúng tôi khoảng 50 mét và bắt chúng tôi giơ tay hết lên và bắt hai người bơi sang tàu của họ. Trên biển, hai thanh niên nhảy xuống và bơi sang tàu của họ. Họ giữ hai thanh niên và áp sát tàu vào chúng tôi. Họ đem súng ống xuống và làm dữ lắm. Họ đòi kéo về Việt Nam, nhưng chúng tôi lấy hai cái nón để gom tiền cộng sản lại, vàng và đồng hồ, đủ thứ đưa cho họ. Họ lấy và cho được một nồi cơm, như vừa rồi đó thưa quý vị, 4 cây đá và một nồi cá kho. Rồi họ chỉ ra đi ra chỗ sáng, tức là chỗ tàu của Cap Anomal đang đậu. Thuyền nhân định cư năm phương tứ hướng. Người ta thấy đi bằng thuyền chết chóc nhiều quá, rồi ở trại tị nạn không được giải quyết, nên người ta cho chương trình ra đi có trật tự thì mới giải quyết được bằng các diện người đoàn tụ gia đình, HO hay con lai.

ông Vũ Văn Lộc, tức là bác Lộc, bác mất về mới đây đó thưa quý vị. Thì bác có nói rằng là theo như các tài liệu và thông tin của tổ chức Ủy ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển SOS, vào tháng 3 năm 1989, để chặn bớt làn sóng người vượt biển, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã ra chính sách thanh lọc tại các trại tị nạn Đông Nam Á, bắt đầu giai đoạn đóng cửa trại tị nạn. Đồng thời lúc ấy, Hoa Kỳ cũng bắt đầu có chương trình DODP, có nghĩa là Orderly Departure Program, Human Humanitarian Operation và chương trình Con Lai. Những người mà con lai cũng cái chương trình đó. Và ông Vũ Lộc cho hay là người ta thấy đi bằng thuyền chết chóc nhiều quá, cho nên tị nạn không được giải quyết, nên người ta cho chương trình ra đi có trật tự. Vì sao lại có chuyện cưỡng bức hồi hương các thuyền nhân từ các trại tị nạn Đông Nam Á, dẫn đến chương trình ra đi theo diện OOVR? Vì sao lại có chuyện thuyền nhân bị giam giữ tại Indonesia trong nhiều năm? Vì sao lại có gần 2.000 thuyền nhân Việt Nam kẹt tại Philippines và mới được giải quyết cho định cư ở Canada trong những ngày gần đây? Là đây là một bài viết cũng khá lâu rồi thưa quý vị. Bác Lộc có nói về những vì sao, và cho đến nay liệu có thuyền nhân nào còn sót lại ở các nước Đông Nam Á hay không?

Quý thính giả thân mến, trong những ngày tháng này, khi đất nước Việt Nam của chúng ta mất 51 năm và sau đó là những cuộc di tản, những cuộc vượt biên, vượt biển, những người đã bỏ mình trên biển cả, những người đã nằm lại trong rừng sâu, những người đã không bao giờ đặt chân đến bến bờ tự do. Và chúng ta cũng xin được tri ân những người đã sống sót, đã dựng lại cái cuộc đời nơi xứ lạ, đã nuôi con thành người, đã giữ gìn văn hóa Việt Nam bằng chính trái tim của mình. Tiết mục ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị những lời cảm ơn và chúng ta cùng nhau thắp một nén hương lòng để nhớ, để thương và để nhắc nhau rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đã từng mất tất cả nhưng không bao giờ mất niềm tin vào tự do và nhân phẩm. Hồng Ánh xin được kính chào quý vị và

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô chuẩn bị cuối tuần tới đâu rồi?
1: Cuối tuần này mình làm gì ta? À, cuối tuần này là Mother Day anh.
0: Thì cô chuẩn bị được cái gì?
1: Dạ, tại vì nhà em cũng không có được vui trong cái không khí mà có người bị bệnh đó, thành ra thôi, tụi em cũng ăn bữa cơm với mẹ thôi.
0: Vâng, thì ít nhất cũng phải có một cái bữa cơm vào buổi chiều chủ nhật.
1: Đúng.
0: Thì mọi người thì cùng ăn. Cái lúc có chuyện buồn đó thì dĩ nhiên nó không có vui rồi, nhưng mà có những cái việc mà nhiều khi chúng ta không thể nào mà bỏ qua được, thì nó cũng là một cái điều mà nên làm. Thì vả lại cái chuyện mà tình yêu thương của người mẹ đối với những người con đó, thì chúng ta lúc nào cũng phải nhớ. Nhất là những người con mà lúc nhỏ có nhiều đứa nói xin lỗi nó ngỗ nghịch lắm, và nói không bao giờ nghe. Rồi nhất là con gái mà quậy phá, rồi nhiều lúc bố mẹ phải làm cái này làm cái kia để chữa những cái lỗi lầm cho nó. Rồi tới lúc nó lớn lên, khi mà nó lập gia đình, nó có con rồi đó, thì cái cô đó mới thấy được là ngày xưa đó là bố mẹ của mình đã thương mình như thế nào, đặc biệt là cái tình thương của người mẹ. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc, che chở cho người con, bất kể con trai hay là con gái. Cho nên, thật sự đây nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với người mẹ thôi. Chứ thật sự ra thì 365 ngày thì ngày nào nó cũng là cái ngày mà chúng ta nên thương mến người mẹ của mình. Chúng tôi còn nhớ cái bài hát Bông Hồng Cài Áo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và nó được lấy từ một đoạn văn của thiền sư Nhất Hạnh và viết nên cái tác phẩm này, rất là cảm động. Mà thật sự ra theo cái lời tâm tình của ông Nhất Hạnh, thì khi mà ông sang bên Nhật thì ông mới biết được cái phong tục mà gọi là bông hồng cài áo này. Cho nên ông viết cái đoạn văn đó, và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ thành một cái ca khúc rất là cảm động, nói về cái lòng thương yêu của người mẹ đối với con của mình, cũng như ngược lại nhắc nhở người con hãy hiếu thảo với những đấng sanh thành. Vâng, cuối tuần thì dĩ nhiên nó cũng là những cái ngày vui, bởi vì nếu quý vị nào vẫn còn đi làm thì quý vị sẽ được nghỉ, rồi sẽ có cái dịp đoàn tụ ăn uống chung anh chị em trong nhà. Nhiều khi ở chung một thành phố đó mà có lúc cả tháng hai tháng không gặp nhau.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là thí dụ cũng ở chung của thành phố đó, nhưng mà bởi vì ai cũng có cái công việc bận rộn, ai cũng có cái thời khóa biểu riêng của mình, cho nên nhiều lúc cũng khó gặp nhau lắm. Bởi vậy nếu mà nhiều lúc mà cố tình đi tìm một cái người nào đó cô, thí dụ chẳng hạn như đi tìm một cái người đẹp nào mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta muốn tìm người đó đó, tìm hoài không ra cô. Để rồi tới một cái lúc nào đó đó thì vô tình gặp lại. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng dở khóc dở cười lắm. Bởi vì có những ông đó là bắt đầu quần là áo lược, rồi chuẩn bị nhan sắc rất là kỹ để mà đi tìm người đẹp. Nghe nói rằng người đẹp ở cái khu đó, nhưng mà tìm hoài không ra. Để rồi một cái lúc tình cờ nào đó là ăn mặc thì lè phè, rồi làm những cái công việc nó đổ mồ hôi, thì người đẹp đột nhiên xuất hiện. Lúc đó cái hình ảnh nó bị xuống dốc lắm. Cho nên người ta nói cái câu gì, cũng gì là cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ, mà vô tình cắm liễu, liễu xanh xanh um. Thì đại khái là nó có những cái việc mà mình muốn làm mà nó lại không làm được, trong khi có những cái việc mà mình vô tình mình làm nó lại thành công. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn kể chuyện hay cô muốn tôi kể?
1: Em kể cũng được, mà em ngồi hơi xa, anh phải phóng to một chút em mới kể được.
0: Cái chữ bằng con gà như vậy mà cô không thấy à?
1: Không, em muốn con chữ bằng con bò.
0: Thì vâng, thưa quý vị, câu chuyện này, câu chuyện về cái chuyện mà chúng ta cứ tạm gọi là đi học khôn đi. Ngày xưa đó thì cái gì cũng đi học, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Cái kiến thức, cái tri thức, cái sự hiểu biết trên cái cuộc đời này, cái lúc nào nó cũng đòi hỏi chúng ta phải học hết. Tại vì đâu có ai nói rằng mình cái gì cũng biết. Có những người đỗ đạt bằng cấp cao ở một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà khi ra giao tiếp ở đời đó thì lại vô cùng ngớ ngẩn, bởi vì họ chỉ tập trung, họ biết về cái việc mà họ học thôi. Rồi cũng có những người mà không có bằng cấp, nhưng mà khi mà ra sống ở cái cuộc sống ở trên đời này thì họ lại có học được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái tri thức trên cái cuộc đời này, cho nên họ được rất là nhiều người mến. Rồi bây giờ cô kể phải không?
1: Dạ.
0: Cô phá gì vậy cô?
1: Tại vì nó bị cái ánh đèn đó, anh nó chói chói á, nên ra em sợ, em ngồi nhìn không có.
0: Lớn lên nữa hả?
1: Không, bô nó lên.
0: Bô nó lên thì coi như là thành con trâu rồi, chứ không phải con bò nữa.
1: Thì
0: cô,
1: đấy, con trâu với con bò thì cũng cùng dòng họ nhau đấy. Nó đỡ bị chói cái ánh đèn đó, thành ra em nhìn thấy nó dễ hơn.
0: Thôi rồi, con mắt của cô thì chắc có lẽ là phải...
1: Phải đeo kính rồi.
0: Đeo kính.
1: À, vâng, bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện là Chàng Ngốc Học Khôn. Ngày xưa ở một làng nọ có một anh chàng ngốc, thì chẳng may bố mẹ mất sớm. Và ngày bố mẹ anh còn sống đó, thì đã cưới cho anh một người vợ và đã để lại cho hai vợ chồng một ngôi nhà, một đám vườn và một vài cái sào ruộng. Nhưng thấy anh ngốc này đần độn quá, thì vợ anh có ý định là bỏ anh để đi lấy người khác. Cho nên sau khi bố mẹ chồng nối nhau qua đời, thì vợ của ngốc cũng bỏ về nhà của bố mẹ mình đã hơn một năm trời mà không trở lại. Giữa lúc ấy thì có một thầy khóa quá vợ, thấy vợ của ngốc coi cũng được thì muốn lấy nàng, để thành ra anh ta mới bố mẹ vợ của ngốc á, thì lại vốn là ham cái của và ham cái chức sắc, vì thế nên hối hả nhận lời của cái ông thầy khóa quá vợ này. Thì bèn bảo với chàng rể mới là cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới, dù ngốc có cũng không hơi sức đâu mà kiện tụng, và chẳng có anh em họ hàng gì để mà cho nhà ngốc, cũng chẳng còn có ai mà để bày vẽ cho anh chàng ngốc này. Về phía ngốc thì tuy đã bị vợ bỏ nhưng anh cũng không biết làm thế nào để khuyên dỗ người vợ trở lại với mình, mà cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện thư kiện, vì đối với anh việc đó nó to lớn, rắc rối quá, y như là chim chích mình nó lạc vào rừng vậy. Thế mà lật đật ngày cưới của người vợ của anh đã đến, thì anh chàng ngốc ta tuy biết nhưng chẳng có gì mà bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến mà trước ngày cưới một hôm thì một người đàn bà ở xóm giềng thương hại ngốc bèn đến báo tin: này anh có biết là anh sắp mất vợ hay không? Chỉ nội nhật ngày kia là chúng nó đã làm lễ cưới đấy, anh có biết gì không? Thì Ngốc mới đáp là có biết chứ. Thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ? Thì Ngốc mới bây giờ mới nói, tôi có biết làm gì đâu, làm thế nào bây giờ? Không biết thì phải đi học khôn với người ta chứ. Đó là lời của người láng giềng mắng anh ta. Và qua ngày mai thì chàng Ngốc dậy sớm, quyết định phải đi học cái khôn một phen, như lời của bà láng giềng khuyên bảo. Và anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì, vì mọi người còn bận công việc làm ăn của họ. Qua một bãi cỏ rộng thì anh thấy một rủ trẻ chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh còn tiến lại gần, bỗng nghe một đứa nói thênh thênh ngồi đám cỏ, xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì Ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng. Anh lại đi thêm một đoạn đường dài, đến một bờ ruộng, anh thấy có một người đang lơm khơm bắt chuột. Người ấy cứ hì hục đào lỗ rồi đặt cái hòm để rồi đốt một nắm rạ hoặc khối vào hang, thì bỗng có một con chuột từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ, thì sắp chui vào trong cái hòm đó, nhưng thấy bóng người thì lại thụt trở vào. Thì người kia mới giơ ngón tay chỉ và nói thập thò, lo chẳng chết. Người ta thấy câu nói ấy, thì lúc này Ngốc lại thấy câu nói này, ủa cũng hay hay, rồi anh ta lại lẩm nhẩm học thuộc lòng, thì bỏ người bắt chuột. Anh chàng Ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua một cánh đồng khác, anh nhìn thấy có hai người rực điền đang tắt nước, đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây hút thuốc. Người này bảo người kia, thượng điêu tích thủy, hạ điêu khang.
0: Không, chữ nào chữ điền cô?
1: Hạ điền, thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thì Ngốc ta cho là câu nói hay, thì anh chàng ta cũng lại lẩm nhẩm học thuộc lòng nữa. Thì bây giờ trời đã tối rồi, thì anh lại đi thêm một đoạn đường nữa, và trước mặt anh là dòng sông nước chảy xiết, và giữa dòng thì anh nhìn thấy có một cái bè gỗ. Thì anh chàng Ngốc ta mới bắt đầu đi theo cái dòng bè gỗ đó.
0: Cái kiến của cô dường như nói dưới xe phải không? Vâng, thưa quý vị,
1: ánh nắng cho nên là cái bóng
0: đèn. Chúng tôi xin được kể hầu cái câu chuyện này tiếp tục, bởi vì cô Mỹ Tâm bây giờ mắt của cô nó tóe hào quang rồi. Mới học được có ba cái điều khôn là đã chói mắt rồi.
1: Nó lo nhìn tiền, bây giờ nó mở mắt.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện thì sau khi học được ba cái điều mà anh chàng ngốc này gọi là khôn đó, thì anh này đi tiếp lên bè rồi xuôi dòng sông, thì đột nhiên gặp một cái ông lão. Ông lão mà anh gặp đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi đột nhiên ông lão thốt lên một câu: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Thì anh này nghe cái câu này hay quá, lẩm nhẩm ráng học thuộc. Thì buổi chiều trên đường về đó, anh này mới đi qua một cái quán bán cơm, thì trong đó có hai người từ trong cửa hàng bước ra, mặt thì đỏ gai, đang trò chuyện với nhau sùm hết. Thì sau đó một lát thì họ mới từ giã nhau. Thì người này mới lên tiếng nói với người kia: thôi, cơm no rượu sai rồi, tôi xin vô phép, mai ta lại lên quan sớm. Thì anh chàng ngốc này thấy hai anh xe rượu này nói thì cũng lẩm bẩm học thuộc cái câu mà vừa cái nghe được đó. Thì bây giờ đó thì đi từ sáng tới chiều mệt rồi, bụng đói, cho nên về tới nhà nấu cơm ăn, rồi lại lên giường lẩm nhẩm học lại những cái câu mà vừa học được. Tính ra thì học cũng được 5 câu. Thì vừa lẩm bẩm vừa học thuộc lòng, một hồi ngủ quên, không nhớ. Thì ngày hôm sau, anh này mới thay đồ ăn mặc chỉnh tề ha, đi qua nhà bố mẹ vợ. Khi mà tới nơi đó, thì thấy khách khứa tới dự đám cưới là đông nghẹt rồi. Cổ bàn thì bày la liệt, hai họ đang chia nhau ngồi vào trong tiệc. thì anh chàng ngốc này không nói gì hết bước vào trong cổng. Một người nhà mới chạy vô loan báo cho ông bố vợ và mẹ vợ biết, là cũng như thông báo luôn cho cái chàng rể mới biết là anh chàng ngốc này xuất hiện. Đây là chàng rể cũ, không ai mời mà tự động lù lù dẫn xác tới. Mọi người thì lúc này cũng cười nói, tỏ ý khinh thường, bởi vì ai cũng biết là cái anh này là khờ khảo ngốc nghếch mà. Cho nên mới kêu người nhà ra mời vô coi anh này muốn làm cái gì cho biết. Thì người ta thấy ngạc nhiên lắm, anh này hôm nay sao có vẻ đỉnh đạt, ung dung, ngồi phịch xuống một cái đám cỏ trước sân. Thì ngồi xuống thì nhớ tới cái câu thứ nhất mà mình học được ngày hôm qua của cái đám mục đồng đó. Anh này ngồi xuống đám cỏ và lên tiếng nói: thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì những người này nghe thì cho rằng anh này đang có ý thách thức mình. Tại vì mình đang ngồi chiếu hoa dự tiệc mà thằng này nó ngồi xuống cỏ rồi nó nói là còn...

chiếu qua, thì nhiều người từ chỗ coi thường khen chàng ngốc này đó, thì cảm thấy hơi ngạc nhiên và cũng cảm thấy lo. Cho nên người ta mới bắt đầu đứng dậy, đứng lố nhố ở cửa nhìn ra để coi cái thái độ anh này như thế nào. Thì anh chàng ngốc này đang ngồi thì nhìn thấy mấy người đó, thì lúc này trong đầu mà nó cứ mấy cái memory nó cứ chạy theo thứ tự, sực nhớ tới cái câu thứ nhì mà nghe được, học được hôm qua, thì mới chỉ ngón tay vào nhà và nói là thập thò, lo chẳng chết. Thì từ cái chuyện mà mọi người đang lo lắng, bắt đầu cảm thấy hơi sợ, khi mà cảm thấy trong cái câu nói thứ hai của cái anh chàng này đó, nó dường như không phải là thách thức mà nó còn có cái ý đe dọa đó nữa. Cái anh chàng rể mới là cái anh thầy khóa đó, hết đứng lại ngồi và không yên và sợ là tai vạ nó sắp sửa xảy ra. Cho nên thầy khóa mới nói cái anh bố vợ tương lai, nói thằng này đó, nó đâu có ngu như là bố nói đâu. Con cho rằng nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng mà người bố vợ thì vẫn coi thường, cho nên mới nói đừng có lo, nó ù lì giống như cục đá đó mà, bố dám đoan chắc với con rằng nó không có dám phá đám gì đâu. Nhưng mà cũng lo, cho nên cũng ra lệnh cho mọi người đó là phải cẩn thận, rồi phải coi chừng coi cái anh này ảnh có quậy phá cái gì hay không. Và để chắc ăn đó thì cũng lịch sự mời anh này đi vô trong nhà, nhưng mà đưa anh này vào ngồi những cái mâm dưới dành cho những cái kẻ mà người ăn kẻ ở trong nhà. Và đây là cái cổ mà xoàn, không có những cái món ngon như là nem hay là mọc hay là giò chả, mà cũng không có rượu luôn. Ngày xưa đó người ta rất là tôn trọng cái vấn đề và rất là coi trọng cái vấn đề mà mâm trên mâm dưới. Chỉ có những người có chức, có quyền, có địa vị mới được ngồi mâm trên. Và dĩ nhiên mâm trên thì nó có nhiều cái món ngon hơn. Thì anh chàng ngốc này thấy người ta mời mình vào thì cũng vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu. Và sẵn cái bụng đang đói, cầm chén lên ăn ngon lành. Thì cái anh bố vợ này anh mới nói nhỏ với cái ông thầy khóa đó, nói nè con thấy không, thậm chí đó nó cũng không biết nhục nhã là cái gì, bố nói đâu có sai. Nhưng mà lúc mà anh chàng này ngốc này đang ăn đó, thì ăn bắt đầu bụng lưng lửng rồi, bắt đầu nhớ tới cái câu thứ ba mà mình học được ngày hôm qua, cho nên đột nhiên anh ngừng ăn lại, mỉm cười rồi mới nói cái câu thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Cái câu này, thưa quý vị, tạm dịch nôm na ra là nếu mà nước mà nó bị khô cạn ở phía trên, nguồn trên, thì nó bị ngăn ở phía nguồn trên, thì ở dưới, cái nguồn ở phía dưới, cái đất ở phía dưới nó sẽ bị khô cạn. Thì nghe cái câu mà dường như là muốn đòi uống rượu một cách rất là văn hoa này, thì cái anh thầy khóa này sợ xanh mặt luôn. Anh nghĩ thầm trong bụng, thằng này nó nói được mấy cái câu văn hoa như vậy thì nhất định nó làm sao mà nó chịu để mất vợ. Ây da, không biết là nó nói cái gì, rốt cuộc là tại cái ông già này ông dụ mình đây. Thực ra đó, thằng này theo mình nghĩ nó đâu có ngốc như mà người ta nói đâu. Chà, chuyện này nó làng quẹn là có chuyện lớn đây. Cái bằng thầy khóa của mình lơ tơ mơ đó là bị người ta lột mất, bởi vì phạm đến danh giá của người khác. Cho nên nghĩ thầm trong bụng như vậy đó, thì cái anh thầy khóa này biết là mình hơi chơi dại, cho nên hầm hầm làm mặt giận bỏ ra về. Thì thấy cái chàng rể mới muốn bỏ cuộc đó, ông bố vợ mới chạy ra níu lại mới nói con cứ nghe bố, ngồi lại đây dự cho xong đám cưới. Thằng này nó là thằng ngốc, nó nói gì nó cũng không thể làm được cái gì hết, đừng có lo. Rồi những người khác cũng chạy ra giữ cái anh thầy khóa này lại, trong khi cái kẻ lôi người kéo ở ngoài sân, thì ở trong nhà người ta lại tiếp tục bưng rượu, bưng thức ăn đến, và đặc biệt là bưng rượu tới cho anh chàng ngốc này, bởi vì hồi nãy anh nói cái câu mà thượng điền tắc thủy, hạ điền khang mà.

0: Thì anh này cầm chén rượu lên, uống một hớp rồi sực nhớ tới cái câu thứ tư, cho nên buột miệng nói liền: Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Cái câu này đó, đại khái đó là thí dụ một cái cây lớn mà nó trôi theo dòng thì nó không thể nào mà nó trôi ngược trở lại. Thì lúc này anh thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ở lại, thì nghe cái câu nói đó thì sợ quá, đi thẳng ra cổng không dám quay đầu lại, vừa đi vừa lẩm bẩm: cái thằng này nó chơi chữ để nó chửi mình đây, vậy đó mà cái lão già kia cứ nói là nó là thằng ngốc. Thì mọi người thấy cái anh ngốc này hôm nay sao nói chuyện có vẻ văn hoa mà khôn ngoan hơn trước nhiều. Thì người bố vợ lúc này mới có vẻ chột dạ, mới sai người tiếp đãi cái anh rể hụt, cái anh rể cũ này một cách tử tế. Sau khi mà uống mấy chén rượu, bắt đầu hơi ngà ngà, mặt đỏ gay rồi đó, thì ngốc mới đặt đũa đứng dậy đi về. Đi ra tới sân, ảnh ngoảy lại, ngoảnh mặt lại và nhớ được cái câu cuối cùng, cho nên mới nói: thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép, ngày mai ta lên quan sớm nhé. Thì cả nhà nghe câu nói dõng dạc thì hồn vía lên mây hết trơn. Nói trời, thôi chết rồi, cái thằng này nó dọa đi kiện quan đây rồi, chắc là nó sẽ lên cáo với quan. Chắc là có đứa nào chỉ bảo làm sư phụ cho nó, chứ làm sao nó biết. Thôi bây giờ phải kêu con gái quay trở về, chứ nó không thì chết, quan gia lắm. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cái anh bố vợ này vẫn chưa tin là ngốc có thể biết đường kiện cáo, cho nên mới kêu một cái tên người nhà tên là Cền chạy qua nhà ngốc rình coi thằng này nó làm cái gì, để biết mà tính tới cái bước kế tiếp. Thì chàng ngốc từ nhà bố mẹ vợ trở về đánh một giấc ngủ say. Khi mà tỉnh dậy thì thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, cho nên mới cởi áo ở trần bắt đầu bắt rận. Giữa lúc đó, đó thì cái tên Cền nó rình ở ngoài, nó lén nó trèo lên cây ổi ở góc vườn, nó nhìn vào cửa sổ để mà nó nghe ngóng. Thì nó chỉ thấy anh chàng ngốc quay lưng về phía mình, người đang cúi xuống trước một cái vật gì đó màu trắng trắng. Thì cái tên Cền này nó mới nghĩ thầm, nó nói có lẽ là nó đang viết đơn kiện đây. Thì lo sợ hồi hộp lắm, nín thở lắng tai nghe. Lúc này cái anh chàng ngốc bắt được hai con rận lớn, cho nên mới reo lên: a, thằng đực và con cái, phải giết chúng mày mới được. Thì cái anh Cền nghe lén này nghe nói giật mình, sợ tái mặt luôn, bởi vì đực và cái chính là tên của hai vợ chồng của chủ nhà. Anh này mới lẩm bẩm: nó chết rồi, như vậy là nó giết đúng tên ông bà chủ mình vô trong cái đơn rồi. Rồi lại lắng tai nghe tiếp thì nghe trong cái anh ngốc kia nói: lại thằng béo giết. Thì béo đó là cái tên tục của cái anh thầy khóa. Thì lắng nghe tiếp lại nghe ở trong nó nói: lại con lớn giết. Thì lớn lại là tên vợ của anh chàng ngốc này. Rồi lại nói: a, thằng Cền giết, giết. Thì cái anh tờ Cền này nghe nó giật mình sợ quá, trời, nó giết luôn tên mình vô đơn, chết rồi. Cho nên sợ quá tuột xuống đất chạy về nhà, rồi nước mắt giàn giụa khóc lóc nói: thưa ông tha cho con đi, cái chuyện gã bán là ông bà chủ của con và thầy khóa hết, phận con là đầy tớ có biết gì đâu, ông làm ơn tha cho con, đừng có viết tên con vô trong đơn. Thì anh chàng ngốc này cũng ngơ ngác, nhưng mà lúc đó cũng biết là mình phải làm cái gì. Thì anh mới nói: ừ, vậy về nói với ông bà trả vợ lại cho tao. Thì nghe nói như vậy thì cái anh Cền này ba chân bốn cẳng chạy về nhà, thở hổn hển kể lại hết mọi việc. Thì lúc này đó, cái bà mẹ vợ mới bảo với ông bố vợ đó, nói: thôi đi ông, là người ta nói là vô phúc đáo tụng đình, kêu con nhỏ nó trở về với thằng đó đi, rồi trả lễ lại cho thầy khóa. đừng có để của trong nhà tự dưng đó, đội nón ra đi hết bởi vì kiện cáo. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn đó, đến đây tạm ngưng lại, tạm chấm dứt. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rõ ràng cái đây đó là cái câu chuyện dở khóc dở cười. Có nghĩa là nếu mà nói theo nghĩa đen đó, thì cái anh này đi học khôn nhưng mà chả học được cái gì hết trơn, chỉ học theo kiểu mà con vẹt đó, là nhớ được câu nào thì nói câu đó. Nhưng mà may mắn sao đó, nó lại trùng hợp với những cái trường hợp nó xảy ra, cho nên cuối cùng đó, người ta mới nghĩ là anh này đã được học những cái khôn, những cái đặc biệt của cuộc đời, cho nên nghĩ rằng anh này đã khôn lanh chứ không có còn khờ khạo ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Những cái câu như là thượng điền tắc thủy, hạ điền khang, vân vân, những cái câu đó là những cái câu chỉ có những cái người mà có học mới biết, mới thốt ra. Nhưng mà không ngờ đó là anh này lại nói được, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn lên rồi. Thì bố mẹ vợ sợ quá cho nên phải trả vợ lại cho anh này. Thì cái câu chuyện này nó nói về cái chuyện mà như chúng tôi nói lúc nãy, nhiều khi vô tình chúng ta làm một cái việc gì đó, cũng làm theo kiểu làm cho có, nhưng mà nó lại thành công. Trong khi nó có những cái việc mà làm cố tình muốn làm cái việc đó cho được đó, thì nó lại thất bại. Và cái chuyện đó, đó người ta tạm gọi nó là vấn đề cái số phận hay là cái số mạng. Chứ mình biết mình đã cố gắng hết rồi, hết sức rồi, nhưng mà vẫn không có thành công được. Thì lúc đó mình có thể tự mình nói rằng là bởi vì cái việc đó, cái số phận, cái số mạng nó đã như vậy rồi. Bởi vì mình đã biết mình đã cố gắng hết sức mình để làm cái việc đó rồi, nhưng mà vẫn không thành công. Rồi trong khi có những người may mắn, có những cái trường hợp trùng hợp thì nó lại thành công một cách dở khóc dở cười, giống như cái trường hợp anh này. Không biết rằng là mai mốt là cô vợ này quay trở về đó, khám phá ra anh này vẫn ngốc như xưa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trước mắt đó, thì đã quay trở về với anh này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, là anh này đã có can đảm và có thông minh để mà học được thuộc lòng năm cái câu đó, thì có nghĩa rằng anh cũng có năng khiếu để mà học hành chứ. Và nếu mà có cái cơ hội học hành thì đâu có thua gì cái anh thầy khóa kia. Thưa quý vị, ngày xưa người ta dùng cái chữ thầy khóa, nó gần giống như là một cái ông thầy giáo, nó gần giống như một cái người có học. Nhưng mà người ta dùng cái chữ đó. Và anh này bởi vì chắc có lẽ là lúc nhỏ không có học hành gì nhiều, cho nên không có cái điều kiện phát triển cái trí óc của mình. Chứ nếu mà có cái điều kiện học hành thì cũng đâu có gì mà thua ai đâu. Nó cũng giống như cái trường hợp nó có những bậc cha mẹ ở đây than dữ lắm, nói rằng trời ơi, mấy đứa con của tôi nó kêu nó học hành, nó không có học cái gì hết trơn. Rồi nó học ra high school, nó ráng học ra high school xong là bắt đầu nó đi làm cái này làm cái kia, nó đi làm công việc tay chân. Mà tôi nói là tôi sẽ nuôi cho nó học hành đàng hoàng để mà nó mai mốt nó khỏi có cực khổ tấm thân của nó. Nhưng mà lúc đó đó, cái chuyện mà đi ra ngoài đi làm tí có tí tiền rồi sống tự do đó, đó nó vẫn là cái ước mơ của những cái người trẻ. Có những người mà ở trong nhà nghĩ rằng mình bị kìm kẹp, bố mẹ kìm kẹp dữ quá, nghĩ rằng ồ, mình tới 18 tuổi là mình sẽ đi ra khỏi nhà. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm lại là một cái chuyện khác. Phần lớn đó, 10 em chạy ra ngoài, mà khi mà mới vừa học xong high school chạy ra ngoài, chừng 1-2 năm sau là quay trở về báo ông cụ bà cụ tiếp. Bởi vì không có sống nổi. Tức là cái việc mà ra ngoài, các em nó không có nghĩ rằng ồ, phải trả tiền nhà, phải trả tiền xe, phải trả tiền insurance, phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, đủ thứ tiền hết trơn. Mà từ trước đến giờ chúng ta đâu có lo, bố mẹ lo hết. Bây giờ ra phải tự mình làm cái việc đó, cho nên khi mà ra đụng chuyện rồi đó, thì các em mới thấy rằng thôi chết, không có đủ tiền, không có đủ tiền để mà chi dụng. Cho nên cuối cùng chịu đựng, nhiều em 6 tháng, nhiều em 1 năm, 2 năm, rồi cũng quay trở về để mà sống với bố mẹ. Rồi đến một cái lúc nào đó các em bắt đầu nó có một cái nhận thức đúng đắn hơn, và nó có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn, thì lúc đó đó nó lại chịu đi học. Nhưng mà nó hơi trễ, nhưng mà không sao. Bởi vì ở bên Mỹ này là cái xứ sở tự do, hòa bình, cho nên không có cái việc mà phải đi quân dịch. Mặc dầu là 18 tuổi phải ghi danh nha, phải ghi danh là ở vào một cái sự dự bị, khi mà đất nước cần thì sẵn sàng đi vào quân đội. Nhưng mà chuyện đó ít khi nào xảy ra, và chỉ khi nào mà đất nước có chiến tranh thì mới tổng động viên, thì những cái người ghi danh đó mới phải đi vào quân đội thôi. Còn đa số ở đây đó, đi vào quân đội là tự nguyện, ai muốn đi thì cứ đăng lính đi, hoặc là học khóa sĩ quan, hoặc là nếu mà có thí dụ có cái bằng 2 năm ở đại học có thể đi học cái khóa sĩ quan, vân vân. Và tất cả đều là tự nguyện hết. Và cái tuổi quân dịch thì cũng thông thường nó cũng giống như ở những cái nước khác, có nghĩa là từ 18 cho tới 25 tuổi. Và nếu mà đi quân dịch để mà gọi là làm tròn cái trách nhiệm của người công dân đó, thì cái thời gian nó là 3 năm. Và sau đó muốn tiếp tục thì cứ ở trong quân ngũ, còn nếu không đó, thì có thể trở về cái đời sống dân sự. Thì các em nó nhiều lúc nó tới 28, 29 tuổi, lúc đó nó mới biết suy nghĩ, nó nghĩ lại và nó thấy trời, tại sao cái thằng bạn của mình ngày xưa nó học chung high school, bây giờ nó làm kỹ sư, nó đi xe đẹp, còn mình thì phải đi làm những cái công việc cực nhọc như vậy mà vẫn không có đủ tiền sống. Thì lúc đó các em nó mới biết tự suy nghĩ, và lúc đó nếu mà có cái cơ hội, nó chưa có gia đình, mà nếu mà nó được cái sự hỗ trợ của bố mẹ ở nhà sẵn sàng giúp nó đi học, thì lúc đó các em nó sẽ đi học và nó sẽ ráng học. Tuy rằng trễ nhưng mà vẫn còn hơn là không đi học. Và cho nên có những cái trường hợp các em tới ngoài 30 đó, chúng nó mới học xong cái bằng 4 năm. Trong khi đó, nếu mà chúng nó chịu nghe lời bố mẹ, học hành đàng hoàng, ra high school xong, nhảy vào nín thở học ít nhất 4 năm đi, được cái bằng kỹ sư hay là được một cái bằng nào đó BS, thì có phải chăng là năm 22 tuổi là nó đã ra trường và bắt đầu nó đi làm và nó có cái cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc, trong khi nó bỏ lỡ một cái thời gian dài từ năm 18 cho tới 28, 10 năm nó đi chơi, nó đi làm, nó làm những cái chuyện vô bổ. Thì nói tóm lại, tùy theo các em, có những em nó ngoan ngoãn, nó làm theo lời bố mẹ đó, thì cái bản thân của nó sẽ sung sướng sớm hơn. Còn có những em nó trễ, nhưng mà như chúng tôi nói, trễ còn hơn là không làm gì hết. Thì trở lại với cái chuyện học, học thì ai cũng vậy. Cái chuyện trong đời này đó, lúc nào cũng phải học. Không ai có thể nói rằng cái gì mình cũng biết hết, và học cả đời cũng không hết những cái mà mình muốn học. Học từ cái việc việc văn, việc võ, hay là học bất cứ cái gì cũng vậy. Người ta nói rằng học văn đó, thì cũng khó, nhưng mà cố gắng thì cũng học được. Học võ đó, cũng khó. Nhưng mà nếu có năng khiếu tí và cố gắng thì cũng học thành. Nhưng mà cái mà khó học nhất đó vẫn là học cái cách làm người. Và cái đó cũng phải học. Đó là cái điều mà nhiều khi người ta nói ra ngoài cuộc sống ở bên ngoài, mà mình giao tiếp, mà nếu mà mình không biết giao tiếp đó, nhiều khi nó gây cái trở ngại rất là nhiều. Cho nên bất cứ cái gì cũng phải học. Từ cách là giao tiếp ở ngoài, từ cách đối xử, từ cách nói chuyện. Có những người chúng tôi thấy nhiều lúc nó cũng buồn cười lắm. Chúng tôi có cái ông bạn, ông ấy viết văn rất là hay và viết bài cũng rất là hay. Nói tóm lại đó, ông viết là cũng có hạn đó. Nhưng mà anh này khổ nổi, anh ấy nói chuyện thì rất là vô duyên. Tức là nói ra chừng câu trước, câu sau là nghe là muốn cãi rồi. Và mới đầu mình tưởng là mình khó tính, nhưng mà sau này mà ai có dịp tiếp xúc với anh này thì cũng biết là cái tật của anh này là nó như vậy. Và lúc nào cũng nói chuyện mà cái kiểu mà khiêu khích, rồi cái kiểu mà ngang phè phè đó. Rồi nhiều khúc nói chuyện chả đâu ra đâu hết. Cho nên nó cũng lạ. Bởi vì người ta cho rằng một cái người mà có kiến thức, viết được những cái bài hay như vậy, mà tại sao lại nói không được. Cái đó nó mình cũng không biết cái trường hợp đó nó như thế nào. Vâng, thưa quý vị, tôi tóm lại trong cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn này, chúng ta học được một cái bài học đó. Tất cả những cái chuyện trên cuộc đời này cần phải đi học. Cái gì cũng phải học, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta biết được. Bởi vì không học thì làm sao mà biết. Phải học mới biết. Học một chữ cũng là tốt, mà hai chữ cũng là tốt. Học nhiều, càng nhiều chữ càng tốt. Học càng nhiều cái khôn thì càng tốt hơn. Học càng nhiều cái kiến thức thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì có những người nếu mà không tiếp tục học thì có thể là đôi khi gặp trở ngại. Có những người học ra những cái bằng cấp rất là cao, là thí dụ như học ra bác sĩ đi, rồi lập gia đình, rồi về. Nhiều khi một cái bức tranh trong nhà nó xúc cái đinh, nó rớt xuống, kêu đóng cái đinh lại đóng không được. Bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm cái búa. Thì có phải chăng cái đó cũng là cái điều cần phải học. Chứ đừng nghĩ rằng ồ, cái chuyện mà cầm búa và đóng đinh nó chỉ có mấy ông thợ mộc hay là mấy ông làm construction thôi. Cái gì cũng phải cần có cái những cái mà chúng ta phải học ở trên cuộc đời này. Nếu mà không, chúng ta sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Cho nên những người mà có cái khiếu, người ta gọi là cái gì, handyman, thì mấy bà vợ thích lắm. Cái gì cũng ông cũng làm được ở trong nhà. Hư cái này, gãy cái kia thì cũng có thể sửa được, không có cần phải kêu người tới làm. Mà ở bên Mỹ này tôi thấy có một cái điều nó cũng vui vui đó, là mấy ông mà bắt đầu retire rồi đó, có ông lại có cái thích trồng cái này cái kia, trồng cây. Rồi cũng có người đó thích là đi tối ngày đi Home Depot mua đồ về để mà đóng cái này, chế cái kia, đóng cái nọ, đủ trò hết trơn. Và cái đó rất là cái niềm vui. Nhưng mà ai cũng biết rồi, thì dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta về hưu rồi, nếu chúng ta không có điều kiện để mà đi du lịch, đi chơi nhiều, hoặc là sức không còn nữa, thì ít nhất những cái công việc lặt vặt trong nhà đó, làm cái này làm cái kia, nó cũng sẽ giúp cho cái sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. Chứ mà khi mà về hưu rồi mà cứ nằm dài ra đó thì dễ bị bệnh lắm, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái chuyện học khôn, mà đặc biệt là học khôn đây của một cái anh chàng ngốc nghếch, nhưng mà may mắn nó trùng hợp với một số những cái sự việc nó xảy ra, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn rồi, nhưng mà thật sự nó chưa có khôn. Nhưng mà rồi nếu mà chịu học thì cũng sẽ trở thành cái người khôn ngoan thôi. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay với cái câu chuyện chàng ngốc học khôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Cũng không quên gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ mẹ, lễ Mother Day thật là ấm áp bên cạnh người mẹ thân yêu của mình. Những quý vị nào không may mắn mà không còn mẹ thì cũng sẽ có cái cơ hội nhớ về cái người mẹ thân yêu của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, Happy Mother Day, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm tuyên chúc với thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, cũng như đặc biệt là ngày Chủ nhật là ngày lễ mẹ. Thì mong ra mọi người đều có những giây phút thật hạnh phúc bên mẹ của mình. Và những ai không còn mẹ thì chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta sẽ dâng cái lời cầu nguyện đến cho người mẹ của mình. Hy vọng là mọi người đều có những giây phút thật là relax, thật là vui trong ngày lễ Mother Day. Xin mến chào tạm biệt.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
4: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn gọi là mục xương. Tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương nó trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác của đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cụ Tổng thống Reagan, ông bị té ngã đó. Thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ, ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
3: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
4: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone á. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium á, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, thành ra không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả, thành ra những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những cái bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
3: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
4: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi, phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẻ chuột rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẻ chuột rút á, là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là cái loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng rỗng xương ra sao? Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng rỗng xương như tôi nói ở trên. và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm nó gọi là bone mineral density test để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng rỗng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn, lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị rỗng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1.000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1.200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được những cái vỏ mềm của con tôm đó, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn đó, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được đó, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là sốt xương. Để ngăn chặn cái chứng sốt xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc sâm nhung marathon có thêm calcium, tức là chất vôi, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, vọt bẹ, trụt rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh rỗng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là trụt rút.
3: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ. Thì Tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẹ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẹ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
4: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẹ trục rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẹ trục rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 mà tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Uống cái marathon á.
7: Vâng.
6: Tôi uống được 1 tháng rồi. Coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên 1 tháng nay là hình như tôi hơi co cái ngón tay lại chút xíu nè.
7: Ừ.
6: Mà hình như có một lần thôi.
7: Tức là coi như kết quả tốt.
6: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như 1 tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
7: À, vậy tốt quá.
6: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng chứng kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi hình như nó muốn chậm là 60%.
7: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
6: Dạ.
7: Nó muốn đen lên nữa.
6: Rồi có thêm cái nữa là coi tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
7: Ồ, vậy thì tốt quá, tức là dạ. Của cái marathon đó.
6: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
7: Mà là kết quả vậy đó.
6: Dạ. Ồ. Nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
7: Vâng.
6: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
7: Ồ, vậy thì tốt.
6: Bà xã tôi bà chân hững luôn.
7: Ồ, vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà. Dạ. Cái nước môi với nước chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
6: Dạ.
7: Mà có một tháng thôi vậy.
6: Dạ, có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm đúng mỗi túi tôi ra mấy tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
7: Vậy nè.
6: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la tôi cười tôi cả một tháng nay tôi không hài sức miếng sáp nào nữa.
7: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị đứt nữa.
6: Còn cái thuốc giúp của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống cái đồ này với cái gì bằng
7: Flexodine mai, Flexodine
6: thì bác sĩ trước đó bác sĩ biết không tôi đi cầm cứu với tôi uống thuốc bắc rồi tốn hơn 1,000 đồng
7: về cái gì ạ?
6: Dạ,
7: đau nhức à?
6: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dài đó, cái đó, nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó, thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lịch đó, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
7: Vâng.
6: Nó nói giờ cái tôi là bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhức đó, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
7: Vâng, uống thuốc tây đó.
6: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi thì tôi ra tôi mua hai thứ đó tôi uống.
7: Hai thứ tức là cái Dr. Hawaii Nonishingo với cái Flexodine đó phải không?
6: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi. Và vâng. Hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
7: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại đó.
6: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bẹo nhèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình để quảng cáo này kia. Chứ thật ra tôi người trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nói chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe. Mà chính bà xã tôi xác nhận là bà đương đi làm giờ mệt mỏi là bà uống vô 2 viên mà thấy sáng nó khỏe liền.
7: Ồ, vậy đó. Tức là bà uống 2 viên nào á?
6: Dạ.
7: Bà uống 2 viên nào?
6: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
7: Tức là cái Nodi với cái Flexodine á?
6: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn mà bây giờ, coi như nhà tôi bây giờ, coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tai tôi nó chỉ biết. Cả hơn 1,000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi khổ tâm nghe mà tôi uống hay tôi hết liền.
7: Ừ.
6: Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này nó hết tôi thấy có 3 thứ được.
7: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ.
6: Nó giọt bẻ rồi thêm á tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
7: Ồ, vậy thì hay quá.
6: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sập hết 60% mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó.
7: Ừ.
6: Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, nó cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó.
7: Ừ.
6: Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần cái tới sáng luôn.
7: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
6: Dạ, từ 3 lần. Dạ, rồi tôi mừng với bác sĩ hả? Bác sĩ biết đó. Cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia nó không có đáng nhưng mà nó bực mình lắm. Nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt 2 đường sâu vậy đó.
7: Ừ.
6: Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết.
7: Ừ.
6: Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo với tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng tình duyên lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không hết được.
7: Có được không?
6: Được, dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ 2 chai, tôi thấy cũng được lắm. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
7: Vậy cũng mừng cho anh Mỹ quá. Như vậy thì coi như anh uống cái marathon coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
6: Thôi mà uống loại đó nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ rồi đó bác sĩ. cầu ô cái giọt bẻ, bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đang ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi quay đó, mà tôi đi lao động ở đằng hãng có khi hai cái con cái tôi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả năm sáu tuần nay là hầu như có hổm, mà nó hơi hơi bị chút xíu thôi rồi thôi cái nó hết liền.
7: Trời, xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm không?
6: Nó kéo đầu, nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu, mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn.
7: Vậy thì tốt quá.
6: Rồi tóc nó, cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng á, tóc nó đen.
3: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon, và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo, và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ trục rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm. Và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
4: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
8: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ, tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Tôi uống nhiều ngày một viên thôi, nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ, tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
7: Vậy à?
8: Dạ.
7: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy?
8: Hồi xưa thì tôi nói thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều tập, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian rảnh chút xíu tôi ra làm vườn, thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt say sẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều, tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau.
7: Và
8: tôi nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con người sinh lực mình nó dồi dào, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như với mấy cái đầu ngón tay nữa đó. Thành như vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
4: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, trụt rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
3: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa.
9: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và Lịch sử con tem Hoa Kỳ.

0: Lịch sử hệ thống bưu điện tại Hoa Kỳ.
1: Năm 1776 được xem là năm sinh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vì là năm bản tuyên ngôn độc lập được ra đời. Nhưng có thể nói Hoa Kỳ đã sống từ trước khi được khai sinh vì có những cơ quan chính quyền đã được thành lập từ trước năm 1776, điển hình là hệ thống bưu điện Hoa Kỳ. Văn phòng chuyển thư là một trong rất ít cơ quan chính quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập. Điều khoản số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Quốc hội thành lập văn phòng thư tín và được chuyển thư tín. Do đó, mà vào tháng 7 năm 1775, một văn phòng có tên gọi là The United States Post Office, còn gọi tắt là USPO, đã được thành lập tại Philadelphia. Văn phòng này sau đó đã phát triển thành một bộ trong chính quyền, The Postal Office Department, vào năm 1792. Tuy phát triển mạnh và chuyển thư đến khắp nơi trên nước Mỹ, bộ bưu chính vẫn là một phần trong bộ nội các của Tổng thống. Mãi cho đến năm 1971, dưới thời của Tổng thống Richard Nixon, mới trở thành một cơ quan chính quyền độc lập và cũng bắt đầu mang tên The United States Postal Service, gọi tắt là USPS, kể từ đó.
0: Trên pháp luật, thì USPS là một cơ quan chính phủ độc lập thuộc ngành hành pháp Hoa Kỳ, được điều hành bởi một ban giám sát gồm 11 thành viên. 9 trong số 11 người được bổ nhiệm bởi Tổng thống với sự đồng thuận của Thượng viện Hoa Kỳ. 9 vị này sẽ chọn người thứ 10 để giữ chức vụ Tổng trưởng Bưu cục Hoa Kỳ, có nhiệm vụ điều hành tổng quát dịch vụ chuyển thư, và như vậy cũng được xem là Chief Executive Officer, viết tắt là CEO của USPS. Tổng trưởng Bưu cục sẽ có quyền bổ nhiệm người thứ 11 của ban giám sát, đó là chức vụ Phó Tổng trưởng Bưu cục, có nhiệm vụ điều hành trực tiếp hoạt động chuyển thư trên toàn quốc, tương đương với vai trò Chief Operating Officer, tức COO, của một công ty lớn. Benjamin Franklin là vị Tổng trưởng Bưu cục đầu tiên của Hoa Kỳ, và vai trò này hiện nay được giao cho ông John Porter từ năm 2001. Ngoài ra, mỗi một chi nhánh bưu điện đều có một người trưởng bưu cục, cho dù là chi nhánh đó chỉ có một vài nhân viên hay hàng trăm nhân viên.
1: Vì được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập, USPS là cơ quan duy nhất được quyền giao thư và hộp thư có ghi US Mail, hoặc được xem là hộp thư dành cho việc nhận thư của USPS. Nói cách khác, nếu không phải là nhân viên của USPS mà bỏ thư vào hộp thư dành cho USPS, thì hành động này bị xem là trái phép. Do đó, những công ty tư nhân chuyên chuyển những thùng hàng lớn và dịch vụ chuyển hàng nhanh như FedEx và UPS, khi giao hàng chỉ có thể bỏ trước cửa hay gần thùng thư, chứ không thể bỏ vào thùng thư, cho dù là kiện hàng có thể bỏ vừa vào thùng thư. Tương tự như vậy, những người đi phát quảng cáo từng nhà, kể cả những lời kêu gọi ủng hộ phiếu của các ứng cử viên chính trị, nếu không thông qua hệ thống USPS, cũng chỉ có thể được treo trước cửa hoặc gần thùng thư, chứ không thể bỏ hẳn vào trong thùng thư, lẫn với thư của bưu điện.
0: Về dịch vụ chuyển thư, thì vào thời gian đầu, thư được chuyển đi bằng tàu chạy hơi nước ở những đoàn không có đường xe chạy. Khi hệ thống chuyển thư phát triển và việc đưa thư đến khắp nơi trên Hoa Kỳ trở thành một nhu cầu, thì tất cả các tuyến đường xe lửa đều được sử dụng làm phương tiện chuyển thư. Những nhân viên bưu điện tháp tùng các chuyến xe lửa chở thư phải có khả năng phân loại thư dựa trên nơi đến rất nhanh trong lúc tàu chạy, trung bình khoảng 600 thư trong một giờ đồng hồ, để kịp giao thư khi tàu ngừng ở địa điểm đã được ấn định. Đến năm 1918, Bộ Bưu Chính đã bắt đầu chuyển thư bằng đường hàng không một cách giới hạn cho loại thư muốn được đến tay người nhận nhanh hơn.
1: Loại thư này được đánh dấu trên bì thư là thư hàng không airmail để phân biệt với loại thư chuyển bằng xe lửa sẽ đến tay người nhận chậm hơn. Tuy nhiên, đến năm 1975, thì dấu thư hàng không trong nội địa không còn tồn tại, và đến năm 1995 thì thư hàng không quốc tế cũng mất dấu trên bì thư. Đơn giản là vì vào lúc này, tất cả thư hạng nhất First Class Mail do USPS chuyển đi đều là thư hàng không. Nói chung, tất cả thư thuộc dạng bưu thiếp, phong bì thư viết tay, bì thư lớn nhưng phẳng và kiện hàng nhỏ dưới 13 ounce, nếu không có chỉ dẫn đặc biệt của người gửi, sẽ được USPS chuyển theo dạng thư hạng nhất, trung bình đến tay người nhận trong vòng 5 ngày làm việc.
0: Tạp chí và nhật báo có thể được chuyển ở dạng thư hạng 2 với giá rẻ hơn. Hạng 3 rẻ hơn nữa được dành cho quảng cáo thương mại rộng rãi, và hạng 4 rẻ nhất dành cho sách và các phương tiện truyền thông khác, còn được gọi là Media Mail. Nếu Media Mail được gửi tới các địa chỉ như trường học, thư viện, bảo tàng viện, v.v. sẽ có giá rẻ hơn một chút, được gọi là Library Mail. Trên hạng nhất còn có hai hạng khác là Priority và Express. Priority Mail, tạm gọi là thư ưu tiên, sẽ đến tay người nhận trong vòng 3 ngày nhưng không bảo đảm. Thư ưu tiên sẽ có giá cao hơn thư hạng nhất tùy theo địa chỉ người nhận và cân nặng. USPS cũng có một số hộp dành cho việc gửi hàng ưu tiên với giá cố định không giới hạn cân nặng.
1: Ngoài ra, những gói hàng nặng hơn 13 ounce bắt buộc phải được gửi dạng ưu tiên thay vì hạng nhất. Hạng thư đi nhanh nhất là Express, tạm gọi là thư khẩn, sẽ bảo đảm được chuyển qua đêm, kể cả chủ nhật và ngày lễ nếu trả thêm bưu phí. Hạng thư này cũng có sẵn hộp giá cố định, nếu không sẽ dựa trên địa chỉ người nhận và cân nặng. Trái với thư khẩn là hạng bưu kiện Parcel Post, dùng để chuyển những thùng hàng đi bằng đường đất liền hoặc đường biển, tuy rẻ nhưng khá lâu mới đến tay người nhận. Trung bình khoảng 10 ngày trong nội địa Hoa Kỳ và lên đến 6 tuần nếu dùng đường biển.
0: USPS cũng có nhiệm vụ chuyển thư và hàng từ Hoa Kỳ đến các địa chỉ trên khắp thế giới, và tất nhiên là nơi nhận thư và hàng từ khắp nơi được chuyển vào Hoa Kỳ. Do đó mà việc kiểm soát thư là một vai trò quan trọng của USPS nhằm ngăn chặn bom thư, vận chuyển những mặt hàng trái phép như hóa chất và chất nổ, cũng như giảm thiểu sự lạm dụng các dịch vụ của USPS.
1: Dịch vụ kiểm tra thư United States Postal Inspection Service, còn gọi tắt là USPIS, được xem là cánh tay thi hành luật pháp của USPS, do Benjamin Franklin thành lập, với nhiệm vụ bảo vệ hệ thống USPS, nhân viên và khách hàng khỏi sự tấn công của tội phạm dưới nhiều hình thức, và bảo vệ hệ thống chuyển thư quốc gia không bị lạm dụng vào các việc trái phép.
0: Hệ thống bưu điện Hoa Kỳ ngày nay có vào khoảng 32.750 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ, với khoảng 260.000 xe đưa thư và 656.000 nhân viên có nhiệm vụ soạn và đưa thư đến tận nhà cho mọi người dân Hoa Kỳ, không phân biệt nơi ở, với một giá đồng nhất. Đổi lại, USPS vẫn duy trì là một cơ quan duy nhất của Hoa Kỳ được hiến pháp cho phép thực hiện công việc phát thư này.

0: Lịch sử con tem Hoa Kỳ.
1: Thật là thiếu sót nếu như nói đến hệ thống bưu điện mà không đề cập đến tem thư. Không chỉ mang giá trị bưu phí tương ứng với dịch vụ mà bưu điện cung cấp, tem thư còn mang giá trị nghệ thuật và văn hóa, là một trong những thứ được sưu tầm nhiều nhất trên thế giới. Có thể nói, lịch sử tem thư Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1845, khi Quốc hội thông qua luật ấn định giá bưu phí đồng nhất trên toàn quốc là 5 xu nếu gửi thư đi trong vòng 300 dặm. Tuy nhiên, việc ấn hành tem toàn quốc lại không bắt đầu cho đến năm 1847. Do đó, trong hai năm 1845 và 1846, những loại tem địa phương chỉ có giá trị trong từng vùng do các trưởng bưu cục ấn hành đã xuất hiện tại khá nhiều thành phố đông dân như New York và Lockport, tiểu bang New York, Baltimore và Annapolis, tiểu bang Maryland, Alexandria, tiểu bang Virginia, New Haven, tiểu bang Connecticut, St. Louis, tiểu bang Missouri, vân vân. Ngoại hình của tem địa phương khá đơn giản, hầu hết có chữ ký hoặc dấu ký tắt của trưởng bưu cục và hai chữ Post Office. Trong số những con tem địa phương này thì tem của thành phố New York với hình Tổng thống Washington được xem là có giá trị về mặt kiểu mẫu, tương đương với những con tem ấn hành sau này. Những con tem địa phương này hiện nay thuộc vào hàng rất hiếm và có thể trị giá lên đến hơn 100.000 đô la.
0: Những con tem Hoa Kỳ đầu tiên có giá trị trên toàn quốc được phát hành vào đầu tháng 7 của năm 1847. Tem 5 xu màu đỏ nâu có hình vị tổng trưởng bưu cục đầu tiên là Benjamin Franklin, dùng để gửi thư trong vòng 300 dặm và nặng dưới 1 ounce. Ngoài ra, còn có tem 10 xu màu đen xám có hình vị tổng thống đầu tiên George Washington, dành để gửi thư đi xa hơn 300 dặm hoặc nặng hơn 1 ounce. Những con tem đầu tiên này hiện nay vẫn còn tìm thấy và rất có giá đối với các nhà sưu tầm tem, có thể lên đến gần 30.000 Mỹ Kim cho một con tem chưa được sử dụng, trong khi tem đã sử dụng nhưng còn tương đối mới có thể có giá vào khoảng gần 2.000 Mỹ Kim. Một đặc điểm khác nữa là trong thời điểm này, tem được in trên một tấm giấy lớn và được cắt ra bằng kéo theo số lượng cần bán, vì vậy mà thường có cạnh không được hoàn chỉnh.
1: Đến năm 1851, hệ thống bưu điện Hoa Kỳ đã có khả năng làm việc khá nhịp nhàng. Kết quả là bưu phí thông thường đã được giảm từ 5 xu xuống chỉ còn 3 xu và giá này được duy trì trong một thời gian khá dài. Vì bưu phí giảm, tem 3 xu và 1 xu đã được ấn hành cũng với hình ảnh của Franklin và Washington nhưng khác màu. Về mặt giá trị sưu tầm, những con tem 1 xu có giá trị rất khác biệt, từ 100 lên đến 200 ngàn. Vì việc in ấn gập trục trặc, kết quả là có đến ít nhất 7 phiên bản của con tem 1 xu ấn hành trong giai đoạn này. Ngoài ra, tem có hình Washington và Franklin cũng còn có một thời đại riêng vào đầu thế kỷ 20. Mặc dù chỉ dựa trên hai kiểu mẫu chính và có giá bưu phí cố định, nhưng những con tem ấn hành trong thời gian này có tí khác nhau về chi tiết, hoa văn, loại giấy và kỹ thuật in. Kết quả là có thể hàng trăm phiên bản được các tay sưu tầm xác định cho đợt tem này.
0: Từ năm 1857, các cạnh tem được đục lỗ để dễ dàng xé ra từ một miếng tem lớn và do đó bắt đầu có rìa răng cưa. Kể từ những thập niên 1860 và 1870, tem Hoa Kỳ bắt đầu mang nhiều mẫu khác nhau, từ các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, cho đến di tích lịch sử và thắng cảnh. Truyền thống này được kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Việc ấn hành những bộ tem cũng được bắt đầu vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19. Trước tiên là bộ tem 16 con ấn hành vào năm 1893 về cuộc đời và sự nghiệp của Christopher Columbus nhân kỷ niệm 400 năm ông tìm đến châu Mỹ. Giá bưu phí trên những con tem này là từ 1 xu cho đến 5 đồng. Bộ tem tưởng niệm đầu tiên này khá bắt mắt và rất được công chúng ưa thích. Ngày nay, một con tem 5 đồng trong bộ này có thể được định giá lên đến 12.500 Mỹ Kim.
1: USPS còn ấn hành nhiều bộ tem giá trị khác. Thông thường, các loại tem này được phát hành trong một thời gian dài, trung bình khoảng 10 năm. Một trong những bộ tem đầu tiên là bộ 10 con tem hình các công viên quốc gia được phát hành năm 1934. Bộ tem các tổng thống bắt đầu năm 1938 gồm chân dung 29 vị tổng thống đầu tiên. Bộ tem tự do bắt đầu năm 1954 gồm một số địa danh và các nhân vật nổi tiếng. Bộ tem này được thay thế bằng bộ tem những người Mỹ quan trọng bắt đầu từ năm 1965. Năm 1975 xuất hiện bộ tem Americana, tạm hiểu là tất cả những gì liên quan đến Hoa Kỳ, từ nhân vật, sự kiện cho đến văn hóa và nghệ thuật. Bộ tem này được thay thế bằng bộ những người Mỹ lỗi lạc vào năm 1980 và sau đó là bộ tem những người Mỹ nổi bật vào năm 2000.
0: Tem có keo tự dính theo hình thức của sticker lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1974, nhưng không mấy được ưa chuộng, có thể vì kỹ thuật keo dính chưa hoàn chỉnh và đã không được ấn hành trở lại cho đến năm 1989, khi kỹ thuật keo dính đã khá hơn. Loại tem này dần dần trở nên được ưa chuộng vì tính tiện dụng. Đến nay thì hầu hết tem Hoa Kỳ đều ở dạng này. Tuy không còn phải xé ra theo rìa được đục lỗ, nhưng tem hiện nay vẫn có rìa răng cưa. Vào năm 2007, Hoa Kỳ cho ra đời tem vĩnh viễn, có hình quả chuông tự do. Tem này không có in giá bưu phí và sẽ có giá trị tương ứng với giá bưu phí thông thường vào thời điểm hiện tại. Ví dụ, vào năm 2007, tem vĩnh viễn có giá là 41 xu, nhưng đến năm 2012, thì tem mang giá trị là 45 xu và đến ngày 27 tháng Giêng của năm 2013 thì sẽ tăng lên 46 xu. Tem vĩnh viễn giúp cho người tiêu dùng không cần phải mua thêm tem phụ khi giá tem tăng. Kể từ năm 2011, hầu hết các loại tem dành cho thư nặng 1 ounce gửi first class đều sẽ là tem vĩnh viễn với nhiều mẫu thay đổi hàng năm. Tem vĩnh viễn vẫn có thể được dùng gửi thư ra ngoài nước Mỹ, nhưng phải dùng theo đúng giá bưu phí quốc tế.
1: Từ thập niên 1990, khi kỹ nghệ Internet trỗi dậy, người ta đã có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn qua email và những phương tiện liên lạc khác. Nhu cầu sử dụng tem đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có rất nhiều tem với kiểu mẫu mới được phát hành. Một mặt là để khuyến khích người dân mua tem, một mặt là để đáp ứng nhu cầu của các tay sưu tầm tem. Điển hình như bộ tem Nature of American bắt đầu được ấn hành vào năm 1999, mỗi năm giới thiệu một nơi có phong cảnh đẹp trên nước Mỹ. Đây là những tác phẩm của họa sĩ John Dawson tạo riêng cho USPS, có kích thước, miêu tả những loại cây cỏ và thú đặc trưng của nơi được giới thiệu. Bức tranh toàn cảnh này được chia làm 10 con tem khác nhau. Do đó, mỗi con tem lại là một tác phẩm nghệ thuật riêng. Loạt tem này kéo dài 12 năm, kết thúc vào năm 2010 với quang cảnh rừng nhiệt đới của tiểu bang Hawaii.
0: Năm 2013, USPS sẽ cho phát hành bộ tem Model Art in America 1913-1931, gồm 12 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Hoa Kỳ trong thời điểm này. Nhà tranh đấu cho nhân quyền Rose Parks và nghệ sĩ nhạc Tejano Lydia Mendoza cũng sẽ được lên mặt tem vào năm nay. Ngoài ra, kể từ năm 2008, tức năm Mậu Tý, USPS đã cho phát hành loại tem Celebrating Lunar New Year vào dịp Tết Nguyên Đán. Loạt tem này có viền vàng, hình con vật và chữ tàu tương xứng với năm âm lịch ở bên trái và giới thiệu một hình ảnh quen thuộc trong dịp Tết hoặc của văn hóa Á Đông như lồng đèn đỏ, lân, hoa lan, kim quốc. Và năm nay, sẽ là pháo đỏ. Tem thư không những chỉ mang giá trị thực dụng mà còn là một sản phẩm nghệ thuật công phu và đa dạng, lại càng thích thú hơn đối với người sưu tầm tem nếu chúng xuất xứ từ một nơi có những trang lịch sử phong phú như là tại Hoa Kỳ.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và lịch sử con tem Hoa Kỳ qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết khác qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dự lần sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 7 Tây tháng 4 của năm 2026, 7 Tây tháng 5 thưa quý vị thính giả, vì thế sự cáo lỗi, 7 Tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã đúc kết để cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến nghĩ không ra, thưa quý vị thính giả. Một cái bản tin mới đây cho chúng ta thấy, không hiểu là bây giờ Đảng Dân Chủ đang bảo vệ cho ai, cho cái gì, thưa quý vị thính giả. Một cái nguồn tin cho chúng ta thấy rằng ở tiểu bang Minnesota, ông thống đốc của tiểu bang đó, ông vừa mới có một cái động thái mà gây tranh cãi khủng khiếp. Đó là cái gì thưa quý vị thính giả? Ông ta vừa mới ân xá cho một người nhập cư bất hợp pháp. Không phải là một người nhập cư bất hợp pháp bất cứ nào, mà cái người nhập cư bất hợp pháp được ông Tim Walz này, ông ân xá đó, là một cái người có nhiều tiền án thưa quý vị thính giả. Cái mục đích mà ông ta muốn ân xá cho cái tay nhập cư bất hợp pháp mà phạm tội này là cái gì? Là để tránh bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất thưa quý vị thính giả. Thế rốt cuộc đó thì Đảng Dân Chủ họ đang bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, không phải là những người bình thường, mà là những người phạm nhiều tội thưa quý vị thính giả. Cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota gồm có là ông Tim Walz này là thống đốc nè, rồi cả bộ trưởng bộ tư pháp là Kay Ellison nè, rồi cả chánh án tòa án tối cao của tiểu bang là Natalie Hudson. Ba người đó là đại diện cho ba nhánh quyền lực tam quyền đó, một bên là lập pháp, một bên hành pháp và một bên là tư pháp. Thì ba người này là nằm trong cái hội đồng ân xá của tiểu bang. Thì cả ba đều đã ký vào cái một cái văn kiện để mà ân xá cho cái tên Trendy. Từ năm 1992, cái tay này đó, nó đã bị kết án về nhiều những cái vụ hành hung và đã nhận được lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú vào năm 1995. Nhưng mà không hiểu bằng cách nào cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn còn lưu trú tại Hoa Kỳ. Chưa dừng lại ở cái chỗ là vào năm 1992 đó, nó bị kết án qua ba cái vụ hành hung. Thì đến năm 2008, cái tên Chandy này đó là tiếp tục phạm, bị kết án với hai tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là trong một cái thời gian dài, nó không hề có cái sự hối cải. Cái tội phạm của nó kéo dài trong suốt nhiều năm, và thậm chí đây là hơn 10 năm thưa quý vị thính giả. Đến tháng giêng vừa rồi đó, thì cơ quan hải quan và di trú của Hoa Kỳ đã bắt giữ cái tay Chandy này. Cái tên này là nó người gốc người Lào thưa quý vị thính giả. Thì cái hồ sơ mà xin ân xá cho cái tên Chandy này đó, thì đúng ra là phải qua tới tháng 6 thì mới được xem xét. Nhưng mà rồi cái ủy ban hội đồng ân xá đó đã gấp rút đẩy cái lịch ân xá của tên này lên nhanh hơn. Để làm gì? Là vì thưa quý vị thính giả,
Bộ Di trú và Hải quan, cơ quan Di trú và Hải quan đã có cái lịch để mà xin trục xuất cái tên này. Và vì muốn bảo vệ cho một cái tên có tiền án dài trong nhiều năm, trong vài thập niên, mà cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota đã đẩy nhanh cái tiến trình xem xét cái hồ sơ xin ân xá. Thay vì là phải xét duyệt vào tháng 6, thì bây giờ đã đưa ra để mà xét, để mà ký, để mà ân xá cho cái tên phạm tội nhiều tội danh. Và cái sự phạm tội của nó kéo dài trong nhiều thập kỷ, thưa quý vị. Quý vị thế không hiểu tại sao một cái tên được cái lệnh là trục xuất cuối cùng vào năm 1995, nhưng mà nó vẫn lưu trú một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ cho đến tận năm 2026. Ba mươi năm, thưa quý vị thính giả, 30 năm sau cái lệnh trục xuất cuối cùng, thì cái tên tội phạm này vẫn ngang nhiên lưu trú tại Hoa Kỳ. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, lại được cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota xét duyệt và tha bổng, thưa quý vị thính giả. Để làm gì? Để mà ngăn chặn cái chuyện là cái tên này có thể bị trục xuất dưới cái thời của Tổng thống Trump. Rất là nhiều những cái chuyện rất là vô lý. Có một cái chuyện còn vô lý hơn nữa nè, thưa quý vị thính giả. Quý vị nhớ đó, là vào cái khi mà những người Việt Nam mà xin được đi định cư đó, thì phải lên là phỏng vấn ở lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thì cái câu đầu tiên mà cái lãnh sự quán Hoa Kỳ họ sẽ hỏi những cái người mà đi định cư đó, bất cứ về cái diện gì, là gì, anh có liên hệ bản thân hay là gia đình, anh em, bố mẹ có liên hệ gì với Đảng Cộng sản hay không? Và nếu như mà chúng ta mà trả lời có, thì lập tức là cái hồ sơ của chúng ta sẽ bị khép lại. Vậy mà thưa quý vị thính giả, bây giờ những cái tổ chức cộng sản nó ngang nhiên nó hoạt động tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, là vì thưa quý vị thính giả, nó được chống lưng bởi những ai? Thì bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bản tin nha. Quý vị nhớ là vào ngày 1 tháng 5 đó, thì những người cánh tả Đảng Dân Chủ đó, họ đã phát động một cái chiến dịch đi biểu tình, gọi là cái ngày mà không có người nhập cư. Và họ muốn ấn định cái ngày đó là ngày lễ lao động. Thôi thì cũng được đi. Cái chuyện mà là đi biểu tình để mà xin cái ngày đó thành một cái ngày lễ thì cũng không có gì là gọi là nặng nề cho lắm, thưa quý vị thính giả. Nhưng cái chính, thưa quý vị thính giả, là những người thuộc Đảng Dân Chủ họ đứng ra họ tổ chức những cái buổi biểu tình này. Và ở một cái tiểu bang mà đang có nhiều cái vụ lùm xùm về gian lận về cái ngân sách của liên bang đó, lên tới cả chục tỷ, 20 tỷ. Đó là cái tiểu Minnesota, thưa quý vị thính giả. Thì ở Minneapolis là cái thành phố, là một cái thành phố mà gọi là cái thành phố cứ điểm của cái tiểu bang Minnesota đó. Một rất là nhiều nhóm, chứ không phải là một nhóm, nhiều nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa ở đó. Họ hưởng ứng những cái lời kêu gọi, hay là họ được
đứng ở trong ban tổ chức thì chúng ta không biết. Nhưng mà nhiều những cái nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa trong cái cuộc biểu tình tại thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota đã kêu gọi cái gì? Đã kêu gọi có một cuộc cách mạng. Họ còn kêu gọi là phải tịch thu tài sản tư, tịch thu tất cả những cái cơ sở sản xuất và để tái phân chia lại của cải của xã hội. Cái điều chuyện đó cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy một cái điều là gì? Là có một cái sự hiện diện rõ rệt của những cái tổ chức cực tả tại một cái sự kiện vốn trước đây được tập trung vào quyền lợi của những người lao động. Và dưới cái vỏ bọc của Đảng Dân Chủ thì những cái tổ chức cộng sản và xã hội chủ nghĩa này họ đang ngày càng hoạt động một cách công khai, thưa quý vị thính giả. Họ đi cùng biểu tình, họ cầm những cái lá cờ búa liềm, họ đi phát những cái tờ báo, những cái vật phẩm, những cái cuốn sách nói về chủ nghĩa cộng sản. Và thậm chí là ở trong cái buổi biểu tình tại thành phố Minneapolis, họ còn kêu gọi làm một cuộc cách mạng.

Quý vị thấy một cái chuyện rất là vô lý không? Khi mà những người nhập cư vào đây, trước khi mà được đi định cư, khi được phải qua một cái sự sàng lọc, và bản thân cũng như là gia đình không được có những cái mối quan hệ liên hệ với Đảng Cộng sản. Còn nếu mà dính vào đó thì chắc là sẽ bị từ chối. Nhưng mà bây giờ chính Đảng Cộng sản lại đang hoạt động một cách gần như là công khai. Bây giờ công khai chứ còn gì nữa. Ở những cái thành phố, nhiều những cái tiểu bang dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, họ công khai kêu gọi làm cách mạng. Họ cho rằng đó là cái chủ nghĩa tư bản là một cái chủ nghĩa đầy sai lầm và cần phải có một sự thay đổi. Đó là một cái bản tin được đăng tải trên tờ báo Fox News, thưa quý vị thính giả. Còn đó, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái mà cái thuyết âm mưu về những cái chuyện mà gian lận liên quan đến tiền bạc đó. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một cái bản tin nữa là cho chúng ta thấy đó là một đồng minh thân cận của thống đốc tiểu bang Michigan đang bị truy tố với 16 tội danh có liên quan đến một cái khoản tài trợ đến 20 triệu bị kim, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp. Những cái vụ gian lần nào cũng thấy tiền triệu triệu không à. Một cái vụ án thôi mà lên đến 20 triệu bị kim. Trong khi đó thì ở Minneapolis, à Minnesota đó, những cái vụ gian lần lên đến hàng tỷ bị kim. Ở California cũng không khác gì, thưa quý vị khán giả. Chỉ riêng với một cái dự án là cái đoàn tàu siêu tốc thôi đã ngốn hết ngân sách cả 10 tỷ Mỹ Kim. Mà cho đến bây giờ, sau bao nhiêu năm phát động, chưa hề có một bét đường ray nào được đặt để, thưa quý vị thính giả. Và đó tiếp tục tiêu tốn tiền thuế của người dân. Faye Bidaw là một nữ doanh nhân tại Detroit và là đồng minh thân cận của thống đốc của tiểu bang Michigan là bà Gretchen Whitmer. Bà này vừa bị truy tố với 16 tội danh hình sự liên quan đến cái việc sử dụng một khoản tài trợ 20 triệu bị kim từ ngân sách của tiểu bang dành cho chương trình Vườn Ươm Doanh Nghiệp, thưa quý vị thính giả. Những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm Doanh Nghiệp cũng giống như là một cái chương trình của cái con yêu hình Oma đó, cái bà Việt Tiến sĩ được có lỗi, xin lỗi, cái bà yêu hình Oma đó, lúc mà bà vừa mới ngồi vào trong quốc hội đó, bà đưa ra một cái chương trình nghe rất là hay, đó là Feeding Our Future, là gì, nuôi dưỡng tương lai của chúng ta. Quý vị thấy không, tất cả những cái tên của những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm Doanh Nghiệp, nuôi dưỡng tương lai của chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái chương trình đó được tạo ra để lấy tiền của ngân sách, nhưng mà nó hoàn toàn không có một cái sự hoạt động nào cả. Theo cái tờ báo The Detroit News, cái bà Bidaw này đó từng quyên góp 7.150 mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của bà Whitmer vào năm 2019, và bà tham gia vận động gây quỹ cho thống đốc của tiểu bang này. Trong giai đoạn 2019-2024, bà được bổ nhiệm vào ban điều hành Tổng Công ty Phát triển Kinh tế Michigan. Đây là cái cơ quan phụ trách quản lý và kiểm toán các khoản tài trợ, khoản trợ cấp nâng cao của Michigan. Wow, khủng khiếp chưa? Bà ta len lỏi vào chính trường để rồi
Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Michigan vào ngày 7 tháng 5 đã công bố các cáo buộc gồm một tội điều hành tổ chức tội phạm, 7 tội sử dụng và công bố tài liệu giả, một tội giả mạo giấy tờ, một tội biển thủ trên 20.000 Mỹ kim và 6 tội biển thủ từ 1.000 cho đến 20.000 Mỹ kim. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt lên tối đa là 20 năm tù, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái người là đã len lỏi vào cái vòng tròn chính ở quyền lực của tiểu bang Michigan và là một cái người rất là thân thiện đối với bà Gretchen Whitmer, đã từng là ủng hộ, đã từng đi vận động và vào trong cái vòng tròn quyền lực của tiểu bang Michigan, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ khui ra cái bà này đó, bà len lỏi vào đó để mà bà trục lợi. Cái khoản ngân sách đó được mô tả là nhằm để hỗ trợ cho cái trung tâm tăng tốc kinh doanh quốc tế, nhằm thu hút doanh nhân của nước ngoài đến với Michigan, hoạt động trong nhiều những cái lĩnh vực như là những lĩnh vực công nghệ y tế, nông nghiệp, kỹ thuật và cả công nghệ cao. Nhưng mà chỉ 4 ngày sau khi mà khoản ngân sách đó được thông qua đó, thì cái bà Bidow này đó đã thành lập một công ty gọi là Global Link International và đã nhận toàn bộ 20 triệu Mỹ kim trong năm tài khoá 2023, thưa quý vị thính giả. Cơ quan công tố cáo buộc cái bà này đã dùng tiền tài trợ để mà chi cho nhiều khoản cá nhân như là thảm thủ công nhập từ Tunisia, tiệc tối riêng, mua sắm đồ nội thất cho gia đình, cũng như là chi phí luật sư cá nhân, và đồng thời bà đã làm giả hóa đơn chi tiêu để mà tẩy trắng, để mà rửa tiền, thưa quý vị, rửa một cái món tiền lên đến 20 triệu Mỹ kim. Khủng khiếp. Nghĩa là bây giờ đó, trong nhiều năm, những cái trò mà gian lận này nó liên tục xảy ra, nhưng mà cho đến thời điểm này, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump và dưới cái sự điều hành của Phó Tổng thống J.D. Vance trong cái bộ gọi là bộ điều tra gian lận đó, thì rất là nhiều những cái trò gian lận lần lần bị đưa ra ánh sáng, và với một cái số tiền mà nếu mà chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ giật mình, chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được là những cái sự gian lận này ăn một cái số lượng tiền thuế của người dân lên cao đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Mới đây thì có một cái câu chuyện, thưa quý vị thính giả, là tối cao pháp viện đó đã phán quyết trong cái vụ án mà Louisiana kiện Cowley đó, về cái việc là vẽ lại bản đồ bầu cử đó, thì đã bác bỏ cái bản đồ tại Louisiana vì cho rằng đó vẽ thêm những cái khu vực bầu cử mà toàn là một cái khối dân như là khối dân da đen là vi hiến. Thì tiểu bang Tennessee trong những ngày vừa qua đó, họ đã cho thông qua một cái bản đồ bầu cử quốc hội mới của mình. Thì ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, một bản tin từ NBC News cho chúng ta thấy rằng đó, khi mà cái bản đồ này vừa mới được thông qua, thì cái phản ứng đầu tiên mà trước hết, nhiều những cái nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang Tennessee đã phản đối rất là quyết liệt. Trong đó đó, có một cái bà là nghị sĩ Charlene Oliver. Bà này đã leo hẳn lên trên bàn, thưa quý vị giả, leo thẳng lên trên bàn đứng. Và bà trên tay á, bà cầm một cái biểu ngữ có cái hàng chữ là No Jim Crow High và Stop the Steal. Ủa, ai steal mà bà stop? Cái này đó là
tối cao pháp viện cho quyền vẽ lại những cái bản đồ mặt bất hợp pháp, vi hiến, có quyền được sửa đổi trở lại. Không ai steal mà bà stop. Nhưng mà bà đã trèo lên trên bàn, bà đứng vào bàn, thậm chí là bà còn giằng co với những cái người lực lượng an ninh, thưa quý vị thính giả. Ở đây chúng ta không nói đến cái chuyện là bà ta cầm cái tấm bảng gì, nhưng mà cái chuyện phản đối đến cái mức độ là làm náo động cả cái quốc hội đó là một cái điều không thể nào chấp nhận, thưa quý vị khán giả. California vừa mới vẽ lại bản đồ bầu cử. Quý vị có thấy cái sự phản đối nào từ phía đảng Cộng Hòa mất hết ghế? Có cái sự phản đối nào mà nó gay gắt và nó mất trật tự như là ở Tennessee, như là những cái thành viên của đảng Dân Chủ ở Tennessee họ đã làm hay là không? Chúng ta không hề thấy. Mặc dù là có những cái sự kiện tụng, nhưng mà trong những cái buổi họp vẫn giữ trật tự, thưa quý vị khán giả, cho dẫu là có sự phản đối. Còn đây đó, cái sự phản đối đó đã lên đến cực độ, đã trở thành như là bạo động. Chúng ta không thể nào chấp nhận được những cái hành động như vậy, những cái hình ảnh như vậy không bao giờ nên được xảy ra tại quốc hội của tuy là quốc hội của tiểu bang. Quý vị biết rằng đó, càng ngày đó thì cái sự gian lận khi mà được phanh phui đó thì chúng ta thật sự là chúng ta cảm thấy là giật mình thiệt đó, thưa quý vị khán giả. Khi mà thưa quý vị khán giả, bà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Brooke Lawrence tiết lộ là chỉ riêng tại một tiểu bang thôi mà bộ của bà đã nhận được dữ liệu thì đã có hàng ngàn người nhận trợ cấp SNAP nhưng mà lại đang sở hữu với những cái chiếc siêu xe, thưa quý vị khán giả, những cái chiếc xe sang trọng mà những cái người mà thuộc cái giới là trung lưu đó cũng khó để mà có thể mơ thấy được, thưa quý vị khán giả. Trên một cái chương trình với Fox News đó, thì bà Rollins bà nói rằng chỉ riêng tại một tiểu bang cho đảng Cộng Hòa lãnh đạo, dữ liệu được công bố gần đây cho chúng ta thấy người nhận trợ cấp SNAP có hơn 2.000 chủ sở hữu xe Tesla. Sở hữu xe Tesla là chuyện bình thường. 200 chủ sở hữu xe Alfa Romeo, hơn 144 người nhận tem phiếu thực phẩm đang lái xe Porsche. Wow! Nhưng mà cái xe Porsche nó chưa phải là tất cả, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều những cái loại xe mà đắt tiền hơn nữa như là Ferrari, Bentley, nhiều những cái loại xe sang mà đây là ba người lái xe Bentley, ba người lái xe Ferrari, 11 người sở hữu xe Lamborghini, 9 người lái xe Maserati và 306 người lái những chiếc xe sang Land Rover. Ai trong chúng ta có thể sợ mơ để có thể sở hữu một chiếc xe Lamborghini? Ai trong chúng ta có thể mơ để mà sở hữu được một chiếc xe Ferrari? Vậy mà những cái người nhận food stamp, SNAP, họ lại sở hữu những chiếc xe mà hàng trăm ngàn Mỹ Kim như vậy, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp. Và đó chỉ là cái dữ liệu của một tiểu bang mà thôi, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó, có đến 29 tiểu bang không có minh bạch cái chuyện những cái người mà nhận cái SNAP này, thưa quý vị khán giả. Và tại sao họ lại cố tình họ che giấu cái hồ sơ của những cái người nhận SNAP? Đó là một câu hỏi
mà cần phải có những câu trả lời thật là kích thích đáng, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là cái chuyện mà du lịch, cái chuyện mà bây giờ tháng gần tháng 6 là cái thời điểm mà Tối cao Pháp Viện có thể là đưa ra cái quyết định về cái gọi là birthright đó, là cái người những cái đứa trẻ mà sanh ra được hưởng cái citizen đó, là quốc tịch theo nơi sinh đó, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ chúng ta thấy nếu như mà để cái tình trạng để cái cho cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh mà nó tồn tại đó, thì nó sẽ có nhiều những cái hệ lụy. Một trong những cái hệ lụy đó là nó đẻ ra một cái ngành gọi là ngành công nghiệp sanh con, công nghiệp du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những cái tổ chức họ môi giới, họ có những cái lời khuyến cáo cho những cái người nào mà muốn sang đây để mà sanh con rồi có quốc tịch. Họ có nhiều những cái lời khuyên làm sao để có thể xin được visa mà lúc mà sang đây rồi ở lại để mà sanh con, thưa quý thính giả. Một cái bản tin cho chúng ta thấy là ở tiểu bang Texas, thưa quý thính giả, một cái trung tâm thành lập cả một cái trung tâm, thưa quý vị, đó là trung tâm chăm sóc sau sanh DI, đã hỗ trợ hơn 1.000 ca sinh con tại Hoa Kỳ thông qua cái hoạt động gọi là du lịch sinh con. Wow. Và bây giờ cái cơ sở này đang bị Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas kiện. Vào ngày 30 tháng 4 vừa rồi đó, thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Texas là ông Ken Paxton, ông ta đã đệ đơn để kiện một cái cơ sở tại khu vực Houston, nhằm cáo buộc cái đơn vị này đã tạo điều kiện trái phép cho nhiều những công dân Trung Cộng đến Texas với mục đích sanh con để lấy quốc tịch theo nơi sinh. Quý vị thấy, bây giờ có nhiều những cái vụ kiện cho chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta cứ để cho cái gọi là cái birthright citizenship á, nó tồn tại đó, thì nó sẽ sanh ra nhiều những cái hệ lụy. Mà một cái mà chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ thật là rốt ráo đó, là như quý vị biết rằng đó, những cái người dân Trung Cộng họ sang đây, họ sinh con, họ chỉ cần lấy cái quốc tịch cho đứa con, rồi họ sẽ cùng với cả gia đình bay trở lại Hoa Lục, sống ở trong cái môi trường cộng sản, được nuôi dài con của họ với cái lý thuyết cộng sản. Nhưng mà những cái đứa con đó là công dân của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và theo tháng ngày thì nó sẽ lớn lên đến 18 tuổi khi mà có quyền đi bầu cử. Đó là những cái lá phiếu ngoài biên với những cái thuyết mà nó không hợp với cái xã hội Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái lá phiếu đó có thể thay đổi cái nền chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả.

nếu như mà nó có đủ sức. Bây giờ, hơn 1 triệu người, 1 triệu đứa trẻ đang sống ở Hoa Lục, nhưng mà là công dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo tháng ngày đó, với cái tổ chức mà đang bị kiện ở Texas này đó, họ càng ngày họ càng đưa những người công dân của Hoa Kỳ, của Trung Cộng sang đây và sinh con, rồi trở về, thì không biết là vài năm nữa, 10 năm nữa đó, thì sẽ có bao nhiêu triệu những đứa trẻ như vậy là công dân của Hoa Kỳ nhưng mà sống trong cái môi trường cộng sản ở Trung Cộng. Đó là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, đáng phải quan tâm, thưa quý vị thính giả. Vậy thì cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh có nên được tồn tại hay không? Mà như chúng ta biết đó, gần như là tất cả những quốc gia trên thế giới, những quốc gia văn minh ở trên thế giới đó, họ đều đã bỏ cái quốc tịch theo nơi sinh rồi. Còn rất là ít những cái quốc gia còn giữ cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh, trong đó có Hoa Kỳ. Và đó là một cái hiểm họa ngầm mà chúng ta có thể sẽ phải đối mặt trong một cái tương lai không xa, thưa quý vị thính giả.

0: Và kính thưa quý khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngừng chương trình. Còn rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến đã sưu tầm ở đây nhưng mà không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý khán giả. Lần nào là cũng cháy hết trơn thưa quý khán giả. Chưa có bao giờ mà Việt Tiến đi cho nó tròn một cái chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiếp mục Thế giới quanh ta vào những lần kế tiếp. Thì trong đêm hôm nay thì xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến định là sẽ là cùng nói chuyện với quý vị về cái chuyện là cái bà Japan đó, bà vừa công nhận là bà đã liên lạc với nhiều những cái chính phủ của nước ngoài để mà giúp cho Cuba để mà phá một cái chương trình nghị sự của Tổng thống Trump đối với Cuba, là ngăn Cuba không có được hưởng nhận dầu từ những cái quốc gia láng giềng, thưa quý vị khán giả. Thì Việt Tiến có lẽ là cái này Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ với quý vị khán giả trong lần kế tiếp vậy. Nhưng mà trong đêm hôm nay thì xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để tiếp tục nói về một số những cái vấn đề liên quan đến đời sống gia đình, cũng như trả lời một số những text của một số quý vị thính giả khi mà nghe chương trình. Thỉnh thoảng thì nghe chúng tôi hoặc là cô Mỹ Tâm nói về một hai cái câu hoặc là một hai cái chữ nào đó mà các bạn đó không có hiểu được đó, thì cũng yêu cầu chúng tôi giải thích. Hoặc là đôi khi có những cái câu chúng ta cứ tạm gọi là những cái câu thành ngữ hay là những cái câu ca dao, nhưng mà nếu mà nó mang cái chữ mà gọi là loại chữ Hán Việt đó, thì nhiều khi các bạn cũng không hiểu. Thậm chí có những cái câu mà bằng chữ nôm, tức là tiếng Việt rõ ràng, nhưng mà cái nghĩa của nó thì nó lại không biết là từ đâu nó đến. Cho nên nó có những câu, những chữ như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải cần tìm hiểu để biết từ cái nghĩa đen cho đến cái nghĩa bóng của nó là như thế nào, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam là một trong những ngôn ngữ mà chúng ta tự hào là giàu và đẹp. Và phải nói rằng nếu mà tính ra thì nó cũng hơi rắc rối đó. Đối với những người Mỹ hay là những người Âu Châu mà học tiếng Việt Nam thì họ cũng khổ sở lắm, bởi vì những cái dấu ở trên thế giới này, người ta nói hai cái thứ tiếng mà khó học nhất là tiếng Nga và tiếng Đức. Thì không biết có phải như vậy hay không. Quý vị nào ở Đức hay là ở Nga thì quý vị cũng cho ý kiến xem coi có phải rằng cái đó so với tiếng Việt Nam nó khó học hơn hay không. Chúng ta là người Việt Nam thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hỏi cái người Đức, so sánh thử ngôn ngữ của anh và ngôn ngữ của tôi ra cái nào khó học hơn. Cái đó nó nhiều khi mình thấy cái chữ Đức nó quằn quèo, nó rắc rối, nó có những cái dấu nó hơi lạ lạ thì chúng ta thấy chúng ta sợ. Nhưng mà chưa hẳn là nó đã khó bằng
1: tiếng Ả Rập,
0: tiếng Việt Nam.
1: Nhưng mà em thấy tiếng Ả Rập với tiếng gì?
0: Không, tiếng, cái loại tiếng mà cái loại chữ đó thì nó lại nằm ở cái lĩnh vực khác. Mình đang nói ở cái chữ alphabet. Chứ còn mà tiếng
1: mẫu tự Latin đó,
0: tiếng Campuchia hay tiếng Thái Lan, cái đó chúng ta là bó tay đó không. Bởi vì cái đó nó thuộc về một cái loại mẫu tự khác. Cho nên lúc đó là chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng mà ngày xưa đó, theo như lịch sử ghi lại, vào cái thời ngày xưa chúng ta sử dụng cái loại chữ đó đó. Cái loại chữ mà hiện giờ, thí dụ bên Mã Lai hay là bên Campuchia, họ vẫn đang xài. Rồi để sau này ta ảnh hưởng một phần nào của văn hóa Trung Hoa, cho nên cái loại chữ Hán nó mới qua. Rồi đến khi mà người Pháp vào thì mới có cái loại chữ mẫu từ Latin. Chứ ngày xưa đó, vào cái thời, thí dụ điển hình vào cái thời Hai Bà Trưng, cái vào cái thời đó thì cái mẫu từ, cái chữ viết của chúng ta đó, nó vẫn giống giống như là của bên Thái Lan hay là Campuchia. Nhưng mà sau này thì thay đổi. Cái thay đổi nó có cái hay là nó sẽ làm cho giới trẻ sau này học chữ nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó không hay ở cái chỗ đó là tự dưng chúng ta vất đi một cái nền văn hóa đặc thù riêng của dân tộc mình. đó nó cũng là lý do mà cho đến giờ phút này người Trung Hoa thì họ vẫn giữ cái chữ của họ, ai nói gì thì nói, nhưng mà họ đơn giản quá cái chữ lại để cho khỏi có rắc rối cho những người trẻ sau này mà học, đặc biệt là học viết, rồi thay đổi nó trở thành một cái, nó gần như nó cũng có những cái nhóm chữ trở thành giống như là mẫu tự, thì chứ nó không như ngày xưa tiếng Trung Hoa là học chữ nào thì phải nhớ chữ đó. Mỗi một chữ nó có một cái nét khác nhau, đá lên một cái hay là gạch ngang một cái là nó trở thành một cái ý nghĩa khác rồi. Cho nên ngày xưa mà nói rằng học chữ đó, thì theo các bậc văn nho cho biết, nếu mà học được khoảng 3.000 chữ đó là ngon lành rồi đó. 3.000 chữ là có thể là múa bút, có thể nói chuyện không có sợ ai. Thì cái đó thì mình chỉ nghe nói, nhưng mà mình không có trực tiếp học thì mình cũng chưa có biết nó như thế nào. Nhưng mà một số người Việt Nam mà ở ngày xưa ở gần Chợ Lớn, hay là có giao tiếp với người Trung Hoa, hoặc là ngay cả ở cái khu vực mình mà những người Việt Nam mà ở những cái vùng mà có người Trung Hoa ở nhiều, ví dụ như San Francisco, họ nói là học tiếng Tàu, đặc biệt là tiếng Quảng, nó dễ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà học nói, đừng có nói tới cái chuyện viết nha, viết thì là chịu thua rồi. Nhưng mà học nói nó dễ lắm, bởi vì cái âm nó cũng gần nó giống như tiếng Việt.
1: Em bảo đảm nếu anh sống với một cái gia đình người Quảng trong một tháng thôi, tức là anh chịu khó học, nghe họ nói và mình nói theo này nọ một tháng, là bảo đảm anh có thể là communicate với họ, là trong cái sinh hoạt hàng ngày là được đó.
0: Vâng, thì mình họ nói chữ nào mình không hiểu đó thì mình nói, thì họ giải thích đó, thì lúc đó mình có thể mình biết được cái chữ đó, mình nhớ được cái chữ
1: và
0: đó.
1: Và anh gặp được người Việt Hoa đó, tức là người Quảng mà cũng nói được tiếng Việt đó, có người họ không nói tiếng Việt, nhưng mà nếu họ nói được tiếng Việt thì họ giải thích rõ ràng cho anh hơn, thì anh càng học lẹ nữa. Thành ra đó là cái mà tại sao cái lợi thế khi mình học tiếng Quảng mình học nhanh hơn là cái tiếng phổ thông.
0: Ngày xưa tôi khi mà ở trong trại tị nạn, nằm ở trong cái lều bằng tranh, thì nguyên một cái dãy lều như vậy đó, thì cứ chia ra từng ô vậy, lấy cái thanh tre để ngang. Thì có một gia đình anh em rồi chú rồi sống chung ở trong cái kế bên, thì họ là người Tiều. Thì tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi không hiểu tại sao cái cách mà nói chuyện của họ đó nó mạnh lắm. Nói là cứ như là đang cãi nhau á. Thì nhiều khi mình đang nằm, mình lúc đầu mình không biết đó, mình thấy họ nói chuyện mình tưởng là tụi nó sẽ tự đánh lộn với nhau, rồi tính nhảy ra can, nhưng mà hóa ra thật sự là họ nói chuyện với nhau. Thì không biết rằng là ngoài người Tiều thì người Quảng dường như cũng hơi mạnh
1: là,
0: một chút.
1: Cái đó cái quay của người Tàu, người Tứ Xuyên cũng vậy, họ nói chuyện rất là lớn tiếng, tại cái cách nói chuyện của họ là nó đã lớn tiếng rồi anh.
0: Ồ, chứ không phải riêng người Tiều thôi sao?
1: Ồ anh, dạ không, người Tứ Xuyên nè, người Quảng Châu nè, Phúc Kiến nè, họ nói chuyện lớn lắm, mà họ cho đó là cái người chính trực, mình nói chuyện rõ ràng rồi lớn tiếng, nhưng mà họ quên là có những cái nơi cần phải sự im lặng, mà họ nói lớn tiếng như vậy thì sẽ gây khó chịu cho những người chung quanh rất là nhiều. Nhưng mà hình như đó là bản tính của họ. Tại vì em chơi rất là nhiều người, người Hải Nam, người Tứ Xuyên, người Quảng, người Tiều, họ nói chuyện như vậy đó, họ nói chuyện lớn tiếng như vậy đó, mà nói ra tiếng Việt là còn càng ôm bụng cười nữa, nếu mà không hiểu thì giận họ lắm, tại vì thấy họ nói chuyện không có lễ phép, với không có mà cái cách xưng hô mà nó đàng hoàng giống như người Việt mình. Nhưng mà nếu hiểu tại họ chỉ nghĩ từ tiếng Hoa ra tiếng Việt, thành ra nhiều khi họ nói mình cười bể bụng luôn, họ kêu ba mẹ cũng bằng nó rồi tao mày như là bạn bè vậy đó, chứ họ không có phải là giống như người tiếng Việt của mình nó phong phú hơn. Mình nói chuyện với người chú thì mình xưng là cháu, mình nói chuyện với cha mình, với mẹ mình thì mình xưng là con, tức là cái cách xưng hô nó khác. Nó nói thôi tụi bay nhức đầu lắm, tụi bay phức tạp quá, tao chỉ biết là ngon ý, là cứ tao mày, dịch ra tiếng Việt của tụi bay là tao mày, tao cứ kêu tới, nên nó như vậy.
0: Thì nó cũng giống như tiếng Anh you and me thôi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà dường như ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Tiều đó, tôi không biết những tiếng khác thì sao. Nó có một
1: anh học
0: bài
1: được chữ gì anh ở gần đó anh học
0: không,
1: được
0: tôi
1: chữ
0: không,
1: gì
0: tôi không có học được chữ gì hết trơn. Được một vài chữ cái gì fan cao cái chữ gì đó hình như là đi ngủ là gì
1: fan cao đó là tiếng Quảng anh
0: tiếng Quảng hả
1: dạ chứ không phải tiếng Tiều.
0: Tôi nghe họ nói chuyện đó thì thỉnh thoảng trong đó đó nó có cái chữ tiếng Việt trong đó. Có nghĩa là thí dụ họ đang nói ra cái có cái chữ giao thông hào trong đó.
1: Tức là cái đó họ không biết nói tại bên họ không có giao thông hào.
0: Ồ,
1: họ không
0: có
1: biết
0: lẽ là vậy. Yeah. Cho nên họ nói cho mình biết là họ đang nói về giao thông hào nhưng mà không biết là nói cái gì về giao
1: như
0: thông
1: vậy
0: hào.
1: Là người Quảng anh chứ không phải người Tiều.
0: Vậy hả?
1: Dạ, người Quảng.
0: Tại sao?
1: Thì người Quảng là người Quảng, người Tiều là người Tiều.
0: Không, cái gia đình đó là người Tiều. Tôi nghe nói là người Tiều. Và họ nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó có một hai cái chữ Việt chen vào.
1: Đúng ra họ kêu là Triều Châu.
0: Dạ.
1: Yeah. Và mình thì mình nói trại đi, thì mình nói riết thì mình thành người Tiều. Nhưng còn sự thật họ là người Triều Châu.
0: Nhưng mà người Trung Hoa nói chung đó, thì họ có một cái khuyết điểm, cô biết là cái gì không?
1: Gì anh?
0: Là cái vấn đề mà gọi là người ta nói là phun nước miếng. Tức là nhổ bậy đó.
1: À.
0: Không biết tại sao người ta lại hay nhổ nước miếng.
1: Cái đó không phải người Trung Hoa không, người Đài Loan cũng vậy thưa anh.
0: Không thì cái đó thì cũng là người Trung Hoa.
1: Tại vì khi em đi qua Đài Loan đó, em thấy họ bán những cái xe bán trầu. Người Đài Loan họ rất thích ăn trầu. Cả người nam, cả người nữ, mà hình như là người nam ăn trầu nhiều hơn người nữ. Nhất là anh đi về những, ngay tại Đài Bắc á, thì có những cái khu họ bán trầu, thì họ mướn những cái cô gái, anh biết ăn mặc như thế nào không? Chỉ có cái bra và cái quần lót thôi, cái underwear thôi. Thì đứng ở trong, giống như trong cái lồng kiến vậy đó. Rồi nhảy. Mới đầu em nói trời đất ơi, ở đây mà nó mại dâm ghê hồn nha. Em hỏi người bạn, nó mới cứu đầu em, nó nói mày ngu quá. Cái này không phải là mại dâm, mày đừng có nói vậy, người ta đánh mày chết. Cái này là nó đang bán trầu. Em nói cái gì, mày dẫn tao lại coi. Thì lại thì thiệt, cô gái thì không xinh mấy, gương mặt cũng thường thôi. Nhưng mà nó nhờ make up. Nhưng mà nó đặc biệt là tại vì nó ăn mặc hở hang như vậy, thành ra nó thu hút cái ánh nhìn của những người chung quanh. Rồi người ta mới đến đó nhiều, thì cũng có người đứng bán đàng hoàng không có ăn mặc như vậy. Nhưng có một vài cái xe thì họ làm như vậy. Nhưng mà được phép nha anh. Rồi khi mà họ ăn cái miếng trầu á, họ không có vôi. Cái miếng trầu này nó chỉ là trầu dưới cao. Rồi họ mua, họ bỏ vào miệng, họ nhai mà nhai ngon lành lắm. Sau đó họ nhổ cái phẹt một cái. Thành ra trên cái lề đường anh nhìn thấy lúc nào nó cũng đỏ. Mà là mình nhìn là mình biết ồ dân ăn trầu, mà cái đỏ của nó không có cái đỏ giống như của mình bên đây. Cái đỏ của người em thấy bà ngoại ăn đi, với bạn của ngoại ăn đó thì khuếch miếng vôi nữa. Thành ra khi mà nhổ cái nước á thì nó đỏ mà nó tươi. Còn cái đỏ này của họ nó đại đỏ sậm, nó giống như cái giống cái màu huyết dụ vậy đó. Đó, nó là như vậy. Mà anh nhìn nguyên một cái lề đường như vậy. Ở bên bển thì họ sử dụng cái xe gắn máy rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có xe đạp, nhưng mà xe gắn máy nhiều lắm. Thì có những cái bãi đậu xe gắn máy mà anh nhìn thấy đó dọc hết trơn vậy đó. Rồi nhất là anh về những cái vùng mà Trung Lý nè, những cái Đào Viên, Thảo Duyện, Trung Lý, đi xuống nữa, anh dài xuống mà Đài Trung đồ đó, cho họ ăn trầu càng nhiều nữa. Mà họ lại giữ những cái phong tục này nọ để mà khi tới những cái dịp lễ đó họ mặc giữ lại những cái bộ đồ ngày xưa đó anh. Rồi họ múa sư tử, múa đâu, nhìn cũng hơi sợ. Mới đầu em sợ lắm, nhưng mà bắt đầu giờ em quen. Khi mà em đi nhiều cái lễ hội thì bắt đầu em quen. Chứ hồi đầu em sợ mà họ cứ nhảy tới gần mình đó, mình sợ lắm. Thì không khi nào mà họ rời khỏi cái đám đông đó, rời khỏi đi, mà anh thấy cái sân đó nó thành trắng được chứ, nó đỏ hết trơn luôn. Cũng là do phun cái bà trầu. Thành ra anh nói thẳng ra là cái chuyện mà phun nước miếng đó, người Việt Nam mình cũng có vậy. Anh thấy đôi khi mình đi ngoài đường, mình thấy có những cái bảng lúc mình còn sống ở Việt Nam đó, xin đừng khạc nhổ, xin đừng nhổ tại đây. Rồi nhiều lắm, nhiều cái bảng cấm, rồi có khi cái chữ viết ngoạch ngoạc. Đó, thành ra không phải là cả người Trung Hoa không, mà cả người Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng về cái chuyện đó. Tức là ý thức vệ sinh chưa cao.
0: Thực sự ra thì nó phải có cái lý do. Thí dụ như cái lý do vừa rồi cô vừa đưa ra, ăn trầu thì phải nhổ thôi. Nhưng mà họ ăn trầu, họ có ngoài trầu thì cũng có cao, cũng vậy, y chang vậy hay là sao?
1: Lá trầu họ bao lại với miếng cao, mà miếng cao bổ á, thì họ bổ khoảng 8 chứ không phải bổ 6 như mình. Họ bổ 8, thành ra cái miếng cao nó nhỏ. Mà họ gói cũng đẹp lắm, không phải gói cánh phượng, nhưng mà họ gói cũng khéo, nhìn nó cơi cái miếng cao lên chút xíu thôi trên cái lá trầu đó. Nhờ họ cũng kêu em ăn thử. Chú ơi, em bỏ vô miệng em chưa không nổi. Ôi, nó cay cỡ như cỡ wasabi vậy đó anh.
0: Không có vôi hả?
1: Không, họ không dùng vôi.
0: Rồi có
1: chỉ lá trầu với cao thôi.
0: Có xỉa thuốc không?
1: Không có xỉa thuốc nha anh. Dạ, rồi có những người đi đâu á, họ cặp theo cái ống đã họ nhổ á. Rồi anh đến nhà thì họ pha trà đạo cho mình uống. Thì lúc nào kế bên cái bàn trà, lúc nào cũng có hai cái ống nhổ, hai đầu để họ ăn trầu, họ nhổ vào trong đó. Mà hình như, mà như vậy thì cái răng họ chắc anh, cái răng họ chắc lắm, nhưng mà không trắng, cái răng của họ chắc, nhưng mà nó có ngà ngà, nhưng mà nó, có những cái viền răng giữa, những cái răng nó nối với nhau, em thấy có những cái kẻ đen, đó thì không biết họ có đi clean răng mỗi, deep clean như giống như mình bên đây không thì không biết, nhưng mà văn phòng nha sĩ ở bên đó thì hầu như là họ không có kiểu mà đông khách giống như bên đây, mà văn phòng chăm cứu thì đại đông.
0: Thực sự thì người ta ở bên đó người ta quan niệm đó là ăn trầu thì cái răng của mình nó chắc lắm, mà cái đó nó cũng có thể nó cũng là cái điều hợp lý, bởi vì cô cứ nghĩ mà nó cay mà nó nồng như vậy thì con vi trùng nào ở trong răng nó chịu nổi, nó chạy hết,
1: nó tao chạy
0: thì nó cứ nhai như vậy. Cho nên ngay cả Việt Nam mình ngày xưa thì các cụ cũng ăn trầu rất là nhiều. Thậm chí người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Và cũng cái cách tiêm trầu đó, mà ngày xưa trong cái truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu có cái cánh trầu mà cái loại tiêm theo kiểu cánh phượng đó, thì nó là một cái đặc điểm mà để cho Lục Vân Tiên nhận ra biết là đây chính là Kiều Nguyệt Nga. Thì cho nên ăn trầu thì nó có cái đặc thù riêng là nó có thể nó phòng ngừa sâu răng. Bằng chứng là ở Việt Nam các cụ ăn trầu thì nhiều khi tới 80 tuổi mà răng vẫn còn chắc. Thì cái đó tôi thấy cũng nhiều.
1: Yeah.
0: Rồi đặc biệt Việt Nam mình thì lại có thêm một cái phong tục là nhuộm răng. Thì mình không biết là họ nhuộm bằng cái gì nha. Ngày xưa
1: nó
0: tôi
1: đen,
0: cũng
1: đen, bóng.
0: Đen như là hạt quyền vậy đó. Thì chắc là tôi phải tìm hiểu xem ngày xưa cái thuốc nhuộm đó là loại gì mà nó
1: đặng chi vậy anh? Đừng nói anh nhuộm tóc nha.
0: Thì để xem thử coi các cụ ngày xưa đó là văn minh như thế nào. Bởi vì nó có những cái loại dược thảo mà nhiều khi cái công dụng nó rất là đặc biệt. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta gội đầu bằng cái trái gì đó.
1: Trái bồ kết.
0: Trái bồ kết.
1: Dạ, phải nướng lên
0: thì
1: cho nó chảy cái dầu ra đó.
0: Nó rất là sạch.
1: Nóng. Dạ.
0: Rồi ngay cả thậm chí những cái nơi mà ở thôn quê không có kem đánh răng, người ta đánh răng bằng muối, bằng than, bằng tro, đủ thứ hết trơn.
1: Em nhớ mẹ cà cái than nhuyễn ra cho tụi em chấm cho bàn chải vô đánh răng. Rồi khi mà không có than nữa thì mẹ đâm muối hột và cũng đâm nhuyễn ra để tụi em chấm muối đánh răng. Rồi sau này thì tụi em còn có thêm cái vú cao á, chiều cứ đi ra xin mấy cái vú cao. Nhiều khi mấy bà bán ế đó, mấy bà lớn tuổi cũng giống như cỡ bà ngoại mình bán ế, vừa thấy mình ra cái bữa nay không có vú gì hết trơn á, đi về đi không có vú, vú tối ngày vú hoài, gặp mày là vú, cứ chửi tụi em vậy. Rồi cái cũng cười hì hì, bà Năm cho con đi, cho con mấy cái vú cao này đi, mà người miền Nam mình đâu có kêu vú cao đâu, kêu vú cao đó. Thành ra mấy bà cứ vừa đưa mà vừa chửi, mà chửi thương, tại vì mấy bà đó cũng là những cái người đàn em của bà ngoại em. Tại ngày xưa bà ngoại em có nguyên cái sạp sỉ luôn, bỏ sỉ cao trầu lớn lắm, rồi mới chỉ cho những người này làm cho ngoại, rồi chỉ cho họ từ từ giúp cho họ mở ra những cái chỗ bán như vậy đó. Thành ra họ nhớ cái ơn, cứ là bà ngoại còn sống thì gửi trầu cao cho ngoại ăn đó, rồi khi ngoại mất thì tụi em ra xin cái vú thôi, tại đâu có nào biết ăn trầu cao đâu, nhưng mà ăn rất là cay.
0: Vâng, cái đó nó trở thành một cái truyền thống của người Việt. Cho nên sau này từ những cái câu chuyện về trầu cao, về cái tình nghĩa anh em vợ chồng, người ta sử dụng trầu cao cho những cái lễ cưới với cái ý nghĩa là tình nghĩa gắn kết, nó không có xa rời nhau cho những cái buổi mà hôn lễ, cưới hỏi với nhau. Vâng, và cho nên là khi mà nói đến vấn đề mà nhai trầu, người dĩ nhiên là phải phun ra. Ở bên Mỹ thì dạo sau này đó, thì các em trẻ đó, thay vì nó hút thuốc đó, thì nó lại nhai thuốc. Và nó nhai thuốc thì nó cũng phải nhổ ra thôi, nhưng mà tùy theo cái ý thức của nó có thể nó nhổ một cái nơi trong một cái thùng rác hay là trong cái hộp nào đó, chứ không có nhổ ngoài đường. Thì cái đó nó tùy theo cái ý thức của cái người dân ở đó. Và dĩ nhiên nó khi mà nó nhai như vậy đó, rồi nó phun ra đó, nhiều khi cái hành động đó nó trở thành một cái hành động mà tụi nó cho là cool, tức là rất là ngầu.
1: Cool.
0: Thì chẳng hạn như cô xem những cái phim, bây giờ thì chắc cũng ít ai xem đó, những cái loại phim mà cao bồi miền biển Tây đó. Ngày xưa đó thì thấy mấy anh cao bồi, mấy anh nói chuyện, rồi lâu lâu mấy anh cũng quay qua mấy anh phun nước miếng một cái. Thì cái đó nó làm một cái gì đó, nó hành động nó trở thành một cái thói quen. Ngay cả nếu mà cô xem những cái trận đấu thể thao của Mỹ đó, nhất là những cái trận đấu bóng chày, baseball đó, mấy ông đó, mấy cầu thủ đó cũng hay phun lắm, phun nước miếng lắm. Phun xuống một cái nó trở thành một cái thói quen.
1: Anh
0: rồi.
1: Đừng có nói, em đang ấn tượng. Có những người Việt Nam mình nha, ở Mỹ nha, lái xe trên đường, khi mà ngừng đèn xanh đèn đỏ, mở cửa ra phun một cái bẹt, xong rồi tự nhiên đóng cửa lại, khủng khiếp luôn, nhìn rất là khủng khiếp.
0: Không, thì cái đó nó còn vẫn còn lịch sử cô, bởi vì nó ngừng lại, nó phun thì nó rớt xuống đường, nhiều khi nó đang chạy mà nó phun nó văng vô xe của mình.
1: Nhưng mà nhiều khi nó không văng vô xe mà nó văng ngược lại, tại cái gió thổi đó anh, nó đã bị rồi. Em bị một đứa em họ, nó về nó mét em, nó nói với chị coi đó, em lúc đó em ho cái thôi, cái em mở cửa xe em phun đè sao gió thổi ngược nó quất ngược lại. Em nói đáng đời mày chi vậy, để cho mày nhớ đừng bao giờ làm như vậy. Sự thật ra ở Mỹ vẫn có những người họ làm như vậy anh, nhưng mà tại vì ở đây nó nghiêm ngặt, là nếu mà bị bắt được thì bị phạt đó, thành ra họ hoặc là anh bỏ rác ở ngoài đường thì anh bắt gặp được phạt cả ngàn đô luôn. Thành ra như vậy họ mới sợ, vì có cái sự phạt họ mới sợ. Chứ còn em nghĩ tiện quá mà, đứng bên muốn nhổ cái phẹt một cái, đâu có gì đâu. Nếu mà không ai phạt mình thì mình cứ tự tiện, nhưng mà tại vì cái xứ văn minh, nếu mà làm sai thì sẽ bị phạt, thành ra họ mới sợ thôi.
0: Vâng, cho nên là ở trên xe đó thì chúng ta nên có một cái hộp giấy, hoặc là giấy napkin,
1: hoặc
0: là
1: cái
0: một
1: cái bịch rác.
0: Thì bởi vì mình cũng thông cảm, đôi khi thí dụ cô bị bệnh đi, thì nhiều khi đàm nó lên cổ, cô ho một cái nó cái đàm nó nằm ở trong miệng khó chịu, cho nên lúc đó mình có cái giấy đó thì mình túm mình nhổ ra tạm đó.
1: Mình nhổ trong cái giấy.
0: Thì lúc đó nó đỡ, còn nhưng mà mình cũng thông cảm là nhiều ông hay là nhiều người không có cái đó, không có giấy đó sẵn đó, chả lẽ cứ ngậm trong miệng hoài khó chịu quá, cho nên ngó trước ngó sau không thấy đứa nào nó phun liền. Thì cho nó đi ra ngoài, chứ để mà ngậm trong miệng thì nó khó chịu. Vâng, cho nên khi mà nói đến từ chữ nghĩa đến một số những cái phong tục, thì trở lại vấn đề cái chữ chữ Việt Nam, nó coi vậy đó mà nó khó học lắm, chứ nó không có dễ đâu. Bởi vì từ cái dấu nó dẫn tới cái âm bằng trắc. Chưa kể đó là nói chuyện mà nếu không có âm bằng trắc đó, tức là giọng lên xuống nghe nó vui vui kỳ kỳ. Bằng chứng là mấy anh Mỹ mà học tiếng Việt Nam đó, mấy anh nói đơ đơ, cái dấu thì cứ ngang, nó không có lên xuống được, bởi vì cái tiếng Anh nó không có dấu. nhiều đó. Cho nên họ nói nếu mà tiếng Anh thì họ biết cái dấu nhấn nó chỗ nào, nó lên xuống trầm bổng cũng rất là hay. Nhưng mà khi mà qua học tiếng Việt rồi đó, thì nói cái chuyện mà nói cho đúng chữ đúng dấu nó là đã là đổ mồ hôi hột rồi, hơi đâu mà bằng với lại chắc nữa. Cho nên đa số những anh cố vấn ngày xưa mấy anh nói chuyện cứ ngang như vậy đó, thì nghe cũng vui lắm. Và dĩ nhiên cái dấu mà bỏ sai đó, tiếng Việt Nam nó trở thành một cái thảm họa. Bởi vì dấu bỏ sai thì nó trở thành một cái nghĩa khác. Sắc quyền hỏi ngã nó làm cho một chữ đó nó có thể nó thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như chữ LA đi. Và nếu mà không có dấu gì hết, la đó, cái chữ la đó là la hét. Rồi bỏ dấu nặng vô nó thành cái lạ có nghĩa là kỳ lạ. Rồi nếu mà bỏ dấu sắc vô đó thì nó trở thành cái lá cây, mà bỏ dấu quyền vô đó thì nó thành cái chữ giống như là chữ is, tức là đó là cái gì đó. Rồi bỏ dấu hỏi vô đó thì nó thành chữ lã. Lã này là người dân nước lã hả cô?
1: Chữ lã này hả?
0: Dấu hỏi.
1: Dạ.
0: Còn về dấu ngã là mệt phải không?
1: Dạ, mệt lã.
0: Mệt lã. Thì cứ mỗi một cái dấu nó thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mấy ông Mỹ mấy ông chịu cho nổi.
1: Tao tìm với tiếng Việt của mày, nói cái chữ đen thôi mà nó nói tao học hoài mà tao cũng học không ra. Cái gì mà cái chữ đen của tao đơn giản black, tiếng Pháp là noir. Còn mày tiếng Việt của mày đen á, kêu con chó đen không mày không cho. Mày bắt tao phải đọc là con chó mực. Con mèo rõ ràng tao thấy con mèo đen, tao kêu con mèo đen black cat, mày nói không phải. Tiếng Việt của tao kêu là mèo mung. Coi như là nó điên à. Rồi chữ đen của mình có chữ huyền đó anh, cũng dùng huyền cũng là diễn tả đen, mái tóc huyền hay là chiếc huyền, tức là cái chiếc vòng mà màu đen. Đó thành ra coi như là nó bó tay rồi, bó tay chống không với cái tiếng Việt của mình, mà cũng hay, tiếng Việt của mình cũng hay.
0: Không, bởi vì cái đó nó trở thành một cái slang rồi, cái chữ thành ngữ địa phương, rồi từ từ nó trở thành quen thuộc và nó đi vào ngôn ngữ luôn. Thí dụ như là con chó mà màu đen thì cô nói là phải kêu là chó mực. Dạ. Như vậy thì con chó màu trắng kêu bằng chó gì?
1: Hồi đó anh có chỉ em rồi, con chó nhạn đúng không?
0: Không, con chó cò.
1: Chó cò hả?
0: Chó cò. Còn con ngựa đen đó là kêu bằng
1: ngựa ô,
0: mà ngựa trắng đó thì
1: ngựa bạch.
0: Rồi còn cái gì trắng nữa?
1: Em cái gì có chữ nhạn trong đó vậy ta?
0: Con gà.
1: À.
0: Con gà trắng đó kêu là gà nhạn.
1: À.
0: Con gà đen đó là gà ô.
1: À.
0: Thì nó có những cái chữ nó trở thành quen thuộc đó, cho nên là người ta sử dụng riết đó, nó trở thành quen. Chỉ có cái ngôn ngữ đó, thì mỗi một cái quốc gia có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Mỹ, lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, mà tôi thấy ở trên trong cái nhà hàng mà họ ghi trên cái menu có cái chữ hot dog đó là tôi cũng giật mình. Tôi nói nhớ
1: món gì có thịt chó hả?
0: nhớ là bên kia tụi nó nói là bên Mỹ cấm ăn thịt chó, mà sao có cái món chó nóng này vậy? Thì nhưng mà cô có biết tại sao mà họ lại đặt tên cái món đó là hot dog không?
1: Không, biết chết liền. Tại vì sự thật ra em ở Mỹ tháng 6 này nữa là 31 năm. Nhưng mà em chưa bao giờ mang pizza. Em chưa bao giờ dám đi vô những cái nhà hàng lạ như nhà hàng Ý rồi để mà mình ăn những cái món của họ. Tại em biết em ăn không được, mà cái mùi em ăn cũng không được. Thành ra em, tại nó có cái mùi của bạc lê anh, cái mùi ngò bạc lê á, em ăn không ăn được. Rồi cái, những nhà
0: món
1: hàng
0: Ý
1: lạ
0: hả?
1: Em cũng không ăn được.
0: Cái mùi nguyệt quế, cái chữ đó tiếng Việt Nam là nguyệt quế.
1: À vậy hả anh?
0: Ừ. Thì cô hay nghe nói tới cái chữ cái vòng nguyệt quế đó.
1: À.
0: Thì ngày xưa bên Hy Lạp hay là bên La Mã nó, họ hay kết cái đó trở thành một cái vòng hoa để mà đội lên đầu những người chiến thắng hay là mấy cô rồi đó.
1: Dạ.
0: thì sau này cái đó nó họ được họ đem vào trong cái thật sự ra nó chỉ có cái mùi đó thôi, rất là ít, còn phần lớn là để trang trí. Nó cũng giống như một số những cái món ăn của Mỹ mà cô thấy người ta bỏ cái lá này cái cành kia à, vô
1: cái, nhất là cái lá rosemary á, họ bỏ vào trong đó,
0: bỏ vô rồi coi như là thật sự ra phần lớn là để trang trí thôi chứ cũng ít ai ăn. Mà nhiều khi mình cứ tưởng nó là rau thơm mình ăn nó thì người ta nhìn mình thì thôi kệ, ăn được thì cứ ăn
1: vậy thôi. Quỷ nó bỏ làm chi anh. Giống như nó bỏ vào vài cọng ngò, nhưng mà ngò mình ăn được, cái xà lem rồ của mình thì mình ăn được, nhưng mà mình ăn cái mấy cái cọng đó, nhưng mà cái rosemary ăn được anh,
0: ăn
1: cái
0: được.
1: Cọng đó dạ.
0: Nhưng mà cái ngũi chính đó, nó vẫn là cái vấn đề trang trí cho cái món ăn nó đẹp, nó bắt mắt hơn thôi. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh cô, nhiều khi khi mà tôi qua Mỹ, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm, rồi lúc đó tôi ở cái vùng ở phía trên California, cho nên cái nơi mà tôi làm đó nó hoang vắng lắm, và nó chỉ có hai cái chỗ bán đồ ăn thôi. Một đó, là tiệm McDonald's, hai là tiệm pizza. Rồi cô biết mà, đi làm từ sáng tới chiều, rồi tối nhảy vô luôn lớp học, về tới 10 giờ tối mới về tới nhà. Rồi như vậy thì làm sao nấu nướng? Chỉ có tắm rửa, ăn đại cái gì rồi đi ngủ, rồi sáng lại thức dậy sớm
1: thời
0: đi làm.
1: Thời của anh là ít có chợ Việt Nam nữa.
0: Ừ, lại
1: đâu
0: không
1: có mua
0: chợ
1: được
0: Nam.
1: Gạo nhiều với mì đâu.
0: Mà bây giờ có mua được nữa thì cũng khó
1: không,
0: mà có cái
1: giờ
0: để mà nấu. Cho yeah. nên cuối cùng đó thì khi mà đi làm là buổi trưa, rồi nhất là những cái người co-worker, những người làm chung đó, họ rủ đi ra cái tiệm đó ăn, thì cứ nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho nên nó trôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu mình quen rồi đó, từ từ đó thì mình sẽ thấy được cái đặc biệt riêng của cái món ăn đó, và lần lần mình sẽ thấy nó ngon. Nó cũng giống như pizza, nó nguyên một cái thời gian dài, tôi nhớ ít gì cũng phải tới năm thứ 10 đó tôi mới quen được cái pizza, bắt đầu biết ăn. Ăn từ từ thì mới thấy cái đặc thù riêng của nó. Thậm chí mà cái lúc mà tôi nhớ có một lần tôi đi mua một cái bánh xèo đó cô.
1: Dạ.
0: Tôi đem vào trong hãng đó, mấy đứa Mỹ nó kêu là Vietnamese pizza đó. Đấy. Cái bánh xèo nếu mà không khép lại đó, thì nó mở ra nó cũng tròn tròn rồi.
1: Người
0: nó
1: thì bảo là pancake.
0: Thì mỗi cái món ăn của mỗi một cái quốc gia nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thích hợp được với đồ ăn của Mỹ. Không biết là bởi vì mình ít gặp cơ hội hay sao, hoặc là cái mình không có thích. Chứ tôi cũng có cái cơ hội tôi đi ăn với những người làm việc trong cái department mà engineer của tôi ngày xưa đó. Tụi nó cũng rủ đi ăn, rồi lâu lâu cũng đổi qua món mễ rồi ăn thử. Thí dụ ăn cái món gì thôi tôi không biết, mà có cái bánh tráng mềm mềm rồi cuốn lại với lại
1: burrito hả?
0: Hình như là vậy đó. Thì tụi nó ngồi nó cuốn mình thì mình cứ ngồi mình gắp mấy cái gì mình ăn được, chẳng hạn như là thịt hay là cái gì. Nó nói mày ăn gì kỳ vậy? Ta chỉ biết ăn vậy thôi, mà cũng ăn ít ít à, tại vì cái mùi vị của nó mình chưa có quen.
1: Em cũng không biết ăn đồ Mỹ, thành ra Taco Bell đồ mấy cái tiệm đó không có tên em. Con lần đó có một người họ tổ chức tiệc á, họ mời đến thì mình cũng hăng hái mình đến, nhưng mà anh biết không, đồ ăn ngửi cái mùi rồi em ăn không được, ngoại trừ em chỉ chấm được cái rau xà chấm trong đó có cà đó anh, với avocado đó, thì em chỉ ăn độc nhất món đó với cái chip thôi, mà nhịn đói bỏ bụng đói vậy đi về ăn tô mì ly ở nhà còn ngon hơn ăn cái đó nữa, không ăn món nào em ăn được hết, không hiểu tại sao nữa.
0: Cái nước chấm đó, ngoài cái cà đó, nó còn có một cái loại, nó hình như là cái loại đậu pinto đó, họ xay ra họ làm cái đồ để mà quệt, để mà chấm ăn với lại cái bánh tráng đó, thì cũng cái đó ăn cũng được. Ngoài ra đó thì những cái món kia thì mình chưa có quen. Cho đến giờ phút này thì tôi vẫn vẫn chưa có thưởng thức được cái ngon của cái đồ ăn của người Mễ. Chỉ có bây giờ đó là mình thấy mấy cô Mễ thì mình biết là đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói đồ ăn thì chưa thưởng thức được. Và cái gì cũng vậy, nó trở thành một cái truyền thống, một cái thói quen. Nó cũng giống như cái chuyện mà cô có nghe cái chuyện thăm cung bí sử của ông Mao Trạch Đông. Cái ông này đó, gần như là ổng không có xúc miệng, ổng chỉ xúc miệng bằng trà thôi. Tức là uống trà, rồi sử dụng trà, rồi nhai xác trà, rồi nhổ ra, vân vân. Chứ ổng không có xúc miệng. Và ổng nói rằng trà nó có thể giữ răng tốt. Nhưng mà đến lúc cuối đời đó, khi mà nha sĩ mà đến để xem răng của Mao Trạch Đông đó, bởi vì ổng đâu có bao giờ có nha sĩ, nhưng mà tới lúc mà ổng bệnh rồi đó, thì mới thấy là hoàn toàn những cái núi răng nó bị hư hại hết. Và gần như là nó bị infection, tức là bị đóng mủ hết. Nó đến một cái mức nào đó thôi. Và trà nó không có đủ khả năng để có thể giết vi trùng. Nếu mà nói xúc miệng bằng muối đó thì nghe tạm tạm được, hay là cà răng bằng than, bằng tro đó, thì cũng còn tạm tạm được. Sau này đó họ có một cái loại thuốc trà răng bằng than đó, cô có bao giờ cô thấy không?
1: Dạ, có.
0: Bên Mỹ này
1: răng. Dạ,
0: họ cũng bán cái đó. Thì chứ còn riêng trà mà nói rằng để mà giết vi trùng để cho răng tốt đó, thì cái điều đó nó hơi không có đúng với vấn đề khoa học. Lúc tôi còn nhỏ, tôi mới qua Mỹ học tí high school xong nhảy lên đại học cộng đồng đi học, vừa đi học vừa đi làm. Thì tuy rằng không có giờ, nhưng mà cũng có tí mảnh tình bắt vai chứ cô.
1: Thì biết con tim rung rinh.
0: Thì có quen được với một cái cô người Tàu, cũng xinh lắm. Nhưng mà cô này đó thì cổ lại có cái quan niệm không có hẳn giống như ông Mao Trạch Đông, nhưng mà cổ nói cái gì mà chemical đó là cổ không có đụng tới. Thí dụ như là đánh răng súc miệng thì cổ đánh răng bằng muối, rồi ngay cả xà bông đó cổ cũng ít xài lắm, không có xài. Cổ có những cái loại lá cây gì đó rồi nấu lên rồi tắm, rồi nói chung là nếu mà không có nấu nó, cô tắm bằng nước không. Chứ không có tắm bằng xà bông.
1: Có mùi không anh?
0: Tí tí cô. Mà dĩ nhiên vì cái lý do đó, cuộc tình vỗ cánh bay xa.
1: Mùi cuộc tình đầy mùi vị.
0: Tôi chán quá, tôi nhảy qua một cô đầm Paris. Nhưng mà không ngờ là
1: cứ nghĩ là nước hoa nhiều hả?
0: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không thì cái nước hoa nhiều đó, sau này mình mới biết tại sao là họ hay
1: xài
0: nước hoa.
1: Tán chế ra nước hoa.
0: Bởi vì cô này ít tắm lắm, 2-3 ngày mới tắm một lần. Mà hôm nào mà tới ngày thứ ba mà chưa tắm mà lại quên xịt tí nước hoa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng biết rồi. Cho nên là cuối cùng thì
1: cuộc tình của anh nó đầy mùi
0: thì đã có cái mùi xì dầu thì cũng phải có cái mùi phô mai của Pháp, tên là cái gì, camembert chứ. Thì cái loại chi camembert, loại phô mai đó mà cô ăn không quen đó, cô ngửi cái mùi nó hôi lắm.
1: Đúng rồi, nó kêu đời mùi thúi á.
0: Thì nó hôi. Thì còn cái món mà bên Hồng Kông mà người ta nói là đậu hũ thúi đó là sao cô?
1: Cái đó của Đài Loan.
0: Của Đài Loan hả?
1: Dạ, của người Đài Loan.
0: Tức là thì, họ làm sao?
1: Thì cái đậu hũ đó họ ủ anh. Nó chỉ
0: tức,
1: là
0: tức, dạ, tức là cho nó lên men vậy đó,
1: dạ,
0: thôi.
1: Nó có cái mùi nó nồng thôi thì người ta kêu là như vậy. Nhưng mà sự thật ra ăn cũng bình thường thôi. Thì nó giống như anh mình ăn sao ta? Giống như cái món mà
0: tức là họ phải chiên lên chứ phải không?
1: Không, có nhiều khi họ nấu chung đầm canh luôn. Ở đây, ở San Jose mình trên đường Hostetter, nó có cái tiệm Boiling Pond. Anh đến đó, anh kêu thì nó có ra một cái lẩu. Sức mình thì em ăn không hết, em phải share. Thì trong đó nó cũng có bỏ đậu hũ thúi vô trong đó. Rồi có khi anh kêu riêng cái món đó thì nó làm giống như là nó làm kiểu mà phá lấu á anh. Cái màu nó giống vậy đó, ăn cũng ngon lắm. Mà ít thôi, nó họ làm khoảng 8 cục vuông như vậy đó. Rồi ra rồi mỗi người ăn cục hai cục gì đó. Mới mình không biết ăn thì mình chê là như vậy, nó giống như mùi sầu riêng đó. Anh thấy không, nhiều người cứ nói là thúi là hôi, nhưng mà khi ăn vào rồi mới thấy cái đậm đà của nó.
0: Không, nhưng mà đậu hũ đó thì cô ăn cái đậu hũ mà thí dụ đậu hũ non đi, không phải đậu hũ non mà đậu hũ mà họ cắt ra đậu hũ trắng đó.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà cô ấy lên đó thì nó mềm mềm như vậy. Nhưng mà
1: dạ,
0: còn cái món đó rồi nó có mềm vậy không?
1: Dạ, mềm vậy anh. Dạ, nó cũng giống như vậy thôi. Nó không quá mềm với cái đậu hũ non, nhưng mà nó vẫn mềm.
0: Bởi vì tôi biết đó là
1: thí
0: dụ...
1: Thì anh không biết thì anh cứ xuất tiền đi, em mời anh, đưa anh tới Boiling Pond, hai anh em mình thử.
0: Cái câu này hơi như nó hơi chặt đường rầy chút xíu đó cô.
1: Cái gì chứ, về món ăn thì em rành lắm.
0: Bởi vì anh xuất tiền mà em mời đó thì cái chuyện nó hơi trái đạo lý một chút xíu.
1: Không sao mà, đàn ông thì ga đánh xăng mà.
0: Bởi vì tôi biết đó là cái đậu hũ đó người ta cắt ra, người ta có cái phương thức để người ta làm trở thành chao.
1: Yeah.
0: Thì người ta bỏ muối, người ta bỏ men như thế nào đó, chao. Mà hễ người ta nói chao mà càng lâu đó, thì nó càng ngon, càng béo. Không thì quả thật đó, có những cái hũ chao đó thì cái vị nó rất là ngon. Thì cái đó mình không biết cái phương thức làm của họ như thế nào. Nó cũng giống như thí dụ chẳng hạn như giờ cô ra những cái tiệm đậu hũ đi, cô thấy sữa đậu nành. Thì sữa đậu nành là sao? Sữa đậu nành là nấu ra từ cái hạt đậu nành nó trở thành sữa.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà để làm sao nấu đậu nành? Cô nghĩ làm sao họ nấu đậu nành? Chả lẽ lại bắt cái nồi lên rồi bỏ đậu nành vô nấu rồi nó thành sữa? Tôi không nghĩ như vậy, phải không?
1: Không anh, nó anh phải ngâm đậu nành trước.
0: Thì đúng rồi, phải ngâm cho nó mềm.
1: Phải ngâm qua đêm.
0: Rồi
1: xong anh bỏ vào trong cái máy xay. Anh xay.
0: Xay lên rồi mới nấu.
1: Dạ, anh xay nó. Xay nó ra cái nước đó rồi anh bỏ thêm cái gì đó. Rồi anh mới, tại vì cái này là cái chị ăn chay chị nói với em nhưng mà chị không có nói rõ. Rồi cái bã đậu nành đó chị đại đem chị chiên lên ăn. Hoặc là làm giống như là đậu hũ dùng thịt đó. Đó thì chị ăn chay chị làm như vậy. Nhưng mà em có ăn một lần cái khoanh khổ qua đó mà dồn với cái đậu nành, cái bã đậu nành đó, ăn cũng ngon lắm. Tại vì chỉ bỏ thêm nấm mèo, bỏ thêm cái này cái nọ bún tàu, thành ra ăn cũng thấy nó lạ miệng. Nhưng mà thôi cho em khoanh thôi nha, đừng cho nhiều tại em không biết ăn chay.
0: Thật sự ra thì những cái món đó nó ăn thua, cái quan trọng nó là vấn đề nêm nếm thôi cô.
1: Dạ.
0: Nó cái bản thân của nó gần như giống nhau, cho nên là cái vấn đề nêm nếm nó đặc biệt thôi. Nó cũng giống như chả lụa đi. Tại sao có nơi đó thì người ta nói chả lụa ngon, có nơi đó thì chả lụa không ngon. Mặc dầu đó là nhai vào nó cũng giống như nhau, nhưng mà cái quan trọng đó là cái vị người ta nêm nếm mà nó vừa và ăn nó cảm thấy ngon thì người ta cho là ngon. Nó cũng giống như hai cái loại mà gần giống như nhau đó. Đó là chả lụa và chả quế đó. Thì cái chả quế nó nhỏ và cái mùi nó đặc biệt hơn, nó đậm đà hơn, cho nên ăn thấy ngon hơn và dĩ nhiên phải trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà ở đây đó nó có một cái tiệm bún bò Huế mà ngay trên cái đường này của mình nè, bún bò Huế. Ủa cái tiệm nó tên là gì ha, tôi quên mất tên. Thì ngay cái chỗ Wells Fargo Bank đó cô.
1: Wells Fargo Bank, bún bò Huế ăn nam á hả?
0: Không, cái chỗ đó là
1: đúng rồi, anh nói kế sát bên, đúng rồi. Nghe
0: thì,
1: nó kế sát bên T-Mobile. Tự nhiên anh nói cái em cũng quên cái tên.
0: Thì mấy hôm nay đó chắc có lẽ là vì vấn đề trang trí
1: Nam Giao.
0: Nam Giao.
1: Dạ vâng.
0: Trang trí hay là vệ sinh như thế nào đó mà họ phải ngưng lại để mà họ remodel, họ làm lại cho nó đẹp hơn. Thì ở nơi đó mai mốt họ mở cửa rồi đó, nếu mà cô có dịp cô đi chợ Đại Thành hoặc là cô đi ngang đó, cô vào trong cái chỗ đó cô mua một cây chả lụa. Cái chả lụa đó ăn nó giống như chả quế vậy đó. À, nó rất là ngon. Thì cái đó nếu mà cô thích ăn chả lụa bánh mì hay là mua về để nấu bún bột quế, nó cũng rất là ngon. Và tính ra cái giá nó cũng bằng cái cây chả lụa kia thôi. Nó không có mắc hơn. Cho nên nếu mà mua chả lụa mai mốt cô thử cô mua chỗ đó thì nó thử một lần.
1: Em có dùng rồi anh, em có mua qua rồi. Em thích ở tiệm Nam Giao đó là bánh bột, bánh bèo á, bánh bèo chén đó của họ ăn nhiều nhưng mà phải có hai người ăn, một mình em ăn không hết. Tại vì họ tới 8 chén lận. Nhưng mà ăn rất là ngon, ngon hơn cả cái tiệm Huế ở trong cái khu Silver Creek. Quý thính giả ở xa đó mà đến á thì hỏi anh Nam Phong nha, là biết được địa điểm nào là ăn ngon, anh Nam Phong sẽ chỉ cho quý thính giả. Thì nhưng mà Mỹ Tâm biết là Nam Giao thì có món bún bò Huế là nấu cũng rất là nhiều người đến ăn. Và cái đó thì món bánh bèo chén là em thích cái món đó. Nhưng mà chớ dại mà anh gọi cái món bún của cái miền của họ nha. Em gọi một lần là em ăn không được. Họ phải đền lại cho em một tô bún bò Huế. Mà cô chủ quán còn mắng yêu em nữa. Này, không ăn được thì đừng kêu nhé. Như thế. Mà mình thấy lạ thì mình muốn thử mà. Nhưng mà cái món đó không biết họ bỏ cái mắm gì em ăn không được. Nó nồng mà em chịu không được cái mùi luôn. Rồi sau cùng thì em để nguyên tô như vậy. Thì chỉ đi ngang chỉ thấy đó.
0: Thì chắc là bún mắm chứ gì.
1: Không, nó không phải bún mắm. Cái bún mà cái tên là cái tên cái vùng ở đó. Nhưng mà em ăn không được. Dạ.
0: Thì nó có những cái món mà nhiều khi mình không quen, mình ăn không được cô. Thí dụ như ngày xưa tôi có cái người quen, cái anh bạn, anh ấy chuyên làm âm thanh cho cái vùng này đó. Mỗi lần nhờ anh ấy làm âm thanh cho những cái đêm văn nghệ đó, thì anh ấy làm. Và dĩ nhiên giá cả nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái anh này sau này tự dưng anh ấy nhảy ra, anh ấy mở cái nhà hàng và có cái món gọi là món bún cá. Nhiều người rất khen rất là ngon, nhưng mà tôi thì tôi lại không ăn được, bởi vì cái mùi tanh của cá nó mạnh quá. Và đối với những cái người ở cái vùng đó thì cái mùi tanh đó là cái mùi ngon mà họ muốn thưởng thức, nhưng mà mình không có quen đó, cho nên mình không có ăn được. Ăn một lần là tôi nói với ổng, tôi nói thôi nghỉ nhau.
1: Giả từ vũ khí.
0: Thì ông này giờ ông cũng giả từ vũ khí rồi, ông đi rồi. Có thể là cô đã từng nghe tên ông Tài Văn Kiên đó.
1: À, Tài Văn Kiên em biết.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Thì sau này anh mở cái nhà hàng rồi anh mời tới thử đó, thì một lần rồi xa nhau vĩnh viễn luôn. Thì có những cái món mình không có quen, mình sẽ không có ăn được. Nhưng mà rồi từ từ, nếu mà mình bị bắt ăn riết đó, thì có thể là sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, con người thì nó có cái sự uyển chuyển, điều chỉnh và thích hợp. Cho nên đôi khi có những cái trường hợp như tôi kể với cô đã ăn McDonald's riết rồi thì biết ăn. Chứ lúc đầu ăn nó nghẹn ngào lắm cô. Nó giống như kiểu mà kiếm cái gì nhét vô trong bụng. Lúc đầu nó cũng giống như cô, có nghĩa là lúc đầu tôi không có ăn hamburger được, mà tôi ăn mấy cái thịt gà, mà cái gì, mấy cái chicken McNugget á.
1: Thì nugget.
0: Lúc đầu mở đầu
1: chicken cũng mới có sau này thôi anh, cái thời anh qua cái thời em qua đó đâu có chicken nugget
0: không
1: đâu.
0: Lúc đó có rồi cô, có
1: tại
0: rồi.
1: Vì em nhớ lúc mà dẫn mấy đứa cháu em đi nó không có trong cái kit meal. Khi mà tụi nó lớn lớn lên một chút xíu đó, nó hay thích vào McDonald's để nó chơi cái playground á, thì em mới thấy có được cái món đó.
0: Không, cái đó là tại cô không để ý thôi, nó có ở ngoài. Nhưng mà ngày xưa trong cái menu của mấy cái cháu nhỏ nó không có thôi. Chứ nó ở ngoài thì nó vẫn có. Nó vẫn có cái những cái, thí dụ như lunch, là trong đó có một ly nước và một cái french fry và 6 cái nugget, hoặc là 9 cái tùy theo cô gọi. Nhưng mà cái món đó sau này đột nhiên nó lại rẻ cô. so ra với ngày xưa tự dưng nó lại rẻ đi.
1: Dạ, yeah, 5 đồng mà sao? Nó tới 20 miếng không anh? À,
0: bây giờ đó. Bây giờ thì nó lên khoảng 6 đồng.
1: 6 đồng rồi.
0: 6 yeah, đồng hơn.
1: Cũng được 20 miếng.
0: Nhưng mà so ra là vẫn rẻ hơn. Yeah. Một cái hamburger thì cũng 7, 8 đồng, 6, 7 đồng. Trong khi cái này đó là nhìn ra cũng 20 miếng. Mà nếu mà ăn hamburger không được thì ăn cái đó. Thì mở đầu thì cũng bắt đầu tập ăn cái đó rồi từ từ mới chuyển qua phía kia thôi. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi chạy vòng vòng từ cái chuyện mà phong tục chữ nghĩa cho đến cuối cùng chạy qua cái mà cô Mỹ Tâm thích nhất là đồ ăn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt mời quý vị thưởng thức một số những nhạc phẩm vinh danh và nói về người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lặng lẽ mẹ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ bác sĩ Minh Đức. Sóng nhạc vừa gửi đến quý vị để gửi tặng đến các người mẹ, bởi vì chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ kỷ niệm ngày lễ mẹ. Và Phương Thi xin tặng cho tất cả những người mẹ. Đây là những cái lời mà hình như là tất cả những người con đều muốn nói với mẹ của mình. Và xin kính chúc những người mẹ có một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người con của mình. Và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với sóng nhạc thật là vui. Phương Thi chào Nam Phong.
1: Dạ vâng, trước hết xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Cô làm ơn cô xích vô đây một chút để thính giả nói tôi lấn cô văng ra ngoài khỏi màn ảnh. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần lễ này thì chúng ta sẽ có ngày lễ Mother Day, ngày Hiền Mẫu. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ có những giây phút thật là hạnh phúc, thật là an bình bên cạnh người mẹ của mình. Xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần thật là vui tươi, thật là hạnh phúc. Những ai đã có mẹ, những ai đang còn mẹ và những ai may mắn không còn mẹ nữa thì cũng xin có những cái lời chúc an bình đến, cũng như có những cái giây phút nghĩ đến người mẹ của mình. Vâng. Chúng tôi gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị một lần nữa và xin mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Bây giờ thì trước khi gửi đến quý vị những số điện thoại quen thuộc thì Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên. Rồi, mất tín hiệu rồi. Dạ, xin mời quý vị gọi lại giùm Phương Thi nghe. Hai số điện thoại quen thuộc. Đây, rồi, có thính giả rồi đây. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello. Chào chú Nam Phong, chào cô Phương Thi, dì Năm đây.
0: Dạ, con chào dì Năm.
2: Bữa nay ngày lễ mẹ tôi Happy Holiday đến cô chú và tất cả quý chị xin giả nghe.
0: Dạ, con cảm ơn dì Năm. Happy Mother's Day dì Năm luôn. Dì Năm là một người mẹ rất là
2: vĩ đại. Bữa nay cho dì Năm xin mở hàng cái bản nhạc mẹ tôi của dì Hà.
0: Dạ.
3: Dạ rồi, dì Năm hát đi, Năm Phong đờn theo. Dạ.
2: Dạ. Dì Năm bắt đầu nha.
3: Dạ.
2: Mẹ tôi tốt xanh nhuộm

0: Dạ hết rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm.
0: Bản nhạc này dì Năm trước hết nha, kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Năm Phong, tặng Phương Thi, tặng cô Diệu Kim, Thái Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Úc, Lê Quân, cô Tường Vi. Và xin chào cô chú.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm. Con kính chúc dì Năm có một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc bên gia đình, bên con, bên cháu.
0: Cảm ơn Phương Thi rất nhiều.
1: Dạ, rồi con kính chúc sức khỏe dì Năm nha.
0: Dạ, cảm ơn Phương Thi. Dạ. Dì Năm chào cô chú.
1: Dạ, con chào dì Năm. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin gửi đến quý vị ba số điện thoại quen thuộc nhé: 408-766-6409, 408-766-6410, và số để quý vị gọi vào bằng Viber là 408-966-4835. Quý vị ơi, chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta kỷ niệm ngày lễ mẹ rồi. Chắc chắn là những anh chị em, những người con sẽ chuẩn bị thật là nhiều hoa, thật là nhiều quà cho mẹ của mình, phải không? Riêng Phương Thi thì Phương Thi không có còn mẹ nữa. Cho nên những ngày này rất là nhớ mẹ. Cho nên những ai mà còn mẹ thì xin quý vị hãy dù có bận rộn cách mấy cũng dành thời gian để gần gũi mẹ. Bởi vì khi không còn mẹ nữa thì sẽ có những cái tiếc nuối, cũng giống như Phương Thi bây giờ là Phương Thi rất là tiếc nuối. Tại sao ngày xưa mình không có dành thời gian cho mẹ nhiều hơn? Tại sao mình không có gần gũi tâm sự với mẹ nhiều hơn? Có nhiều tiếc nuối lắm quý vị. Cho nên quý vị thì thôi, hôm nay quý vị hãy gọi vào để hát, để tặng cho mẹ của mình. Ngoài những món quà, những đóa hoa, thì những lời hát của quý vị cũng sẽ là làm ấm lòng cho những người mẹ. Nếu mà quý vị không hát thì cũng gọi vào để chia sẻ những kỷ niệm với mẹ của mình. Bởi vì đối với Phương Thi, mẹ, hoặc là đối với tất cả mọi người, thì mẹ là không có cái gì có thể diễn tả được cái tấm lòng của người mẹ. Cho nên thì quý vị hãy gọi vào để hát cho mẹ nha. Bây giờ chúng tôi có thính giả rồi đây.
2: Dạ vâng, chúng tôi mời
1: xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, chào Phước Thi, chào Năm Phong, chào các thính giả khắp mọi nơi.
1: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ. Ai bị có khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chị. Khỏe. Dạ.
3: Thì hôm nay là Happy Mother Day nha.
1: Dạ.
3: Chúc Năm Phong, Phương Thi cùng quý khán thính giả có một ngày lễ mẹ vui tươi, hạnh phúc bên cạnh đàn con cháu nha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Chị cũng vậy chị nha.
3: Chị sẽ... Rồi. Hôm nay cho chị đọc bài thơ nói về mẹ nha.
1: Dạ, dạ, chị đọc đi.
3: Mẹ ơi, cho con âu yếm gọi mẹ, mẹ ơi. Tiếng gọi thân thương của muôn đời. Ngã vào lòng mẹ, hôn lên má. Ôi niềm hạnh phúc chẳng là bao. Thương mẹ một đời thân vất vả, lam lũ lo chồng dạy con thơ. Bao năm gian khó, không than oán. Chỉ biết hy sinh, trọn một đời. Vật đổi sao dời con, nội trôi. Thương người, mọi đứa, một nơi. Xa rời tổ ấm, vòng tay mẹ, ôi đời danh lợi tựa phù du. Hôm nay lễ mẹ, hoa cài áo, dù trắng hay hồng, lòng khắc ghi. Tình mẹ bao la tựa trời biển, con mãi yêu người mẹ hiền ơi. Rồi, hôm nay chị sẽ rất vui với nhạc thánh. Chiếc bóng công viên.
1: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
3: Đêm công viên buồn đơn côi, lâu lắm rồi. Chiếc bóng công viên, một sáng tác của Nguyễn Văn Đông.
2: Dạ, rồi.

0: Cảm ơn chị, Tâm Phòng với tiếng đàn tuyệt vời. Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn hết quý khán thính giả. Âm nhạc này cũng tặng cho hai vị và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi nha. Không quên chúc Tâm Phòng Phương Thi một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một ngày lễ mẹ vui tươi, hạnh phúc.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ, chúc chị Happy Mother's Day và cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
2: Chị ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc chị nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong lần nữa. Xin chào. Dạ.
2: Yeah. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello nghe. Hello.
1: Dạ, nghe cái tiếng của cô nó giống như là từ trốn xa xôi nào vọng đến vậy cô.
2: Sao nó nghe nó vang quá vậy cô?
1: Dạ, nghe nó vang vang xa xa, nó giống như cô đứng thiệt xa cô nói vậy đó.
3: Alo, nghe được không Năm Phong?
1: Dạ, bây giờ thì được rồi đó cô. Dạ,
3: hồi nãy ở trên núi. Bây giờ xuống biển rồi đó. Cô mến chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài.
1: Dạ, chào cô.
2: Chào cô. Happy Mother's Day cô.
3: Happy Mother's Day Năm Phong, Phương Thi.
1: Dạ.
3: Hôm nay cô xin đóng góp với nhạc phẩm lễ mẹ. Cô xin đóng góp nhạc phẩm Nhớ Mẹ của Trường Sơn. Và bài hát này cô tặng cho Năm Phong, Phương Thi cùng chị cùng tất cả quý khán giả, chị Hai Nhâm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lai, cô Gió, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả trên đài.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho cô. Dạ.
3: Biết bao đêm dài biết bao đêm dài, bao đêm dài con nhớ mẹ, mẹ ơi.
1: Dạ rồi bây giờ mình
3: hello, có nghe không Năm Phong?
1: Dạ nghe.
2: Dạ nghe cô.

0: 欢迎光来欢迎秀他不爱吗叫声那当门
1: 他不爱过
0: 他不爱这么快那个这个羊没羊啊
2: dạ cái này đó là cô hát đó là pha thăng
0: mì à?
2: Pha thăng chị chưa có tới mì nếu mà cô hát thì phải lên son chứ không có nếu mà muốn lên nữa còn mì đó là
0: cao
2: mì đó là nó còn thấp hơn pha mà cô hát hồi nãy nữa hồi nãy là mì
0: thăng thấp
2: đó,
0: cho lên pha đi
2: dạ

dài, con nhớ hoài mẹ ơi. Xót xa trong lòng, biết bao lần nước mắt tự nhiên rơi. Mẹ từng tảo nuôi con, lớn khôn nên người. Lớn khôn nên người.

0: Hay quá
1: Cảm
0: cô
1: ơn.
0: ơi, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi, cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Non Phong. Cảm cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được nhiều sức khỏe, dồi dào ăn làm và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng cô. Chúc cô có một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc bên gia đình cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Phương Thao.
2: Dạ,
0: khóc
2: dạ.
0: Rồi phải không?
2: Kính chào cô. Dạ.
0: Dạ, con xin mời chú. Xin mời vị khán giả trên đường dây.
3: Tôi là Oakland, ở Oakland đây. Oakland,
0: dạ.
3: Oakland.
0: Chào chú Sơn.
3: Dạ. Tối nay tôi xin hát bài Ngàn Năm Thương Hoài của nhạc sĩ gì cũng quên tên rồi.
2: Dạ, Lam Phương chú. Dạ. Thương Hoài Ngàn Năm.
3: Thương Hoài Ngàn Năm mà.
2: Ồ, Thương Hoài Ngàn Năm hình như là Phạm Mạnh Cương thì phải.
3: À, Phạm Mạnh Cương, đúng dạ. Rồi, nhớ rồi.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: như ấy hả?
1: Dạ, con cảm ơn chú Sơn.
0: Chú cái gì nhà rồi lẫn lộn lộn xộn hết con.
1: Nhưng mà giọng chú cũng còn tốt, còn hay lắm. Con cảm ơn chú.
2: Dạ.
0: Cảm ơn con, nghe cao nên anh em không?
2: Dạ, rồi cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
1: Kính
2: dạ.
1: Chú thật là nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, kính chào chú.
0: Cảm ơn
1: chú. Dạ, kính chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Lúc nãy quý vị nào gọi vào lúc mà bị thính giả vừa rồi đang hát, chúng tôi rất tiếc là không có bắt phone được. Bây giờ thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số Viber cho Phương Thi.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, chào anh Sơn.
1: Chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, bữa nay em dịp lễ mẹ cho anh hát bản đội cả thiên thu tiếng mẹ cười nha.
2: Dạ. Rồi, anh Sơn hát tông gì vậy?
3: Si Giáng. Si Giáng Thứ.
2: Si Giáng Thứ.

chiếc phố lớn bóng lặng người. Tiếng ai như tiếng lá thu rơi. Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm mấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê. Mười năm tóc bẻ màu tan trắng,

0: quá chú, cảm ơn chú.
1: Nghe rõ không? Bữa nay bên đây nghe văng vẳng cái làn sóng yếu sao không nghe tiếng đờn luôn.
0: Nhưng mà nghe tiếng chú rõ mà.
1: Rõ hả?
0: Dạ, nghe rõ.
1: Ok. Rồi, cảm ơn Phương Thi, bài hát này chú tặng Nam Phong, Phương Thi nhất tất cả thính giả nghe đài nhé.
0: Dạ, chúc chú một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc chú nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
0: Chào chú.
1: Xin chào.
0: Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị đây. Xin quý vị gọi vào lại đi, ngãi chú Sơn đang hát thì có vị thính giả gọi vào số 6410, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra để mời quý vị gọi vào, đặc biệt là quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu. Quý vị muốn tham dự tiết mục sóng nhạc quý vị đang theo dõi trên YouTube thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi, đó là số điện thoại.
0: Kính thưa quý vị, số của Phương Thi là 408-966-4535.
2: Mai mốt là tôi sẽ dán cái bảng trên ngực.
0: Dạ, anh phải làm vậy thôi. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô, cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Dạ.
0: Lâu quá không nghe tiếng rồi.
3: Đó là cũng lớn tuổi rồi, thành ra có lúc mà sức khỏe không có khá, thành ra không có gọi bà hát.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay cô tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cô xin gửi đến Đêm Tiền Đồn nha, sáng tác Lam Phương nha.
0: Dạ.
2: Dạ.
3: Nghe rõ không?
2: Dạ, nghe rõ cô. Dạ. Rồi, bây giờ cô kéo cái đàn nhỏ, thính giả không nghe được.
0: Chưa đàn mà.
3: Dạ, nghe rõ chưa?
2: Dạ, nghe rồi. Bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông.

0: Dạ rồi, được rồi cô. Dạ.
1: Mưa vẫn đông.

0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Nam Phong nhiều.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui và đặc biệt sẽ có một ngày lễ Hiền Mẫu thật là hạnh phúc cô nhé. Dạ.
1: Cô cũng vậy, cũng chúc Nam Phong với Phương Thi cũng vậy nha, một ngày lễ mẹ hạnh phúc và bên gia đình và nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn cô.
0: Sức khỏe cô. Dạ. Chào cô nha. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Hà đây.
2: Hello.
3: Cô Hà đây.
2: Ô, oh, dạ, chị dạ, cấm lại.
0: Chào cô Hà. Cô.
2: Ồ, cô Hà.
0: Cô lâu quá mới nghe tiếng cô.
3: Dạ. Lâu quá hả? Tại cô hát mà nghe điện thoại nghe không rõ đó.
0: Dạ.
3: Không biết bữa nay nghe có rõ không chống?
0: À, dạ. Bữa nay thì nghe rõ, cô nói thì nghe rõ đó. Thì mong rằng cô Hà nghe rõ. Dạ.
3: Cô, bữa nay cô hát về ra chiều phố nhỏ của Nguyễn Vũ nha.
2: Dạ. Dạ, rồi cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Anh ơi chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Được chưa?
0: Dạ cô chờ tí, Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

tôi đây. Ngơ ngác chim bay tìm để tổ ấm, đừng đứng ngoài tàu anh vẫn mưa bay. Lẽ loi trên trời vì sao đêm sớm buồn buồn trời này. Lẽ loi trên trời vì sao đêm sớm.

0: 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào vừa gọi vào thì xin gọi lại giùm. Chúng tôi bây giờ đường dây đã trống trở lại rồi. Bởi vì nhiều khi quý vị nghe trên Internet cái tiếng nó tới sao đó. Cho nên là khi mà quý vị bắt phone thì quý vị nghe trên phone giùm chúng tôi.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Hello, dạ, chào cô Phương Thi, chào chú Nam Phong.
1: Con chào cô Lăng Ngọc.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Happy Mother Day cô.
2: Dạ, cảm ơn cô chú. Dạ, con khỏe lắm.
0: Dạ,
1: hôm
0: rồi.
1: Nay cô tặng thính giả bài gì?
2: Dạ, tôi hát bài bài quê mẹ.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu thì nó không lấy tông cho.
2: Đêm khuya trăng mơ, mắt ngóng trông về trong cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia, tôi sẽ nhìn quê cũ rồi.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
2: Yeah.

0: người cô cảm ơn Nam Phong và cảm ơn Thiên nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc cô nhiều sức khỏe. Chúc cô một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc cô nha.
0: Cô chúc hai cháu cũng vậy nha.
1: Dạ, vâng, kính chúc.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.

đêm khuya trăng mờ, mắt trông về chẳng coi xa mờ. Đời xa xăm kia tôi, tay nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương, nơi chốn xưa có người về nhung. Tóc màu hoa bạc, chiều mắt lệ.

lắm. Biết mẹ con hát khúc ca biết gì, có nhìn về cú lưng trong sương mơ. Đêm khuya chẳng mơ mặc cho về trong cõi xa.

0: Con cảm ơn cô, hay quá cô ơi.
1: Dạ, cảm ơn cô chú.
0: Cảm động quá.
1: Cảm ơn khỏe cả tôi. Lộn xộn. Chúc Phương Thi với chú Tam Phong đầy đủ sức khỏe.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô Happy Mother Day, cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn
0: chúc
1: cô
0: có một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là hạnh phúc cô nha.
1: Dạ, chúc Phương Thi cũng vui vẻ, trẻ đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô. Con chào cô nha.
1: Dạ.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đây. Mời
3: dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi.
2: Dạ, chào chị Huệ.
3: Dạ vâng, hôm nay Thắng Hoa em hát một bài về Thắng Hoa kính Đức Mẹ. Và cầu xin Đức Mẹ cho tất cả những người gần đến ngày lễ của mẹ, là cầu xin tất cả những người mẹ được nhiều hồng ân của Chúa, để Đức Mẹ ban cho nhiều ân phúc để lo cho con cái. Dạ em xin bài hát này em xin tặng anh Nam Phong và chị Phương Phi và tất cả ai theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, rồi bài này chị hát tâm gì chị về?
3: Dạ anh đánh cho em Pha Trưởng ạ.
2: Pha Trưởng, dạ.

0: Hay quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và em cảm ơn Nam Phong đã đánh đàn rất là hay để cho em có tâm tình em khác. Và em cảm ơn chị Phương Phi thật là nhiều nha. Chúc chị lúc nào cũng vui, khỏe, đẹp, trẻ đẹp mãi.
0: Cảm ơn Huệ.
1: Và dạ.
0: Không biết chúc gì, thôi thì cũng chúc Huệ thật là nhiều sức khỏe. Luôn luôn hát hay để phục vụ cho mọi người, phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân nha.
1: Dạ, vâng, em vâng. Cảm ơn chị nhiều lắm.
2: Chúc chị Huệ cuối tuần vui nha. Dạ,
1: dạ, dạ, dạ vâng, em cảm ơn anh Nam Phong và cảm ơn chị. Em
0: rồi, cũng
1: chị
0: chúc em một ngày lễ mẹ vui, thật là hạnh phúc nha.
1: Dạ vâng, dạ em cảm ơn chị. Dạ, dạ rồi, dạ, dạ,
0: chào Huệ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn có thời gian để mời thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho chương trình Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa thì quý vị cũng có thể gọi vào để hát qua cái số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị có FaceTime, quý vị có Viber, quý vị có thể gọi vào.
0: Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, phải chú Nguyễn không?
0: Dạ, dạ, xin chào chú Nguyễn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Xin chào. Dạ, Nam Phong và Phương Thi.
2: Dạ.
3: Bây giờ chú hát cái bài lâu rồi, lâu đã tình ái nhạc sĩ cho Nam Phong và Phương Thi về gửi tình giả nghe chú vui nha.
2: Dạ, rồi
3: bây giờ chú hát câu này. Em ơi lâu đài tình ai đó không có đâu em đừng mơ.
2: Dạ chú đợi xíu nha để nó không tìm cái tông mà chú hát. Rồi bây giờ chú hát cái này.

đời thiện. Em ơi lâu đài tình đó chỉ có trong chim bao mà thôi, cho nên cho dù ngày năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Thôi nhé từ đây tình ta đã hết, em trách than chi số phận là do trời. Anh vợ chồng phải tu 10 kiếp mà tụi mình chỉ tu có một kiếp, là vợ chồng có đâu chỉ vài tháng, chắc kiếp trước em không chịu tu. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc sóng to, có nhiều lúc êm đềm. Người ơi đời người sống bao lâu, chơi được thì cứ chơi, coi như đã mãn nguyện. Em ơi, 60 năm cuộc đời, anh chẳng còn chơi và chỉ ăn có chút thôi. Muốn ăn chơi thì cũng chẳng không có được rồi. Giấc mộng thắm tàn, giờ

0: chắc chắn. Có anh đừng lo, em sẽ giúp anh vượt khốn khó, ta cùng nhau chấp cánh đôi thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ai đó, đâu chỉ có trong chim bao mà thôi. Hai chúng ta chung bay và vun đắp thì cũng xây nên lâu đài thôi. Đưa hết tiền lương thì anh đừng giấu, em giữ cho anh chẳng mẹ đồng nào. Điện vợ chồng phải tu 10 kiếp, từ đêm thì đời này hai ta mới gặp gỡ. Là vợ chồng xin hãy gìn giữ, chắc kiếp trước chúng ta cùng cầu. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc cãi to, có nhiều lúc nói nhỏ bình thường thôi. Chén đùa cũng khua nhau, huống chi là hai ta sống chung một mái nhà. Tình ơi ơi tình, có nhiều lúc cãi to, có nhiều lúc nói nhỏ bình thường thôi. Chén đùa cùng chén nhau, chén khua nhau, uống chi là hai ta sống chung một mái nhà. Chị nghe rồi.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên. Ai mà sửa cái lời của nhạc sĩ thì quá đây.
0: đang hỗ trợ Việt Nam.
1: Dạ, trời cảm ơn chú. Dạ, kính chúc okay. Chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Rồi, chúc Nam Phong Quấn Ký cũng nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an nha.
2: Dạ vâng, dạ, xin chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số của đài, cái số kia, thì mời quý vị có thể gọi lại 408-766-6409 và 408-766-6410. Một trong hai số này thì quý vị gọi vào, thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Chúng ta còn khoảng hai bài nữa để chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Dạ, xin mấy Hồng xin chào Lâm Phong và Phương Ti ạ.
1: Dạ, chào chị mấy Hồng.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ. Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì thưa chị?
3: Dạ.
2: Sao, sao vậy chị?
1: Sao thấy
2: chuyện gì xảy ra?
3: Chị ơi. Dạ thấy hình như nơi nghiêm trang quá, không dám nói.
2: Dạ Phương Thi bên đây cười te tét, đâu thấy nghiêm trang gì đâu chị.
3: Tôi thấy tổng giám đốc nghiêm trang.
1: Tức là chị Mai Hồng muốn Nam Phong cười đúng không?
2: Dạ nãy giờ cười cười muốn méo miệng luôn đây.
3: Tôi thấy bộ không méo đâu.
1: Dạ thôi, chị gọi đến khán giả bài gì hôm nay?
3: Hát bản Lặng Thầm. Lặng Thầm, đúng không?
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, nó không lấy không cho.
3: Chị nhớ nhớ gì Lặng Thầm nhé. Hát câu đầu ha.
2: Dạ.
3: Bao đêm rồi

0: Vừa chứ.
1: Dạ cái
0: Vừa
1: này
0: chứ anh Thăng.
1: chị bác mà chị bác sao phong đánh về thôi, chị bác cái này đó là đô thứ thăng tức là rê giảm.
0: Rồi hát luôn. Tức là đô hả? À,
1: dạ
0: rê.
1: Không, đô đô thăng rê giảm. Hay là chị muốn lên chút xíu hay là xuống chút xíu?
0: Thôi được rồi.
1: Rồi được rồi. Dạ.

đứng lặng thầm như một mình chẳng mơ. Từng đêm buồn

0: quá, cảm ơn chị.
1: Hát bản là thấy khỏe.
0: Bài hát dễ thương quá ha.
1: Cảm ơn Năng Phong và Phương Thi.
0: Dạ, chúc rồi, hai người kính chúc chị có
1: nhiều sức khỏe
0: là...
1: và đàn hay, hát hay, và hai người đều đẹp hết.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui, cũng như đặc biệt có một ngày lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc. Dạ.
0: Chúc chị ngày lễ mẹ thật là vui, thật là nhiều nhiều quà, nhiều hoa, nhiều tình thương của con cái chị nha.
1: Chúc Minh Thông và Vương Thi cũng vậy nha. Một ngày lễ mẹ thật đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: chào.
2: Dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này. Dạ.
3: Chú Sơn hả?
0: Dạ, có mời chú.
2: Dạ.
3: Chú chị hát lại bài mất, bài số 4 của 10 bài hát không tên của Lam Phương.
0: Dạ.
2: Không tên là của Vũ Thành An chứ chú?
3: Không tên của Lam Phương, với bài có từ số 1 đến số 10 của chị đi á.
2: Ồ, dạ, dạ. Rồi, dạ Nam Phong không biết bài này. Bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho.
3: Sâu phong ba, trời thêm đen tối, lìa quê từ lúc đổi đời.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: ngoài đó mất tiêu rồi.
1: Dạ, chú hát chưa?
0: Dạ, cho chú hát.
2: Dạ, chú hát đi chú.
1: Sâu phong ba.

0: quá chú, cảm ơn chú.
1: Chú hát bài này là chú
0: bỏ lòng rồi ha.
2: Dạ. Chúc chú cuối tuần vui. Dạ,
0: dạ
2: kính chào chú.
0: Chúc chú nhiều sức khỏe nha.
2: Vâng.
0: Rồi, mời Huệ lên tiếng đi, mời bạn của Huệ đi.
3: Dạ vâng ạ, à. Em đây. À.
4: Em chào anh Nam Phong và chị Thi. Em là ca viên của ca đoàn Giới Trẻ Giáo sĩ của Đức. Lần đầu tiên hôm nay đến với chương trình, em xin trình bày ca khúc Chú Cất Tiếng Gọi Con.
0: Dạ. Cho khán giả biết tên của em đi.
4: Dạ, em tên là Thuận Nguyễn.
0: Thuận, chào Thuận nha, lần đầu tiên đến với sóng nhạc.
4: Dạ, vâng.
2: Vâng rồi, anh Thuận hát bài này, anh hát tâm gì anh biết không?
4: Dạ, cho em tâm La Thứ ạ.
2: La Thứ, rồi, ok.
0: Thuận có nghe tiếng đàn không Thuận?
4: Dạ, có ạ.

0: hát dạ, xong rồi hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Thuận nhiều nha. Một giọng nói dạ, rất vâng là ấm áp, hèn chi hát hay quá chừng luôn. Cảm ơn Huệ đã đưa ca viên của ca đoàn đến đây để góp vui trong chương trình Sóng Nhạc. Cảm ơn Thuận một lần nữa đã đến với Sóng Nhạc. Và mong rằng mỗi tuần các ca viên của ca đoàn đến để hát cho thính giả của Sóng Nhạc nghe nha. Chúc cho Huệ và Thuận được nhiều sức khỏe, được nhiều hồng ân Thiên Chúa. Và luôn giữ gìn giọng hát của hai em. Hát hay quá. Mà nói cái giọng cũng ấm áp quá chừng luôn.
1: Dạ, vâng. Dạ, cũng cảm ơn chị, chúc anh chị nhiều sức khỏe, trả lời hồng ân của Thiên Chúa.
2: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh, dạ chào anh, dạ. Vâng, thưa quý vị, thời gian đến đây đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút tham gia chương trình thật là vui, thật là nhiều ý nghĩa. Và đặc biệt là cuối tuần này chúng ta sẽ có một cái ngày lễ Hiền Mẫu. Mong rằng là tất cả những người có mẹ, đang còn mẹ hoặc là đã không may mắn không còn mẹ nữa thì cũng sẽ có những cái giờ phút tưởng nhớ đến công ơn của người cha, công ơn của người mẹ trong cái ngày lễ đặc biệt này. Mặc dầu chúng ta biết rằng công ơn của mẹ cha không lúc nào chúng ta mà quên được. 365 ngày, ngày nào cũng là ngày chúng ta phải có cái lòng hiếu kính đối với mẹ cha. Mong rằng là quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật này thật là nhiều ý nghĩa quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi một ngày cuối tuần thật là vui, đặc biệt là ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc, nhận được thật là nhiều quà, và nếu tốt hơn thì có nhiều tiền mặt được tặng, thì Phương Thi sẽ cười vui hơn, nhắc nhở các cháu là nhớ tiền mặt nha, nó sẽ tốt hơn là quà. Hiện kim chứ đừng có đưa hiện vật. Vâng, nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cũng cảm ơn anh, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh và cũng kính chúc anh có một ngày lễ bên mẹ thật là ấm áp. Anh là một người hạnh phúc ở đây là vì anh còn mẹ. Cho nên xin anh hãy dành cái ngày lễ mẹ, chọn một ngày lễ mẹ với mẹ nha. Và cũng Phương Thi cũng xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị, và cảm ơn những lời chúc của quý vị luôn. Và kính thưa quý vị, tháng 5 là tháng hoa mừng kính Đức Mẹ, và cũng là tháng có một ngày lễ thật là ý nghĩa, quan trọng đối với tất cả chúng ta, bởi vì trong chúng ta ai cũng có mẹ, phải không quý vị? Tiếng mẹ tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là sự hy sinh chăm sóc của mẹ. Tiếng mẹ tiếng thiêng liêng, không có bút mực nào có thể diễn tả nổi. Và những sự hy sinh chăm sóc của người mẹ, chúng ta không có thể nào đền đáp cho vừa. Và thì chỉ có cầu nguyện cho người mẹ, chỉ cảm tạ mẹ Maria, dâng những người mẹ trần gian này cho mẹ Maria trong tháng hoa này. Cầu xin mẹ Maria luôn bảo bọc, chở che những người mẹ, để những người mẹ luôn luôn được hồn an sắc mạnh và luôn luôn được hạnh phúc bên con cháu của mình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị để chúng ta đặc biệt kính tặng đến những người mẹ, đó là bài Mẹ Hiền Của Con, sáng tác của Trần Bình An. Xin gửi đến quý vị, xin cùng cầu nguyện với Sóng Nhạc quý vị nha.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Làm sao để mình trừ đi, diệt đi các cái niệm xấu ác ở trong tâm mình? Thì trong kinh dạy á, mình muốn trừ đi cái xấu ác á, thì mình nên thường xuyên nghĩ tới Phật. Cái đó gọi là niệm gì? Niệm Phật. Nhưng mà có nhiều người, người ta nghĩ rằng niệm Phật á, là lấy cái miệng mình lâm lâm niệm Phật mới kêu là niệm. Cho nên Ngài Thái Hư, Ngài

chữ tâm. Kim có nghĩa là hiện tại, giây phút hiện tại gọi là kim. Thí dụ như mình, quý vị nghe quý thầy tụng kinh đó, quý thầy nói kim nhật. Kim nhật là cái gì? Là hôm nay. Hay là quý thầy nói kim thời. Kim thời tức là giờ phút này. Thế thì chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới. Cái tâm của mình mà nó trụ trong cái giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Cho nên cái chữ chánh niệm là gì đó? Chánh niệm nghĩa là mình có ý thức rõ ràng mình đang ở đâu. Lái xe mà không biết mình đang lái xe là có thể gây tai nạn. Ăn mà không biết mình ăn thì có thể làm cho mình bị ăn cơm mà không biết ngon. Người Hoa gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Cho nên cái chữ niệm á, có nhiều người nguyên thủy cái chữ đó xong rồi thì có nhiều người thêm chữ khẩu ở bên. Chữ khẩu là cái gì? Cái miệng. Ý muốn nói là cái miệng mình niệm Phật. Cho nên cái chữ niệm đó, thay vì bộ kim bộ tâm là thêm chữ khẩu nữa để nói lên là lấy cái miệng mình niệm. Thì ngài Thái Hư ngài không chịu, ngài nói cái đó là tầm bậy. Không, chữ niệm á nghĩa là mình nhớ nghĩ. Thí dụ như bây giờ mình hôm nay mình làm lễ tưởng niệm vị nào đó, tức là mình nhớ tới người đó, những cái gì về người đó là mình tưởng nhớ. Cho nên niệm Phật nghĩa là mình tưởng nhớ đến Phật. Vậy thì trong kinh dạy cho mình làm sao mình tưởng nhớ đến Phật, thì trong này dạy mình bảy cách, bảy cái cách để mình quán, mình nhớ về Phật. Thì trong đó hôm trước mình học rồi đó, cái kỳ trước mình học là niệm cái gì? Niệm là Phật có cái thân thù thắng. Hai là Phật là người sống đúng như pháp thù thắng. Ba là Phật có trí thù thắng. Bốn là Phật có cụ túc thù thắng. Năm là hành xứ của Phật thù thắng. Sáu là không thể suy lường thù thắng. Bảy là giải thoát thù thắng. Cái cách mình niệm Phật tức là mình nhớ Phật. Nhớ là Phật có bảy cái thù thắng. Hôm trước mình nói năm rồi, bữa nay mình nói hai cái nữa. Ở trang 216 đó là Phật có cái gọi là không thể suy lường. Trong này mới dạy Đức Như Lai có sáu thứ thần thông, cũng chẳng phải hàng thinh văn duyên giác ngang hàng được. Như mười lực, bốn lô sở úy, ba niệm đại bi, ấy không thể lường thù thắng. Mình học rồi, mười lực mình học rồi, bốn vô sở úy mình học rồi. Quý vị có nhớ bốn vô sở úy là cái bài học mới đây nhất trong một ngày Chủ nhật. Phật có bốn cái không có sợ hãi, là Phật biết rõ tất cả các pháp, cho nên Phật không có sợ. Thí dụ bây giờ Phật nhìn một cái thân xác, Phật biết đây là một cái pháp, mà pháp này là pháp hữu vi sanh diệt, có già có bệnh. Cho nên Phật thấy cái đó, cho nên bữa nào mà sáng ngủ dậy mà ho cảm Phật cũng bình thường. Còn mình trời sao kỳ vậy, hôm qua tôi khỏe quá mà sao bữa nay kỳ vậy. Ví dụ vậy. Chứ mà đối với Phật là Phật không có sợ, tại vì Phật biết rõ. Phật nhìn tất cả các thứ. Ví dụ bây giờ mình nhìn trước mặt mình là một cái cây, một cây bồ đề trồng, bây giờ mới uống rồi đẹp vậy đó. Nhưng mà đối với Phật là Phật nhìn nó, Phật biết cây này là nó chỉ tạm vậy thôi, chứ thử thời mà bỏ quên nó chừng vài bữa không tưới nước, hay là ở một cái nơi nào không có nắng là nó cũng rụng lá nó chết. Là thậm chí mà thương nó quá, tưới nó nhiều quá nó cũng chết. Thành thử ra rồi á, không yên. Mai mình ghim nó xuống đây, cái mốt cái có cái chậu khác đẹp hơn, cái bứng nó ra. Một tháng mà dời nó 4 lần chậu nó cũng chẳng sống nổi. Đấy không? Thành thử ra Phật nhìn tất cả các cái pháp, Phật biết như vậy đó. Cho nên Phật có cái gọi là bốn vô sở quý. Nhưng mà giờ đây là ba niệm đại bi là gì? Tức là Phật có ba cái tâm niệm về đại bi. Thứ nhất, người nào mà tin Phật, Phật cũng bình thường. Người nào không tin Phật, Phật cũng bình thường. Và có những người, và đôi khi mình gặp cả hai luôn, có người thương, có người ghét cũng bình thường. Cái đó là ba niệm đại bi. Tức là cái tâm của mình vẫn bình đẳng, bình thường.

0: Cho nên cái đó không thể suy lường được. Con người mình thì thường là sao? Một, nếu mà nói về bốn vô sở quý là mình sợ. Sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ đủ thứ hết. Thậm chí là ai gặp mình mà nói một cái câu gì mà không được may mắn là mình cũng không thích rồi. Thí dụ như hỏi, ê chị rảnh không đi nhà hoàng chơi? Nói trời, bà hết chỗ rủ, đi nhà hoàng chơi. Thí dụ vậy là ghe là mất cảm tình rồi. Cho nên mình sợ mấy cái đó lắm. Cho nên đó là mình có cái sợ, còn Phật có cái không có sợ. Vì Phật biết rõ. Chẳng những vậy, Phật biết cái pháp bất thiện, và Phật có luôn, có cái phương pháp để trừ nó, cho nên Phật không sợ. Cũng giống như nhà mình có thuốc cảm, cảm thì uống thuốc, không có gì sợ hết. Ví dụ vậy đó. Hay là nhà mình có sẵn cái băng keo, lỡ mà sắt rau mà đứt tay thì lấy băng keo, băng bó, không có gì sợ. Mình bây giờ người ta mà tin mình là mình vui lắm. Mà người ta nghi ngờ mình thì mình bực bội. Nhất là cái nghi ngờ mà không đúng sự thật là mình càng có cơ hội để mình dễ bực nữa. Mình đem cái trong sạch của mình ra để mình tranh đấu với cái người nghi ngờ mình. Còn đối với Phật là Phật bình thường. Rồi cái đó là mình tuần rồi cũng nói sơ rồi. Bây giờ tới cái giải thoát thù thắng. Đức Như Lai đủ hai thứ giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là mình vượt được tất cả những cái chướng ngại. Ví dụ bây giờ mình không ưa cái người đó, mình cố tình mình né, mình không muốn ngồi gần người đó, mà bữa nay bận rửa chén lâu quá, lên hết chỗ ngồi. Còn có một cái chỗ một mà giờ không ngồi đó, ngồi đâu? Phải xách cái gối vô ngồi đó mà sao bộ không thoải mái. Mà hễ mình nói đâu có sao đâu, mình bình thường, mình cứ ngồi nghe giảng bình thường, đó là giải thoát. Để hiểu cái chữ giải thoát vậy đó. Nhưng mà giờ Phật nói là Phật có hai thứ giải thoát. Một là diệt trừ trí chướng, hai là phiền não chướng. Thôi bây giờ nói đơn giản là Phật có hai thứ giải thoát, là một á là vượt được cái sở tri chướng và cái phiền não chướng. Con người mình nó có hai cái chướng, thật sự nó nhiều chướng lắm. Có khi nói tam chướng, tứ chướng, nhưng mà ở đây nói hai chướng. Ví dụ như mình tụng bài nguyện tiêu tam chướng á, thì tam chướng đó là gì? Là có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, là ba cái phiền não, ba cái chướng. Nhưng ở đây là Phật trừ được hai cái phiền não, một là trí chướng, hai là phiền não chướng. Ủa, trí tuệ mà có gì đâu làm chướng ngại? Anh có trí nhưng mà cái trí của anh nó trời ơi quá, không ai chịu nổi. Cũng giống như gần đây có cái ông nào cũng đòi đổi tiếng Việt vậy đó. Đó, một cái thứ trí mà là làm đảo lộn càng khôn đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái trí, rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình học ngoài đời, mình có những cái thế học mình đem vô mình ứng dụng trong đời, trong chùa nó cũng trật nữa. Phải qua ví dụ như ở ngoài đời á, mình sống mà mình làm ăn chứ mình phải tính toán thiệt thua hơn lỗ. Nhưng mà vô chùa mà sống như vậy á, mình không có dễ thương. Tại vì chùa là mình sống bằng cái tâm niệm từ bi hỷ xả, nhiều khi mình lỗ một chút nữa, hay là mình phải nhường tay một chút nữa. Chứ còn sống mà lúc nào mình cũng tính toán hơn thua thì thật sự ra nó làm trở ngại cho mình nhiều lắm. Thì mình nó hai cái cách sống nó khác. Cho nên cái trí chướng là một cái trở ngại. Sợ gì? Trí là tốt, nhưng mà nếu mình không có biết vận dụng cái trí mình đúng sai. Ví dụ như cái ông mà ông đổi tiếng Việt á, ông nói là nếu mà học cái kiểu mới này của ông á là sẽ save được thời gian rất là nhiều và bớt được lượng giấy, tại vì chữ nó ngắn lại đó. Nhưng mà ông đâu có nghĩ rằng bây giờ nếu mà toàn bộ sách vở của Việt Nam hiện tại bao nhiêu lâu nay đó mà đem đổi thành cái chữ kia hết thì sẽ tốn bao nhiêu giấy nữa và tốn bao nhiêu thời gian nữa. Mà bây giờ thí dụ như giờ nói là chủ trương của mình là gì? Chủ trương của mình là xóa nạn mù chữ, đúng không? Cho nên mình mới mở trường học. Nhưng mà giờ đổi cái là toàn dân mù hết. Tại vì ta không ai biết chữ mới hết, là toàn bộ phải đi học lại hết. Thôi mà ví dụ vậy đấy. À, thì mình cái chủ trương mình là nó là phải xóa mù chữ, nhưng mà bây giờ nếu đổi một cái là toàn bộ dân chúng trong nước sẽ mù chữ hết, vì những mình không biết cái gì của cái mới nữa hết, là mình phải đi học lại toàn bộ, rồi mất thời gian. Rồi bây giờ á, hồi xưa ví dụ như đấy, mình học vô đại học hay mình học lớp, ông thầy ông nói hôm nay ngày gì mình viết ào ào ào, bây giờ ổng đọc cái, bây giờ mình phải nhớ cái bộ chữ đó viết làm sao, ngồi mà rặn cái chữ được hết thời gian. Thật sự ra thì Pháp Hòa đem một cái ví dụ như vậy, mà nhiều thứ nữa trong cuộc đời này. Trí là tốt, nhưng mà mình phải hiểu được mình phải vận dụng ở trong trường hợp nào, trong lúc nào. Cho nên nếu không khéo thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, và mình không thể nào mình tiến xa hơn, hay là mình học hỏi, mở lòng. Cái thứ hai là phiền não chướng. Cái này thì quá rõ rồi. Thế mà mình bị một cái phiền não, bất cứ thứ phiền não nào đều là chướng hết. Phiền não nó hai loại nha: êm ái và không êm ái. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa tâm mình đó, rỗng rang yên tĩnh vô cùng, tự nhiên giờ mình dính, mình thương người nào đó cái làm sao là mình hết thời gian, hết mất tự do, không còn thời gian phải làm gì nữa. Cho nên hãy nhắm mắt lại tụng kinh, xưa thấy Phật, giờ không thấy Phật nữa thấy người đó thôi. Phiền não là gì? Tức là những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình không còn sự an tịnh nữa đều là phiền não hết, dù là một hình thức nào. Cái chuyện mà người ta chọc mình tức giận kêu phiền não là đành rồi ha. Có những người chuyên môn làm cho mình nhớ nghĩ, thương yêu, ấp ủ gì đó, phiền não luôn. Thay vì ngày xưa mình rất là yên tịnh tâm hồn, thì bây giờ tâm hồn mình không còn yên tịnh. Hoặc vượt được hai cái đó, vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não. Trí của Phật có thể duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh là gì? Tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật có cái trí tuệ, Phật có thể nhìn thấu và điều phục được cái sở tri và cái phiền não. Còn mình thì hơi khó. Ví dụ như bây giờ á, mình hiểu biết quá nhiều, nhưng bây giờ mình đi vô một cái chỗ nào đó, mình đóng vai khờ khờ có bộ hơi khó. Tại vì á, chuyện gì mình cũng biết hết. Ai bắt nhịp, chỉ cần người ta đốm cái là tôi biết á, vụ này tôi hay rồi. Không có cái gì mà không có mình. Không có cái gì mà không có mình, mà hầu như là Hà Nội 36 phố phường, phường nào mình cũng biết. Cái này là một cái mà mình phải vượt. Cho nên á, Phật á, có cái trí, nhưng mà Phật biết vận dụng. Cho nên ngày xưa có Pháp Hòa không nhớ một Khổng Tử, Lão Tử gì. Học trò hỏi ông là ông kia hơn ngài chỗ nào, nói học trò tôi có ba đứa mà ba đứa nó hơn tôi ba kiểu. Một đứa thông minh hơn, một đứa hùng dũng hơn. Thế nói vậy thì cái người kia mà tại sao hơn thầy mà phải bái thầy làm thầy, nếu học trò mà cái gì cũng hơn mình. Ông nói mấy ông đó đó, nó thông minh hơn tôi, nhưng mà nó không biết lúc nào giả khờ. Còn cái đứa kia nó dũng, hùng dũng, nhưng mà không biết lúc nào nó phải giả mềm yếu. Còn tôi biết. Vì vậy họ bái tôi làm thầy. Thật sự con người mình có hết những cái khả năng, nhưng mà mình á, không, mình chỉ thiếu một cái khéo thôi. Cái khả năng thì mình có, nhưng mà mình phải khéo dụng, thì cái khả năng đó nó mới có thể thích ứng. Hồi hôm qua đó có một cái người đó họ nói chuyện, không biết họ hỏi cái gì đó. À, hỏi là nói cái gì, vấn đề thích. Pháp Hòa mới nói con người mình á, cái gì mình cũng có thích hết, nhưng mình thiếu một cái thích, là mình thích ứng. Mình phải thích ứng nó mới hay. Chứ còn cái gì mình cũng thích đó, đâu được. Tôi thích nói, nhưng mà không thích ứng được là nói lúc nào. Tôi thích làm, mà không thích ứng là làm lúc nào. Cho nên mình cũng đều, ai cũng có cái thích, nhưng mà thiếu một cái là thích ứng. Tức là mình, tiếng Mỹ là adapt, tức là mình có thể mình thích ứng được mọi cái trường hợp, mọi cái hoàn cảnh. Phật có cái trí duyên nơi hai cảnh, hai cảnh tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật, nếu mà Phật gặp cái người đó đó, Phật cũng thoải mái thôi. Mình đó là nhiều khi mình cũng nóng, gặp cái người nổ cái mình bực. Thôi vừa thôi nổ, nhưng mà Phật, người nào thích nổ Phật để cho nổ. Tại vì họ quên cái câu pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nổ to chừng nào thì cái xác nó vụn chừng nấy, phải không? Điều được tự tại ấy là giải thoát thù thắng. Thế nên trong khế kinh, khế kinh là gì? Là kinh đó. Chữ kinh đó là mình nói tắt, nói cho đủ là khế kinh mới đúng. Chữ kinh mà nếu mà nói cho đúng là phải nói khế kinh. Tại sao vậy? Tại sao có chữ khế ở trước? Chữ khế này là khế hợp. Kinh là lời dạy, là chân lý. Nhưng mà cái lời dạy đó nó có khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp với căn cơ người nghe, và khế hợp với cái chân lý. Ví dụ như bây giờ chân lý thì mình biết rồi đó, nhưng mà mình nói không đúng lúc, không đúng người thì nó không thể khế hợp được. Ví dụ kêu mấy đứa nhỏ lại, hồi nãy con biết con đọc kinh gì ở trên không? Kinh trên là kinh Bát Nhã, con biết không? Bát Nhã là gì con biết không? Ngồi giảng mà cỡ thằng Đạt vậy nghe. Chân lý nói tràn gian, nhưng mà người nghe không đúng người, không phải thôi căn cơ của họ. Cho nên thế nên trong khế kinh kể rằng Ngài Xá Lợi Phất khen ngợi Như Lai đủ bảy pháp thù thắng. Bảy pháp thù thắng là nãy giờ thôi, hôm qua giờ mình, tuần trước giờ mình học đó, trước giờ mình nghe đó, thân thù thắng rồi trí thù thắng rồi sống đúng pháp vậy đó. Bảy thù thắng: Đức Như Lai từ lúc quán bất tịnh cho đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có biết từ cái lúc quán bất tịnh là tu cái gì không? Là cái lúc mà tu căn bản nhất, tu sơ cơ nhất, gọi là tu quán bất tịnh. Thí dụ nè, bây giờ con người mình nó mỗi ngày phải quán bất tịnh. Tại vì con người mình thích gì? Mình còn hơn thua, mình tranh đấu, mình giành giật, mình lấn áp dữ lắm. Chờ phải quán bất tịnh đi. Quán bất tịnh là quán sao? Thí dụ mình nhìn cái nhà, mình thấy cái nhà này đồ tạm. Bây giờ mình nhìn, mình ganh. Thí dụ mình thấy nhà người đó có nhà cửa, có xe hơi, mình ganh với người ta. Quán đi, trời ơi, ở xứ này không có gì của mình đâu, của nhà băng hết. Tháng nào 3 tháng liên tục mà không có là mất. Cho nên thấy người ta đi xe đẹp chứ xe của nhà băng, thấy người ta ở nhà kia xe của nhà băng, thì mình cũng nhà băng, người ta cũng nhà băng, bất quá là ta băng qua lộ, mình băng qua đường. Băng vô băng ra, thành ở chỗ nào cũng dính hết á. Mình tức là mình làm sao mình tập, mình quán để mình thấy rằng cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là tạp dơ không, mà cái gì nó biến đổi nó cũng đều được mệnh danh là bất tịnh. Ví dụ như thân mình là bất tịnh là đúng nè, tại vì dơ. Nhưng mà thân mình cũng là bất tịnh, nghĩa thứ hai là gì? Thay đổi. Cái gì có thay đổi, cái đó gọi bất tịnh. Bây giờ đại chúng có thấy tâm mình thay đổi không? Thương, ghét, giận, vui liên tục. Đang giận vậy đó mà người đó tới hạ giọng xin lỗi là cười liền. Tức là mình, cái tâm mình nó thay đổi. Hoặc là mình đang thương người đó hết sức vậy đó, mà chỉ vì một câu nói gì của người đó mình có thể đùng đùng mình giận lên, thì cái tâm đó cũng là tâm bất tịnh. Cho nên cái chữ bất tịnh trong nhà Phật á, nó không có cái nghĩa, nghĩa thứ nhất là cái gì mà tạp dơ là gọi bất tịnh, nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu nữa là cái gì biến đổi, thay đổi là bất tịnh luôn. Cho nên nhìn nhà cửa này bất tịnh, nhìn vũ trụ sơn hà đại địa này bất tịnh, tại vì nó thay đổi luôn luôn. Từ lúc quán bất tịnh, tức là tu cái pháp sơ cơ nhất á, cái pháp sơ cơ Phật lúc đầu Phật ngồi thiền Phật tu đó, là Phật quán bất tịnh. Vì quán bất tịnh cho nên Ngài mới tu khổ hạnh đó. Cái người mà người tu khổ hạnh đó là người ta quán bất tịnh. ta quán cái thân xác này nó hôi, nó dơ rồi, quán ruột già, ruột non, quán tim, quán phổi, quán gan gì đâu, đâu nhìn thấy dơ. Thậm chí có nhiều người đi vô rừng ngồi trước cái xác chết. Cái đó người có một cái pháp tu thiền gọi là cửu tưởng quán, chính cái pháp quán về một cái thi thể. Đem cái thể xác của cái người chết ngồi ngay trước mặt người đó, ngồi thiền. Đến khi nào mà cái tâm dục của mình nó hết, giờ nhìn bất cứ thân xác nam nữ trẻ đẹp nào cũng thấy ghê gớm hết, để họ trừ đi cái tâm ái dục. Rồi cửu tưởng quán, tức là chính cái thứ quán tưởng về một cái xác chết, từ một cái xác chết vừa tắt thở cho đến bấy nhầy ra hôi thôi, để người ta diệt đi cái tâm ái dục trong cơ thể. Có nhiều người người ta treo cái bộ xương, skeleton là tiếng Việt là cái gì, một cái bộ xương á. Có những cái thiền viện Pháp Hòa đi vô và thấy người ta treo cái bộ xương đó ngay cái chánh điện, ngay cái thiền viện vậy đó, để cho mỗi người mỗi ngày đi ngang. Bạch cốt, quán bất tịnh cho đến khi mà ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là thành Phật đó. Rồi hay từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát, từ khi mình tâm mình chứng được giải thoát cho đến khi mà ngài thực hiện những cái uy nghi trong đời sống của mình, đơn giản nhất ăn chánh niệm, đi đàng hoàng, những cái đó là những cái pháp tu căn bản nhất. Cho nên người tu của mình đó, cái cơ bản nhất là phải có uy nghi. Mặc dù cái đó nó chỉ là cái tướng thôi, nhưng mà từ cái tướng đó nó dẫn mình tới chỗ an tịnh. Mà thật sự cái người mà định, cái tâm định đó, nó mới hiện được cái tướng uy nghi. Còn tâm lăng xăng là nó hiện cái tướng lộn xộn lăng xăng à. Cho nên cái tâm mình phải định tĩnh. Đức Như Lai từ lúc từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát cao hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là các vị duyên giác đó. Cho nên Đức Như Lai gọi là đấng chí tôn vô thượng. Đức Như Lai tu pháp không tam muội. Không tam muội là gì? Chữ tam muội là gì? Tam muội tiếng là tiếng Phạn, phiên âm được dịch là chánh định. Chánh định. Thí dụ như mình thấy, ôi tôi bây giờ niệm Phật tam muội rồi, có nghĩa là tâm tôi bây giờ không còn tán loạn gì nữa hết, rất là an tịnh, đi đứng nằm ngồi lúc nào câu niệm Phật cũng bên tôi, và tôi không, bây giờ tôi gặp bất cứ cảnh gì tôi không sinh khởi. Thí dụ á, mình đi ngang cái mình gặp người ta làm gì đó, cái mình đứng làm sao mình nhướng, này là không có tam muội nè. Không, cái người tam muội á là việc đó của người ta để người ta làm, việc nào của mình làm. Khi nào người ta hỏi thì mình nói, ta nhờ thì mình giúp. Người ta nhờ cũng nói sao cả chùa không kêu tôi, ta nhờ mình giúp, thấy không? Hoặc là mình không vì giận hờn người đó mình bỏ mặc người đó, thấy người ta hoặc là mình gặp người ta làm việc mình offer liền, bác ơi bác có cần con giúp gì không, ta nói dạ không có, thí dụ vậy. Tức là cái người bình thản trước mọi cái cảnh duyên, tâm họ vẫn an định. Cái đó là một hình thức chánh định đó. Hoặc là ví dụ bây giờ Pháp Hòa vô chánh điện, Pháp Hòa cầm cái hương nguyện đem lòng thành kính, ở ngoài bấm chuông, ngõ không thấy ai mở, cũng ráng nhắm mắt tiếp, gửi theo đám mây hương. Nhưng mà không đây gửi theo đám mây hương, gửi theo cái bà gõ cửa ngoài kia, sao không thấy ai gõ, không ai mở chứ. Cuối cùng thấy hết chịu nổi rồi, say qua sao, đứa nào đi mở cửa coi bay. Không có chánh định, nguyện hương mà không chánh định, thấy không? Thành nữ ra mình làm, trong khi mình đi đâu cũng vậy, mình phải tập cho mình có cái chánh định. Tức là nhiều cái khi mình ở những cái chỗ mà mình phải, nhất là mình đi vào cái khóa lễ mà đông người, người ta ngó mình. Không phải là mình giả bộ, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình tướng mình để người ta hiểu được cái người này đang thực hiện lễ nghi như thế nào. Cho nên khi mình lên tụng kinh, tai mình chắp, mắt mình nhắm lại, hoặc là mình nhìn, chứ không có tụng kinh mà ngó tới ngó lui thế này thế kia, thì người ta nhìn mình ta nói người này tụng kinh mà tâm chưa có định, họ không biết đạo. Có thể họ dùng những cái từ rất bình thường, cái người này chưa tu chưa tới. Mình không phải là giả bộ, nhưng mà thường thường á, chúng sanh mình nhìn tướng phát tâm, nhìn cái người đó người ta tu hành sao để mình khởi được cái tâm mình tu theo. Cho nên á, chữ tam muội là chánh định, tiếng Anh nhớ dịch là concentration. Concentrate giống như, xin lỗi, mình uống nước nước cam đó, mình đi vô trong shopping chợ đó mình mua cái lon nước cam mà nó condense nước cam mà nguyên trong cái lon đông đá đó, rồi về mình mới pha nước thêm vô đó, nó kêu là concentrate, tức là trong đó là nguyên cái chất nước cam đậm đặc, rồi mình về mình mới pha nước loãng vô những cái lon nước đó, nó kêu là concentrate. Thì mình cũng vậy, khi mà con người mình nó nguyên chất như vậy. Giờ tam muội về cái gì? Chánh định về cái gì? Chánh định về cái không. Chánh định nó nhiều loại. Giờ Phật có một cái chánh định gọi là chánh định về không, tức là Phật nhìn tất cả các pháp, Phật thấy rõ được cái bản chất không của nó. Không phải thấy không có gì hết nha, có, nhưng mà chỉ là duyên sinh giả có, không thật có. Ví dụ bây giờ Phật nhìn cái nhà, cái lầu, cái gì đó, Phật cũng thấy là ôi, không sao hết, mấy cái này là duyên sinh thôi, gỗ, cây, đinh đóng vô đó, để gọi là cái giá chuông, để gọi là cái mỏ gì đó. Nhưng mà hễ mà đủ một cái duyên mà, đó quý vị thấy không, nhà lầu, xe hơi, một cơn bão đi ngang thôi, trong vòng mấy phút thôi, cả một cái thành phố có thể trở thành hoang tàn đổ nát hết đó. Thì nhưng mà bây giờ mình đợi tới nó vậy mới kêu không. Còn đối với người tu mà ta tới rồi ta nhìn, nhớ nha, tạm có thôi, không có thiệt đâu. Vì mình thấy nó không như vậy đó, cho nên cái tâm mình nó cũng nhẹ trước mọi cái sự biến đổi. Không tam muội, tới diệt tận định tam muội. Diệt tận định, cái này gọi là thánh định. Định này là định cao nhất trong các thứ định, chỉ có Phật có, mình chưa có. Các vị hàng thanh văn dương giác cũng chưa có, chỉ có Phật mới có cái định này. Diệt tận định. Rồi tu tứ thiền, từ bi quán và thập nhị nhân duyên. Ý muốn nói rằng tất cả những cái gì mà Phật tu cũng không ngoài một mục đích là vì lợi ích chúng sanh. Tại sao kỳ vậy? Tại sao gọi là quán từ bi, quán nhân duyên mà vì lợi ích chúng sanh? Tại vì khi mình có quán từ bi thì cái tâm mình mới có rộng rãi thương người. Và mình có quán nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, để chỉ cho chúng sanh thấy cái sự vận hành của mọi cái duyên sinh. Thấy rõ đó để gì? Để cho họ bớt khổ. Cuộc đời này mà mình không có, mình thiếu một cái nhìn kỹ, nhìn sâu là mình khổ dữ lắm. Ví dụ như giờ cái người đó mình hay, mình cứ giận họ hoài à. Bây giờ bữa nào mình tập mình nhìn sâu, mình quán rõ họ, trời ơi, tội nghiệp. Ở nhà nó bị đì lắm, cho nên nó không có cơ hội nó phát triển cái phiền não nữa. Nó vô đây nó thấy ai cũng im, cho nên nó phát tu hành phát triển, thấy thấy được cái bản chất khổ của họ. Có nhiều người đó, sống trong một gia đình đó, chồng khó không dám nói. Nhưng mà nó ứ trong. Đi tới chỗ khác bắt đầu mới được nói. Rồi mình cũng thông cảm. Cho nên vì lợi ích chúng sanh mà làm. Ví dụ bây giờ thật sự bây giờ đại chúng thấy là cái sự tu hành của mình, ví dụ bây giờ mình tổ chức một ngày tu vậy này, mình cũng vì lợi ích chung mình mới làm chứ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích ngủ, thích hưởng mình thôi, tôi mệt nó không tổ chức, thì là quý vị không tới. Thì quý vị không tới thì Pháp Hòa đi được đi ngủ sướng hơn. Cho nên mình nhớ mình làm cái gì cũng vì lợi ích chúng sanh, lợi ích chung chứ không phải. Nếu mà đời này cái gì mình cũng nghĩ tới cá nhân của mình, chắc có lẽ mình cũng không làm được bao nhiêu việc đâu.
1: Tại vì người mình đi đến đâu thì có nhiều người, người ta mình thấy cái lợi của mình ít quá thì mình chẳng làm. Cho nên Phật vì lợi ích chúng sanh mà tu những cái pháp, để rồi ngày ngày có kinh nghiệm, ngày vượt nó làm sao rồi ngày nói lại cho mình. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai lời. Nói hai, nói ba nên gọi là Như Lai. À, mai mốt ai hỏi mình, tôi thấy trong chùa hay kêu Phật là Như Lai, vậy Như Lai là cái gì vậy? Nói là Như Lai là người nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Như Lai là người nói như thế nào làm như thế đó là Như Lai. Như Lai là cái người á vững chãi trước mọi thay đổi là Như Lai. Bởi vì chữ Như là bất động, chữ Lai là việc nó cứ đến đi. Ồ, Như Lai là cái người tâm vững chãi trước mọi khó khăn. Tại vì nó khó hôm nay thôi, rồi lát nó dễ. Hôm kia có một em năm nay nó 25 tuổi rồi, nên là nó khóc với Pháp Hòa. Nó nói là tôi đã phung phí cuộc đời của tôi từ năm tôi 13 tuổi. Tôi chưa bao giờ tôi cảm giác là tôi biết thương cha, thương mẹ, biết cảm ơn người thân. Mãi đến khi cái mùa lễ Thanksgiving năm nay là cái mùa lễ tạ ơn, tự nhiên sao tôi ôm được mẹ, tôi cảm nhận được cái tình thương của mẹ và tôi khóc. Và cái người mà đã giúp cho tôi thấy được những cái điều đó là tôi nghĩ tới thầy. Tại vì thầy là người lúc nào tôi khổ tôi tìm tới, mà thiệt lúc vui tôi không thấy, không bao giờ thấy nó. Nhưng mà khi mà nó khổ mà thấy cái số phone nó hiện lên, số phone chùa là biết có mối rồi đó, là nó lên. Nó lên nó ngồi nó khóc. Hồi bữa nó lên nó ngồi nó khóc một trận buổi sáng. Mà những giọt nước mắt đó không phải là nó khổ nữa, mà những giọt nước mắt của sung sướng, của hạnh phúc là gì? Nó thấy rằng bây giờ trong con người nó không phải là một con người vô cảm như xưa nay nó nghĩ nó vậy. Nó khóc. Rồi chừng chút thôi rồi đứng dậy xin phép đi làm. Rồi bây giờ biết quý đồng tiền. Tại ngày xưa là không bao giờ quý tiền. Tại đâu có làm ra đâu. Đâu có đâu giờ đi làm cực khổ mà có tiền đâu. Thế nên không thấy được cái cực nhọc của nó. Cho nên nó Như Lai là cái người. Cho nên mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó trời ơi vậy đó phải không. Đừng có buông nó. Phải ôm ấp nó. Thứ nhất nghiệp của nó, thứ hai mình chưa đủ phước. Khi nghiệp nó hết, phước mình đủ thì mình cảm hóa được nó. Ở đời này chỉ có hai chữ, một là phước, hai là nghiệp. Nghiệp hết phước tới, phước hết nghiệp tới. Mình nghĩ mình có phước, xài quá trời xài luôn, hết phước, nghiệp nó tới. Rồi mình nghĩ mình do nghiệp cố gắng tu. Bây giờ muốn có phước, phước từ đâu ra? Không ai cho mình được phước, phước phải tự mình tạo. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách mình nói, mình nghĩ, mình làm. Nói cái gì? Nói cho đàng hoàng. Nghĩ cái gì? Nghĩ cho nó đúng, không có nghi ngờ. Nếu mình cái điều đó mình chưa rõ thì cứ để đó hãy khoan. Thí dụ bây giờ mình nghi mình có đau trong bụng thì chứ mình có nói ra đâu, mà nghĩ làm chi cái nghi mà nó không hay, để rồi tự nhiên mình tạo cái ý nghiệp cho chính mình. Thôi giờ cứ chuyện nó chưa tới cứ để nó đi, rồi từ từ rồi biết. Chứ giờ mình tự nhiên mình đặt một cái nghi bất thiện cho người đó mà không nói ra, tự mình tạo một cái khổ cho mình, tự mình tạo một cái nghiệp xấu cho mình thành một cái ý nghiệp. Rồi bây giờ ví dụ như cái người đó mình nói một cái câu không hay đối với họ, rồi sao? Mình có làm được gì họ không? Họ không là gì của mình cả. Tự nhiên mình tạo cái khẩu nghiệp cho chính mình. Cho nên đó, cái chữ Pháp Hòa muốn nói là Như Lai á, là quý vị mình có thấy ai, sao đi nữa, cái tâm mình phải vững. Không sao đâu. cái người này có ngày chuyển hóa. Mà mình thấy rõ như vậy, có ngày họ sẽ chuyển hóa. Không trước thì sao? Mới nếu đời này họ không chuyển được, nhưng mà nhờ mình nương nương họ, họ mới ở với mình tới giờ này nè. Hết đời này nè, rồi đời sau họ chuyển. Chứ có nhiều người đâu có phải cây nào trồng có 1 năm có trái ăn đâu. Có nhiều cây phải trồng tới 10 năm mới có trái. Thì không đợi. Cho nên mình tu cũng vậy đó. Đời này tu không tới đâu phải không? Tại mình nghĩ thôi. Chứ không phải không có đâu phải không? Chờ Pháp Hòa thích cái câu đó. Tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. Nói trời ơi, tôi giờ 60 tuổi mới biết đi chùa tu. Muộn quá. Không. Tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. 60 tuổi mà chịu tu tới 80 cũng đỡ lắm. 70 tuổi mà chịu tu đỡ lắm. Tuy rằng 70 năm phung phí nhưng mà còn mấy năm còn lại dụng cho nó đúng đỡ lắm. Cũng giống như mà nước cá kho mà nước kho mà trút ra hết rồi còn dính miếng nồi trộn cơm vô cũng ngon như thường. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai ba nên gọi là Như Lai. Thuở trước ở nơi Đức Phật thời quá khứ, từ địa vị trang nghiêm xuất sanh được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là Như Lai, tức là từ tu từ cái thấp đến cái cao đó, đầy đủ được chánh pháp vi diệu. Đây bây giờ bắt đầu mình niệm về Phật nha. Niệm Phật bằng cách nào? Đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của nhân thiên, cho nên gọi là ứng cúng. Cái câu mình nói ứng cúng đó, ứng cúng là gì? Là người đó có thể thọ nhận được sự cúng dường của trời người là một ha. Biết rõ hai đế lý, một là thế đế, hai là chân đế, cho nên gọi là chánh biến tri. Mình sẽ thắc mắc, ủa mình hay ca ngợi Phật chánh biến tri, Phật biết cái gì mà kêu là chánh biến tri? Phật biết rõ thế đế chân đế. Thế đế là gì? Lấy cái đế khác thế hả? Thế này là cái thế gian, còn chân này là chân thật. Pháp Hòa ví dụ nè, mình bày cơm ra mình cúng vong đó, đó là thế gian. Nhưng mà nếu không bày cái này đó, là tâm người ta không còn tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cha mẹ gì nữa hết. Người ta sống không còn biết cội nguồn gì nữa hết. Cho nên bày cái cúng là mượn cái hình thức thế gian là thế đế. Nhưng mà để đưa họ trở về cội nguồn, sống mà không mất gốc mất rễ là chân đế. À, bệnh quá hả con? Vô chùa thầy cầu an cho. Thầy cầu có an đâu, thầy cũng bệnh muốn chết. Nhưng mà không cầu an thì nó không có, nó nghĩ là cái người đó họ sợ hãi hốt hoảng về cái bệnh tật của họ. Cho nên mình họ nghe ồ, mọi người thương mình, vô đây á, mỗi người một cái tâm niệm, ai cũng nghĩ muốn cho người đó an, muốn cho người đó an. Cái tâm niệm thương người từ bi của mình đó, nó trở thành cái lực trợ duyên cho cái người bệnh đó. Bây giờ Pháp Hòa nói gần nhất đi, tâm con cô Phụng Phước Vân đó. Nếu mà thời gian qua mà thử không có cái lực của từ trên quý thầy xuống tới Phật tử đó, mẹ con nó có được an ổn như vậy không? Không phải là mình gọi là mình khoe khoang hay là mình nói mình nhận công, nhưng mà một cái ví dụ rõ ràng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói một người ta bệnh, ta nằm trong bệnh viện nè, đại chúng kéo vô thăm coi, quý vị nghĩ người ta vui không? Vui lắm. Rồi bây giờ mình không tới mình thăm được, làm nhắc cái phone lên, chị em nghe chị không được khỏe, bữa nay chị sao rồi? Tao vui lắm. Vì người ta nghĩ rằng người ta không có mặt đi chùa mà mình nhớ tới người ta, mình phone người ta mình thăm. Cho nên trong huynh đệ Phật tử mình cũng vậy, thỉnh thoảng phải phone nhau, thăm hỏi nhau. Thí dụ thấy người đó 2-3 tuần không đi chùa, mình gọi đó, mình thăm người ta, để nó nói lên được cái tình với nhau. Thấy không? Gặp nhau, chị khỏe không? Rồi lúc đi về em về nha, tuần sau gặp. Chút chút vậy thôi mà tự nhiên nó có cái tình nhiều lắm. Phải không? Thì bây giờ cũng vậy. Cái đó là cái gì? Cái thế gian. Nhưng mà không có cái đó, cuộc đời này không còn gì nữa. Cho nên mình tu quá, mình ứng dụng cái nào thế gian, cái nào chân đế mình rất là rõ. Cầu siêu đâu phải mình tới mình tụng cái ta siêu đâu, nhưng mà nhờ mấy cái lời kinh đó mà tỉnh thức rất nhiều người. Có nhiều người xưa nay không bao giờ tỉnh. Rồi bây giờ có nhiều, nhưng mà họ tỉnh được tháng à, tháng sau không đám tang nữa cái họ mê. Cũng đâu sao, kinh Địa Tạng cũng nói rõ mà, nhớ không? Cái cô mà Bà La Môn nữ mà giúp mẹ đó, mẹ của tôi không tin Tam Bảo, mặc dù có lúc sanh lòng chánh tín chẳng bao lâu, nhớ không? Rồi cũng quên lẫn đó. Trong kinh Địa Tạng cũng kể là cái cô nữ mà muốn độ cho mẹ sanh lòng tin chánh tín với Tam Bảo, không bao lâu hết á, rồi cũng trở lại mê lầm, không tin Tam Bảo. Rồi giờ làm mọi cách để tạm tin. Cho nên á, mình sống ở đời này, quý vị thấy không có cái gì mình làm nè. Cái mùa lễ này nè, có dính dáng gì tới mình đâu, nhưng mà tại vì mình ở xứ người ta, phong tục người ta ăn cái lễ này, mà nhờ lễ này mình mới được nghỉ một tuần. Mà nó ngộ cái mà mình cái mùa lễ này mà không đi mua quà cáp đồ tặng, tự nhiên người ta thấy mình hình như không biết không biết gì chứ. Cái nhiều khi người ta còn phải ta còn cho mình biết nữa chứ, ta tặng trước. Nhưng mà thiệt sự ra mình ở đâu mình hiểu đó, mỗi phong tục mình sống như vậy á, cái đó gọi là gì? Tri kim. Tri kim là biết cái hiện tại. Cái người mà sống biết hiện tại, biết luôn cả cái xưa, thì người này cổ kim sao? Hòa hợp. Hồi xưa có cái câu phải không? Người biết xưa mà không biết nay, thì người biết nay mà không biết xưa cũng được. Như người tri kim bất tri cổ, người biết hiện tại mà không biết cái cổ là gì, mù mờ về cái cổ. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Manh là mù á, manh cổ tức là không biết gì cái xưa. Nhưng mà có nhiều người tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm, sống mà trên mặt đất này mà như người chết chìm vậy đó, sống biết trời đất gì chứ. Phá Hòa hình như cũng cỡ cỡ vậy, bị không coi tivi, không coi tin tức, toàn là nghe ngóng. Lâu lâu mấy chị Tám vô cho biết bữa nay chuyện gì. Đôi khi cũng nhờ giả lắm á. Thì bây giờ mình nói á, Phật là cái người mà biết được thế đế chân đế, gọi là chánh biến tri. Tri là biết, không? Chánh là gì? Là chánh chơn. Biết mà biết cho đúng cái nào tục, cái nào chân. Tục đế tức là thế gian. Phá Hòa ví dụ nè, rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 8 không phải của mình nha. Tết Đoan Ngọ không phải của mình nha. Thanh Minh rồi, toàn là thế gian. Nhưng mà tại sao trong chùa mình vẫn làm? Tại vì nếu mà mình tổ chức như vậy, thiên hạ mới đi chùa. Rồi nhờ đi chùa vậy mới có cơ hội cúng, rồi mượn cái hình thức cúng để được nghe giảng. Cho nên nó thay vì mình tổ chức Phật đản, thành đạo nè, niết bàn của Phật chung một ngày, bây giờ mình chia làm ba: rằm tháng 4 Phật đản, rằm tháng 2 niết bàn, rằm tháng chạp thành đạo. Nhờ vậy đi chùa được ba lần, nghe ba buổi giảng. Cho mình làm mà mình biết. Giữ gìn tịnh giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, cho nên gọi là minh hạnh túc. Tam minh là gì? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và tha tâm, ba cái chính đó. Thật ra là lục thông, nhưng mà cái ba cái chính là thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng cách tu chứng tam minh nha. Thiên nhãn là mắt phải không? Thiên nhĩ là lỗ tai. Tha tâm là hiểu người. Đây nè, con mắt mình nhìn thấy cái miếng rác, trái tim mình nó nói là nó rác. cầm miếng rác bỏ vô thùng, chứng liền tâm mình, thiên nhãn thì rồi mình đang ngồi, mình đang ngồi trên này mình chơi, ở dưới bận rộn, hay là ở dưới đó chơi, trên này biết bận, tai mình nghe được người ta cần mình giúp, con mắt mình thấy được cái đó sai cần làm, trái tim mình nó tới liền, chứng tâm mình có mặt. Cho nên là trong lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thì tại sao nói tam minh là bởi vì cái đó là ba cái chính trong cuộc đời. Mình sống mà mình hiểu được người, sống vui vẻ, sống thoải mái. Cho nên ngày hôm qua Hòa cũng nói với quý vị, bây giờ mình nhìn kỹ trong những người mà có duyên mình gặp đó nha, người nào cũng có bệnh với tật hết đó. Không tật cũng bệnh, không có người nào mà không bệnh không tật. Nhưng mà mình phải biết rằng chính bản thân mình cũng có bệnh tật. Rồi mình nguyên nhà mình sống với nhau vậy đó, mình trợ duyên nhau uống thuốc. Nếu mà cuộc đời này mình đi nghiệt tìm cái người mà lành mạnh á, hình như không có, nhà nào không có tủ thuốc hết á. Nhà nào không có thuốc. Mà bây giờ ai mà bước qua chừng tuổi chừng 40 có hỏi có uống thuốc không, thế nào cũng có 1 viên ngày. Không cao này cũng cao khác. Cao máu, cao đường, cao mỡ. Có nhiều người còn trẻ mà đủ 3 cao luôn nữa. Giống như cô Diệu Thanh nó nhỏ con mà cao nó hết 3 thứ. Chánh biến tri minh hạnh túc và không còn sanh trong 3 cõi nên gọi là thiện thệ. Chữ thiện thệ là gì? Là khéo vượt, chứ là vượt qua 3 cõi. Biết được 2 thế gian, nhân sanh và vũ trụ, gọi là thế gian giải. Hay không? Chẳng những biết cái con người mà biết luôn cả vũ trụ. Vũ trụ, thí dụ như người ta hỏi vậy nè, nhân sanh quan, đạo Phật có nhân sanh quan, có vũ trụ quan. Tức là vũ trụ quan là gì? Tức là cái quan niệm của đạo Phật về vũ trụ, cái quan niệm của đạo Phật về con người, cho nên gọi là nhân sanh quan. Quý vị ví dụ mình đọc cái sách thì nó nhân sanh quan, vũ trụ quan, cái quan niệm của mình, cái hiểu của mình về cái đó như thế nào. À thì đơn giản thôi, con người là gì? Là bình đẳng. Đó là một cái vụ nhân sinh quan của đạo Phật, là con người bình đẳng. Giàu nghèo, sang trọng gì, người nào cũng máu đỏ nước mắt mặn, người nào cũng ăn cũng thở cũng nói cũng đi tiêu tiểu giống nhau, dù giàu hay nghèo. Cho nên trong đạo Phật, với cái nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Còn vũ trụ quan của đạo Phật là gì? Là thành trụ hoại không, không có gì tồn tại hết. Vũ trụ quan của đạo Phật là các pháp đó là do, và đồng thời á, cái sự vui, cái sự bình an của mặt đất này là tùy thuộc vào con người. Tùy thuộc vào con người. Nếu con người không biết gìn giữ nó thì trái đất này nó sẽ băng hoại sớm. Mà rõ ràng bây giờ khoa học người ta chứng minh con người mình tiêu thụ những cái sản phẩm mà làm hại tới quả đất này. Ví dụ trên mặt đất này có cỏ cây nè, có núi nè, có đủ thứ hết. Rồi chúng ta là người khai thác núi, khai thác rừng cây, làm đủ thứ hết ha. Để rồi chúng ta ở trên đó, rồi chúng ta đục bận ở dưới, mình làm cho cái quả đất này, rồi cái cách sống của mình làm cho cái quả đất này càng ngày càng nóng hơn. Bây giờ quý vị thấy có những nơi mùa đông mà giờ nó cũng ấm, nó không phải là quá lạnh. Ngày xưa cái tỉnh Alberta mình đó, hồi mà mình mới qua đó, so với cái lạnh của những năm mình mới qua với cái lạnh của những năm về sau này thì khác xa. Bây giờ càng ngày cái quả đất mình càng ấm lại. Cho nên mình tập ăn chay, và mình ăn những cái gì mà nó không tàn hại đến mọi loài mọi vật khác. Cho nên Đức Phật là bậc thế gian giải. Phật có thể biết được nhân sinh và vũ trụ. Thí dụ như về nhân sinh, Phật vẫn thấy rằng trong con người của mình, trong con người của chúng ta, nó rất nhiều những cái những cái chủng nghiệp. Và Phật nói rằng vũ trụ xung quanh mình đó cũng nhiều lắm, chứ không phải chỉ có trái đất này không. Mà ngày xưa Phật đã thấy rằng ngoài hành tinh con người có những hành tinh khác cũng có chúng sanh ở đó. Cho nên Phật nói hằng hà sa số chúng sanh. Rồi bây giờ này, trong con người mình có chúng sanh vậy. Tim mình cũng là một chúng sanh. Là chúng sanh tim này mà nó biểu tình coi là mình mệt. Gan, phổi, tất cả mình cũng có một chúng sanh trong này. Duyên, chúng sanh là gì? Tất cả các chúng duyên với nhau mà sanh sống, cho nên gọi là chúng sanh. Cho nên định nghĩa chữ chúng sanh là chúng nhi duyên sanh. Tất cả duyên với nhau mà sống gọi là chúng sanh.

biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh gọi là điều ngự trượng phu, điều phục căn tánh chúng sanh. Muốn kiếm chuyện, cửa trước không đi, đi đây kiếm chuyện vậy đó. Tưởng sao để đi ra đằng trước. Nói là có liền phải không? Muốn lên tàng hình, lâu quá không được lên TV á. Điều ngự trượng phu có thể khiến chúng sanh không khởi lòng, không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa lìa khổ được vui, ấy là thiên nhân sư. Đang định nghĩa của mấy cái chữ mười hiệu của Phật đó. Biết tất cả pháp các công hạnh nên gọi là Phật, có thể phá bốn thứ ma gọi là Thế Tôn. Bốn thứ ma là gì? Phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Cái đó là bốn thứ ma. Học hoài cái này đó nha, tại vì sợ ma quá cho nên không nhớ. Bốn thứ ma là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là thân thể mình nè. Ngũ ấm ma, phiền não ma, tức là những cái giận hờn phiền não. Thiên ma và tử ma. Hoặc quán Như Lai tu hành giới định huệ vì lợi ích chúng sanh và ở trong nhiều đời đối với kẻ oán người thân bình đẳng giúp ích không phân biệt, đoạn hết tất cả phiền não. Hồi nãy ở trên là mình quán mười hiệu của Phật, bây giờ mình quán tới những cái công hạnh của Phật như là bình đẳng cứu giúp người oán kẻ thân không phân biệt. Ví dụ như Phật biết cái người đó là họ đã từng hại ngài đó, nhưng mà hôm nay gia đình họ có chuyện, họ đến nhờ Phật dẫn giúp. Chứ còn mình nó hơi khác khác một chút. Chưa cần làm gì tôi mà tôi thấy không ưa là tôi không giúp à. Ví dụ vậy đó. Đoạn hết tất cả phiền não nên biết mỗi chúng sanh. Câu này hay lắm. Nên biết mỗi chúng sanh bị một phiền não trong vô lượng đời thọ nhiều khổ não. Nếu mà nói cái câu này phải dịch cho đúng là nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đúng không? Nhiều khi cả một đời khổ chỉ vì một giây phút phiền não thôi. Quý vị đọc báo thấy không? Giận tức cái người đó, lấy cái dao đâm họ chết. Chỉ vì một giây phút phiền não thôi, cả đời chịu khổ trong tù ngục lao lý. Rồi nhiều khi mình không kềm chế được một cái cơn tức giận của mình, nói một câu nói đó ra thôi, tình nghĩa tan nát hết. Mấy chục năm trời build up, xây dựng. Thì cái câu này mình phải để tâm nha. Nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đức Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên điều gì khó thí có thể thí, sự gì khó nhịn có thể nhịn. Cho nên trong kinh Phật định nghĩa có 7 loại bạn. Sao để mình tìm được một người bạn tốt? Thì trong đó có một người bạn là nhịn điều khó nhịn. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nhiều lúc đó tôi cũng khùng, tôi nổi cơn, tôi lam sùm mà người đó vẫn vui vẻ với tôi là mình biết người đó bạn tốt. Biết ngăn người mình làm điều xấu là bạn tốt. Biết khuyên mình làm điều thiện là bạn tốt. Không bỏ rơi mình trong những tình huống mình đang cần họ. Và không bao giờ so đo tính toán nhiều ít. Thí điều khó thí, nhịn điều khó nhịn. Đức Phật có hai thứ thanh tịnh. Phật có hai thứ thanh tịnh nha. Hành đạo trang nghiêm thanh tịnh và kết quả thanh tịnh. Hành đạo tức là cái nhân, còn cái quả là, ví dụ như ngày hôm qua Pháp Hòa mời hai ngày nay mình đi hai cái tang lễ, thì mình cũng nói là nhìn vô cái quả của cái đời, cuối đời của người đó, mình hiểu được cái nhân họ sống như thế nào.
Cho nên cái người đó họ sống trong lúc họ tạo nhân thanh tịnh thì cuối cùng cái quả nó thanh tịnh. Vì thế lực nhân duyên của hai pháp thanh tịnh như thế, từ đầu tiên tu 10 pháp lành và 10 ba la mật, về sau chứng được quả 10 lực và 10 đức hiệu. Cái chữ 19 đã bỏ chữ 9 đi, viết sai đó, dư một chữ đó. Ở đây nói rằng Phật tu đầu tiên nhất là tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Là thập gì? Thập thiện đó. Thân có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 thứ: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 thứ là tham sân si. Thân miệng ý là 3 cái cộng lại là 10 món. Cái đó là tu 10 pháp lành. Và 10 ba la mật, hồi xưa giờ mình có lục ba la mật phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Trong này mình thêm 4 cái ba la mật nữa là gì? Đó là trong đó có nguyện ba la mật. Rồi, về tức là Phật tu từ cái thấp nhất là tu 10 lành và 10 ba la mật, cho đến khi mà Phật chứng được 10 lực, 10 hiệu. Không có hàng nhân thiên nào nói được lỗi lầm của Ngài. Đức Như Lai đủ 8 muôn âm thanh, 8 muôn tức là 80.000 đó. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán. Vì nhân duyên ấy, Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Ở đâu mà ra tới 80.000 âm thanh dữ vậy? Đây là một con số nhiều thôi, chứ còn không có thể nào mình đếm mà một là âm thanh gì, hai là âm thanh gì. Giống như mình nói là 84.000 pháp môn cũng là một con số nói lên cái sự nhiều. Phật có thể ứng dụng. Phải qua ví dụ á. Ví dụ mình tới một cái người mà họ phiền não, âm thanh mình nó khác. Rồi mình tới mình đưa nít, mình nói nó khác. Cái người họ đang bệnh đó, mình nói khác. Tức là mình có đủ khả năng, tùy mọi hoàn cảnh, trường hợp, con người, mình sử dụng cái tone, cái cách mình bày tỏ cái điều mình muốn nói. Có nhiều vị á, không có giận ai, nhưng mà cái cách nói nghe như gây lộn vậy. Không phải là người ta cố tình, nhưng mà cái âm thanh đó không có, nó không có điều hòa. Cho nên cái chữ 80.000 đây chỉ là một con số để nói là có cái khả năng. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán. Vì nhân duyên ấy, Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Cái nhân duyên mà Phật có tu từ thấp đến cao vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa có nói cái bài gọi là Phật trăng trong kinh thơ đó. Thì trong kinh có nói mặt trăng từ đầu tháng là nó cuối tháng là nó mờ phải không? Đầu tháng là nó dần dần dần đến cái ngày rằm là nó rực tỏa. Cái người tu của mình cũng vậy, phải tỏa sáng dần dần dần dần. Thiện nam tử, nếu có người thọ trì giới u bà tắc, muốn được thanh tịnh nên cứ như thế mà tu niệm Phật tâm. Giờ muốn hết điều ác không? Niệm Phật. Niệm bằng cách nào? Không phải niệm Nam Mô Di Phật hoài, không phải. Cái đó cũng được, nhưng mà trong kinh này thì dạy là niệm Phật niệm sao? Niệm Phật là có được cái thân tướng thù thắng, có trí tuệ thù thắng. Phật có những cái

Mình vô hãng làm mà mình biết á, trời ơi người làm của mình cũng dễ thương, cái nơi làm này mình rất là thích, công việc này mình làm cũng trôi chảy, là mình biết mình có cái phước ở cái hành xứ thù thắng. Phải quán vậy để làm chi? Để đừng có khởi cái tiện là bất thiện nữa. Tôi bực cái người này lắm, tôi muốn đi chỗ khác, tôi muốn không có đâu. Có nhiều cái á, tuy lương nó thấp một chút nhưng mà so ra cái niềm vui của mình á, nó hơn cái chỗ kia. Chỗ kia mà người ta trả tiền mình cao thì nhớ mình cũng phải trả với một giá nào đó chứ đâu phải bình thường. Đấy không? Cho nên trong cuộc sống của mình quán lại. Ví dụ như giờ mình ở Canada đi, mình ở Edmonton, Calgary đi. Trời ơi, chỗ của tôi nó không có gì hết trơn. Nhưng mà thôi, dày đi cho nó yên. Nhiều khi mình phải nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nhiều khi cái xứ lạnh dày này cho nên nó cũng bớt nhiều chuyện. Cái nhiều chuyện đây không phải là nói chuyện nhiều mà những cái công, những cái chuyện nó phát sinh. Con người mà không? Cái con người mà mình ở một cái quốc độ nào mà ồn náo tấp nập, nó cũng nhiều cái thứ nó cũng phát sinh sau đó. Cho nên mình ở một cái nơi nào mà yên tĩnh, giống như ví dụ giờ lên Tây Thiên mà ở đi, trời ơi buồn quá, không có gì làm hết, có ai tới thăm hết. Cũng là một thứ hành xứ đó, tốt rồi. Yên tĩnh túi nhiều, có nhiều thời gian làm việc khác nữa. Cho nên cái ăn thua là cái cách quán chiếu của mình, để mình thấy được ra những cái thân thù thắng nè. Thí dụ bây giờ mình nghĩ về cái thân, tuy tôi không đẹp giống ai nhưng mà tôi cũng mừng cái là lành lặn sáu căn, thấy được, nghe được, nói được, ngửi được, nếm được, đỡ lắm. Rồi giờ các bác mà bệnh lên bệnh xuống, nay đau mai mạnh, quán lại. Có nhiều người ta còn đâu làm gì được. Tôi mặc dù họ không có đi chùa mỗi tuần như ngày xưa được nữa, nhưng mà ít nhất một tháng tôi còn lên chùa được một lần. Cũng là một cái thứ thân thù thắng, hành xứ thù thắng. Có nhiều nơi người ta thèm bác quan trai, một năm không có ngày. Còn mình ở đây một năm đủ 12 lần. Rồi bên cạnh là mấy cái khóa tu kế bên nữa. Rồi pháp thế lễ này tụng kinh, cái lúc nào cũng có những cái sinh hoạt để mình đưa tâm mình hướng thượng, hướng thiện. Mình phải thấy rằng cái đó là cái hành xứ thù thắng của mình. Lỡ mình ở một cái quốc độ mà không có được tu hành, không được đi chùa chiền gì hết, không có cái nơi nào để mà không có chùa để mình đi nữa, không có tăng để giảng kinh cho mình nghe nữa, thì mình so ra mình với những nơi đó ai hơn ai. Chứ phải quán cái đó để mình dứt trừ những cái tâm niệm tạp của mình, gọi là ác. Cái phẩm này ý nói vậy đó, tức là phẩm trừ điều ác. Làm sao để mình trừ? Không phải nghĩ gì để được trừ những cái niệm kia, phải nghĩ cái điều hay, điều mà mình đang có, để chúng ta dứt đi những cái tâm niệm kia. Thậm chí trời ơi trời, sao ông chồng của tôi ngày hôm qua có một vị, con khổ chồng con quá, trời ơi ông không biết lo gì hết trơn, tự biết đi làm về ở nhà không làm. Phải quà thôi quán đi, bây giờ một ông chồng mà chỉ biết đi làm mà về ở nhà, với một ông chồng mà tối ngày đi làm xong ở quán, muốn cái nào? Thành thử ra nhiều, dứt cái niệm ác là vậy đó. Dứt cái niệm ác là nhiều khi mình cứ lấy cái này lấy cái kia mình suy nghĩ. Cho nhiều khi con của mình như vậy, trời ơi con tôi sao nó khờ quá, kệ đi. Nó khờ vậy mà đỡ hơn, nó ranh quá trời, mình mới để 100 đi qua lại mất tiêu. Cái đó còn chết lớn nữa phải không? Nhớ vậy. Trời quán, cái này gọi là làm sao dứt cái tâm niệm mà mình hay so đo, tính toán đủ thứ. Thì cứ nhìn lại những cái gì mà có, thân thù thắng, sống đúng pháp, trí thù thắng, cụ túc thù thắng, hành xứ thù thắng, không thể suy lường thù thắng, giải thoát thù thắng. Đó là bảy cái thù thắng của Phật. Nhưng mà mình cũng có cách mình tập tu nương theo mấy cái này để mình quán trong cuộc sống của mình. Quán trong cuộc sống của mình. Thì đó là hết cái phần phẩm thứ 16 mà hôm nay chúng ta học cho nó xong cái phẩm này. Là tối nay thì chúng ta tiếp tục qua phẩm khác. Thì bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây để chuẩn bị thời khóa kế. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.

0: hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học Và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố bây giờ vậy. Cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn thì quý vị. Thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Tôi nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh, bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ. Thưa quý vị, mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: quý vị
1: rồi.
0: Mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ lơ lởn đởn vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng,
0: vâng,
1: đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách mách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tu ngũ bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, từ quý vị, huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống thuốc chai mà tôi không thấy gì hết. Cái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi phải không thưa quý vị. Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là can là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng, à, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là từ vị tiên. Không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mình nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn, đó, mà muốn yên ổn đó, thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. À, nó có liên hệ với nhau. À, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm đấy nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới tật thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ông thử máu thì ông nói ủa lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, tại vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa của đương quy rồi của huyền sâm rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay, cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện này quý vị, miệng đồ nó hư nó lở rồi đó âm hư hỏa bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều, thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị, và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình mà mình thấy vật không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa, thì qua một thời gian trời ơi sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. À, cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á thưa quý vị, tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền, cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu à, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó thốt thành lời đó, cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, đó. Sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp lỡ lời, nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo ăn nói khéo lắm mà cái lúc đó là cổ lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này, cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào, chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt đắng đắng, cái tánh của nó bình thưa quý vị, có nghĩa là cho những người nhiệt cũng uống được và những người hàn cũng uống được, nóng nhiệt cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải thứ gì, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng hay là cái gì bị cái gì người ta bùa người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng thì hay dùng chung với toan tấu nhân bá tử nhân dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu đủ nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi thưa quý vị. Nếu mà trường hợp đã xảy ra thì thực sự là một người sử dụng dạ dao đằng đi chung với đường quy, kê huyết đằng đang xâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp đồ để nó đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu mình thì thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí. Biển chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng biển chí. Tại vì chức năng của biển chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của biển chí á, nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái biển chí hay không. Chức năng của biển chí là đi vào tim, vào phổi thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà biển chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của biện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị, hay quên, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà mất ngủ quá thì mình phải dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị, tự vì một thủ lũ lại thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu, tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ quý vị được thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái bụng thứ gì. Thì dưỡng tâm an thần chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn cái người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh á, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới một tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ nó sinh ra, nó đục ủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì giữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay, và nó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi, khi mà mình dùng nó mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, không phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay, ngủ không được đó. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược hỗ máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thưa quý vị. Thì khi mà khí huyết đã đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tự Nhân. Bá Tự Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó là vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tự Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón này, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bó, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tự Nhân thưa quý vị, ba tự nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì coi như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tiểu nhân đó. Ba tiểu nhân thì dùng ba tiểu nhân với toàn tấu nhân với ngũ vị tử là số 1 tự nhiên. Mà ba này nó vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy hay thì tim đập rầm vậy. Và bây giờ ông chủ thuốc sầu im quá là như vậy, hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa cũng ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón rồi thôi, rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì, tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho cái người đó, bổ âm huyết cho cái người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng bị pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ đồ đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống dùng cho em đi, sao mà không thấy anh nào kia anh gọi cái làm xuống liền, mà bây giờ cho em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết, lại cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài mà chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau, một cái mạch âm mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nó vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu, nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không, chứ tôi bị táo bón mà mất đâu có dính dáng gì trong này cho mấy cái vị thuốc, toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này thuốc này nó cũng rất là hay, cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. Là cho nên trong cái đông y mình đó là lục cũng muốn hạn là cái guồng máy, cho nên quý vị sẽ rất là hồi nào đầu bao nhiêu năm nay rồi khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, tính như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là gì mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn á, thì nó đẻ ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nó cứ ba hồ nó đập hồi hộp đồ đó rầm, như giống như anh đánh trống trong đó cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, các thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ, chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu.
1: Đâu rồi?
0: Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là Đông Y Sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi Trụ Vương phải mổ tim của Tỷ Cang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Thì dạ vâng, thì ông Tỷ Cang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chín lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Cang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Cang phải dâng cái tim chín lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim nó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng ông đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Ví dụ như là cái chữ thủ đi. Thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu. Cho nên tùy theo cái trường hợp, nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá. Mà bác sĩ ông nói bây giờ nó như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi. Không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu. Nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện này mình nhắc lại. Ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa đồ nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh. Mới bị bệnh cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh dạo này sao vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy. Không đỡ, tôi là anh khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được không? Nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì, không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi ông thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao sao ra, nó con người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. À, thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Thì đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình, nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận. Nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mà nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó, là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết, thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bánh châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của làm sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài, ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mê Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì ông cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào cũng về cái lạc cái xóm ổng ho tối ngày rồi.

0: truyền vọng được, mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái
1: Đúng
0: sự của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh đồng ý. Không biết
1: rồi. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: rồi cái vị thứ nhất ấy, thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Đang sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đang sâm 8 gram.
0: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là các cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là các cánh 8 gram.
0: Sâm Hoa Kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm Hoa Kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này, quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tánh của nó sẽ mát dịu dễ chịu và nó sẽ giúp cho quý vị an thần dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng, còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc là mình ngủ được 2 tiếng 3 tiếng rồi, từ từ 4 tiếng 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả được thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 tháng là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có một câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Nghe tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, sao mà nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y, người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4 5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao không sao không sao đó. Rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền đó. Nó là mình là một đời sống mà một cái quê cực khổ mà, thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng 2 tháng 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1.

0: theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 tháng đó nó đã là có một cái nền tảng khá vững chắc và thực hiện. Còn
1: Vâng,
0: mình
1: cảm ơn đồng ý chí Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá, không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm, không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần, thứ Năm mùa Phục Sinh. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm của giờ.

0: Sau đây xin kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, vì yêu mà đã đến trong thế gian, đã chết và đã sống lại để chúng con được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Chúa đã yêu thương và coi chúng con như là những người bạn hữu, đến hy sinh cả mạng sống vì nhân loại chúng con. Chúa mời gọi chúng con yêu mến nhau như mẫu gương chính Ngài đã yêu mến. Chúa không muốn chúng con chỉ giữ lại tình yêu ấy cho riêng mình, nhưng là sẽ chia cho mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết thực thi lệnh truyền của Chúa trong cuộc sống, là mở rộng tâm hồn để cảm thông và mở rộng đôi tay để chia sẻ. Nhờ đó cuộc sống chúng con được luôn đầy tràn tình yêu thương và hạnh phúc, vì nguồn hạnh phúc đích thực chỉ được bắt nguồn từ nơi Chúa Cha và qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
2: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một người mẹ cao cả, thánh thiện, đáng yêu, đáng mến. Người mẹ rất quyền thế trước tôn nhan Chúa. Suốt cuộc đời, mẹ đã hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã thánh hiến toàn thân và cuộc sống mẹ để cộng tác với Chúa Giêsu, con mẹ, trong công trình cứu chuộc, để làm vinh danh Thiên Chúa Cha và cứu chuộc nhân loại. Lạy mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa và mẹ của nhân loại chúng con, trong tháng hoa này, chúng con chạy đến nương ẩn dưới tà áo mẹ. Xin cho chúng con học noi theo các nhân đức của mẹ, với lòng khiêm nhường, sự vâng phục và tình yêu mến Chúa thiết tha. Xin hãy dẫn dắt chúng con đến với Chúa Giêsu để chúng con trọn đời được luôn sống trong tình thương của Người.
0: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lam Lợi.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Quý ông bà cùng toàn thể anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Đây không chỉ là một lời khuyên, nhưng là một mệnh lệnh phát xuất từ chính trái tim của Chúa. Từ thời Cựu Ước, dân Chúa đã được dạy là hãy yêu thương người thân cận như chính mình trong sách Lê-vi. Nhưng nơi Đức Giê-xu thì giới răn ấy được nâng lên một mức độ cao hơn, không chỉ yêu như chính mình mà yêu như Chúa đã yêu. Tình yêu của Chúa Giê-xu không phải là thứ tình yêu ích kỷ, vụ lợi hay chỉ dừng lại ở cảm xúc. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hiến thân, hy sinh và trao ban trọn vẹn. Chúa đã yêu đến mức chấp nhận vác thập giá và hiến mạng sống cho nhân loại. Vì thế, yêu thương theo tinh thần của Đức Kitô không phải là yêu bằng lời nói suông, nhưng là yêu bằng hành động cụ thể, bằng sự cảm thông, tha thứ, phục vụ và hy sinh cho nhau. Nhà tâm lý và tác giả Kitô giáo Martin Kelsey từng có nói rằng: Nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta góp phần chữa lành và xây dựng thế giới. Nhưng nếu chúng ta không yêu thương thì chúng ta đang cộng tác với sự giữ để phá hủy thế giới. Quả thật, thiếu tình yêu thì lòng người trở nên lạnh lùng, ích kỷ và dễ gây tổn thương cho nhau. Bao chia rẽ, hận thù, chiến tranh trong gia đình, ngoài xã hội hay ngay cả trong giáo hội đều bắt nguồn từ việc con người quên đi giới răn yêu thương của Chúa. Bài đọc hôm nay cũng nhắc chúng ta rằng tình yêu Kitô giáo là tình yêu của tình bạn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Được làm bạn với Chúa là một hồng ân lớn lao. Người bạn không chỉ ở bên lúc thuận lợi, mà còn đồng hành trong lúc khó khăn và biết lắng nghe, cảm thông, nâng đỡ nhau. Sách Châm Ngôn nói rất hay: Bạn hữu thương nhau mọi thời mọi lúc. Chính Chúa đã đối xử với chúng ta như người bạn thân thiết nhất. Thế nhưng, trong thực tế hôm nay, con người nhiều khi hiểu sai về tình yêu và tình bạn. Có những tương quan chỉ dựa trên lợi ích, sự tiện lợi hay cái cảm xúc nhất thời. Thì Chúa mời gọi chúng ta sống một tình yêu chân thành và cụ thể. biết quan tâm đến nhau, nhớ đến nhau, nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn, biết gọi điện thoại hỏi thăm, biết phục vụ nhau bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy tình thương. Thánh gia Cô Bê Tông Đồ đã nhắc nhở rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tình yêu thật luôn phải được thể hiện bằng hành động. Lịch sử giáo hội cũng cho thấy khi người ta chỉ chú tâm đến lề luật, tranh cãi hay hình thức bên ngoài mà quên đi bác ái yêu thương thì sẽ gây ra khổ cho thân mình. Nhiệm thể của Đức Kitô là Hội Thánh. Ngay từ thời giáo hội sơ khai đã từng có những chia rẽ gay gắt giữa các nhóm tín hữu với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ quên mất chính là giới răn yêu thương. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta được mời gọi nhìn lên biết bao nhiêu người Kitô hữu đang chịu bắt hại khắp thế giới. Cách riêng các tín hữu tại Trung Quốc, tại Châu Phi, nhiều nơi, vân vân, dù gặp khó khăn, thử thách, họ vẫn trung thành với Chúa, vẫn giữ vững đức tin và lòng yêu mến giáo hội. Tình yêu của họ dành cho Chúa được chứng minh bằng sự kiên trì, hy sinh, trung tín giữa đau khổ, bất hại. Trong ngày kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, Đức Mẹ Sơ San, chúng ta cũng chạy đến với Mẹ như những người con tìm nơi nương náu. Mẹ là luôn đồng hành, che chở và cầu bầu cho Hội Thánh giữa những gian nan thử thách. Thì anh chị em thân mến, nếu hôm nay chúng ta nhận ra rằng mình còn yêu Chúa một cách hời hợt, còn sống ích kỷ hay vô tâm với tha nhân, thì đây là lúc để đổi mới đời sống. Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu cụ thể của Đức Kitô, đó là biết hy sinh, biết phục vụ, biết tha thứ và biết sống cho nhau, vì nhau. Vì chỉ khi yêu thương thật, chúng ta mới thực sự là bạn hữu của Chúa và là môn đệ đích thực của Ngài.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo 14 nhân dịp kỷ niệm một năm kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ. Tin Giáo hội Việt Nam, sáng thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Leo 14, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Ngài được tuyển chọn kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Maris Zaleski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam chủ sự, đồng tế có các đức cha trong Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Giáo tỉnh Hà Nội, cùng linh mục đoàn tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã bày tỏ tâm tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Maris Zaleski bày tỏ niềm vui hiệp thông với Giáo hội Việt Nam trong dịp kỷ niệm trọng thể này. Ngài nhấn mạnh phong cách mục tử của Đức Thánh Cha Leo 14 được thể hiện qua sự khiêm nhường, gần gũi, đồng thời khẳng định Giáo hoàng không phải là chính trị gia, mà là người củng cố đức tin, mời gọi tín hữu sống theo giá trị tin mừng về công lý hòa bình. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang của Giáo phận Bắc Ninh cũng nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Đức Thánh Cha, vừa là một nguyên thủ quốc gia được thế giới kính trọng, vừa là người cha hiền từ của đại gia đình nhân loại, với sứ mạng như người canh gác hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha luôn miệt mài cảnh báo về hiểm họa chiến tranh và nhiệt tâm dấn thân bảo vệ hòa bình. Đức Thánh Cha tưởng nhớ các nhà báo đã hy sinh tính mạng vì cuộc xung đột và chiến tranh. Tin Đức Giáo Hoàng, trong lời chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đặc biệt nhắc đến tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, đồng thời nhắc đến Ngày Thế giới về Tự do Báo chí, do Liên Hiệp Quốc đề xướng và được cử hành vào ngày 3 tháng 5 hàng năm. Ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự kiện nhiều ký giả truyền thông hiện đang bị cầm tù, nhất là những người đã phải mất mạng sống của mình khi đang thi hành nhiệm vụ, vì các cuộc xung đột và chiến tranh đó đây trên thế giới. Ngài nói, thật đáng tiếc, quyền tự do báo chí thường xuyên bị vi phạm, đôi khi một cách rõ ràng, đôi khi âm thầm. Chúng ta hãy cùng tưởng nhớ nhiều nhà báo và phóng viên đã trở thành nạn nhân của các cuộc chiến tranh và bạo lực. Được biết, Ngày Tự do Báo chí Thế giới là dịp để kỷ niệm các nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí, xem xét tình trạng tự do báo chí trên toàn cầu, bảo vệ tính độc lập của truyền thông và tưởng nhớ các phóng viên, nhà báo đã hy sinh tính mạng trong khi làm nhiệm vụ.
2: Tin Giáo hội Hoàn Vũ. Sách Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Liên Hiệp Kinh Thánh Toàn Cầu, được công bố tại Stuttgart ngày 4 tháng 5 năm 2026, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc một phần sang 4.121 ngôn ngữ, trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới. Nhờ đó, khoảng 6,6 tỷ người có thể đọc lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều bản dịch mới xuất hiện, kể cả sang các ngôn ngữ, chỉ có vài ngàn người sử dụng. Hiện nay, Kinh Thánh đã được dịch trọn bộ sang 795 ngôn ngữ. Nhờ đó, số người có thể tiếp cận trọn bộ sách thánh bằng chính ngôn ngữ của mình đã đạt khoảng 6,6 tỷ người. Các ngôn ngữ lớn như tiếng Anh và tiếng Đức có số lượng bản dịch phong phú nhất. Riêng tiếng Đức có hơn 35 bản dịch khác nhau, từ những bản sát nguyên ngữ đến những bản văn mang tính phổ thông, giúp người đọc dễ tiếp cận hơn. Hiện nay, mạng lưới các hiệp hội kinh thánh trên thế giới quy tụ khoảng 160 thành viên, tiếp tục cộng tác để mở rộng việc dịch thuật và phổ biến kinh thánh, nhằm giúp ngày càng nhiều tín hữu có thể gặp gỡ lời Chúa trong chính ngôn ngữ của mình. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói rằng, bác ái là một phần không thể thiếu của đời sống Kitô giáo đích thực. Sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ. Ngài khích lệ các thành viên vượt thắng mọi khó khăn và thách đố để thể hiện tình thương của Chúa đối với các anh chị em kém may mắn. Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ là thành viên của Caritas Quốc tế và quy tụ 167 hội bác ái của các giáo phận trong toàn quốc. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng các tổ chức bác ái thường phải đối diện với nhiều thách đố, từ việc thiếu nguồn lực đến sự nản lòng khi không thể giúp đỡ mọi người như mong muốn. Tuy nhiên, chính trong những thử thách đó, các tín hữu được mời gọi lắng nghe lại tiếng Chúa và kiên vững trong hy vọng. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân của các thành viên tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, những người đang tiếp nối sứ vụ yêu thương của Đức Kitô qua việc trợ giúp người nghèo, xoa dịu đau khổ và bảo vệ phẩm giá con người. Cơ quan Bác ái Công giáo Hoa Kỳ có nguồn thu nhập đến từ chính phủ và phần còn lại đến từ những khoản quyên góp của các giáo phận, những đóng góp hiện vật và các đầu tư.

phân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của ông Phêrô Võ Tấn Phước, ân nhân danh dự thuộc chi hội Đức Mẹ Mân Côi, Houston, Texas, qua đời ngày 25 tháng 4 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Phêrô về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mika Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, Giáo hội luôn mời gọi người Kitô hữu thực hành đời sống đạo qua việc cầu nguyện, phó thác, tin yêu và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Mẫu gương sống động ấy đã được mẹ Maria thực hiện qua hai tiếng, xin vâng. Mừng kính mẹ Maria là truyền thống tôn kính đặc biệt trong Công giáo, mà Giáo hội đã ưu ái dành riêng tháng năm, hay còn gọi là tháng hoa, để sùng kính Đức Chinh Nữ Maria. Đặc biệt, ngày 13 tháng 5 còn là ngày mừng kính Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Trong chương trình Sống đời Kitô hữu hôm nay, kính mời quý thính giả đến với những chia sẻ về Đức Mẹ Fatima. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày, để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Kính thưa quý thính giả và xin kính chào đến quý anh chị em. Có những lúc con người rời xa đức tin đó, thì họ tưởng rằng đó là họ có thể sống mà không cần Thiên Chúa. Nhưng sâu thẳm vẫn là một khoảng trống không có gì lấp đầy được tâm hồn của họ. Và chính trong những cái giây phút ấy thì Chúa lại âm thầm mời gọi họ, chạm đến tâm hồn của họ, gọi họ trở về với Chúa. Thì câu chuyện sau đây là một chứng từ về ơn hoán cải nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ tại Fatima, nơi mà ánh sáng đức tin đã bừng lên từ một dấu chỉ rất nhỏ bé. Câu chuyện có tựa đề là Hồi tâm hoán cải nhờ Đức Mẹ Fatima. Trong tờ Đạo Binh Xanh số ra tháng 10 năm 1967 đã ghi lại chứng từ của Antonia Yusa, một người Bồ Đào Nha được ơn trở về với Giáo hội Công giáo nhờ Đức Mẹ Fatima. Chính anh kể lại rằng: "Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức. Rủi thay, vào năm 15 tuổi, tôi bắt đầu học nghề với một ông chủ theo bè Tam Điểm. Lời nói cùng lối sống của ông ảnh hưởng mạnh trên tâm trí non trẻ của tôi. Không bao lâu sau, tôi dần dần bỏ đạo và hoàn toàn trở nên vô thần. Trong tôi chỉ còn lại loáng thoáng một chút tâm tình hướng về trời cao. Đối lại, một khắc khoải luôn rây rứt tâm hồn, tôi bắt đầu chuyển sang các hệ phái Tin Lành. Tôi theo Cơ Đốc Phục Lâm, rồi lại theo Pentecost. Không biết đời tôi sẽ kết thúc ra sao nếu không có bàn tay Đức Mẹ can thiệp. Năm 39 tuổi, tôi đổi sang làm công trong một xưởng gần thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha. Trước đó tôi cũng đã lập gia đình và có ba con, nhưng chúng tôi chỉ làm đám cưới theo phép đời chứ không theo phép đạo. Ba đứa nhỏ sinh ra không được rửa tội. Nói tắt một lời, gia đình chúng tôi sống như những người vô tôn giáo."
2: Vào cuối năm 1917, Bồ Đào Nha xôn xao chấn động về biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn chiên tại làng Fatima. Tuy nghe những tin tức ấy nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Đối với tôi, đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí. Tuy vậy, tôi không dám công khai bày tỏ tâm tình cùng tư tưởng riêng tư, bởi vì ông chủ mới của tôi là một tín hữu Công giáo sùng đạo. Một ngày, ông chủ đề nghị chúng tôi tổ chức từng nhóm đi hành hương về làng Fatima. Tôi bị bắt buộc chấp nhận đi hành hương như các bạn đồng nghiệp. Bên ngoài, tôi tỏ ra hăng hái, nhưng bên trong, tôi cảm thấy tự hổ thẹn về thái độ giả hình dối trá của mình. chúng tôi lên đường để khỏi gây chú ý. Tôi tham dự mọi buổi cầu nguyện, các lễ nghi. Ban tối chúng tôi tham dự cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ. Mỗi tín hữu hành hương mua một cây nến để cầm. Tôi cũng mua một cây, và đây là lúc Đức Mẹ chờ đợi tôi. Thật vậy, cầm cây nến vừa thắp sáng trong tay, tôi bước đi chưa được hai bước thì cây nến vụt tắt. Trời im như tờ, không một chút gió. Nến của mọi người chung quanh long lanh sáng. Tôi lặng lẽ châm lại nến của mình với nến của người bên cạnh. Nhưng hiện tượng đầu tiên tái diễn. Vừa đi được mấy bước, cây nến vụt tắt. Tôi cảm thấy bực tức, cáu kỉnh. Tôi buộc lòng thắp lại lần thứ hai với cây nến của người bên cạnh. Anh ta hơi nhíu mày, tỏ lộ chút ngạc nhiên lẫn chế nhạo. Và rồi cây nến lại tắt đi lần thứ ba. Tôi thật sự tức giận với ý nghĩ Đức Mẹ không chấp nhận thái độ tôn kính giả hình của mình. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh và từ từ quỳ xuống. Tôi quỳ đó, nhưng miệng thì cứng đơ, không thốt lên lời nào.
0: Tối hôm đó, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Cả hai chúng tôi cùng đồng ý. Không thể nào tiếp tục một cuộc sống vô đạo được nữa. Chúng tôi quyết định trở về giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin nhận lãnh bí tích hôn phối nơi nhà thờ và xin cha sở rửa tội cho ba đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống đời sống tín hữu Công giáo đạo đức và gia đình chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi tin rằng sở dĩ chúng tôi được ơn lành nói trên chính là nhờ công ơn hiền mẫu dấu yêu của tôi. Mẹ tôi vẫn hàng ngày lần hạt mân côi, cầu cho tôi được trở lại đường ngay nẻo chính. Mẹ tôi tha thiết cầu mong tôi trở về với tâm tình đạo đức mà mẹ tôi đã khó nhọc gieo vào lòng tôi những ngày tôi còn thơ bé.
1: Đó là câu chuyện kể về một người đàn ông sinh ra trong một gia đình Công giáo nhưng dần đánh mất đức tin từ khi còn trẻ. Sống xa Chúa và không còn thực hành đời sống đạo nữa. Thì trong một lần miễn cưỡng tham gia hành hương, thì anh ta đã trải qua một biến cố lạ khi mà cây nến của anh liên tục bị tắt giữa lúc mọi người vẫn sáng nến. Thì chính cái giây phút đó thì đã đánh động lương tâm anh, giúp cho anh nhận ra rằng đó là sự giả hình của bản thân và thôi thúc anh phải hoán cải. Và mình biết là một trong những sứ điệp của Đức Mẹ Fatima, sứ điệp thứ nhất là hoán cải đời sống, cho nên là Đức Mẹ can thiệp đó. Rồi thêm đó nữa là mình biết là sứ điệp của Đức Mẹ Fatima là hoán cải đời sống, rồi sau đó là mình biết là cầu nguyện, và đặc biệt là lần chuỗi mân côi. Rồi thứ ba đó là đền tạ tội lỗi. Rồi thêm nữa là lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ. Rồi thêm những cái phụ như là mẹ có cảnh báo về hậu quả của tội lỗi đó, cái thời đó đó. Rồi thêm đó nữa là hy vọng và sẽ chiến thắng của Thiên Chúa. Thì đó là cái sứ điệp này, mình thấy nó rất là nó không phải lỗi thời, nhưng mà nó vẫn áp dụng vào ngày hôm nay. Tại vì thật sự là con người vẫn luôn luôn cần phải hoán cải đời sống. Biết bao nhiêu câu chuyện giống như anh này trong câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta nghe, cần phải, đó là cần phải hoán cải đời sống. Thì Đức Mẹ Fatima thì chúng ta hiểu sao về Đức Mẹ Fatima. Chúng ta không có sinh ra trong năm 1900 để mà lớn lên và chứng kiến cái thời đó, nhưng mà ngay từ năm 1917 là Đức tại Fatima thì Đức Mẹ đã cảnh báo về những gì đã xảy ra thời đó rồi, nếu không có sự hoán cải. Thì cái điều này làm cho chúng ta đáng suy nghĩ là những gì mẹ nói cách đây là hơn 100 năm thì hôm nay trở thành hiện thực trước mắt chúng ta. Nhưng mà những cái đó mà Đức Mẹ cảnh báo đó không phải chỉ là cảnh báo làm chúng ta sợ đâu, nhưng mà sứ điệp của Fatima thực sự là sứ điệp của hy vọng. Đó là hy vọng, và Fatima chỉ cho chúng ta một con đường, và Fatima là một lời mời gọi đầy yêu thương từ Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Tại vì cuối cùng đó là sứ điệp vẫn là mời gọi trở về với Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria thôi. Giống như Chúa Giêsu đến trong thế gian qua Đức Trinh Nữ Maria, thì khi mà chúng ta về với Chúa thì chúng ta cũng phải qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria ha. Thì mình hiểu là cuối cùng là cái gì ơn cứu độ đó Thiên Chúa dành cho chúng ta, thường thường là Chúa muốn là luôn luôn qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên mẹ Maria luôn luôn dẫn dắt nhiều người về với Thiên Chúa, mà cách mà dễ dàng nhất vẫn là qua bàn tay của mẹ. Thì chúng ta hiểu sâu về những cái sứ điệp Fatima, hoán cải đời sống, lần chuỗi mân côi, đền tạ tội lỗi, sùng kính trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Thì chúng ta hiểu như thế nào? Nếu mà hiểu theo các đời thường á, thì giả sử mà nói về đền tạ tội lỗi đi, đó là giả sử mà mình làm tổn thương một người nào đó mà mình yêu thương á, thì mình nói xin lỗi, rồi đó là một cách ăn năn, chúng ta cố gắng làm điều gì đó để bù đắp lại, thì cái đó gọi là đền tạ ha. Nói xin lỗi là ăn năn, nhưng mà bù đắp lại gọi là đền tạ. Thì trong tương quan với Thiên Chúa cũng vậy, tội lỗi là mình xúc phạm đến Chúa, giống như mình làm một người nào đó tổn thương vậy. Rồi ăn năn là nhận lỗi, rồi đền tạ là làm điều gì đó để bù lại bằng tình yêu. Cho nên nếu mà nói là hãy đền tạ đó, có nghĩa là mình phải làm cái gì đó bù lại bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa. Thì khi mà ta đền tạ đó, thì chúng ta bày tỏ cái lòng yêu mến Thiên Chúa. Rồi dĩ nhiên xin lỗi không bằng lời nói không tôi, mà bằng hành động nữa, và góp phần chữa lành những cái hậu quả của tội lỗi nữa. Thí dụ khi mà chúng ta chịu đựng một sự khó khăn nào đó mà không than phiền và nhẫn nại đó, thì chúng ta dâng lên Chúa, thì đó là đền tạ rồi. Khi mà cầu nguyện cho người khác thay vì chỉ lo chính mình không, mình cầu nguyện cho họ luôn, thì đó cũng là đền tạ. Cho nên là cái lời mời gọi của sứ điệp Fatima đó là đền tạ đấy, tức là mình làm thêm cho những người khác luôn, thì cái đó là đền tạ. Cho nên là ăn năn sám hối, lần chuỗi mang tôi phải đền tạ nữa. Cho nên là ba điều đó, rồi dùng kính trái tim mẹ, chứ có như đó thôi, rất là đơn giản ha, mà ai cũng làm được trong mọi nơi mọi thời.
2: Dạ thưa cha, nếu mà nói về lý thuyết á, thì nó rất là dễ, nhưng mà trong cuộc sống thì đời sống như các cha thì các ngài xuyên về cái phần mà đời sống đạo đức nhiều hơn là giáo dân chúng con. Và chúng con thì cái cuộc sống hàng ngày, chúng con cuộc sống gia đình nó có nhiều va chạm. Và có những cái mà gọi là khi mà nó xảy ra một vài lần thì mình có thể dễ dàng để mà gọi là nói cái câu mà tha thứ đền tạ. Nhưng nếu mà con thấy có những trường hợp gia đình nó những cái đó nó cứ tái diễn ra hoài, và cái một trong hai người đó, và thường thường là phái nữ nhiều hơn, thì sẽ bị cảm thấy là bị tổn thương và lâu dài như vậy, thì thưa cha, nếu mà qua cái cách mà Đức Mẹ dạy á, thì chúng ta có thể là dễ dàng nói, nhưng mà để thực hiện ấy, thì chúng con thực sự mà nói, khi mà cái tổn thương nó đến cái mức độ nào đó, nó làm cho người ta rất là khó để mà người ta có thể forgive, nhưng mà người ta không forget được. Người ta có thể tha thứ, nhưng người ta không thể quên được. Những cái tổn thương nó cứ tái diễn liên tục trong cuộc sống. Thì xin cha giúp cho chúng con là bằng cái cách nào đó, để mà có những người chúng con giáo dân đang sống trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, chúng con biết cái cách để mà gọi là đến với mẹ và cầu nguyện với Chúa làm sao đó để nâng đỡ cái tinh thần chúng con và giúp chúng con vững mạnh hơn trong đời sống đức tin, thưa cha.
1: Bởi vì tội lỗi không chỉ là cái chuyện cá nhân. Khi mà tội lỗi, mình phạm một tội lỗi gì đó, nó không chỉ có ảnh hưởng cá nhân mình, mà nó ảnh hưởng những người khác xung quanh nữa đó. Thì nó ảnh hưởng đến gia đình, xã hội luôn. Cho nên là thí dụ một người trong gia đình mà có phạm tội gì đó, nó ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Thí dụ là nó làm cho những người xung quanh ít nhất là buồn, đau buồn, nào, ít nhất là chừng nó ảnh hưởng, nó vậy, nó lây lan vậy đó. Thì những sứ điệp đó là trở về với Chúa. Vậy là giống như là Thánh Carlos Acutis có nói đấy, nhìn lên Chúa thì mang lại niềm vui, còn nhìn ở những người khác thì mang lại đau buồn. Tại vì con người phạm tội nhiều nên nó vậy. Chúa không có nói mình quên được đâu, tại vì mình là vẫn là con người, mình không có quên được. Nhưng mà mình có thể buông đi, có nghĩa là buông bỏ được, có nghĩa là mọi sự nó trở thành nhẹ nhàng được. Chúa cho thì chúng ta, nếu mà chúng ta đi lướt về những quá khứ trong cuộc sống á, chúng ta thấy là có khi chúng ta bị người khác xúc phạm nhiều lắm, mà muốn nhớ thì nó sẽ hiện ra. Nếu mình muốn nhớ thì nó sẽ hiện ra thôi.

Chúa nói là cái đó không có quên được, nhưng mà Chúa làm cho nó nhẹ nhàng. À, tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó không còn là một gánh nặng nữa. Thì để mình có thể có một tâm hồn nhẹ nhàng đó, thì cái này là cái hoạt động của tâm hồn thôi. Ừ. Tại vì đau buồn hay là bất an là cái đó là cái tình trạng của một tâm hồn. À, có nghĩa là tâm hồn của mình đó. Bây giờ mình ngồi đây không có ai làm khó dễ gì mình hết, nhưng mà mình có thể buồn được. Tại vì cái tâm hồn mình, cái đó là hoạt động của tâm hồn đó. Cho nên đó, thì ai có thể giúp cho tâm hồn mình có lại được bình an? À, đúng rồi. Cho nên cái tâm hồn mình phải gần với Chúa. Thì nếu mà nói là các giáo dân không mà không bị xúc phạm thì các cha thì cũng bị xúc phạm nhiều lắm. Bây giờ làm việc với giáo dân á, đâu phải ai cũng nghe lời đâu, đâu phải ai cũng là ngoan ngoãn giống như là con chiên ngoan đâu. Bây giờ trong Tin Mừng thì Chúa nói là chiên của ta thì nghe tiếng ta, nhưng đâu phải là chiên nào cũng nghe tiếng của mình đâu. À, có khi các cha phải nói 5 lần 7 lượt mà vẫn không nghe. Có người thì vướng bệnh, rồi phải đối đầu với, không phải đối đầu mà phải làm việc chung với những người lớn hơn mình, rồi có người nhỏ hơn mình, người khác phái, rồi có khi là nhóm phái trong đó, rồi nhiều cái lắm. Thì chắc cha cũng phải gặp những cái đó giống như là mấy anh chị em vậy. À, nhưng mà làm sao là chắc cha có thể lướt qua được? À, thì đó là tâm hồn thôi, cái tình trạng của tâm hồn á. Tâm hồn mình á, mình nhìn nó khác. À, rồi cái tâm hồn của mình trong một trạng thái khác á, thì mình qua luôn, mình đi xuyên qua những cái khó cái khăn đó luôn á, mình đi xuyên qua. Thì á, để đạt được cái đó đó, cho nên mình có Chúa luôn luôn đồng hành với mình, cho nên là mọi khó khăn thì mình không có hoảng sợ lên. À, thường thường người ta mà không có Chúa đó, mỗi lần mà người ta gặp bế tắc á, người ta tự nhiên là rối lên, rối ren lên, không biết phản ứng sao, không biết làm sao. Nhưng mà đối với những người mà tu hành đắc đạo đây ha, thì họ không có phản ứng như vậy, nhưng mà cái cách của họ nó điềm đạm hơn, nó có tự chủ hơn, và người đó nhìn một cách tích cực và người ta giúp những người khác đó có một cái bình an luôn. Cho nên con mấy chị em ai thôi, nếu mà gặp những người như vậy mà không có Chúa đó, họ gặp những cái khó khăn, họ cái phản ứng của họ khác lắm, là họ rối ren lên, họ không biết làm gì, rồi thì họ than thân trách phận, rồi trách người này người kia ha. À, rồi đó như vậy đó. Nhưng mà thật sự mình nhìn lại coi, trong một ngày, trong một tuần, mặc dù mình gặp những thách đố hay không thì nó cũng qua, nó cũng qua hết, mà cũng có ai chết đâu, có ai đổ máu đâu, nhưng mà đó có Chúa kề bên là như vậy đó. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta phải có cái tâm hồn mình phải có Chúa kề bên thì mình sẽ lướt qua được. Giống như có một người chia sẻ với cha đó là hồi xưa đó, thì chân ướt chân ráo đi qua một đất nước mới đó, thì lo việc làm việc đủ thứ hết, mệt nhọc lo âu. Nhưng từ khi mà người đó mà có Chúa trong tâm hồn đó, ngay cả một lần bị tai nạn đụng xe nhưng mà vẫn thấy bình an. Tung xe xong rồi bước ra ngoài không bị gì hết, vẫn thấy bình an, giống như không có chuyện gì xảy ra trong tâm hồn. Nhưng mà bên ngoài thì giống như là cũng hơi bị sốc một chút, nhưng mà tâm hồn vẫn thấy bình an. Thì cái đó đấy, cái đó là mình muốn có Chúa kể bên. Thì mình mà có Chúa ở bên mình thì không cần biết những người xung quanh nói gì, có khi người ta lại thích công kích mình nữa đó. Thì nó không có ảnh hưởng cái tâm hồn mình. Thì làm sao để đạt được cái đó, thì cái đó phải rèn luyện đó. Thiên Chúa rèn luyện mình gần Chúa thì Chúa rèn luyện nhiều lắm, nó làm cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Rồi giống như là bao nhiêu bão tố nó đang xảy ra, tâm hồn vẫn thanh thản. Nhưng mà không có nghĩa là mình ngủ quên đâu, mình đối diện với nó. Thì cái đó đó thì nó phù hợp với cái sứ điệp Fatima này, đó là đầu tiên đó, để muốn được thì phải là ăn năn đền tội. Tại vì cái tội nó đi vào tâm hồn con người, nó làm cái tâm hồn người ta xao xuyến mà nó mất đi trật tự. Cho nên là ai mà thường thường sống trong tội lỗi, người ta dễ sao nóng nảy giận hờn.

0: rồi cáu gắt, rồi bất bình an rồi đó. Thì làm như vậy đó thì nó giống như là người đời bên ngoài không có, thì chúng nó đền tội thì mình xua trừ những tội lỗi ra. Rồi sau đó lần chuỗi mân côi, lần chuỗi mân côi là mời Chúa vào tâm hồn ha. Rồi sau đó đó là kế tiếp thì là Chúa ban cho chúng ta bình an, thì chúng ta có được Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Thì Chúa nói đúng không, có Chúa thì không có cái gì mà Chúa làm không được hết, thì cái đó là cái chính là nằm ở đó đấy.
1: Vâng, chúng con cảm ơn cha.
2: Dạ, thưa cha, qua cái câu chuyện mà lúc bắt đầu chương trình mà cha chia sẻ đó, thì con nhớ, con cảm thấy là con có cái niềm vui, tại vì con được nhiều người người ta chia sẻ với con là con của họ giống như là bị khô khan đức tin, bỏ đạo. Thì qua cái câu chuyện này con thấy á, là mình luôn luôn có cái niềm hy vọng, tại vì cái anh này ảnh được hoán cải là nhờ bà mẹ bà cầu nguyện cho, phỏng thưa cha. Thì con nghĩ đối với những cái bậc cha mẹ mà đang có những người con mà không có còn đi nhà thờ nữa thì buồn, thì con nghĩ cũng cũng buồn, cái đó là cảm xúc của con người, nhưng mà đừng có give up, đừng có bỏ cuộc để mà cầu nguyện, tại vì bà mẹ cầu nguyện thì tự nhiên Đức Mẹ tạo cho ảnh cơ hội để gặp cái người này người kia để hướng dẫn anh đến cái nơi cầu nguyện đó, và qua cái khi mà ảnh đến đó thì Đức Mẹ cho ảnh được ơn hoán cải. Thì cho nên con nói qua câu chuyện này tự nhiên con thấy vui, và con nghĩ là ở trong Chúa luôn luôn mình có niềm hy vọng, không thưa cha?
0: Chính xác. Cho nên chúng ta cũng thấy không, quyền năng của Kinh Mân Côi có thể hoán cải tâm hồn, đâu phải hoán cải tâm hồn mình không thôi, hoán cải tâm hồn những người khác nữa đó. Nên mà khi mình lần hạt Kinh Mân Côi đấy, đừng có nghĩ là nó không có hiệu quả đâu. Có khi Chúa lại cho cái hiệu quả đó cho một người nào đó mà mình không biết. Cho nên mình cứ làm, mình cứ hàng ngày siêng đọc Kinh Mân Côi đi, thì cái kinh này nó rất là powerful. Nói về thì cứ chữ là powerful, nó không chỉ có thay đổi chính tâm hồn mình, nhưng mà có lẽ ngày nào đó nếu mà mình chết mình gặp Chúa, Chúa sẽ nói là bao nhiêu người mình đã giúp cho họ được khoáng cảm trở lại. Giống như người mẹ đó, người mẹ làm đọc chuỗi mân côi mà cuối cùng anh ta khoáng cảm đó, mà Đức Mẹ can thiệp. Đức Mẹ can thiệp cái này.
1: Dạ, nhưng mà thưa cha, thử thách thì dĩ nhiên con nghĩ Chúa cho ai cũng có những cái thử thách hết. Mà nói về câu chuyện của anh Antonio Dufa này thì con nghĩ đến bà Thánh Monica, bà Thánh Augustino. Bà Thánh phải chịu tới 30 năm cầu nguyện để cho Thánh Augustino được trở lại. Thì con nghĩ là không có dễ dàng tụi con thời buổi này có được cái kiên nhẫn như vậy, thưa cha.
0: Nhưng mà thấy rằng là các bà mẹ Công giáo rất là sùng đạo về đọc Kinh Mân Côi đó, cho nên là mỗi ngày một chuỗi là ta thấy một chuỗi là được rồi đó. Nên không cần đòi hỏi như các cha là mỗi ngày phải bắt buộc là vùi chầu rồi chuỗi rồi đủ thứ hết. Nhưng mà đối với giáo dân mỗi người ngày một chuỗi là cho thấy chắc làm được ha.
1: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha, và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin được hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và giờ đây để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót, chúng con nhìn nhận những lỗi lầm của chúng con và xin dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để đền tạ những xúc phạm đến Chúa và trái tim mẹ Maria. Xin cho chúng con biết yêu mến nhiều hơn và biết cầu nguyện chân thành hơn và biết sống tốt lành hơn mỗi ngày. Nguyện xin Đức Maria dẫn chúng con đến gần Chúa hơn để tâm hồn chúng con được chữa lành và bình an. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

tình đã lỡ, có ai nhớ đến một người khờ dại, hồn lạc loài trên những cung đàn giấc mướt thần thoại.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giải Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô chuẩn bị cuối tuần tới đâu rồi?
1: Cuối tuần này mình làm gì ta? À, cuối tuần này là Mother Day anh.
0: Thì cô chuẩn bị được cái gì?
1: Dạ, tại vì nhà em cũng không có được vui trong cái không khí mà có người bị bệnh á, thành ra thôi tụi em cũng ăn bữa cơm với mẹ thôi.
0: Vâng, thì ít nhất cũng phải có một cái bữa cơm vào buổi dạ. Chiều chủ nhật.
1: Đúng.
0: Thì mọi người thì cùng ăn. Cái lúc có chuyện buồn đó thì dĩ nhiên nó không có vui rồi, nhưng mà có những cái việc mà nhiều khi chúng ta không thể nào mà bỏ qua được thì nó cũng là một cái điều mà nên làm. Thì vả lại cái chuyện mà tình yêu thương của người mẹ đối với những người con đó, thì chúng ta lúc nào cũng phải nhớ. Nhất là những người con mà lúc nhỏ có nhiều đứa nói xin lỗi nó ngỗ nghịch lắm, và nói không bao giờ nghe. Rồi nhất là con gái mà quậy phá, rồi nhiều lúc bố mẹ phải làm cái này làm cái kia để chữa những cái lỗi lầm cho nó. Rồi tới lúc nó lớn lên, khi mà nó lập gia đình, nó có con rồi đó, thì cái cô đó mới thấy được là ngày xưa đó là bố mẹ của mình đã thương mình như thế nào, đặc biệt là cái tình thương của người mẹ. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc, che chở cho người con, bất kể con trai hay là con gái. Cho nên, vâng, thật sự đây nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với người mẹ thôi, chứ thật sự ra thì 365 ngày thì ngày nào nó cũng là cái ngày mà chúng ta nên thương mến người mẹ của mình. Chúng tôi còn nhớ cái bài hát Bông Hồng Kẻ Áo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và nó được lấy từ một đoạn văn của thiền sư Nhất Hạnh và viết nên cái tác phẩm này, rất là cảm động. Mà thật sự ra theo cái lời tâm tình của ông Nhất Hạnh thì khi mà ông sang bên Nhật thì ông mới biết được cái phong tục mà gọi là bông hồng cài áo này. Cho nên ông viết cái đoạn văn đó, và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ thành một cái ca khúc rất là cảm động, nói về cái lòng thương yêu của người mẹ đối với con của mình, cũng như ngược lại nhắc nhở người con hãy hiếu thảo với những đấng sinh thành. Vâng, cuối tuần thì dĩ nhiên nó cũng là những cái ngày vui, bởi vì nếu quý vị nào vẫn còn đi làm thì quý vị sẽ được nghỉ, rồi sẽ có cái dịp đoàn tụ ăn uống chung anh chị em trong nhà. Nhiều khi ở chung một thành phố đó mà có lúc cả tháng hai tháng không gặp nhau.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là thí dụ cũng ở chung của thành phố đó, nhưng mà bởi vì ai cũng có cái công việc bận rộn, ai cũng có cái thời khóa biểu riêng của mình, cho nên nhiều lúc cũng khó gặp nhau lắm. Bởi vậy nếu mà nhiều lúc mà cố tình đi tìm một cái người nào đó cô, thí dụ chẳng hạn như đi tìm một cái người đẹp nào mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta muốn tìm người đó đó, tìm hoài không ra cô. Để rồi tới một cái lúc nào đó đó thì vô tình gặp lại. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng dở khóc dở cười lắm. Bởi vì có những ông đó là bắt đầu quần là áo lược, rồi chuẩn bị nhan sắc rất là kỹ để mà đi tìm người đẹp. Nghe nói là người đẹp ở cái khu đó, nhưng mà tìm hoài không ra. Để rồi một cái lúc tình cờ nào đó là ăn mặc thì lè phè, rồi làm những cái công việc nó đổ mồ hôi, thì người đẹp đột nhiên xuất hiện. Lúc đó cái hình ảnh nó bị xuống dốc lắm. Cho nên người ta nói cái câu gì cũng gì là cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ, mà vô tình cắm liễu, liễu xanh xanh um. Thì đại khái là nó có những cái việc mà mình muốn làm mà nó lại không làm được, trong khi có những cái việc mà mình vô tình mình làm nó lại thành công. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn kể chuyện hay cô muốn tôi kể?
1: Em kể cũng được, mà em ngồi hơi xa, anh phải phóng to một chút em mới kể được.
0: Cái chữ bằng con gà như vậy mà cô không thấy à?
1: Không, em muốn con chữ bằng con bò.
0: Thì vâng, thưa quý vị, câu chuyện này, câu chuyện về cái chuyện mà chúng ta cứ tạm gọi là đi học khôn đi. Ngày xưa đó thì cái gì cũng đi học, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Cái kiến thức, cái tri thức, cái sự hiểu biết trên cái cuộc đời này, cái lúc nào nó cũng đòi hỏi chúng ta phải học hết. Tại vì đâu có ai nói rằng mình cái gì cũng biết. Có những người đỗ đạt bằng cấp cao ở một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà khi ra giao tiếp ở đời đó thì lại vô cùng ngớ ngẩn. Bởi vì họ chỉ tập trung, họ biết về cái việc mà họ học thôi. Rồi cũng có những người mà không có bằng cấp, nhưng mà khi mà ra sống ở cái cuộc sống ở trên đời này thì họ lại có học được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái tri thức trên cái cuộc đời này. Cho nên họ được rất là nhiều người mến. Rồi bây giờ cô kể phải không?
1: Dạ.
0: Cô phá gì vậy cô?
1: Tại vì nó bị cái ánh đèn đó, anh nó chói chói á, nên ra em sợ, em nhìn không có.
0: Lớn lên nữa hả?
1: Không, bô nó lên.
0: Bô nó lên thì coi như là thành con trâu rồi chứ không phải con bò được cô.
1: Thì đấy, con trâu với con bò thì cũng cùng dòng họ nhau đấy. Nó đỡ bị chói cái ánh đèn đó anh, thành ra em nhìn thấy nó dễ hơn.
0: Thôi rồi, con mắt của cô thì chắc có lẽ là
1: phải đeo kính rồi.
0: Đeo kính.
1: Vâng, bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện là chàng ngốc học khôn. Ngày xưa ở một làng nọ có một anh chàng ngốc, thì chẳng may bố mẹ mất sớm. Mà ngày bố mẹ anh còn sống đó thì đã cưới cho anh một người vợ và đã để lại cho hai vợ chồng một ngôi nhà, một đám vườn và một vài cái sào ruộng. Nhưng thấy anh ngốc này đần độn quá thì vợ anh có ý định là bỏ anh để đi lấy người khác. Cho nên sau khi bố mẹ chồng nối nhau qua đời thì vợ của ngốc cũng bỏ về nhà của bố mẹ mình đã hơn một năm trời mà không trở lại. Giữa lúc ấy thì có một thầy khóa quá vợ, thấy vợ của ngốc coi cũng được thì muốn lấy nàng, để thành ra anh ta mới bố mẹ vợ của ngốc á thì lại vốn là ham cái của và ham cái chức sắc, vì thế nên hối hả nhận lời của cái ông thầy khóa quá vợ này. Thì bèn bảo với chàng rể mới là cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới, dù ngốc có cũng không hơi sức đâu mà kiện tụng, và chẳng có anh em họ hàng gì để mà cho nhà ngốc, cũng chẳng còn có ai mà để bày vẽ cho anh chàng ngốc này. Về phía ngốc thì tuy đã bị vợ bỏ nhưng anh cũng không biết làm thế nào để khuyên dỗ người vợ trở lại với mình, mà cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện thư kiện, vì đối với anh việc đó nó to lớn, rắc rối quá, y như là chim chích mình nó lạc vào rừng vậy. Thế mà lật đật ngày cưới của người vợ của anh đã đến, thì anh chàng ngốc ta tuy biết nhưng chẳng có gì mà bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến mà trước ngày cưới một hôm thì một người đàn bà ở xóm giềng thương hại ngốc bèn đến báo tin. Này, anh có biết là anh sắp mất vợ hay không? Chỉ nội nhật ngày kia là chúng nó đã làm lễ cưới đấy, anh có biết gì không? Thì Ngốc mới đáp là có biết chứ. Thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ? Thì Ngốc mới bây giờ mới nói tôi có biết làm gì đâu, làm thế nào bây giờ? Không biết thì phải đi học khôn với người ta chứ. Đó là lời của người láng giềng mắng anh ta. Và qua ngày mai thì chàng Ngốc dậy sớm quyết định phải đi học cái khôn một phen, như lời của bà láng giềng khuyên bảo. Và anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì, vì mọi người còn bận công việc làm ăn của họ. Qua một bãi cỏ rộng thì anh thấy một rủ trẻ chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh còn tiến lại gần, bỗng nghe một đứa nói thênh thênh ngồi đám cỏ, xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì Ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng. Anh lại đi thêm một đoạn đường dài, đến một bờ ruộng, anh thấy có một người đang lơm khơm bắt chuột. Người ấy cứ hì hục đào lỗ rồi đặt cái hòm để rồi đốt một nắm rạ hoặc khói vào hang. Thì bỗng có một con chuột từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ, thì sắp chui vào trong cái hòm đó, nhưng thấy bóng người thì lại thụt trở vào. Thì người kia mới giơ ngón tay chỉ và nói thập thò lo chẳng chết. Người ta thấy câu nói ấy thì lúc này Ngốc lại thấy câu nói này, ủa cũng hay hay, rồi anh ta lại lẩm nhẩm học thuộc lòng. Thì bỏ người bắt chuột, anh chàng Ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua một cánh đồng khác, anh nhìn thấy có hai người rực điền đang tắt nước, đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây hút thuốc. Người này bảo người kia, thượng điêu tích thủy, hạ điêu khang.
0: Không, chữ nào chữ điền cô?
1: Hạ điền, thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thì Ngốc ta cho là câu nói hay, thì anh chàng ta cũng lại lẩm nhẩm học thuộc lòng nữa. Thì bây giờ trời đã tối rồi, thì anh lại đi thêm một đoạn đường nữa, và trước mặt anh là dòng sông nước chảy xiết. Và giữa dòng thì anh nhìn thấy có một cái bè gỗ. Thì anh chàng Ngốc ta mới bắt đầu đi theo cái dòng bè gỗ đó.
0: Cái kiến của cô dường như nó dưới xe phải không? Vâng, thưa quý vị,
1: ánh nắng cho nên là cái bóng
0: đèn. Chúng tôi xin được kể hầu cái câu chuyện này tiếp tục, bởi vì cô Mỹ Tâm bây giờ mắt của cô nó tóe hào quang rồi. Mới học được có ba cái điều khôn là đã chói mắt rồi.
1: Nó lo nhìn tiền đi, bây giờ nó mở mắt.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện thì sau khi học được ba cái điều mà anh chàng ngốc này gọi là khôn đó, thì anh này đi tiếp lên bè rồi xuôi dòng sông, thì đột nhiên gặp một cái ông lão. Ông lão mà anh gặp đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi đột nhiên ông lão thốt lên một câu: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Thì anh này nghe cái câu này hay quá, lẩm nhẩm ráng học thuộc. Thì buổi chiều trên đường về đó, anh này mới đi qua một cái quán bán cơm. Thì trong đó có hai người từ trong cửa hàng bước ra, mặt thì đỏ gai, đang trò chuyện với nhau sùm hết. Thì sau đó một lát thì họ mới từ giã nhau. Thì người này mới lên tiếng nói với người kia: thôi cơm no rượu sai rồi, tôi xin vô phép, mai ta lại lên quan sớm. Thì anh chàng ngốc này thấy hai anh xe rượu này nói thì cũng lẩm bẩm học thuộc cái câu mà vừa cái nghe được đó. Thì bây giờ đó thì đi từ sáng tới chiều mệt rồi, bụng đói, cho nên về tới nhà nấu cơm ăn, rồi lại lên giường lẩm nhẩm học lại những cái câu mà vừa học được. Tính ra thì học cũng được 5 câu. Thì vừa lẩm bẩm vừa học thuộc lòng, một hồi ngủ quên, không nhớ. Thì ngày hôm sau anh này mới thay đồ ăn mặc chỉnh tề ha, đi qua nhà bố mẹ vợ. Khi mà tới nơi đó, thì thấy khách khứa tới dự đám cưới là đông nghẹt rồi, cổ bàn thì bày la liệt, hai họ đang chia nhau ngồi vào trong tiệc. Thì anh chàng ngốc này không nói gì hết, bước vào trong cổng. Một người nhà mới chạy vô loan báo cho ông bố vợ và mẹ vợ biết, là cũng như thông báo luôn cho cái chàng rể mới biết là anh chàng ngốc này xuất hiện. Đây là chàng rể cũ, không ai mời mà tự động lù lù dẫn xác tới. Mọi người thì lúc này cũng cười nói, tỏ ý khinh thường, bởi vì ai cũng biết là cái anh này là khờ khạo ngốc nghếch mà. Cho nên mới kêu người nhà ra mời vô coi anh này muốn làm cái gì cho biết. Thì người ta thấy ngạc nhiên lắm, anh này hôm nay sao có vẻ đỉnh đạt, ung dung, ngồi phịch xuống một cái đám cỏ trước sân. Thì ngồi xuống thì nhớ tới cái câu thứ nhất mà mình học được ngày hôm qua của cái đám mục đồng đó. Anh này ngồi xuống đám cỏ và lên tiếng nói: thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì những người này nghe thì cho rằng anh này đang có ý thách thức mình, tại vì mình đang ngồi chiếu hoa dự tiệc mà thằng này nó ngồi xuống cỏ rồi nó nói là còn hay hơn là ngồi trên chiếu hoa. Thì nhiều người từ chỗ coi thường cái anh chàng ngốc này đó, thì cảm thấy hơi ngạc nhiên và cũng cảm thấy lo. Cho nên người ta mới bắt đầu đứng dậy, đứng lố nhố ở cửa nhìn ra để coi cái thái độ anh này như thế nào. Thì anh chàng ngốc này đang ngồi thì nhìn thấy mấy người đó thì lúc này trong đầu mà nó cứ mấy cái memory nó cứ chạy theo thứ tự, sực nhớ tới cái câu thứ nhì mà nghe được, học được hôm qua. Thì mới chỉ ngón tay vào nhà và nói là: thập thò, lo chẳng chết. Thì từ cái chuyện mà mọi người đang lo lắng bắt đầu cảm thấy hơi sợ, khi mà cảm thấy trong cái câu nói thứ hai của cái anh chàng này đó, nó dường như không phải là thách thức mà nó còn có cái ý đe dọa đó nữa. Cái anh chàng rể mới là cái anh thầy khóa đó, hết đứng lại ngồi và không yên và sợ là tai vạ nó sắp sửa xảy ra. Cho nên thầy khóa mới nói cái anh bố vợ tương lai, nói: thằng này đó, nó đâu có ngu như là bố nói đâu, con cho rằng nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng mà người bố vợ thì vẫn coi thường, cho nên mới nói: đừng có lo, nó ù lì giống như cục đá đó mà, bố dám đoan chắc với con rằng nó không có dám phá đám gì đâu. Nhưng mà cũng lo, cho nên cũng ra lệnh cho mọi người đó là phải cẩn thận, rồi phải coi chừng coi cái anh này ảnh có quậy phá cái gì hay không. Và để chắc ăn đó thì cũng lịch sự mời anh này đi vô trong nhà, nhưng mà đưa anh này vào ngồi những cái mâm dưới dành cho những cái kẻ mà người ăn kẻ ở trong nhà. Và đây là cái cổ mà xoàn, không có những cái món ngon như là nem hay là mọc hay là giò chả, mà cũng không có rượu luôn. Ngày xưa đó người ta rất là tôn trọng cái vấn đề và rất là coi trọng cái vấn đề mà mâm trên mâm dưới. Chỉ có những người có chức, có quyền, có địa vị mới được ngồi mâm trên. Và dĩ nhiên mâm trên thì nó có nhiều cái món ngon hơn. Thì anh chàng ngốc này thấy người ta mời mình vào thì cũng vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu. Và sẵn cái bụng đang đói, cầm chén lên ăn ngon lành. Thì cái anh bố vợ này anh mới nói nhỏ với cái ông thầy khóa đó, nói nè, con thấy không, thậm chí đó, nó cũng không biết nhục nhã là cái gì, bố nói đâu có sai. Nhưng mà lúc mà anh chàng này ngốc này đang ăn đó, thì ăn bắt đầu bụng lưng lửng rồi, bắt đầu nhớ tới cái câu thứ ba mà mình học được ngày hôm qua. Cho nên đột nhiên anh ngừng ăn lại, mỉm cười rồi mới nói cái câu: thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Cái câu này thưa quý vị tạm dịch nôm na ra là: nếu mà nước mà nó bị khô cạn ở phía trên nguồn trên, thì nó bị ngăn ở phía nguồn trên, thì ở dưới, cái nguồn ở phía dưới, cái đất ở phía dưới nó sẽ bị khô cạn. Thì nghe cái câu mà dường như là muốn đòi uống rượu một cách rất là văn hoa này, thì cái anh thầy khóa này sợ xanh mặt luôn. Anh nghĩ thầm trong bụng: thằng này nó nói được mấy cái câu văn hoa như vậy thì nhất định nó làm sao mà nó chịu để mất vợ. Ây da, không biết là nó nói cái gì. Rốt cuộc là tại cái ông già này, ông dụ mình đây. Thực ra nó thằng này, theo mình nghĩ nó đâu có ngốc, nhưng mà người ta nói đâu. Chà, chuyện này nó lan quẹn là có chuyện lớn đây. Cái bằng thầy khóa của mình lơ tơ mơ đó là bị người ta lột mất, bởi vì phạm đến danh giá của người khác. Cho nên nghĩ thầm trong bụng như vậy đó, thì cái anh thầy khóa này biết là mình hơi chơi dại, cho nên hầm hầm làm mặt giận bỏ ra về. Thì thấy cái chàng rể mới muốn bỏ cuộc đó, ông bố vợ mới chạy ra níu lại, mới nói: con cứ nghe bố, ngồi lại đây dự cho xong đám cưới. Thằng này nó là thằng ngốc, nó nói gì nó cũng không thể làm được cái gì hết, đừng có lo. Rồi những người khác cũng chạy ra giữ cái anh thầy khóa này lại, trong khi cái kẻ lôi người kéo ở ngoài sân, thì ở trong nhà người ta lại tiếp tục bưng rượu, bưng thức ăn đến, và đặc biệt là bưng rượu tới cho anh chàng ngốc này, bởi vì hồi nãy anh nói cái câu mà thượng điền tắc thủy, hạ điền khang mà. Thì anh này cầm chén rượu lên uống một hớp, rồi sực nhớ tới cái câu thứ tư, cho nên buộc miệng nói liền: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Cái câu này đó, đại khái đó là thí dụ một cái cây lớn mà nó trôi theo dòng thì nó không thể nào mà nó trôi ngược trở lại. Thì lúc này anh thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ở lại, thì nghe cái câu nói đó thì sợ quá, đi thẳng ra cổng không dám quay đầu lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm: cái thằng này nó chơi chữ để nó chửi mình đây. Vậy đó mà cái lão già kia cứ nói là nó là thằng ngốc. Thì mọi người thấy cái anh ngốc này hôm nay sao nói chuyện có vẻ văn qua mà khôn ngoan hơn trước nhiều. Thì người bố vợ lúc này mới có vẻ chột dạ, mới sai người tiếp đãi cái anh rể hụt, cái anh rể cũ này một cách tử tế. Sau khi mà uống mấy chén rượu, bắt đầu hơi ngà ngà, mặt đỏ gay rồi đó, thì ngốc mới đặt đũa đứng dậy đi về. Đi ra tới sân đó, ảnh ngoảy lại, ngoảnh mặt lại và nhớ được cái câu cuối cùng, cho nên mới nói: thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép, ngày mai ta lên quan sớm nhé. Thì cả nhà nghe câu nói dõng dạc thì hồn vía lên mây hết trơn. Nói trời, thôi chết rồi, cái thằng này nó dọa đi kiện quan đây rồi, chắc là nó sẽ lên cáo với quan, chắc là có đứa nào chỉ bảo làm sư phụ cho nó, chứ làm sao nó biết. Thôi bây giờ phải kêu con gái quay trở về, chứ nó không thì chết, quan gia lắm. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cái anh bố vợ này vẫn chưa tin là ngốc có thể biết đường kiện cáo, cho nên mới kêu một cái tên người nhà tên là Cền chạy qua nhà ngốc rình coi thằng này nó làm cái gì, để biết mà tính tới cái bước kế tiếp. Thì chàng ngốc từ nhà bố mẹ vợ trở về đánh một giấc ngủ say. Khi mà tỉnh dậy thì thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, cho nên mới cởi áo ở trần bắt đầu bắt rận. Giữa lúc đó thì cái tên Cền nó rình ở ngoài, nó lén nó trèo lên cây ổi ở góc vườn, nó nhìn vào cửa sổ để mà nó nghe ngóng. Thì nó chỉ thấy anh chàng ngốc quay lưng về phía mình, người đang cúi xuống trước một cái vật gì đó vào trắng trắng. Thì cái tên Cền này nó mới nghĩ thầm, nó nói có lẽ là nó đang viết đơn kiện đây. Thì lo sợ hồi hộp lắm, nín thở lắng tai nghe. Lúc này cái anh chàng ngốc bắt được hai con rận lớn, cho nên mới reo lên: a, thằng đực và con cái, phải giết chúng mày mới được. Thì cái anh Cền nghe lén này nghe nói giật mình, sợ tái mặt luôn, bởi vì đực và cái chính là tên của hai vợ chồng của chủ nhà. Anh này mới lẩm bẩm: nó chết rồi, như vậy là nó giết đúng tên ông bà chủ mình vô trong cái đơn rồi. Rồi lại lắng tai nghe tiếp thì nghe trong cái anh ngốc kia nói: lại thằng béo giết. Thì béo đó là cái tên tục của cái anh thầy khóa. Thì lắng nghe tiếp lại nghe trong nó nói: lại con lớn giết. thì lớn lại là tên vợ của anh chàng ngốc này. Rồi lại nói, à thằng Cền, giết, giết. Thì cái anh tờ Cền này nghe nó giật mình sợ quá. Trời, nó giết luôn tên mình vô đơn, chết rồi. Cho nên sợ quá, tuột xuống đất chạy về nhà. Rồi nước mắt vàng giụa khóc lóc nói, thưa ông tha cho con đi. Cái chuyện gã bán là ông bà chủ của con và thầy khóa hết, phận con là đầy tớ có biết gì đâu. Ông làm ơn tha cho con, đừng có viết tên con vô trong đơn. Thì anh chàng ngốc này cũng ngơ ngác, nhưng mà lúc đó cũng biết là mình phải làm cái gì. Thì anh mới nói, ừ vậy về nói với ông bà trả vợ lại cho tao. Thì nghe nói như vậy thì cái anh Cền này ba chân bốn cẳng chạy về nhà, thở hổn hển kể lại hết mọi việc. Thì lúc này đó, cái bà mẹ vợ mới bảo với ông bố vợ đó, nói thôi đi ông, là người ta nói là vô phúc đáo tụng đình, kêu con nhỏ nó trở về với thằng đó đi, rồi trả lễ lại cho thầy khóa, đừng có để của trong nhà tự dưng đó, đội nón ra đi hết bởi vì kiện cáo. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn đến đây tạm ngưng lại, tạm chấm dứt. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rõ ràng cái đây đó là cái câu chuyện dở khóc dở cười. Có nghĩa là nếu mà nói theo nghĩa đen đó, thì cái anh này đi học khôn nhưng mà chả học được cái gì hết trơn, chỉ học theo kiểu mà con vẹt đó, là nhớ được câu nào thì nói câu đó. Nhưng mà may mắn sao nó lại trùng hợp với những cái trường hợp nó xảy ra. Cho nên cuối cùng đó, người ta mới nghĩ là anh này đã được học những cái khôn, những cái đặc biệt của cuộc đời. Cho nên nghĩ rằng anh này đã khôn lanh chứ không có còn khờ khạo ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Những cái câu như là thượng điền tắc thủy, hạ điền khang, vân vân, những cái câu đó là những cái câu chỉ có những cái người mà có học mới biết, mới thốt ra. Nhưng mà không ngờ đó là anh này lại nói được, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn lên rồi. Thì bố mẹ vợ sợ quá cho nên phải trả vợ lại cho anh này. Thì cái câu chuyện này nó nói về cái chuyện mà như chúng tôi nói lúc nãy, nhiều khi vô tình chúng ta làm một cái việc gì đó, cũng làm theo kiểu làm cho có, nhưng mà nó lại thành công. Trong khi nó có những cái việc mà làm cố tình muốn làm cái việc đó cho được đó, thì nó lại thất bại. Và cái chuyện đó, đó người ta tạm gọi nó là vấn đề cái số phận hay là cái số mạng. Chứ mình biết mình đã cố gắng hết rồi, hết sức rồi, nhưng mà vẫn không có thành công được. Thì lúc đó mình có thể tự mình nói rằng là bởi vì cái việc đó, cái số phận, cái số mạng nó đã như vậy rồi. Bởi vì mình đã biết mình đã cố gắng hết sức mình để làm cái việc đó rồi, nhưng mà vẫn không thành công. Rồi trong khi có những người may mắn, có những cái trường hợp trùng hợp thì nó lại thành công một cách dở khóc dở cười, giống như cái trường hợp anh này. Không biết rằng là mai mốt là cô vợ này quay trở về đó, khám phá ra anh này vẫn ngốc như xưa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trước mắt đó, thì đã quay trở về với anh này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, là anh này đã có can đảm và có thông minh để mà học được thuộc lòng năm cái câu đó, thì có nghĩa rằng anh cũng có năng khiếu để mà học hành chứ. Và nếu mà có cái cơ hội học hành thì đâu có thua gì cái anh thầy khóa kia. Thưa quý vị, ngày xưa người ta dùng cái chữ thầy khóa, nó gần giống như là một cái ông thầy giáo, nó gần giống như một cái người có học. Nhưng mà người ta dùng cái chữ đó. Và anh này bởi vì chắc có lẽ là lúc nhỏ không có học hành gì nhiều, cho nên không có cái điều kiện phát triển cái trí óc của mình. Chứ nếu mà có cái điều kiện học hành thì cũng đâu có gì mà thua ai đâu. Nó cũng giống như cái trường hợp nó có những bậc cha mẹ ở đây than dữ lắm, nói rằng trời ơi, mấy đứa con của tôi nó kêu nó học hành, nó không có học cái gì hết trơn. Rồi nó học ra high school, nó ráng học ra high school xong là bắt đầu nó đi làm cái này làm cái kia. Nó đi làm công việc tay chân, mà tôi nói là tôi sẽ nuôi cho nó học hành đàng hoàng để mà nó mai mốt nó khỏi có cực khổ tấm thân của nó. Nhưng mà lúc đó đó, cái chuyện mà đi ra ngoài đi làm tí có tí tiền rồi sống tự do đó, đó nó vẫn là cái ước mơ của những cái người trẻ. Có những người mà ở trong nhà nghĩ rằng mình bị kìm kẹp, bố mẹ kìm kẹp dữ quá, nghĩ rằng ồ mình tới 18 tuổi là mình sẽ đi ra khỏi nhà. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm lại là một cái chuyện khác. Phần lớn đó, 10 em chạy ra ngoài, mà khi mà mới vừa học xong high school chạy ra ngoài, chừng 1-2 năm sau là quay trở về báo ông cụ bà cụ tiếp, bởi vì không có sống nổi. Tức là cái việc mà ra ngoài đó, các em nó không có nghĩ rằng ồ phải trả tiền nhà, phải trả tiền xe, phải trả tiền insurance, phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, đủ thứ tiền hết trơn. Mà từ trước đến giờ chúng nó đâu có lo, bố mẹ lo hết. Bây giờ ra phải tự mình làm cái việc đó. Cho nên khi mà ra đụng chuyện rồi đó, thì các em mới thấy rằng thôi chết, không có đủ tiền, không có đủ tiền để mà chi dụng. Cho nên cuối cùng chịu đựng, nhiều em 6 tháng, nhiều em 1 năm, 2 năm, rồi cũng quay trở về để mà sống với bố mẹ. Rồi đến một cái lúc nào đó các em bắt đầu nó có một cái nhận thức đúng đắn hơn, và nó có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn, thì lúc đó đó nó lại chịu đi học. Nhưng mà nó hơi trễ, nhưng mà không sao. Bởi vì ở bên Mỹ này là cái xứ sở tự do, hòa bình, cho nên không có cái việc mà phải đi quân dịch. Mặc dầu là 18 tuổi phải ghi danh nha, phải ghi danh là ở vào một cái sự dự bị, khi mà đất nước cần thì sẵn sàng đi vào quân đội. Nhưng mà chuyện đó ít khi nào xảy ra, và chỉ khi nào mà đất nước có chiến tranh thì mới tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải đi vào quân đội thôi. Còn đa số ở đây đó, đi vào quân đội là tự nguyện, ai muốn đi thì cứ đăng lính đi, hoặc là học khóa sĩ quan, hoặc là nếu mà có thí dụ có cái bằng 2 năm ở đại học có thể đi học cái khóa sĩ quan, vân vân. Và tất cả đều là tự nguyện hết. Và cái tuổi quân dịch thì cũng thông thường nó cũng giống như ở những cái nước khác, có nghĩa là từ 18 cho tới 25 tuổi. Và nếu mà đi quân dịch để mà gọi là làm tròn cái trách nhiệm của người công dân đó, thì cái thời gian nó là 3 năm. Và sau đó muốn tiếp tục thì cứ ở trong quân ngũ, còn nếu không đó, thì có thể trở về cái đời sống dân sự. Thì các em nó nhiều lúc nó tới 28, 29 tuổi, lúc đó nó mới biết suy nghĩ, nó nghĩ lại và nó thấy trời, tại sao cái thằng bạn của mình ngày xưa nó học chung high school, bây giờ nó làm kỹ sư, nó đi xe đẹp, còn mình thì phải đi làm những cái công việc cực nhọc như vậy mà vẫn không có đủ tiền sống. Thì lúc đó các em nó mới biết tự suy nghĩ. Và lúc đó nếu mà có cái cơ hội đó, nó chưa có gia đình, mà nếu mà nó được cái sự hỗ trợ của bố mẹ ở nhà sẵn sàng giúp nó đi học, thì lúc đó các em nó sẽ đi học và nó sẽ ráng học. Tuy rằng trễ nhưng mà vẫn còn hơn là không đi học. Và cho nên có những cái trường hợp các em tới ngoài 30 đó, chúng nó mới học xong cái bằng 4 năm. Trong khi đó, nếu mà chúng nó chịu nghe lời bố mẹ, học hành đàng hoàng, ra high school xong, nhảy vào nín thở học ít nhất 4 năm đi, được cái bằng kỹ sư hay là được một cái bằng nào đó BS, thì có phải chăng là năm 22 tuổi là nó đã ra trường và bắt đầu nó đi làm và nó có cái cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc. Trong khi nó bỏ lỡ một cái thời gian dài từ năm 18 cho tới 28, 10 năm. Nó đi chơi, nó đi làm, nó làm những cái chuyện vô bổ. Thì nói tóm lại, tùy theo các em, có những em nó ngoan ngoãn, nó làm theo lời bố mẹ, mẹ đó, thì cái bản thân của nó sẽ sung sướng sớm hơn. Còn có những em nó trễ, nhưng mà như chúng tôi nói, trễ còn hơn là không làm gì hết. Thì trở lại với cái chuyện học, học thì ai cũng vậy. Cái chuyện trên đời này đó, lúc nào cũng phải học. Không ai có thể nói rằng cái gì mình cũng biết hết, và học cả đời cũng không hết những cái mà mình muốn học. Học từ cái việc việc văn, việc võ, hay là học bất cứ cái gì cũng vậy. Người ta nói rằng học văn đó, thì cũng khó, nhưng mà cố gắng thì cũng học được. Học võ đó, cũng khó, nhưng mà nếu có năng khiếu tí và cố gắng thì cũng học thành. Nhưng mà cái mà khó học nhất đó vẫn là học cái cách làm người. Và cái đó cũng phải học. Đó là cái điều mà nhiều khi người ta nói ra ngoài cuộc sống ở bên ngoài, mà mình giao tiếp, mà nếu mà mình không biết giao tiếp, nhiều khi nó gây cái trở ngại rất là nhiều. Cho nên bất cứ cái gì cũng phải học. Từ cách là giao tiếp ở ngoài, từ cách đối xử, từ cách nói chuyện. Có những người chúng tôi thấy nhiều lúc nó cũng buồn cười lắm. Chúng tôi có cái ông bạn, ông ấy viết văn rất là hay và viết bài cũng rất là hay. Nói tóm lại đó, ông viết là cũng có hạn đó. Nhưng mà anh này khổ nổi, anh ấy nói chuyện thì rất là vô duyên. Tức là nói ra chừng câu trước, câu sau là nghe là muốn cãi rồi. Và mới đầu mình tưởng là mình khó tính, nhưng mà sau này mà ai có dịp tiếp xúc với anh này thì cũng biết là cái tật của anh này là nói như vậy. Và lúc nào cũng nói chuyện mà cái kiểu mà khiêu khích, rồi cái kiểu mà ngang phè phè đó. Rồi nhiều khúc nói chuyện chả đâu ra đâu hết. Cho nên nó cũng lạ. Bởi vì người ta cho rằng một cái người mà có kiến thức, viết được những cái bài hay như vậy, mà tại sao lại nói không được. Cái đó nó mình cũng không biết cái trường hợp đó nó như thế nào. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại trong cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn này, chúng ta học được một cái bài học đó. Tất cả những cái chuyện trên cuộc đời này cần phải đi học. Cái gì cũng phải học, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta biết được. Bởi vì không học thì làm sao mà biết. Phải học mới biết. Học một chữ cũng là tốt, mà hai chữ cũng là tốt. Học nhiều, càng nhiều chữ càng tốt. Học càng nhiều cái khôn thì càng tốt hơn. Học càng nhiều cái kiến thức thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì có những người nếu mà không tiếp tục học thì có thể là đôi khi gặp trở ngại. Có những người học ra những cái bằng cấp rất là cao, ở thí dụ như học ra bác sĩ đi, rồi lập gia đình, rồi về, nhiều khi một cái bức tranh trong nhà nó xúc cái đinh, nó rớt xuống, kêu đóng cái đinh lại đóng không được, bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm cái búa. Thì có phải chăng cái đó cũng là cái điều cần phải học? Chứ đừng nghĩ rằng ồ, cái chuyện mà cầm búa và đóng đinh nó chỉ có mấy ông thợ mộc hay là mấy ông làm construction thôi. Cái gì cũng phải cần có cái những cái mà chúng ta phải học ở trên cuộc đời này. Nếu mà không, chúng ta sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Cho nên những người mà có cái khiếu, người ta gọi là cái gì, handyman, thì mấy bà vợ thích lắm. Cái gì cũng ông cũng làm được ở trong nhà, hư cái này gãy cái kia thì cũng có thể sửa được, không có cần phải kêu người tới làm. Mà ở bên Mỹ này tôi thấy có một cái điều nó cũng vui vui đó, là mấy ông mà bắt đầu retire rồi đó, có ông lại có cái thích trồng cái này cái kia, trồng cây. Rồi cũng có người đó thích là đi tối ngày đi Home Depot mua đồ về để mà đóng cái này, chế cái kia, đóng cái nọ, đủ trò hết trơn. Và cái đó nó là cái niềm vui. Nhưng mà ai cũng biết rồi, thì dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta về hưu rồi, nếu chúng ta không có điều kiện để mà đi du lịch, đi chơi nhiều, hoặc là sức không còn nữa, thì ít nhất những cái công việc lặt vặt trong nhà đó, làm cái này làm cái kia, nó cũng sẽ giúp cho cái sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. Chứ mà khi mà về hưu rồi mà cứ nằm dài ra đó thì dễ bị bệnh lắm, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái chuyện học khôn, mà đặc biệt là học khôn đây của một cái anh chàng ngốc nghếch, nhưng mà may mắn nó trùng hợp với một số những cái sự việc nó xảy ra, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn rồi, nhưng mà thật sự nó chưa có khôn. Nhưng mà rồi nếu mà chịu học thì cũng sẽ trở thành cái người khôn ngoan thôi. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay với cái câu chuyện chàng ngốc học khôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Cũng không quên gửi lời kính chúc tất cả quý vị.

0: cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ mẹ, lễ Mother Day thật là ấm áp bên cạnh người mẹ thân yêu của mình. Những quý vị nào không may mắn mà không còn mẹ thì cũng sẽ có cái cơ hội nhớ về cái người mẹ thân yêu của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, Happy Mother Day, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, cũng như đặc biệt là ngày Chủ nhật là ngày lễ mẹ. Thì mong ra mọi người đều có những giây phút thật hạnh phúc bên mẹ của mình. Và những ai không còn mẹ thì chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta sẽ dâng cái lời cầu nguyện đến cho người mẹ của mình. Hy vọng là mọi người đều có những giây phút thật là relax, thật là vui trong ngày lễ Mother Day. Xin mến chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc
1: Cinco,
0: lập
1: yeah.
0: của người Mỹ, Cinco de Mayo.
1: Yeah.
0: Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story. Thì trên con đường King đó đó, họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên để anh ra get out ra cái freeway 680. Hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown á, thì họ block từ cái khoảng đường đó. Thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó, một là quẹo phải, hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway, mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu, nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này. Thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay. Họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem, họ múa vào năm ngoái chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu búa rất là hay. Rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì hồi đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ thì họ nói là không. Cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó, thì em thấy nó cũng hay. Nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp Trung Quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của dường như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha. Tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp. Nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Pasteur. Thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là gọi là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó thì nó rất là ít xảy ra, bởi vì cái đó nó rắc rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó thì họ có cái quốc kỳ mới, còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy, quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới Đệ Nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dầu một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi, và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó, bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Và cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa, lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó chắc là sẽ không có. Nếu mà có đó, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau. Nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình, là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay. Nhưng mà nó khổ nổi, nó lại không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không? Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái shop, tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là La Thứ. Thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu silo, hợp âm La Thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy, rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá đó, nói mày làm đi. Nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi, nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó đó, thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2-4 hoặc 6-8 hoặc là 3-4, rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là vals. Nhưng mà thí dụ cái đó, cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi đó. Nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình, thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó, thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không, cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát, giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén nó như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật hòa âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ hòa âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó, đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu, trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy đó, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à, cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo, đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay, thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thực sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ nay. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5.49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó, thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt, nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục sen thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessent, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả Nam Phong?
0: Hơn 2
1: tháng, 28 dạ. tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn dạ. 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy. Tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump đó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngừng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên quốc hội của đảng Dân Chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngừng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn. Thì bên kia thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran đó, gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị yeah. tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu rồi là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng, và chúng nó cứ hẹn hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm, cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó mà
1: chắc chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nó nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Đã em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến, thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên
1: là dạ, lớn. Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không đã đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông.
1: À.
0: Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không, nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết, thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi, nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây nè, Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó qua, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu đó đi qua đi lại đó.
0: Không có
1: nó nói song song á, giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh.
0: Cô,
1: em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu.
1: Yeah.
0: Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa vời vợi, mình sao say hello được.
0: Thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ.
1: Đúng.
0: Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng đó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này, rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Và họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác. Vâng. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là cái lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền. Và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình. Ông ấy nói rằng, quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện, thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý, mặc dầu bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại, như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là Hạ viện tiểu bang, Thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực, hiện giờ cái khu vực 7 mà năm nay cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử, rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân. Cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó. Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó. Mà những cái sơ ý bát bát đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử, và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi. Tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì khoan nói đến.
1: Biết rồi.
0: Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị, thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao. Cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra khi
1: tôi chưa bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không, và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân, thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ đúng ra cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ô cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau, cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử ở đây hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California, cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên ông ấy nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ ủa sao ông này lạ ha.
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả anh?
0: Dạ.
1: Oh wow.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng cho cái buổi đó. Thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Matt Haman chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: chuyện đó mình cái...
1: Nhưng mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu cô. Thì ít ra đó ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng một hai lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó, kia đó thì chả có đâu là đâu hết trơn, tại ông kia quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó, thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân. Tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ đó, họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu, nhưng mà bây giờ đó thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa, ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tiện gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2, và coi như cái chỉ số mà thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, nó thua chút xíu à. Cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2, bầu cử sơ bộ mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì. Và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút rồi. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. Cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng nhì đó thì cũng là một cái niềm vui rồi, nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi, thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều, còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía đảng Cộng hòa họ chiếm đa số cả hai viện, thượng viện lẫn hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở hạ viện thì dễ, chứ còn trên thượng viện nó có cái truyền thống và Philip Buster đó, nó ngăn chặn rất là nhiều. Philip Buster là cái truyền thống mà phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới hạ viện rồi mà lên tới thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới hạ viện nếu mà thông qua rồi đưa lên thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại hạ viện để hạ viện chi tiền. Thì cái theo cái trình sự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là thí dụ một ông trong hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra, thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật một người đưa ra thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn hạ viện để bàn thảo trong những cái cuộc họp thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới thượng viện nữa. Và thượng viện cũng vậy, thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được hạ viện thông qua rồi, lên trên đó họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ô cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn thượng viện để mà bàn thảo thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump đó lại thêm một cái cửa nữa là ổng có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó, để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy đó, thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng, đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến, vân vân. Họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung, đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó, vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm, cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy, rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Ví dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế, nó không có cái chữ tariff nào hết, tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó, để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái chuyện 62 tỷ đó,
0: thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi,
1: yeah.
0: Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu,
1: yeah.
0: Thì nó cũng đánh lại 30%, ví dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào. Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi, 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó, họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế oan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế thí dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng nó tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết? Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco mới kiện nó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói ô chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. À, quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xây trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi tuyên chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha.

phong ba bão táp cuộc đời và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Ngày hôm nay, tới chương trình đọc truyện, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả một truyện ngắn mang tựa đề Cái Giá Của Tự Do của tác giả Vũ Thị Gia Thảo qua phần diễn đọc của Quỳnh Tiên.

Bão càng ngày càng lớn, biển vẫn thét gào dữ dội, cơn thịnh nộ của đại dương vẫn chưa nguôi trong màn đêm dày đặc. Một ngọn sóng bạc đầu dâng cao nhất như một tòa cao ốc, quật mạnh vào lưng ghe. Chiếc ghe đánh cá nhỏ bé chở hơn 40 người vượt biển bị hất tung lên. Mọi người bị dồn cục đè lên nhau, những tiếng kêu răng rắc của lớp gỗ bị nứt rạn khiến đám người khốn khổ cảm thấy sợ hãi hơn cả tiếng sấm chớp vang rền của mưa bão ngoài trời. Nước từ những kẻ nứt rỉ vào hầm ghe, nhưng chẳng còn ai đủ bình tĩnh để đắp vá tạm thời. Chiếc ghe dường như không còn người điều khiển nữa. Nó quay mòng mòng, nghiêng ngả, chỉ chật lật ấp. Tiếng kêu khóc thất thanh, tiếng la hét nhốn nháo của đám người xuống tinh thần, khiến tình cảnh trong ghe càng hỗn loạn hơn. Bé Trinh, đứa con gái lên 5 tuổi của tôi, nó sợ hãi, khóc ré lên. Mẹ ơi! Tiếng con bé chìm loãng trong đám âm thanh hỗn loạn. Tôi ôm chặt lấy con vào lòng. Trinh, đừng có sợ, có mẹ đây nè con. Gió thổi thật mạnh, sóng bủa mạnh lên làn ghe. Chiếc nắp hầm bị cuốn phăng đi, linh tính như báo trước một điềm chẳng lành. Tôi cố gượng bế con, lách đám người, chui lên khỏi miệng hầm. Nước biển tạt mạnh vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy đau rát. Gió rít lên từng chập dữ dội. Qua ánh chớp, tôi nhận ra chiếc vòng lái của tài công đã bị sóng biển kéo đi mất từ bao giờ rồi. Một tiếng sét nổ xé trời. Tiếp theo là một ngọn sóng khổng lồ đổ ụp xuống chiếc ghe khốn khổ. Hai mẹ con tôi bị sóng kéo tuột khỏi thằng ghe, rơi xuống mặt biển. Trong ánh chớp kế tiếp, tôi thấy chiếc ghe ngã nghiêng dữ dội, rồi bị nhận chìm trong lòng biển phủ vàng. Tôi ôm con chới với, ngụp lặng. Tay tôi vô tình vớ được một chiếc canh nhựa không. Sóng xô mạnh khiến bé Trinh vụt khỏi tay tôi. Tôi thét lên. Con ơi! Con! Tiếng kêu của tôi bị tiếng mưa bão át đi. Tôi đạp nước lung tung, quay quờ quạng để tìm con. Mặc dù bị uống mấy ngụm nước biển, tôi vẫn cố gắng ngụp sâu xuống hơn một chút, dùng cả cánh tay và đôi chân còn lại để quơ quào trong tuyệt vọng để thăm dò đứa con bất hạnh. Có vật gì bấu chặt lấy tay tôi, những ngón tay nhỏ xíu. Tôi mừng quýnh, chụp nhanh và hét lên. Trinh ơi, mẹ đây nè con. Tôi dùng hết sức của cánh tay còn lại kéo con lên khỏi mặt nước. Bé Trinh sặc sụa. Trong không gian u tối, tôi nghe rõ âm thanh của nước sọc vào miệng và mũi con. Sóng biển

nhô cao, thụt xuống, nhồi hai mẹ con như tử. Chiếc canh nhựa suýt mấy lần phục khỏi tay tôi. Trong cơn nguy biến, tôi chỉ mong sao hai mẹ con đừng chìm và cánh tay của tôi còn đủ sức để giữ chặt con. Bé Trinh hai tay ôm chặt lấy cổ tôi. Mưa vẫn đổ ào ào như thác lũ, sấm chớp bủa văng đầy bầu trời. Cơn giận của đại dương vẫn chưa nguôi, những tiếng sóng bạc đầu vẫn lạnh lùng dâng cao ngất trời, rồi đổ ập xuống đầu hai mẹ con của tôi. Từng tảng nước nặng nề như cối đá đập vào đầu, khiến óc tôi choáng váng.

Trong giờ phút kề cận với tử thần, bị sóng gió vùi dập giữa biển, tôi cảm thấy thân phận của con người quá nhỏ bé, mong manh trước quyền uy của Thượng Đế. Tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện vội vã như một phản ứng tự nhiên của con người trước cái chết gần kề. Gió lạnh rít lên từng cơn, thân người tôi tê dại. Lớp da bao bọc thân thể tôi dường như mất hết cả cảm giác. Tôi không còn biết được là nước biển lạnh hay ấm. Tôi cũng chẳng còn đủ phong ba bão táp, không đủ để bình tĩnh để tiên đoán được là hai mẹ con tôi có thể chịu đựng được nổi và chịu đựng được bao lâu. Nhưng trong cơn sợ hãi tột cùng, một chút can đảm chợt bùng lên trong lòng tôi, sự can đảm phấn đấu của một người mẹ quyết giữ chặt con mình không cho sóng biển cướp đi. Trí óc tôi quay cuồng, tôi chẳng còn biết đến thời gian, đến cái không gian tối tăm lạnh lẽo chứa đầy khủng khiếp bao trùm lấy chúng tôi. Cổ đeo con, đôi tay tôi cố bám chặt lấy chiếc canh nhựa. Nó là chiếc phao duy nhất và cũng có lẽ là chiếc phao cuối cùng của đời tôi. Sóng biển vẫn vùi dập cho đến khi người tôi mệt lả và lòng tôi không còn nghĩ gì đến sự sống chết. Tôi mặc cho sóng biển nhồi ném, đưa đẩy tâm trí tôi mập mờ, diễn ra một cảnh sâu xé, giằng co giữa sự sống và cõi chết. Tôi sẽ là người của thế giới nào đây? Chỉ một cái buông tay, rời khỏi chiếc phao là đời tôi sẽ hoàn toàn đổi khác. Không biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu. Nhưng rồi gió bão cũng nguôi dần. Mưa tạnh, sấm ngưng nổ. Bầu trời đêm chỉ còn vương lại những tia chớp yếu ớt. Biển đã trở lại hiền hòa. Những gợn sóng nhấp nhô nâng hai mẹ con tôi bồng bềnh trong vùng nước tăm tối. Biển lặng quá đến nỗi tai tôi có thể nghe được âm thanh của sóng va nhẹ vào chiếc canh nhựa, tiếng thở dồn dập của con và tiếng quậy nước của đôi chân mình. Gió vi vu nhẹ nhẹ thổi bên tai, nước biển róc rách vỗ vào thân người hai mẹ con. Tôi cố mở mắt quan sát chung quanh. Trời tối đen như mực, chẳng trông thấy gì. Nhưng tôi thừa biết chung quanh tôi giờ đây chỉ là trời nước bao la.

0: Bé Trinh cựa quậy, đôi cánh tay nhỏ bé vẫn đeo chặt lấy cổ tôi. Người con bé rung lên vì lạnh. Tôi nghe hai hàm răng của con tôi rung chạm vào nhau lập cập. Tội nghiệp con tôi, giờ này nó cũng chưa hoàn hồn. Bé Trinh rên lên khe khẽ.
1: Mẹ ơi, con sợ quá à.
0: Hết bão rồi, có mẹ đây nè. Con đừng có sợ, con bám chặt lấy cổ mẹ đi, đừng có buông ra nghe. Đôi cánh tay nhỏ bé cử động trên cổ tôi. Con bé thều thào.
1: Mẹ ơi, mấy người kia đâu hết cả rồi. Có ai biết mình ở đây không hả mẹ?
0: Bão lớn quá làm mẹ con mình bị rớt xuống biển rồi. Giờ này á chắc bắt từ tài công đang đi tìm mình hổng chừng đó con.
1: Vậy tối quá sao mà bác Tư thấy đường hả mẹ?
0: Tôi không trả lời con. Những câu hỏi ngây thơ của đứa bé đã làm lòng tôi chua xót. Một người đàn bà tuyệt vọng đang tìm cách an ủi cho đứa con của mình nuôi có được sự hy vọng. Sự trớ trêu oan nghiệt ấy lúc nào cũng đầy rẫy ở trên đời. Trong lúc này tôi đang mê hoặc một đứa trẻ thơ vô tội để nó được bình thản đón nhận cái chết. Nước biển dập dình, hai mẹ con trôi bồng bềnh, khối nặng của đứa bé kéo tôi chìm dần xuống. Tôi lại đạp mạnh vài cái cho người tôi trồi lên. Ngày xưa, lúc còn con gái, tôi cũng đã từng là tay bơi lội khá. Nhưng trong hoàn cảnh này, dù cho là tay vô địch, về bơi lội cũng phải đành bó tay nếu không có một cái phao để mà bấu víu. Bé Trinh vẫn ôm chặt lấy tôi như một con nhái. Tôi hít vài hơi thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Không khí mát lạnh mang theo mùi tanh tanh của rong biển khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi nghe hơi thở của con tôi dồn dập, tay nó chắc cũng đã mỏi lắm rồi. Trước nỗi niềm nguy hiểm, được cái trời phú cho là đứa con bé có một sức chịu đựng phi thường. Con bé cố bám chặt lấy cổ mẹ. Tôi muốn ôm con, nhưng đôi tay thì không thể nào buông rời chiếc canh nhựa. Ngực hai mẹ con áp vào nhau, làn nước biển giữa hai lớp da thịt vừa ấm ấm, vừa đôi chút đã bị vang loãng bởi sóng biển xô đẩy. Màn đêm dày đặc, trước mắt tôi vẫn là khoảng không tăm tối mù mịt, bên tai tôi là tiếng sóng xô nhẹ nhẹ, tiếng sóng dịu dàng, tình tứ của những đêm trăng mật nơi biển Vũng Tàu với chỉnh. Chồng tôi từ dĩ vãng xa xôi chợt trở về. Chỉnh đã chết trong một trại cải tạo khắc nghiệt của miền Bắc. Tiếng sóng biển ngày ấy đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm, trong vòng tay rắn chắc. Và bây giờ cũng âm thanh ấy, nhưng sao tôi nghe lạnh lùng, xa lạ quá. Nó rên rỉ, thều thào như tiếng mời gọi của những oan hồn. Chỉnh ơi, hồn anh linh thiêng, có biết chăng em và con sắp đi vào cõi chết? Thôi thế cũng xong một kiếp người, anh đã rủ sạch nợ nần. Em và con cũng đã sắp chìm sâu trên con đường đi tìm ánh sáng tự do, một cái giá phải trả quá đắt, phải không anh?

0: Môi tôi mặn chát tại nước biển, hay chính bởi những giọt nước mắt của tôi đang lăn dài trên má. Tôi ngước mặt nhìn lên cao. Bầu trời đêm đã trong trở lại rồi. Có ánh sáng lấp lánh của vài ngôi sao còn sót lại cuối chân trời. Ánh sáng lẻ loi, yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp tàn lụi. Bản mệnh của mẹ con tôi đó sao? Đau khổ, tủi hờn trong những tháng ngày chịu đựng sự kìm kẹp của một chế độ sắc máu chưa làm Thượng Đế hài lòng. Sao người còn lại đang tâm giáng xuống đời mẹ con tôi sự đầy ải khủng khiếp này? Tôi đã mang con đi, lao đầu vào một cuộc thử thách mà chỉ có 1% hy vọng sống sót. Và bây giờ, số phận của mẹ con tôi đã lọt vào con số 99% bất hạnh kia. Tôi nhìn đêm tối mà lòng lo sợ. Tâm hồn tôi lạnh giá, cô đơn. Tôi biết đêm nay cũng sẽ dài lắm, dài hung hút như những đêm tối thức trắng canh sau để ngóng tin chờ chồng trở về từ những chiến trường sôi động. Con tôi chợt thốt lên hỏi:
1: "Mẹ ơi, phải chi có ba đi theo, chắc ba sẽ tới cứu chúng mẹ con mình đó mẹ hả?"
0: Nghe con nói mà ruột gan tôi quặn thắt. Chồng chết, tôi đã không nỡ báo tin buồn cho con biết. Tội nghiệp, trong đầu óc ngây thơ của đứa trẻ, nó vẫn ngỡ là cha nó còn sống. Để rồi những đêm Giáng sinh hay giao thừa, con bé vẫn mong mỏi cha nó trở về, mua cho nó đồng quà, tấm bánh. Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi muốn khóc to lên thành tiếng, khóc ngon lành như một đứa trẻ thơ, cho vơi đi nỗi hờn tủi. Để rồi tôi vẫn cố gắng đạp chân nhẹ nhẹ. Và để rồi chẳng bao giờ tôi còn được khóc nữa. Nước bị bõm đập vào lỗ tai tôi, giữ thăng bằng cho hai đầu hai mẹ con tôi nổi trên mặt nước. Đôi cánh tay tôi mỏi nhừ và mất hết cảm giác. Tôi không còn biết mình có thể chịu đựng như thế này được bao lâu. Nếu không có bé Trinh, tôi có thể thả ngửa nằm dưỡng sức. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ tới cái giây phút mà đôi tay không còn đủ sức để bám lấy chiếc canh nhựa. Tôi cầu mong sao cho trời mau sáng. Ít ra thì ánh sáng mặt trời cũng giúp tôi nhìn thấy cảnh vật và bớt lo sợ, hơn là cứ dần dờ, giật dờ trong biển đêm lạnh lẽo như thế này. Trời sáng, nếu may mắn có một chiếc tàu nào đi qua đây thấy mẹ con tôi, họ sẽ vớt. Một hy vọng tuy mong manh hơn tơ trời, nhưng cũng làm tinh thần của tôi thêm phấn khởi. Tôi cắn răng chịu đựng cái mệt mỏi đau đớn rã rời đang hành hạ lên thể xác của tôi. Bé Trinh chẳng còn thể nói thêm câu nào nữa. Tôi thấy tay con tôi run rẩy, người nó nóng hừng hực, hơi thở và phà vào cổ của tôi nóng hổi. Trời sáng dần, mặt trời như một quả cầu lửa đỏ ối từ từ nhô lên khỏi mặt đại dương. Những dải mây ngũ sắc phía chân trời đông đang bừng sáng rực rỡ. Một ngày mới của biển đã bắt đầu. Sóng chạy lăng tăng, màu nước biển đen thẫm tối đang đổi sang màu xanh đậm. Vài con chim hải âu săn mồi sớm đang lượn lòng vòng ở trên đầu tôi. Chúng có vẻ thảnh thơi, nhìn đôi cánh chim dang rộng bay nhàn nhã mà tôi thèm thuồng. Dù sao thì hình ảnh của những sinh vật đầu tiên được nhìn thấy sau cơn khủng hoảng đã làm cho tôi lên tinh thần. Tôi hít mạnh làn không khí ban mai, phổi tôi mát rượi. Can đảm lại trở về với tôi. Tôi vẫn còn sống sau đêm bão táp. Bé Trinh vẫn níu chặt lấy cổ tôi. Bây giờ thì tôi có thể nhìn rõ được mặt con. Tóc tai nó ướt sũng, mắt thì nhắm nghiền lại, da mặt đỏ rần vì bị sốt. Tôi đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn quanh để tìm dấu vết của chiếc ghe bị chìm. Nhưng mặt biển vẫn sạch sẽ, chẳng nhìn thấy gì ngoài trừ một chiếc mũ bằng nỉ xám và chiếc nón lá rách bươn đang trôi giật giờ cách tôi không xa. Lòng thôi xe, xe sắt lại. Chắc có lẽ tất cả những người cùng chung ghe với tôi giờ đây đã nằm yên dưới lòng biển lạnh. Họ đã đến một nơi thật xa để tìm cho mình một hạnh phúc vĩnh cửu, một thế giới không máu lửa, hận thù. Còn tôi cũng sẽ theo gót họ. Nhưng trước khi chìm xuống, Thượng Đế lại bắt tôi phải chịu đựng thêm những đầy đọa của thế giới loài người. Bỗng mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của một chiếc tàu từ xa. Xa lắm thì phải, nó nhỏ hơn bàn tay của tôi. Chiếc tàu lừ đừ trôi, từng cuộn khói lững thững bay lên từ chiếc ống khói. Thân tàu xám xám nhìn rõ trên nền trời xanh biếc. Hy vọng được cứu sống chợt bùng lên, mạch máu chảy rần rật. Tôi đạp chân thật mạnh, cố nhô đầu lên thật cao để cho họ thấy tôi. Với phản xạ tự nhiên của một người sắp chết đuối, tôi cố gắng hét to lên để cầu cứu. Giọng của tôi bị loãng đi trong gió biển rì rào. Tôi lại ngoi, lại đạp, lại dùng hết sức để cố bơi tới nó, nhưng chỉ là ảo vọng. Chiếc tàu càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất sau làn nước bạc. Tôi bật lên tiếng khóc. Người ta không thấy hay cố tình bỏ rơi tôi. Niềm hy vọng vừa bùng lên trong tôi chợt tắt liềm. Cơn mệt mỏi của thể xác lại kéo về hành hạ tôi. Nắng lên thật cao, trời đã đứng bóng. Những tia nắng chói chang, nóng như thiêu đốt của mặt trời chiếu thẳng xuống biển. Mặt nước lóng lánh, linh động. Những tia nắng phản chiếu rọi, xuống sáng vào mắt tôi. Vài con sứa thân vàng trong suốt, lớn bằng hai bàn tay tôi, đang nổi lờ đờ bên cạnh. Tôi vội lách người để tránh. Hai bàn chân tôi nhồn nhột bởi đàn cá nhỏ xíu xúm vào, rỉa những ngón chân. Tôi bỗng lạnh người khi nghĩ đến những con cá mập với hàm răng nhọn sắc lảng vảng quanh đây để tìm mồi. Bé Trinh cựa quậy, bàn tay nóng hổi của nó buông lơi từ từ. Tôi hoảng hốt nói lớn. Trinh, con nắm lấy cổ mẹ đi. Con nắm lấy cổ mẹ thật chặt đi con.
1: Mẹ ơi, con khát nước quá à.
0: Lời của con nói như một lưỡi dao nhọn đâm thấu qua tim tôi. Con tôi lên cơn sốt, nó khát nước. Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Chiếc canh nhựa mà tôi bám víu chỉ là một chiếc canh đựng dầu trống rỗng. Nước biển mặn chát thì làm sao mà uống. Tôi ước mong có một trận mưa như đêm qua đổ ập xuống cho con tôi được vài giọt nước thấm giọng. Nước mắt của tôi ràn rụa. Không nước uống, không lương thực. Dù có nổi lình bình như thế này, chắc chắn hai mẹ con của tôi cũng không thể chịu đựng được lâu. Tôi nhớ lại chuyện kể của những con tàu vượt biển bị hỏng máy, trôi lênh đênh giữa lòng đại dương. Cạn lương thực, người ta phải ăn thịt, uống máu nhau để sống. Hoàn cảnh khốn khổ đã xô đẩy con người đến bước đường cùng, để trở thành những con giả thú. Nắng chói chang, nóng hừng hực, đốt cháy cả da mặt. Thế mà con tôi đang run cầm cập vì lạnh. Đôi tay nó cứ chực buông lấy cổ tôi mấy lần. Tôi lựa thế, rời một cánh tay để khỏi một chiếc canh nhựa, để rồi ôm lấy con. Bàn tay của tôi tê dại, những ngón tay nhăn nhúm vì dầm lâu trong nước biển. Tôi cũng cảm thấy khát nước ghê gớm. Nước biển mặn đã rút dần nước trong các tế bào da, cộng thêm cái nóng như thiêu đốt của mặt trời khiến cổ họng của tôi khô rát. Nếu con tôi đói, tôi có thể để cho nó cắn vào thịt mình ăn cho đỡ già. Nhưng bây giờ lại là cái khát khủng khiếp đang hành hạ hai mẹ con. Tôi ngước mắt nhìn lên trời tuyệt vọng. Những đám mây trắng như những tảng bông khổng lồ đang vô tình lững lờ trôi trong khoảng trời xanh biếc. Một chiếc phi cơ chở hành khách sơn màu trắng đỏ đang bay thật cao, nhỏ như một con cá bóng. Trên đó, chắc người ta đang ngả lưng thoải mái với một ly nước mát lạnh cầm trên tay. Có người đang bàn về người yêu, về chuyến trăng mật ở một vùng biển thơ mộng nào đó. những đứa trẻ con đang ngủ say sưa trong chiếc ghế nệm êm ái. Có ai biết được tới được cái vùng đại dương bát ngát bao la ngay dưới chân họ, lại có hai mạng người đang khốn khổ, đang chờ chết vì khát nước.

mắt của tôi nhòa lệ. Mảnh trời xanh lung linh, mờ ảo, màu xanh của tự do, sao xa xôi quá. Ngay bây giờ, nếu có một chiếc tàu của hải tặc Thái Lan tình cờ đi ngang đây, cứu vớt mẹ con tôi, dù cho sau đó thân xác của tôi có bị hành hạ đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cam lòng chịu đựng, miễn sao cho con tôi được sống. Chiếc tàu cướp biển vốn là hình ảnh hải hùng đe dọa của những người vượt biển đang còn ngồi trên một chiếc ghe an toàn. Nhưng với tôi giờ đây, nó là cả một nguồn hy vọng. Chiều xuống dần, nắng lại bớt gay gắt và biển trở nên mát dịu. Một ngày lại sắp tàn, chồng chất thêm những hy thất vọng não nề. Chẳng có một con tàu nào đi qua khu vực này. Tôi cố nhướng mắt nhìn về phía xa để tìm kiếm một hy vọng, nhưng mặt đại dương vẫn lạnh lùng, bao la và trống trải. Đàn chim hải âu buông những tiếng kêu rời rạc gọi nhau về tổ. Mệt mỏi, rã rời, tôi nghe lòng buồn thấm thía. Tôi cố ôm chặt lấy con, niềm cô đơn, buồn tủi đang xâm chiếm hồn tôi. Con ơi, phải chăng mẹ con mình đã bị Thượng Đế bỏ rơi? Nhìn những đám mây xám giăng mắt ở cuối trời xa, tôi chành nghĩ tới một cơn bão khác có thể xảy ra đêm nay, và chắc chắn tôi không còn đủ sức để chống đỡ nữa.

Trời sẫm tối, gió lạnh lại bắt đầu thổi. Bé Trinh run lên, người nó lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, hai tay buông lơi lấy cổ tôi. Một tay ôm con, một tay cố bám lấy chiếc canh nhựa. Tôi đã quá mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, đôi cánh tay như bị tê liệt đi. Hai thân người lại từ từ chìm xuống. Tôi cố gắng vận dụng sức tàn, đạp mạnh cho cái đầu của hai mẹ con tôi ngoi lên mặt nước. Sóng bắt đầu lắc lư mạnh, chiếc canh nhựa như muốn vùng ra, xúc khỏi tay tôi. Bắp thịt cánh tay phải của tôi không còn đủ sức để níu lấy chiếc phao cho hai mẹ con tôi nổi trên nước được lâu dài. Hai thân người lại từ từ chìm xuống. Tôi lại cố gắng đạp cho nổi lên. Cánh tay ôm con cũng muốn sụi lơ, buông thả. Nhưng tình mẫu tử mãnh liệt đã khiến tôi cắn răng chịu đựng, giữ chặt lấy con. Không, mẹ sẽ chẳng bao giờ buông con ra trước khi mẹ nhắm mắt. Mẹ không muốn rời xa con, nhất là trong lúc này. Nếu trời bắt mẹ kiệt sức, thì chúng mình cùng chịu chung một số phận. Con yêu của mẹ, có chết, chúng ta sẽ cùng chết chung dưới bầu trời tự do. Tôi nấc lên, nước mắt chan hòa nhìn màn đêm, từ từ bao trùm lấy biển bao la. Khối nặng của hai thân hình mẹ con tôi từ từ chìm xuống. Nước ngập đến cằm, tôi nghiêng mình, cố hết sức để nâng con lên cao. Mặt tôi úp xuống nước sặc sụa, tôi yếu sức dần dần. Bàn tay nắm chiếc canh nhựa buông lơi từ từ. Tôi chìm xuống trước con, nước ngập phủ đầu tôi. Bỗng tôi vùng lên sặc sụa, tiếng máy tàu nổ đâu đây như một liều thuốc hồi sinh làm sống lại sức phấn đấu của tôi, sức phấn đấu cuối cùng của một con người trước khi giải chết. Tôi mở bừng mắt ra, một hòn đảo tràn ngập ánh sáng đang trôi tới từ phía sau lưng của tôi. Không, một chiếc tàu thắp nhiều bóng đèn thì đúng hơn, nó đang lù lù đâm tới phía của chúng tôi. Chiếc thương thuyền sừng sững, to như một con cá voi khổng lồ trong ánh sáng phản chiếu từ mặt biển. Tôi nhìn thấy hàng chữ Canada Sealine kẽ ở bên hông con tàu. Mắt tôi bỗng chói lòa bởi ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt. Có tiếng máy cano chạy tới gần và tiếng người nói xôn xao. Tôi như được hồi sinh, ôm chặt lấy con, hai chân đạp mạnh, cố sức ngoi đầu lên và hét to. Cứu chúng tôi với! Hãy cứu chúng tôi với! Những tiếng âm thanh kêu cứu của tôi đã át đi bởi những tiếng ầm của những bóng người từ từ trên cano nhảy xuống nước. Tối hôm sau, một tiếng đàn ông tôi nghe văng vẳng bên tai của tôi đã hỏi tôi, cô khỏe chứ? Đang tựa tay trên bông tàu nhìn biển đêm. Rồi tôi quay người nhìn lại. Vị thuyền trưởng của con tàu đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi khẽ nói lời đáp lễ. Dạ thưa khỏe, tôi xin cảm ơn sự cứu giúp của các ông. Cảm ơn các ông, tôi đã khỏe rồi. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn ngỡ mình với con đang sống ở trong mơ. Mẹ con tôi đã được cứu thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nếu mà các ông không tới kịp đó, chắc không biết số phận của hai mẹ con tôi giờ này ra sao nữa. Ông thuyền trưởng đã lên tiếng nói với tôi rằng, bây giờ sóng gió đã qua, cô hãy quên đi dĩ vãng hải hùng để chuẩn bị đón nhận một cuộc sống mới trong tự do. Rồi ông hỏi con gái của tôi đâu rồi. Tôi trả lời lại với ông rằng, Dạ nó đang ngủ. Ông thuyền trưởng lại đáp lại, vậy thôi chúc cô và cháu những ngày vui nha. Tôi cảm ơn vị thuyền trưởng. Ông ta chào tôi rồi bước đi. Còn lại một mình, tôi ngồi dậy rồi dựa tay lên lăng cầu ở một thành cầu, thả hồn nhìn về biển đêm.
tàu rẽ nước. Những luồng sóng đập vào mạn tàu bắn tóe lên những đốm sáng lân tinh. Sương đêm xuống lạnh, gió biển rì rào, êm ái như tiếng ru con. Mọi người đã ngủ từ lâu. Tôi vẫn còn đứng đó như một pho tượng, nhìn về phía chân trời xa thẳm, để hồi tưởng lại những giây phút hãi hùng nhất của đời mình. Cảm ơn con tàu thân ái. Cảm ơn các thủy thủ con tàu. Cảm ơn đất nước Canada. Cảm ơn những người có lòng nhân đạo trên con tàu. Cảm ơn nhân dân các quốc gia có tình người trên thế giới đã dang rộng vòng tay cứu vớt những thuyền nhân bất hạnh như mẹ con tôi và mang mẹ con tôi đến bến bờ tự do.

Kính thưa quý vị thính giả, vừa nghe truyện ngắn Cái Giá Của Tự Do của nữ văn sĩ Vũ Thị Thanh Thảo qua phần diễn đọc của Quỳnh Tiên. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này. Hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Lại xin hả? Dạ, mới về hả? Chắc tàu phát điền lên quá. Ở ngoài ba nghe nhạc giật cân, về tới nhà nghe bay hát cân giật, âm âm mây y cả ngày ai chịu cho nổi. Mà không biết chứ, nhiều khi hát là giải tỏa một cách gián tiếp những ẩn ức, những ước mơ thầm kín của mình.
1: Thôi dẹp,
0: mày giải tỏa kiểu đó có ngày hàng xóm chịu không nổi, đi thưa chắc có phiên tao bị giải tỏa quá. Ngoài ba đông khách không á, nghẹt cứng. Tụi nó giành giật la lối thiếu điều đánh lộn, tao phải ra can ngăn phân trần. Thôi mỗi tài quá đi. Sao kỳ vậy má? Phân trần phải trái thì mỗi miệng chứ sao lại mỗi tay. Tao có biết nói gì đâu, ra dấu không mà không mỗi tay sao được. Mà cũng tại mày với con Ly Ly hết trơn á. Tụi bay đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ muốn phản tao phải không? Mà nói vậy chứ.
2: Vô đây đại ca, vô đây.
0: Ê mẹ ơi, ai vậy?
2: Thân hạnh giới thiệu với đại ca nghe. Bà chị nuôi Nguyệt Hồng, còn đây là Mỹ Lệ Xuân, em ruột của tôi đó.
0: Dạ chào cậu ạ. À,
2: cậu hai toàn con trai con Phú đó, một hải quân trung quý.

0: nè thoải mái gờ ai mà khỏi bị giặt mặt. Chị bảo với nó tôi ra lệnh nó phải nghe theo.
1: Anh làm như cha đẻ nó không cầm, nó thề không gặp khách Việt Nam.
2: Chắc tiền chúng tôi không phải là tiền, nên các cô xem thường người Việt Nam.
0: Đại ca đừng lo, đại ca chờ đi, tôi đi tìm nắm đầu nó về, tôi mới dắt cả lĩnh vực cho biết.
1: Bảo mày đừng
3: bảo nó giận dữ gì chúng tôi bị xem thường.
4: Thúy Kiều có xem thường chim trọng đâu mà trước như sau vẫn không cho gần gũi. Người Việt Nam ai cũng biết chuyện Thúy Kiều, nhưng có mấy người hiểu được chị em chúng tôi.
3: Nói vậy cô
4: giận cái bán bà đâu có xứng đáng gì.
3: Không, cô đừng giận, tôi nghe bảo

0: 是因为三毛拿关灯，知道太美国之类流折腾隐蔽，光明光说满很多啊。
1: ông nói đúng

0: nghe tâm sự của cô. Tôi tưởng như đang xem bức tranh của một họa sĩ mang tâm hồn lập dị, nhưng tôi không hiểu cô đã là cô Tú tại sao cô.
1: Ông cứ hiểu là bất cứ việc gì cũng có lý do riêng của nó, nhưng không phải lúc nào với ai cũng bài giải được. À thôi xin phép, để ông rảnh rang mà đón tiếp Lily.
0: Tôi với Lily không có gì hết. Tôi muốn gặp cô ấy là để ngăn cản việc hò hẹn giữa cô ấy với ba tôi.
1: Ba ông thôi tạo giờ vừa nói tiếng thôi.
0: Tôi nói thiệt mà cô Xuân, ít gì tôi có nhiều cơ hội để được hàn huyên với cô.
1: Thôi bố tha cho em nhờ.
0: Cô Xuân, cô Xuân, tôi muốn giúp cô đạt thành ước vọng với điều kiện là đại ca.
2: Xui quá, em lục quần khắp mà không gặp nó.
3: Nhưng mà đại ca tin đi,
2: đi đâu rồi nó cũng phải mang đầu về đây mà.
0: Xuân em gái của anh có chồng con gì chưa anh Bảo?
3: Ủa, cô đại ca đổi ý rồi hả?
0: À, không, tôi muốn nói mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với Xuân vậy thôi. Còn Lily, bằng mọi giá anh phải cho tôi gặp cô ta. Anh cầm 10.000 này để lo công việc, tôi chờ anh với chỗ hẹn hồi chiều. Ok,
3: ok.
0: Chào bà chị.
1: Mày lôi đi lôi về hoài, tao muốn hụt hơi à? Tao nói không có được mà mày xin.

0: 得。
1: 来你叫我的到来表达
2: 认到不过的派你
1: 没回应的两人不给当地
2: 愿意啊愿意không nhận món tiền đó. Bấy lâu nay mày làm mất mặt tao nhiều lắm rồi à. Mày còn quên quen tuyên bố là mày chỉ đi khách ngoại quốc. Tao nghe thiên hạ nói nhiều lắm rồi. Chưa sạch phè mà lại còn muốn lên chân nữa. Mày tưởng đâu mày là tiên nữ giáng trần.
1: Anh bảo à, anh đừng nghĩ quấy cho tôi mà tội nghiệp. Cứ thường nói với anh là tôi sẽ từ bỏ cái nghề này. Nên giai cấp Việt Nam tôi sợ phải quen biết nhiều, sợ tới tay gia đình sợ khổ hạnh về sau.
2: Khỏi nói về dầm, tiền tháng này tao không lấy. Còn 10,000 này là của người ta trả trước. Đây là lần chót tao yêu cầu, hoặc là bỏ trốn khỏi Sài Gòn, hoặc là nát bấy cái bộ mặt đẹp của mày, hoặc là phải tiếp con hai toàn đêm nay, có vậy thôi.
1: Anh bảo.

0: Siri, đêm nay là đêm sung sướng nhất của đời anh. Được thôi em, anh cảm thấy tuổi già này bỗng dưng trẻ lại. Lily nhắn anh đến đây chắc có điều gì quan trọng không?
1: Vâng, em... Thưa ông, con nhắn ông tới đây trước hết là để tỏ giả chân.

0: Thưa bác, con sắp về quê, không lên Sài Gòn nữa. Bác đừng nhờ ai chu cấp cho con mà bị người ta lợi dụng.
1: Trời ơi, em về quê, ôi một góc trời Việt Nam sụp đổ. Em về quê, ôi à, anh đã viết sẵn cho bản xét 100.000 đồng, gửi biếu anh chị dưới à, bà má dưới đó đó.
2: Ôi
1: sao hả bà nói?
2: Đừng
1: mình
2: con giật chồng người ta,
1: đừng mình
2: quá không, ngại

0: tôi về. Ông về luôn với tôi chứ ở đó làm gì đó.
1: Về thì về, làm gì mà dữ vậy? Ẩu tả không? Chưa biết cái gì hết là ghen ẩu ghen tả hả?
0: Về.
1: Về thì về, làm má thù với hả?
2: Xin cảm ơn xin.
3: Tụi mình với nhau mà ân nghĩa gì? Tôi phải về, không thể ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Xin ở lại mạnh giỏi, dứt được nghiệp này là may lắm rồi. Chúc Lily thành công. Xin trả cái tên ngoại lai đó cho cái nơi đài đỏ này. Xin ở lại, hạnh về.
4: Đợi bà.
0: Gì
4: vậy?
0: Cái gì á?
4: Mệt quá bà, mệt quá.
0: Cái gì?
4: Còn hình nó trúng số nữa đâu bà ơi.
0: Hả?
4: Tao nói tưởng thầy 7 giờ thép kêu nhậu nhạc gì chứ ai về. Tao đưa cái băng đa 2 triệu con nhỏ nó gửi về bà ơi.
0: Vậy sao? Trời ơi, con nhỏ nó chừng chừng vậy đó. Lên Sài Gòn có mấy năm mà nó trúng số liền liền à. Ủa, ai là năm đại quý quốc về anh?
4: Ôi, ông đem cái thằng bếp rớt về giặt giũ dọn dẹp gì đó chứ gì.
5: Dạ thưa hai bác, có chuyện gì mà hai bác vui vẻ ra mặt vậy?
4: Ôi, có chuyện gì đâu. Nhưng bữa nay tôi bắt buộc đại quý phải uống với tôi một chầu
6: thiệt đầy. Chính đại quý đừng từ chối.
5: Dạ thưa bác, tại vì cháu kẹt mấy người bạn ở Sài Gòn đó bác. Họ cũng mới vừa xuống nghe tôi.
0: Khách của cháu là khách của bác mà, cứ tự nhiên đi.
4: Nè, cứ mời hết vô cho tôi. Mình như sân xà lăng, mấy thằng mới ở trong nhà này. Hiểu nhau rồi còn ngủ ngụm chi nữa.
5: Bà
4: kêu ông Tư nó bắt cặp dịch sim với
5: nhà thiếu. Bà, mấy nhiêu đó nhiều quá bà.

0: chuyện này là phá kỳ lắm nha.
1: Dạ, cái thằng bạn của cháu, thằng Trung Quý Toàn đó bác, về Sài Gòn xuống nó dẫn cô em luôn nó theo chơi. Bác nghĩ coi, ở trong trại thì thiếu tiện nghi, còn ở khách sạn thì bất tiện, cho nên cháu mới...
2: Em rủ con Toàn hả?
1: Dạ.
2: Vậy thì được. Ôi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu.
1: Dạ, cảm ơn bác. Giá lại để con ở phòng cháu, còn cháu thì vô trại ở. Rớt đâu, lo sửa soạn cái phòng cho tôi sạch sẽ, ngăn nắp cho cô Trinh ở, thì đưa chìa khóa cho tôi. Dạ, cháu xin phép bác vô trại rước họ về đây nha thưa bác.
0: Bác đã chịu rồi thì bác cũng phải bỏ giới quyền, chịu quyền chiều cho bác vui.

0: đưa cái giỏ luôn nữa. Đại quý tôi sợ cô chê chỗ ăn ở của sĩ quan Celibata đó bừa bãi bê bối nên sai tôi tới đây dọn dẹp.
1: Ông là
0: rớt hạ sĩ rớt, giới giang hồ thường gọi là bếp rớt, tài xế kiêm đệ tử ruột của ông thầy hải quân đại quý Lê Bá Phước.
1: Đại quý Lê Bá Phước nào? Không phải là
2: đi mèn ơi, ông ơi, ông à, con Hạnh nó về rồi nè ông ơi.
0: Chết cha tôi rồi. À, cô hai ở nhà đây hả bác? À, nhìn sơ qua cái cháu biết à, biết cô hai ở còn về.
1: Vậy hả? Tôi sẵn đó nhờ chú Lê luôn ba cái đồ của con nhỏ tôi qua phòng tôi dùng.
0: Vậy cho được mà, bác để đó con, vụ này là nghề của chàng mà.
3: Bà con Hạnh nó về đó bà.
2: Hạnh nó về kìa.
3: Ủa sao bây lại về lẹ dữ vậy? Bà, con, bà mới được thôi bảo đảm con tức thời đấy nè.
1: Sài Gòn thơ cỡ 4-5 ngày tới là sớm đó ba.
3: À, thì trong thơ nói 4-5 ngày bây về thì giờ mình bây về tới đây là phải rồi.
1: Con à, kỳ này con về con ở luôn đây không con?
4: Dạ con tính

0: Thì ba má nói vậy chứ ba má đâu có ép uổng gì con.
1: Ba má có ý nghĩ gì mà cho người ta mướn cái phòng của con. Giờ con về con phải ở đây.

0: dân gái rần rần cùng lẻ lại làm tiền, rồi cái nhà này khách sạn cũng không bằng.
1: Chưa có biết rằng thì đừng có suy đoán nên mơ. Bây giờ đó mà nói chuyện với bà đi.
2: Ông giận mẹ ngoe ngoe bỏ đi rồi kìa. Hạnh, sao con buồn vậy? Cái chuyện gì đã lỡ rồi, để chậm rãi rồi tính.
3: Dạ không, con sợ. À, con mệt. Đường xa đi từ sáng sớm tới bây giờ.
2: Thôi kìa, khách tới rần rần mà ông bỏ đi rồi. Con chạy đi kêu ông về tiếp người ta. Chứ má biết gì đâu nói.
3: Má biết ba con đi đâu.
2: Chắc bên nhà thầy bãi dây thép á. Ừ, già rồi mà mỗi chút mỗi giận, mỗi giận mà.
4: Dạ thưa bác, đây là cô Mộng Trinh, em gái của Hải quân Trung Quý Toàn. Ông bạn con đây.
5: Dạ chào bác.
6: Dạ cô.
4: Bác chủ nhà mau ở đậu. Dạ cô.
2: Dạ con Hạnh, con gái của tôi cũng ở Sài Gòn mới về tới đó.
3: Hân hạnh được biết hai ông và cô Mộng Trinh.
5: Dạ hân hạnh. Và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó.
2: Ngăn ngăn thôi, chứ kéo dài quá rồi người đẹp không qua để chỗ nào.
5: Con nhỏ này sao?
7: Anh tôi nhạy cảm lắm chị ơi. Mới về phép ở Sài Gòn có mấy hôm đã vội vàng ký giấy xong.
4: Ủa Toàn, thiệt vậy sao Toàn?

0: ดลำเมื่อบอก
1: người cũng nửa thân chẳng những đẹp người

0: phi thường đó.
1: Lấy đĩ làm vợ mà phi thường chứ quái gì. Nếu không muốn nói là bất thường như mấy con bệnh ở trong nhà thương điên chở rác.
2: Xin phép, tôi nhức đầu quá.
0: Tại em thiếu nghiêm trang cho nên người ta mới...
1: Chứ không phải, tại nghe anh tuyên bố lấy cái thứ đó mà con gái nhà lành người ta ù thế chạy đó sao.
0: Dạ.
1: Còn đại quý, chà, khéo lựa chỗ ở quá hả? Có gì không bò?
0: Người ta ở Sài Gòn vừa về tới mới gặp đó. Nước non gì?

0: 姓楼呀，后白了姑娘呢。
1: 哥哥去接到手机协议，祝爷爷欢乐。
0: 不去。得，我奶奶住，我边度一夜连咗麦盖。
1: 真。
0: 骄傲得坏啊！好算来，一夜连啊。
1: 咩啊？退，算来。来咗，叫啊。
0: 奇哇。
2: 一命得救，đâu có làm gì vậy được nè。Nhà tôi là chỗ thờ thượng ông bà chỗ tôn em chứ đâu có phải là gia đình tổ đến mà mình.
1: Dạ, thưa bà.Em cháu nó quen lối tay học mà quên lễ nghi giá đông của mình. Dạ xin bác tha lỗi.
2: À, thôi đi vô trong bữa con hành nó đưa quần áo cho thay. Ăn mặc gì mà kỳ cục dị hợm vậy coi đâu có được.
1: Dạ em của cháu nó có đem đồ mát theo.
2: Ý trời đã cần. Ăn mặn chừa da thịt trống trơn vậy mà còn đồ mát không nữa sao? Ở dưới giường nó phải ăn mặc cho kín đáo đàng hoàng chứ bận cái gì mà như không có bận gì hết vậy. Cô bác họ thấy họ cười chết. Hạnh ơi,
3: Hạnh à,
2: lấy bộ đồ à ba cho cô gì đó cô mặc đi con.
1: Sao được?
0: Kệ nó. Thà như vậy còn hơn là ở cái chỗ mà người ta

Chỗ nào cho em nghỉ tạm một đêm, rồi ngày mai.

0: con nhỏ điên này nó làm khổ anh Phước quá.
1: Không biết gần đây không lào hiếp đi bành trướng ở Sài Gòn như thế nào mà tánh tình xin thay đổi nhanh quá, đến đổi tôi cảm thấy ngỡ ngàng.
2: Anh Phước à, tôi vốn là một cô gái trẻ thích được.

0: con nhỏ này chắc loạn trí quá.
1: Sức mấy, bây giờ anh đưa em ra khỏi căn nhà này.
0: Đến đã trình đó thì đi cũng phải thưa cho phải lẽ chứ. Bây giờ với danh nghĩa các chỉ huy, tôi không cần cho trung quý biết là bảy ngày phép thường niên đã hết sạch rồi. Nghe rõ chưa?
2: Nghe rõ rồi. Xin tuân lệnh đại úy.

0: Không ngờ cô Hạnh có một giọng hát thật ngọt ngào.
1: Đại quý quá khen chứ. Mà giọng ca của đại quý cũng đâu có kém gì những nghệ sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn.
0: Thì tuyển lựa ca sĩ mà nếu chỉ có một mình tôi dự thôi đó nha.
1: Dạ.
0: Tôi dám lạnh nhận nhất lắm mà.
1: Ủa, có việc gì mà đại quý bỏ bạn bè trở về đây vậy?
0: Tôi muốn gặp bác trai để xin lỗi việc lúc nãy.
1: Không sao đâu đại quý. Ba tôi tuy nóng tính nhưng mà chuyện qua rồi thì không khi nào ông để bụng đâu.
0: Còn phần cô?
1: Phần của tôi? Đại quý muốn hỏi việc gì?
2: Tôi biết rồi. Đại quý muốn biết cảm tưởng của tôi về cô Trinh phải không? Cô ấy đẹp đó chứ, lại là con nhà giàu học giỏi. Đại quý thật có phước đó.
0: Không, cô hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Trinh không có gì cả. Cô cha

0: Qua nửa đời người, thông xương những sầu lên mái tóc mà bảo rằng còn đơn độc vượt trùng dương thì khó tin quá phải không cô?
1: Không phải là trên đời này không có người đàn ông nào tuổi quá nửa đời mà còn cô độc, nhưng trường hợp của đại quý thì

coi từ cửa ngõ, chắc cuộc đời của đại quý vui ít buồn nhiều. Nói giải mà nghe, nếu ngày nào đó đại quý ngã gục đi thì còn có ai khói nhang.

0: thực hành quân trên dạng nẻo đường đất nước, tưởng cái nguyện còn con đó đâu phải là chuyện khó tìm.
1: Nếu dễ dàng như cô nghĩ thì đâu phải cô độc cho tới ngày nay.
0: Ba má tôi nói đại quý thật là người hiền lành tử tế, tôi không tin. Vì thú thật tình cờ tôi được biết một vài người có cái bề ngoài tử tế hiền lành, ga lăng không kém đàn ông Âu Mỹ.

0: từ bây giờ em sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Hạnh,
1: Hạnh, đã từ lâu rồi em thèm được nghe gọi lại cái tên hiền lành.

0: Bài Tân Cổ Hận Tha La do Chí Tâm Lệ Thủy trình bày đã chấm dứt chương trình cổ nhạc thu thanh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị nghe.
1: Thôi mệt lắm rồi, không muốn nghe gì nữa hết á. Thì không cái là chấm hết hai cái bộ điên, thiệt hại mỗi tháng cả triệu bạc rồi.
2: Ông nói cái gì? Mỗi tháng ông cho hai cả triệu bạc hả? Ông nói cho tôi nghe coi.
1: Bà này ẩu quá à. Tôi buồn rồi, tôi khang khơi khơi vậy chứ cho ai?
2: Không cho ai hả? Chớ cái cô con khốn nào bọn đem hình trong chấu trong ngon ngăn tủ kéo bằng giấy con đây hả?
1: Dạ dạ ui dạ dạ trời ơi, cái hình là của con Li Li. Cái vụ bà làm giặc tôi hồi năm trước đó chứ con nào.
2: Trời đất quỷ thần ơi, mấy năm trước mà tới bây giờ ông còn nguôi đó phải không?
1: Ui dạ ui dạ trời ơi, tôi nghe ẩu nghe tả nghe bậy nghe bạ nghe lạ nghe lùn nghe cùng nghe xẻo. Tôi đẻo cho bà một búa gõ mạng bây giờ. Ôi trời ơi, sướng lấy chồng hồ sơ hòa sẵn ở đâu đó á, nó còn ghen. Ôi
2: ơi, ông nói chồng biết, ông già rồi mà ông không có nên nết gieo gương xấu trong nhà, sẽ hàng con nó cưới tôi đó.

0: tại sao anh hai em rước cái con cơ?
1: Ba mày mà nghe được thì ông đập đầu mày ra. Dù sao nó cũng là chị dâu của mày.
0: Anh hai cũng binh nó lắm.
1: Chắc là nó có

0: thì họ cũng phải khổ đau.
1: Đừng con, má đã ghe, đã khổ má biết mà. Đừng làm bậy nghe con, nghe.
2: Má, ba đâu má? Không mới cự tao rồi bỏ lên lầu rồi. Chút biểu vợ mày ra chợ Sài Gòn mua cho tao mới bơm, mới nho, mới xá lị, mới...
3: Tôi đang đi mua đó má. Trinh, chị hai về chưa?
0: Ai biết.
3: Nó về má sắp đặt công việc cho nó làm. Để con đi rước về chồng anh Phước.
0: Phước nào vậy anh hai?

老妈，大爷姐姐早就来。

0: Con già tình yêu.
1: Nhục mã ai nào đâu? Người ta nói phải trái lợi hại cho anh với má nghe. Khi không cái đánh ta.
0: Trinh, đừng buồn anh nữa nghe em. Không phải anh quan hệ.

Anh hai à, anh có thấy lạ mau thủng không? Anh đã dám cho cái việc nhặt qua dưới đất, giấc mơ dưới mùa là cao thượng. Sao còn sợ mọi người xung quanh khơi lại sự thật?

0: Nghe con Trinh nó nói không, em của con nó thương con, nó mới nói phải nói trái, còn lại binh vợ mà đánh em. Nói không phải nói chứ, nếu rủi ngựa quen đường cũ rồi con khổ sở, má với con Trinh nó có vui được không?
1: Mà không nghe đâu, nó nói chị như hao ngơi còn tiếng.
0: Ô, tao nói như vậy chứ, nó muốn làm gì đó nó làm.
2: Má, má buồn con sao má?
0: Nếu buồn má đâu có lo cho con.
2: Thôi để em ra nhà hàng hối thúc họ lo sớm sớm một chút. Em ở nhà đón khách chịu anh nha.
1: Dạ.
2: Dạ mà sao mặt mấy xỉ vậy? Giận anh hả? Cười lên coi. Cười máu.
1: Anh này vô duyên quá à.
0: Ơ kìa anh Phước. Dạ chào chị.
2: À em. À, ủa cô. À quý quyến anh giỏi chứ cô Trinh. Vợ chồng Toàn đâu?
1: Vợ chồng ảnh ra ngoài hối thúc nhà hàng.
2: À mình chưa biết vợ anh Toàn phải không em?
3: Dạ thưa chưa mình à.
0: Anh Phước, đừng có giới thiệu với vợ anh, không có được đâu. Trước khi lấy anh Toàn, chỉ là gái làm tiền.
2: Chị Khách Trinh, cha kẹn cho Toàn quá. Ủa mình sao vậy?
3: Dạ không sao đâu mình. Em hơi chóng mặt chút thôi à.
4: Nhà em đem đồ tới rồi đó cô ba. Dạ chào chú bé. Chào à.
3: Dạ thân hạnh.
4: Trời ơi Lily, mấy năm nay đi đâu mất biệt vậy Lily? Tôi xin phải đi chợ để về tới giờ đây nè.
3: Ông lầm người rồi.
4: Bà không phải là Lily Ngọc quê ở Cần Thơ sao?
3: Không, tôi là Nguyễn Thị Hạnh quê ở Cà Mau.
4: Kỳ vậy cả, không lẽ lại có hai người giống nhau gì lại giọt nước vậy sao?
2: Ông nói cái gì? Cái gì Ngọc?
4: Bà không phải là Lily Ngọc thật sao?
3: Ừ, cái ông này lạ.

0: kìa mình. Không phải mình thì thôi, chứ có chi đâu mà mình bất nghi giống. Người giống người thiếu chi, à mình cũng có thể giống con Lily chứ.
1: Tôi thành thật xin lỗi bà, nhìn lầm nên mất lễ nghi. Thật tình thì tôi có quen với một người không khác bà một mãi mãi. Cô ấy với em tôi là bạn bè thương nhau không ruột thịt. Lâu quá ngày cứ gặp gặp người quen nên hồ đồ đất tội với bề trên.
2: Mình ơi, em mồm non em mệt quá.
3: Để tôi gọi tụi nó dẫn chị đi.
0: Tôi biết cô Lan, để tôi đưa nhà tôi đi. Đi mình.
3: Nè anh Bảo, vợ anh Phước tên là Lily Ngọc thật hả?
4: Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi còn giữ một số hình ảnh của cô Lily Ngọc chụp chung với con Xuân.
3: Anh lấy cho tôi coi thử.
4: Dạ. Kẹt để ơi xa.
3: Nè, mấy năm ngày đi xe.
4: Dạ vậy thì được. Dạ xong tiệc này tôi đưa cô coi.
3: Tôi chờ anh nhé.
5: Vợ chồng còn lâu kìa, lo sắp đặt tiếp khách đi chứ.
3: Ba ơi.
5: Gì?
3: Có vợ chồng anh Phước dưới Cà Mau lên chơi nữa ba ơi.
5: Phước hả? Nó đâu rồi?
3: Dạ đưa bà xã đi toilet. Còn vợ còn về chưa Trinh? Dạ chỉ chưa. Kìa, hai ông bà về tới rồi kìa má.
6: Dạ ông còn đi cắt đi nhìn má được không con?
5: Chuyện gì cũng phải để xong bữa tiệc cái đã chứ chưa chi rồi bà nè.
3: Đâu có được. Đợi tan cuộc tiệc rồi mất tiền của tôi thì sao? Mà đâu có phải ít ỏi gì sao? Chiếc cà đá hột còn 82 mà bà tôi Vũng Tàu nhận lãnh của tôi.

0: thưa má, hôm nay là ngày vui của con. Con muốn vợ con phải có mặt.
1: Nghĩa nào mày không muốn cho vợ của mày đi? Thôi nó ở nhà vui với mày. Chuyện của tao gì để mặt tao lo?
2: Bà cứ kiếm chuyện kê re cắt lách với nó hoài.
1: Thôi, để nó ở nhà tiếp khách cho ra dễ bà thiếu tá. Để con già này lo được rồi.
3: Dạ thưa má, phần dâu con phải nghe lời má dạy. Má sai phải chạy, má bảo phải làm. Chứ vợ chồng con dám đâu phản đối. Anh toàn ngờ

0: con xin má tha lỗi cho những lời lẽ hàm hồ ban nãy. Vì giận con má sẽ ghét vợ con, rồi gia đình nhà chồng sẽ là thành lũy cuối cùng cản ngăn không cho Phật thành chánh quả.
1: Mày nói má ngỏ má làm sao má hiểu mày không? Tao nói thẳng một câu nè, mày là người được thăng chức nhưng bả mới thật là kẻ tư lon, thì con vợ mày phải sửa soạn đi giống tao, vậy mới đúng.

0: Vợ chồng tôi lên hồi nào đó?
1: Dạ thưa hai bác, hai bác vẫn mạnh. Nhà con đó, em đây là ông bà thân sinh của Thứ Tá Toàn.
2: Dạ, kính thưa ông bà.
0: Vợ ông Phước đây sao?
1: Cô Trinh và anh Toàn thì mình biết rồi. À còn bà xã của...
2: Trời ơi, Lily, mày đó hả? Tôi là Hạnh, vợ Thứ Tá Phước. Hân hạnh được biết chị
1: Xuân, Mỹ Lệ Xuân, vợ Thứ Tá Toàn.
3: Hai chị mới biết nhau lần đầu à?
2: Em khó chịu quá. Có cái thai nó hành. Mình ở lại dự tiệc rồi ghé bác sĩ phát có em nha mình.
1: Có kìa, anh để đưa em đi. Xin lỗi bác, xin lỗi con nha.
3: Ủa, vợ chồng thằng Phước, bộ nó kỹ con tin sao? Thằng kỳ cục vậy cả. Hình như là kỹ ba ba, chứ đâu phải kỹ con.
4: Bị đứa bà không à, mẹ sao?
5: Má con Hạnh, từ ngày mà thằng chồng con Hạnh nó đưa vợ nó lên Sài Gòn khám thai về tới bữa nay, sao mà tôi thấy không khí trong gia đình nó bực bội làm sao á. Chắc vợ chồng nó có cắn đắng chuyện gì chứ chẳng không bà.
2: Không nói à, tôi mới dám nói. Thấy con nó buồn, nó khóc léo hoài à. Mẹ hỏi thì nó làm thinh à.
5: Còn thằng chồng của nó thì 5-7 bữa mới rạc về nhà một lần. Thôi bà ơi, tôi chịu không có nổi rồi à bà.
2: Tôi nghi thằng chồng con Hạnh nó có vợ nhỏ, vợ mọn gì á, mà con nhỏ nó chẳng dám nói ra. Nên nếu ôm con nói buồn, hay chính con Hạnh nói làm bậy bạ lúc

0: lúc đó con nhỏ nó đã có bầu rồi, có cái thằng nào lót tầm nó mới theo đuổi tới lui.
1: Ông không biết gì hết, cho con gái mà lúc nó mới cắm đầu nó đẹp hơn nhiều nên đàn ông mới dễ mày.
0: Rồi không lẽ cái chuyện của vợ chồng tụi nó là tôi với bà phát sinh cãi lộn? Chờ vợ chồng nó về rồi tôi hỏi cho ra lẽ, chứ để ui về hoài tôi chịu không có nổi bà.
1: Để thằng Phước về rồi ông hỏi nó coi. Cái mẹ ơi, mới nhắc là nó lù lù về tới kìa ông.
0: Phước.
2: Dạ.
0: Về nhà mà con lũi đâu ngoài hè?
2: Dạ con, dạ con lũi gà.
0: Lũi gà? Gà ở nhà hôm thì tôi qua cúng người ta làm hết cả bầy rồi, còn con ngáo đâu đuổi.
2: Dạ, chắc gà hàng xóm đó ba.
0: Nè, tụi bay có hụt hạt gì không mà con đi hoài vậy con?
2: Dạ, tại... Dạ, vì tình hình bỗng nhiên gan nên cấm trại 100% đó ba.
0: Thì lúc trước cũng vậy mà có bữa nào mày không dù về đâu. Con, có gì phải nói đi rồi tao với má mày dàn xếp cho. Con Hạnh mà nó có lỗi tao bắt nó cúi xuống tao đánh liền. Còn mày á, mà nếu mày có vợ bé thì ôm gói vòng luôn. Con tao tao nuôi, cháu tao tao bắt.
2: Con đâu có lỗi gì đâu ba.
0: Vậy thì mày phải ở nhà chờ con Hạnh về thì giải quyết. Bà, bà, bà ra ngoài con mụ bãi kêu con Hạnh về gấp cho tôi biểu coi.
3: Xe gọi đại bàn, xe gọi đại bàn báo cáo có Phượng Hoàng xuống cần gặp đại bàn.
2: Hạ sĩ nói cái gì mà Phượng Hoàng, tôi muốn đừng có giỡn mặt với tôi nghe chưa, phải rõ ràng nghiêm chỉnh, nói lớn lên.
3: Dạ nghe em
2: nghi.
3: Chào
2: chào
3: hải quân hạ sĩ đổ chân rớt số quân 777 666 dàn đoàn 2 thám sát báo cáo. Cô Đoàn Mộng Trinh em gái của thiếu tá Toàn đột nhập vào căn cứ, nhưng thiếu tá vắng mặt không lý do nên cô ta cương quyết trực chỉ tư gia.
2: Nói với cổ là tôi đi hành quân ở U Minh rồi.
3: Hải quân hạ sĩ đổ chân rớt xin báo cáo với cô, thiếu tá đã hành quân ở U Minh rồi.
2: Trời ơi ông khùng, đi chỗ khác thì tôi nhờ.
3: Tuân lệnh.
2: Ê, Trinh, em xuống tới hồi nào vậy?
1: Đúng vào cái lúc mà anh bận hành quân ở U Minh với ông hạ sĩ rớt.
4: Anh hồi, anh không cần phải tìm lời nói khéo mà làm gì. Tôi vì anh mà tìm xuống tận đây, thì nếu anh không muốn, tôi có thể ra về lập tức. Nếu anh muốn suốt đời chìm đắm trong thứ hạnh phúc ô nhục, đó là quyền của anh, tôi không cản.
2: Trinh, em muốn nói.
4: Tôi nói, chị Hạnh đúng là Lily Ngọc. Hồi trước từng hành nghề một chỗ với chị dâu tôi, và đây là tấm hình mà chị đã âu yếm tặng ba tôi lúc chị ta được ẩn chu cấp hàng tháng.
5: Trời, Hạnh đây mà. Mình Hạnh. Mình.
2: Em còn muốn lừa dối tôi tới bao giờ nữa? Em muốn tôi làm một thằng ngốc tới chừng nào nữa?
5: Mình, trước khi về với mình, em đâu có bảo em là một cô gái còn tính tiếng. Em đã cho mình biết em là một cánh hoa đã bị gió mưa vùi dập.
2: Cô đã bảo với tôi là cô đã bị một bọn cường đồ dùng bạo lực cưỡng hiếp.
5: Và anh đã cảm thông, đã vì tình yêu mà tha thứ.
2: Phải, tôi tha thứ, tôi cảm thông là tha thứ cho một người con gái vì sức yếu tay mềm mà thất thân ngoài ý muốn. Chứ tôi đâu có thông cảm được cái hạng người bán thân đấy đâu.

mình đã tha thứ được cho người vợ trước khi về với mình đã bị bọn buôn đồ dài dò thân xác. Sao mình không thể quên được cái dĩ vãng

0: ngày tình yêu, thì bào thai trong bụng em là kết quả của những ngày hạnh phúc. Anh tìm hiểu làm gì cái dĩ dạng tối tâm kia cho khổ sở cả hai chứ?
1: Nghĩa là

0: Cô mới vừa nói gì?
1: Tôi nói con gái của ông á, hồi trước tôi xuống đây mới ăn mặc cho đúng mốt một chút là ông đem lễ giáo ra để mắng tôi như tắt nước. Bây giờ ông giỏi thì ông chửi con gái ông đi. Chị làm đêm đó.
0: Trời,
1: có thời gian chỉ còn là bồ bịch của papa tôi nữa kìa.
0: Trời ơi Hạnh, cha làm thầy sao con đi đốt sách? Gia đình tôi đã bao đời tu nhân tích đức mà giờ đây thôi đành tan nát nỗi nhục nhã số.

0: Lại ba, lại ba, tôi không được nói nguyên nhân nào mà con.
1: Thôi thôi thôi thôi, đừng khai ra những điều nhục nhã đó. Tao biết rồi, tao biết mày làm vậy là để nuôi tao với má mày, để cương với cái gia đình này khỏi cái cảnh. Trời ơi, nhục nhã quá, làm sao tôi sống nổi này trời.
0: Ba, ba ơi, ba đừng chết ba ơi.
2: Anh Phước, trời ơi, bác, anh Toàn, để máy nổ luôn đi. Anh Phước, tụi tôi đưa bác ra xe đem đi nhà thương khách.
0: Ba ơi, ba.
2: Lily, bình tĩnh lại đi mày. Bác xúc động quá nên ngất xỉu chứ không có sao đâu. Cô Trinh, gia đình người ta tan nát hết như vậy, vừa lòng cô chưa? Anh Toàn thấy mất cô là ảnh nghi rồi. Kêu tôi thì ảnh xuống đây liền mà không kịp với cô nữa.
3: Người ta trốn ba má đi mà vợ chồng anh cũng tuôn theo à. Tôi làm gì thì kệ tổ tôi chứ. Sao tôi phá đám hoài vậy?
2: Cô ba,
3: không có cô ba cô bố gì hết á. Hay là mấy người một thứ với nhau nên hùa với nhau xuống đây phá tôi.
4: Không có ai hùa ai hết á. Chính tao kêu chị hai mày xuống đây để ngăn cản hành vi độc ác của mày. Bao nhiêu tan nát đổ vỡ xảy ra cũng tại mày mà mày cũng chưa biết cuộc chuyện. Không biết mày học nhiều hiếu rộng để làm gì à?
3: Làm gì kệ tổ tôi.
4: Cầm tôi miệng lại. Đi về ơi, mà bật tay lại bây giờ.
3: Về thì về, làm gì dữ vậy?
4: Đi.
5: Hạnh, ba không sao đâu em.
0: Anh Giang ra, tôi sợ anh lắm rồi. Ba tôi mà có bề gì tôi thù anh cho tới chết. Tôi thù anh cho tới chết. Phải mà, anh mồ côi nên anh đâu có biết thương cha thương mẹ là gì. Anh đã giết ba tôi mà.
5: Hạnh, anh xin lỗi em. Mọi việc đều do lòng anh yêu em. Anh quá yêu em mà ra cả.
0: Nếu thật sự yêu tôi thì lẽ ra khi nghe tôi đeo mang cái quá khứ thảm sầu, anh phải hết lòng thương.

0: tình yêu nhanh trong buổi ban đầu đã làm cho mình đau khổ đến ngày nay. Bây giờ em sợ hết mọi quyết định vội vàng.
1: Hạnh, anh yêu em, lúc nào anh cũng yêu em.
0: Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời này. Nhưng phải xa nhau, em sẽ khổ hơn anh nhiều lắm. Bây giờ anh đã biết hết dị dạng của em rồi. Anh hy vọng rằng mình tạm xa nhau một thời gian. Mình tạm xa nhau một thời gian để anh hỏi kỹ lại lòng anh thử coi anh có quên được cái dị dạng đau buồn ổ nhục của em không? Cô còn yêu được người vợ có cái quá khứ tối tăm sầu muộn đó không? Em sẽ đợi chờ anh dù đến trọn đời, dù có thể là anh sẽ không bao giờ trở lại.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
4: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương. Tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương nó trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. ở cuối những năm của tuổi 20 đó thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác ở đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cụ Tổng thống Reagan, ông bị té ngã đó. Thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á. Chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ, ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men nó ảnh hưởng.
3: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
4: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone á. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium á, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Và những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, thành ra không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả, thành ra những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những cái bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
3: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
4: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẹ trụt rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẹ trụt rút đó là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là cái loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào.

0: cao su, nhất là có xà bông nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng ngỗng xương ra sao? Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng ngỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm, nó gọi là bone mineral density test, để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng lõng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn là lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị lõng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được cái những cái vỏ mềm của con tôm á, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn á, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được á, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc sâm nhung marathon có thêm calcium, tức là chất vôi, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh rỗng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là chuột rút.
1: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ. Thì Tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẹ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẹ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
0: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẹ trục rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẹ chủ rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Uống cái marathon á, tôi uống được tháng rồi, coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên một tháng nay là hình như tôi hơi co co cái ngón tay lại chút xíu nè. Mà hình như có một lần thôi.
3: Tức là coi như kết quả tốt.
2: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
3: À, vậy tốt quá.
2: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng tiếp kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi hình như nó muốn sập là 60%.
3: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
2: Dạ.
3: Nó muốn đen lên nữa.
2: Rồi có thêm cái nữa là coi như tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á, là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
3: Ồ, vậy thì tốt quá. Tức là dạ, của cái marathon đó.
2: Dạ.

0: Marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
1: Mà là kết quả vậy đó.
0: Dạ. Nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
1: Vâng.
0: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
1: Vậy
0: thì tốt. Bà xã tôi bà sinh hứng luôn.
1: Vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà. Dạ, cái nước môi với nước chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
0: Dạ.
1: Mà có một tháng thôi vậy.
0: Dạ có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm tôi cũng bỏ túi tôi theo mấy tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
1: Vậy nè.
0: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la tôi cười tôi cả một tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
1: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị đứt nữa.
0: Còn cái thuốc giúp của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống cái đồ này cái gì bằng
1: Flexodine.
0: Thì bác sĩ trước đó bác sĩ biết không, tôi đi chăm thuốc với tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1.000 đồng.
1: Về cái gì ạ?
0: Dạ,
1: đau nhức à?
0: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lịch đó, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
1: Vâng.
0: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhức đó, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
1: Vâng, uống thuốc tây đó.
0: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi thì tôi qua tôi mua hai thứ đó tôi uống.
1: Hai thứ tức là cái Dr. Hawaii Nunishingo với cái Flexodine đó phải không?
0: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi. Vâng. Là hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
1: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại đó.
0: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bẹo nhèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình để quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi người trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nó chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính bà xã tôi đã xác nhận là bà đương đi làm giờ mệt mỏi là bà uống vô 2 viên mà thấy sáng nó khỏe liền.
1: Vậy tức là bà uống 2 viên nào á?
0: Dạ.
1: Bà uống 2 viên nào?
0: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
1: Tức là cái Nodi với cái Flexodine á?
0: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn mà bây giờ, coi như nhà tôi bây giờ, coi như là uống thuốc của bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tai tôi nó nghĩ biết. Cả hơn 1.000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi khổ tâm vậy mà tôi uống hay tôi hết liền. Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi thấy có 3 thứ được.
1: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ,
0: nó giọt bẻ rồi thêm á tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
1: Vậy thì rồi, hay quá.
0: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sầm hết 60%, mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó. Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó. Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần nó tới sáng luôn.
1: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
0: Dạ, từ 3 lần. À, rồi tôi mừng bác sĩ họ ta, bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi ha, cái này kia đó, nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm, nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt 2 đường sâu vậy đó. Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết. Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo cho tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng tình gì lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không thấy được.
1: Có được không?
0: Được, dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ 2 chai, tôi thấy cũng được lắm. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
1: Vậy cũng mừng cho anh Mỹ quá. Như vậy thì coi như anh uống cái ma tông, coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
0: Thôi mà uống loại đó nó hết thì tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đang ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Mà tôi đi lao động ở đằng hãng có khi hai cái con cái tôi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm mà nó hơi bị chút xíu thôi rồi cái nó hết liền.
1: Trời xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đau lắm hả?
0: Nó kéo lâu nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn.
1: Rồi tóc, cái
0: chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng á, tóc nó đen.
2: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ chuột rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều. Không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
3: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
4: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ. Tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc.
1: À.
4: Tôi uống theo ngày một viên thôi. Nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ.
1: À.
4: Tôi thấy nó hồng lên.
1: À.
4: Tôi nghĩ tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
1: Vậy à?
4: Dạ.
1: Hồi xưa bà thấy sao? Bây giờ bà thấy sao?
4: Hồi xưa thì nó xuống thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu.
1: À.
4: Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều tập, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều.
1: Ừ.
4: Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian rồi chút xíu tôi ra làm vườn, thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt xây sẩm lắm.
1: À.
4: Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều.
1: À.
4: Tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau.
1: Và
4: tôi nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào hơn, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như với mấy đầu ngón tay nữa đó. Thành như vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
3: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như là làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung ma tông mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ, như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
2: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Thiện Chân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Kinh Tân. Là một chương trình hàng tuần để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những quan tâm của mình đối với đất nước và làm sao đem lại những thay đổi tích cực cho quê hương Việt Nam để người dân được sống trong tự do, no ấm, nhân bản, thái bình và đặc biệt là có nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử chấn động ở Hungary. Thì như nhiều quý vị cũng đã biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12 tháng 4 tại Hungary đã làm rung chuyển chính trường Âu Châu. Qua đó thì đảng đối lập mang tên là Tôn trọng và Tự do, viết tắt là Tisza, của thủ lĩnh Peter Mega đã giành chiến thắng vang dội, chiếm tới hơn 2/3 ghế ở trong quốc hội và đã chính thức đánh bại đảng Fidesz của thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán sau 16 năm cầm quyền. Thì cái tỷ lệ chiến thắng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hungary, thưa quý vị. Kể cả 4 lần chiến thắng liên tục của ông Orbán. Thì cho buổi hội thoại ngày hôm nay, Diệu Chân đã mời được 3 diễn giả là 3 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền. Và đó là chuyên gia Vũ Bích Trâm, quý vị thấy phải thức rất là khuya từ bên Úc Châu. Chào Bích Trâm, Vũ Bích Trâm và luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, là một người đang tị nạn ở Mỹ gần 3 năm qua. Chào anh Mạnh. Và luật sư Vũ Đức Khanh là tổng thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Canada. Chào anh Vũ Đức Khanh. Và thưa quý vị, Diệu Chân thì rất là vui có mặt ba anh chị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Thì các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc bầu cử tại Hungary, khi mà nhất là khi trông thấy cảnh người ta nườm nượp cùng nhau vui mừng đổ ra tất cả mọi ngóc ngách của đường phố của tỉnh nhà hay là của các cái tiểu bang, những cái khu vực dù là nhỏ bé thì chăng nữa, thôn quê, thôn dã thì chăng nữa, đây người ra để mừng. Xin mời các anh chị.
1: Tôi xin phép hai diễn giả cho tôi được trình bày trước. Thưa quý chị Diệu Chân, tôi vốn là vừa mới rời khỏi một cái đất nước nó không có cái tự do, và nhất là về vấn đề về bầu cử. Ở đó hoàn toàn cũng có bầu cử tự do, không có công bằng, cũng không minh bạch gì cả. Vì vậy khi mà chúng tôi chứng kiến cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary, thấy cái thái độ của người dân, họ vui mừng vì cái kết quả của cái cuộc bầu cử như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là có cái niềm vui lây với họ, thưa chị. Thứ nhất là họ may mắn hơn đất nước của chúng ta là họ đã có một cái cuộc bầu cử thật sự là tự do, công bằng, minh bạch. Đó là những nguyên tắc chính yếu của họ. Thì tôi cho rằng là cái chiến thắng, là cái sự niềm vui của họ, nó không chỉ đơn giản là nó chỉ là bày tỏ một cái chiến riêng của họ, mà tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa những cái bức bách kéo dài một thời gian rất là lâu của người dân Hungary dưới chính quyền của ông Orbán. Tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa về tâm lý rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trên màn ảnh, về những cái hình ảnh người dân đổ xô ra đường, ra những cái quảng trường, rồi họ reo hò, họ hát, và họ có những cái hành động, phải nói là chúng ta thấy là hết sức là thích thú. Và phải nói là riêng tôi thì tôi hoàn toàn chia vui với lại người dân Hungary. Và tôi cho rằng nó không chỉ là cái cảnh vui đó không, mà tôi cho rằng nó như là một cái lễ hội, và không chỉ là lễ hội về văn hóa, về dân gian hay về gì đó, đây là một cái lễ hội về chính trị, thưa chị. Và riêng cái vấn đề này thì tôi lại thấy thế này. Lịch sử đã cho thấy là có cái sự thay đổi quyền lực, thì nó cũng dù sao nữa, nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi. Nhưng mà riêng cái khoảng cách mà người dân họ đổ ra đường để mà họ chúc mừng nhau, họ vui mừng về cái chiến thắng của người dân, về cái ý nguyện của họ đã đạt được, thì tôi cho rằng cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, rằng dân chủ bản thân của nó đã là một cái giá trị nó vượt lên tất cả mọi điều mà chúng ta cần phải gìn giữ đấy, thưa chị.
0: Dạ.
2: Anh chị. Dạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ của anh. Riêng Bích Trâm á thì Bích Trâm có cảm tưởng về cái cuộc bầu cử tại Hungary thật sự là rất là phấn khởi, rất là sôi động và cảm nhận được cái sức mạnh của quần chúng, mình nói tóm tắt là people power, bởi vì chúng ta thấy được rằng là hơn khoảng chừng 80% người dân đã tham gia vào cái cuộc bầu cử này trong suốt 37 năm kể từ khi mà Hungary thoát khỏi chế độ cộng sản và trở thành một chế độ dân chủ đó, thì đây là cái lần mà rất là nhiều người dân họ đã đứng lên và sử dụng cái lá phiếu của họ để làm cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta thấy rằng là người dân họ đã có một cái sự chọn lựa khi mà họ thấy rằng là trong 16 năm dưới cái sự mà cai trị của ông Orbán, thì họ thấy rằng là cái bước tiến dân chủ hóa của đất nước của họ nó đang đi thụt lùi. Và đây là cái lúc mà họ nghĩ rằng là họ cần phải đứng lên và làm cái sự thay đổi đó. Mình cũng thấy được một cái nguyên lý nữa là khi người dân họ bị dồn ép vào các cái con đường cùng đó, thì chính họ sẽ đứng lên và tạo cái sự thay đổi dựa trên cái sức mạnh của họ.
0: Anh Khai.
3: Vâng, đầu tiên xin cảm ơn Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân Việt Nam luôn ưu ái cho tôi có một cái cơ hội được lên cùng chia sẻ với quý anh chị. Nhất là chị Diệu Trân luôn luôn lúc nào cũng thao thức với những cái vấn đề của thế giới, nhưng mà vẫn quy chiếu về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì cũng chúng ta cũng đã rời, có người giống như luật sư Đặng Đình Mạnh thì chỉ mới rời Việt Nam thời gian gần đây. Tôi không biết cô Bích Trâm thì bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi và chị Diệu Trân cũng đã trên 40 năm. Chúng ta lúc nào cũng vẫn còn thao thức, vẫn còn trăn trở với đất nước. Và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Hungary, là nước mà chúng ta có dịp quan sát trong suốt 15 năm qua dưới thời của Thủ tướng Orbán, Viktor Orbán, thì chúng ta cảm thấy rằng là liệu một ngày nào đó Việt Nam có thể có được cái hình ảnh này hay không? Thì tôi không muốn đi quá xa về vấn đề đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở ba điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả các diễn giả cũng đã nói rồi. Điều thứ nhất, tôi vẫn thấy rằng không phải có những cái lễ hội văn hóa hay là quần chúng hay là thể thao như là đá bóng có thể là thu hút được một số lượng người lớn như vậy trong cái không khí háo hức chờ đợi cái kết quả. Một cái điều rất là lạ là đây là một sự kiện chính trị, một sự kiện bầu cử mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người háo hức chờ đợi cái kết quả đó, vì họ còn tin vào cái lá phiếu mà họ cầm ở trên tay, và khi họ bỏ cái lá phiếu đó vào trong cái thùng phiếu đó, không phải là một cái ước mơ mà là một cái niềm tin thật sự vào cái quyền của người dân. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm vô cùng quan trọng giữa những cái biến động của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, ở từ những cái nước độc tài cho đến những nước dân chủ. Chúng ta đang cảm thấy rằng cái trật tự thế giới nó không có được ổn định, nhưng mà người dân vẫn còn có một cái hy vọng rằng họ vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều không những cho đất nước Hungary, cho Liên minh Âu Châu, mà trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là một cái điều mà nó có tính cách là nguyên tắc nữa, là hết ngày. Tôi nghe nói hồi nhỏ ở Việt Nam có nói là một cái nhà văn hào nào đó của bên Âu Châu, bên Đông Âu đó, hay là Nga, nói là hết ngày dài lại đêm thâu. Thì khi mà chúng ta sống trong một cái đêm trường, chúng ta sẽ chờ đợi cái bình minh. Cái bình minh đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái điều chúng ta thường mong ước. Thì những người ở Việt Nam, từ khi mà đất nước đã được thống nhất từ khi mà đã có bầu cử từ năm 1976 cho tới bây giờ, và cuộc bầu cử mới vừa rồi năm 2026, 50 năm qua, người dân Việt Nam có thật sự nhìn cái lá phiếu của mình quyết định được cái vận mệnh của đất nước hay không, trong đó có cả của mình? Thì tôi nghĩ rằng 50 năm quá dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái hy vọng, có thể sẽ đến 2027, có thể sẽ đến 2030, nhưng mà không bao giờ sẽ ngày đó sẽ đến. Đó là cái điều tôi muốn khẳng định, là không có cái gì mà nó trường cũ, chỉ có cái ý chí và nguyện vọng của người dân thì là trường cũ. Và cái điểm thứ ba muốn nói một cách ngắn gọn nữa, rằng là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của Việt Nam, ở một cái thời điểm mà những cái bài học của thế giới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, dù người dân Việt Nam chưa thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên là ở cái giai đoạn này, cái cuộc bầu cử ở tại Hungary nó đã làm cho rất là nhiều bạn trẻ ở trong nước đặt lại vấn đề và sẽ suy nghĩ chúng họ sẽ làm gì trong những ngày tháng sắp tới. Thì xin dừng lại cho chị Diệp Trân để có thể tiếp tục trong cái buổi hội ngày hôm nay. Dạ.
0: Cảm ơn các anh chị chia sẻ hết tâm trạng của Diệp Trân rồi, nhưng mà thật sự là đúng là tóm lược lại thì mình vui cho người mà buồn cho đất nước của chúng ta, bởi vì 51 năm rồi dân tộc vẫn chưa được hưởng tự do, nhân quyền không được tôn trọng, nhưng mà nó cũng cho chúng ta tia hy vọng như là anh Khanh nói đó, bởi vì qua đó thì chúng ta rút ra được một số những cái bài học để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, và đặc biệt đó, là cho chúng ta hy vọng là một cái bài học rõ rệt nhất là không có một cái thể chế độc tài nào đi ngược với nguyện vọng của người dân mà trường cửu hết cả. Thì trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 51 năm 30 tháng 4 đó, thì không biết là các anh chị chắc còn nhớ cái câu nói của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt, đó là 30 tháng 4 thì có triệu người vui, có triệu người buồn. Cái câu đó thường thật ra là ý ông là chắc là muốn nói lên, nêu lên cái ý tưởng hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà hậu duệ của ông thì chẳng ai theo, nhất là ông Tô Lâm. Và cho đến 51 năm nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là cái câu nói của ông nó sai khá nhiều, là gần như hết. Là bởi vì người miền Bắc đó, có vui cái chiến thắng thì nó cũng rất là đoàn kỳ. Chỉ trong một ít lâu thì vài tháng thì đã thấy là đất nước là lụng bại đi, giật lùi với thế giới, và cho đến bây giờ chúng ta thua xa lắc thế giới tự do cũng như là thế giới mà nhân bản đó. Rồi tiếp tục lụy ngoại bang, lụy trung cộng, phí phạm tài nguyên của đất nước, và cái hiện tượng mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó, thì nhàn nhàn. Vì vậy mà 100 triệu người dân Việt Nam, trừ số rất thiểu số đang trên ngồi chấp, thì Diệu Trân tin là 100 triệu người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều đang rất buồn và đang nỗ lực để làm sao dân tộc của chúng ta có thể bứng đi cái thể chế sai lầm ngoại lai đó, đó là cái thể chế độc tài cộng sản. Thì trước khi rút tỉa những bài học từ Hungary, mời các anh chị chia sẻ một chút về lịch sử cận đại của Hungary bằng bạc từ nãy đến giờ. Thì hình như là chị Trâm cũng đưa ra một vài cái ý niệm từ năm 1989 đến giờ và những cái bối cảnh nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Xin mời Trâm.
2: Dạ vâng, dạ trước tiên thì cho Bích Trâm có lỗi cùng chị Dư Trân cùng anh Mạnh và anh Khanh, bởi vì Bích Trâm bị trục trặc cái kỹ thuật đó, thành ra là đôi khi nó bị mất tiếng, thành ra là cũng hơi khục nghe cái phần trình bày của các anh chị. Dạ, thì đôi nét về lịch sử cận đại của Hungary đó, thì chúng ta biết rằng là Hungary thì nó nằm ở trong cái vùng của Đông Âu, và nước Hungary thì nó bao bọc bởi 7 quốc gia khác chia sẻ cùng cái lãnh thổ với họ. Về mặt chính trị đó, thì Hungary là một nước cộng hòa nhiệm vụ thống nhất theo cái mô hình trước tiên là ông thủ tướng, kế tới là tổng thống, và sau cùng là quốc hội gồm có 199 ghế trong đó, và sẽ bầu cử 4 năm một lần. Từ khi mà Hungary không còn là một nước chư hầu cộng sản của Nga Xô vào năm 1989 đó, thì Hungary đã hội nhập vào các quốc gia Âu Châu và đưa đất nước của mình đi vào con đường dân chủ hóa. Vào năm 1990 thì Hungary lần đầu tiên có cái cuộc bầu cử tự do, và đảng Diễn đàn Dân chủ Hungary đã thắng cử và củng cố cái sự chuyển đổi hòa bình từ cộng sản độc tài qua đến dân chủ như vậy. 9 năm sau đó thì năm 1999 thì Hungary lại một lần nữa được gia nhập vào khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương và bảo đảm liên minh quốc phòng sau nhiều thập niên bị bó buộc vào cái hiệp ước Warsaw do Nga Xô lãnh đạo. Vào năm 2004 đó thì Hungary được gia nhập vào Liên minh Âu Châu, gọi tắt là EU, và đánh dấu cái điểm cao trào nhất trong tất cả các về kinh tế và luật pháp để mà hội nhập vào cái thị trường chung của Âu Châu và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do EU đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi cái mốc của Hungary nó được diễn ra vào năm 2008 vì cái sự suy thoái mất tín nhiệm của đảng cực tả của chính quyền Hungary lúc bấy giờ, cộng thêm với lại cái sự coi như là khủng hoảng về tài chính vào năm 2008, thì ông Viktor Orbán, thủ lãnh của đảng Fidesz, đã nhân cái cơ hội đó mà giành chiến thắng với số ghế là 2/3 ở tại nghị viện, và cho ông cái quyền thay đổi hiến pháp bởi vì đảng của ông nắm đa số tại nghị viện. Và chính cái sự thay đổi hiến pháp đó, chỉ trong vòng năm đầu tiên khi mà cầm quyền, thì ông Orbán đã thay đổi hiến pháp tới 12 lần. Và đã qua cái sự kiện đó, đó thì đã đưa cái chính quyền của ông Orbán coi như là thay đổi cái hạn chế cái quyền của xã hội dân sự khi mà muốn trưng cầu dân ý, cũng như là coi như là thay đổi cái quyền hành của luật pháp của tư pháp, và họ đã giống như là tạo rất là nhiều cái rào cản cho các thể chế mà có thể là đối đầu hoặc là thách đố những cái cải cách mà chính phủ của Orbán muốn đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự mà thay đổi về hiến pháp cũng như là cái quyền hạn của nhà cầm quyền Orbán thao túng được cái chính trị cũng như là kinh tế của Hungary, thì đã cho phép cái chính quyền của ông Orbán cầm đầu đất nước Hungary suốt 16 năm qua. Và cái cuộc bầu cử ngoạn mục vào tháng 12, vào ngày 12 tháng 4 năm 2006 vừa qua đã chấm dứt cái chế độ độc quyền của ông Orbán suốt 16 năm tại Hungary. Thì đó cái tóm tắt về cái lịch sử của Hungary cần đạt
0: rất đầy đủ và chi tiết. Cảm ơn Trần rất nhiều. Cho Dĩ Trân hỏi thăm hai anh Khanh với Mạnh đó là Dĩ Trân được biết chính phủ Orbán đã thúc đẩy cái mô hình gọi là dân chủ phi tự do, chưa bao giờ mình nghe thấy một cái hiện tượng kỳ cục vậy, thì không biết là hai anh có thể gọi là chia sẻ chi tiết hơn mô hình này là gì, là như thế nào? Mời anh Khanh ạ.
3: Mời Đặng Đình Mạnh trước.
0: Dạ, mời anh Mạnh.
1: Phải nói rằng là gần như là cái chuyện mà phi tự do nhưng mà lại là dân chủ, nó đây gần như là mà hai cái khái niệm nó không thể chấp nhận nhau được. Dạ. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khi mà chị Dương Chân đặt ra hai câu hỏi này. Và qua cái diễn biến thực sự tại đất nước Hungary thì chúng ta đã hình dung ra cái chủ trương này của ông Orbán. Tức là ông ấy vẫn tôn trọng những cái giá trị dân chủ. Ví dụ như là cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa rồi và trung tuần tháng 4 vừa rồi, thì ông ấy vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định để có một cái cuộc bầu cử nó thật sự tự do, minh bạch và công bằng. Thì đó là những cái nét phải nói là đó là những cái nét mà chúng ta nhìn thấy ở một cái nằm thấy trong cái chính sách của ông Orbán. Nhưng mà mặt khác thì ông ấy trong suốt những cái thời gian cầm quyền 16 năm ông ấy thì chúng ta thấy là người dân đã bị hầu như là bị luật pháp của đảng ông Orbán họ chi phối. Do đó họ thay đổi luật pháp theo cái hướng để mà hạn chế cái quyền của người dân. Thì tôi cho rằng đây là một, phải nói là đây là nó gần như là một cái mô hình, một cái quái thai của cái nền dân chủ vậy. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là khi người dân bỏ phiếu và họ đã đạt được cái kết quả rằng là họ chiến thắng thì họ đã vui mừng đến như thế nào. Bởi vì cái mô hình này là cái mô hình nó không, nó có thể phù hợp với cái quyền lợi, cái lợi ích của cái đảng mà của ông Orbán đang nắm giữ, nhưng mà nó là không phù hợp với cái ý nguyện của người dân. Thưa chị, tôi có thể mày bắt tắt về cái mô hình mà phải nói là rất là kỳ dị này, dân chủ nhưng mà lại phi tự do mà, thưa chị.
0: Không có tự do. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khác nữa không thưa anh?
3: Vâng, thì rất cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số những cái giải thích. Thì tôi xin bổ túc như thế này. Chúng ta cũng nghe nói là dân chủ tự do, và chúng ta cũng nghe nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của những cái nền gọi là cộng hòa nhân dân. Thực sự ra thì dân chủ nó cũng có rất là nhiều cái khái niệm, nó rất là rộng, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể đánh giá. Bây giờ cái vấn đề tôi gọi là tại sao gọi là đất nước Hungary là đất nước dân chủ không tự do, đặc biệt là từ năm 2010 cho tới bây giờ, với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Hồi nãy chị Bích Trâm có đi lướt qua một cái giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại của nước Hungary. Tôi chỉ thấy có bổ túc thêm 3 điểm nhỏ. Là cái điểm thứ nhất á, là Hungary là một cái nước không có lớn, nhưng mà là một cái nước ở đầu thế kỷ thứ 20 nằm trong một cái gọi là đế quốc áo phổ, áo hung, gọi là nhà nước phổ, tức là rất rất là hùng mạnh ở cái thời điểm của đầu thế kỷ thứ 20. Họ sau đệ nhị thế chiến và đệ nhị thế chiến thì họ lại rơi vào trong cái vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng mà chưa đầy 10 năm, năm 1956 là Hungary đã có cái cuộc nổi dậy và chống lại Liên Xô. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm đất nước này họ có một cái tinh thần rất là tự do và họ muốn cái sự độc lập của họ. Họ rất là chống cái vấn đề chế độ, những chế độ độc tài. Nhưng mà do cái đất nước nó là do nhiều cái luồng, cho nên là cái lúc thì bên này lên, lúc thì bên kia lên, cho nên dẫn tới cái cuộc cách mạng năm 1989, năm 1990. Năm 1990 tôi có dịp đi tới Hungary, lúc đó tôi vẫn nhìn thấy cái nét cộng sản của họ rất là mạnh, mặc dù đất nước Hungary từ năm 1956 đến năm 1990 đã có thay đổi rất là nhiều, và họ là một cái nước mà có thể có những cái thay đổi về kinh tế rất là đi xa so với tất cả các quốc gia Đông Âu khác. Thì họ gia nhập vào NATO năm 1999-2004, thì gia nhập vào trong khối Liên minh Âu Châu. Nhưng mà tại sao năm 2010 họ lại đổi qua một cái hướng khác? Thì cái đặc tính của cái nhà nước gọi là dân chủ phi tự do này á, nó có 3 cái yếu tố rất là quan trọng, và nó lại phù hợp với cái bản chất, cái căn tính của cái nhà của nhân dân và nhà nước Hungary. Tức là thứ nhất là họ vẫn có cái tính tập trung, tập quyền. Cái thứ hai nữa là cái dân túy, nhấn mạnh tới cái vấn đề yếu tố của người dân. Những cái chính sách gì mà nói mà nó phù hợp với người dân thì người dân họ nghe, mặc dù cái điều đó nó có thể đi ngược lại với những cái quyền lợi của đất nước khi phải gia nhập vào trong một cái cộng đồng tự do trên thế giới. Và cái điều thứ ba nữa đó là có nhiều cái lãnh đạo của Hungary. Tôi cũng xin phép được đặt một cái nghi vấn. Tôi không chắc chắn rằng là tổng thống mới, vị thủ tướng mới của Hungary sẽ là một cái người thực sự hướng tới về vấn đề tự do dân chủ, giống như là cái lá phiếu của người dân đã bầu cho ông ấy vào trong kỳ này. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sự xuất thân của vị chính trị gia này thì chúng ta cũng vẫn thấy ở đâu đó có một cái màu dân túy ở trong đó. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới muốn tìm hiểu một cái quốc gia phải hiểu được cái căn tính dân tộc đó, phải hiểu được cái tiến trình lịch sử của quốc gia đó. Và nếu nhìn nhận ở một cái thể chế, ở một cái giai đoạn nhất định, chúng ta phải hiểu được cái quá trình đi tới cầm quyền của cái lực lượng lãnh đạo, và đặc biệt là cái lãnh tụ của cái lực lượng cầm quyền đó. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Có thể có rất là nhiều người sẽ không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi cũng nên chia sẻ nơi đây về cái cách nhìn đó.
0: Nhưng mà như vậy thì mới là tự do dân chủ để chúng ta bàn thảo tiếp anh Khanh. Bởi vì ngay ở đây đó là chị Trân có hai diễn giả chia sẻ về cái nền dân chủ phi tự do, mà có một vài điểm chị Trân không đồng ý ha. Cái thứ nhất là về cái chuyện mà anh Khanh nói là anh Khanh là người đã từng đi tham dự, đã từng đi thăm đất nước này, thì anh Khanh có thể cũng là một nhà nghiên cứu, thành ra chắc là nắm vững nhiều điều. Nhưng mà theo những điều mà chị Trân hiểu tổng quát ra trên thế giới, cái khuynh hướng dân túy đó nó không phải là đặc thù của một dân tộc này hết cả, mà đó là cái cách gọi là nị dân, dụ khị người dân. Và có những cái điều mà họ nói nghe rất là hay, dựa trên cái quyền lợi của người dân để chiêu dụ người dân. Nhưng mà thật sự việc họ làm đó, thì cái việc đa số họ làm trong khoảng 10 năm qua mà chúng ta thấy trên thế giới đó, cái khuynh hướng nị dân này đó, nó có khuynh hướng cực hữu, và nó mang tính chất là có những người đi lên như ông Orbán đó, thì lại là cái người mà gia tăng kiểm soát truyền thông, kiểm soát tư pháp, thay đổi hiến pháp để làm sao như các anh đã nói, anh các chị đã nói, là giúp cho họ lợi thế hơn trong cái cuộc bầu cử, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số, và họ thao túng cái quyền lực của quốc hội, tòa án, cũng như là rơi cái quyền lực của tòa án và của các cái thể chế rơi vào tay những cái kẻ thân tín dù là không có chuyên môn. Vì vậy mà họ làm giảm cái tính độc lập cũng như là tính chuyên môn của hệ thống pháp luật, của các cơ chế chính quyền. Và tóm lại đó, thì Orbán không xóa bỏ hoàn toàn cái nền dân chủ như là anh Mạnh cũng có nói đó. Vẫn có bầu cử, và bầu cử minh bạch, bầu cử tự do, nhưng không công bằng, thưa anh Mạnh. Không công bằng là ở cái điểm nào? Chị Trân hiểu tại sao anh nói là công bằng, tức là ai cũng có quyền được bỏ phiếu. Nhưng mà cái không công bằng mà chị Trân đang nói là cái vấn đề tranh cử. Trước cái cuộc bầu cử đó, không có cái cơ hội để cho những người ra tranh cử có thể chia sẻ một cách tự do, một cách công bằng với nhau. Và bên cạnh, ông Orbán ông nắm truyền thông, ông dùng nó như là một cái công cụ để tuyên truyền và tạo ra fake news đối với lại đối thủ. Chính vì vậy đã kiểm soát truyền thông làm suy yếu các cốt lõi của nền dân chủ tự do, và vì vậy ông thắng được 4 kỳ. Nhưng kỳ này thì ông thua. Vậy thì tại sao phe đối lập vẫn có thể thắng, khi mà như Dư Trân vừa chia sẻ đó, họ nắm truyền thông để thao túng qua fake news. Không những thế, họ dùng nó như là một khí cụ tuyên truyền, và cả cái bàn tay tin tặc của Nga. Chúng ta đều biết là Orbán rất là thân Nga và binh vực Putin. Xin mời các chị chia sẻ cái câu hỏi vừa rồi của Dư Trân. Tại sao phe đối lập vẫn thắng? Cái này là trong lòng một cách. Dạ, các anh chị cứ nhường nhau. Mời anh Khanh.
3: Vâng, nhưng mà không có quý vị nào xung phong thì tôi xin xung phong đi đầu. Hy vọng là sẽ không có bị đập mìn ở trong cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là tại sao đối lập vẫn có thể thắng. Thứ nhất là cái khái niệm mà luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có nói rồi, tức là nó là một cái nền dân chủ phi tự do. Tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích cho tới giờ nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn chịu lệ thuộc bởi một cái tính là tính cái luật chơi của dân chủ. Mặc dù cái đảng cầm quyền hoặc là một cái đảng lớn nào đó đang khống chế cái chính trường, tìm đủ mọi cách để tạo cho mình được có một cái sân chơi thuận lợi hơn, nhưng mà cái ý chí của người dân vẫn là cái vấn đề quan trọng. Cái lá phiếu đó nó vẫn quyết định được cái vận mệnh của cái đất nước đó. Thì theo như tôi được biết thì cái đảng mới được của tân thủ tướng đã từ hơn 2 năm nay đã đi vận động rất là nhiều trong toàn bộ cái đất nước, đã đi đến gần như là những cái cơ sở nhỏ nhất, những cái đơn vị nhỏ nhất để có thể là thuyết phục vận động được người dân. Đó, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nếu như Việt Nam có cái sự thay đổi đi chăng nữa, có một cái trò chơi dân chủ mới thay vì là đảng cử dân bầu, họ có thể là sẽ mở rộng một ở một cái mức độ nào đó, thì cái vấn đề nó vẫn là trong cái luật chơi đó, dầu chúng ta đang ở cái vị trí yếu nhất nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách là chúng ta sẽ phơi bày ra được cái sự thật của cái cuộc chơi như thế nào. Và cái cuối cùng, tại sao mà đối lập vẫn thắng, đối lập vẫn thắng, thì tôi vẫn nghĩ rằng là lòng dân. Người dân không phải họ phải tham gia chính trị giống như là những chính trị gia hay là những nhà hoạt động chính trị ở cấp cơ sở, nhưng mà người dân không phải là họ không biết, họ nhìn thấy tất cả những chính sách hết, họ vẫn đọc báo, họ vẫn có thể có những cái thông tin đa chiều mặc dầu bị hạn chế. Thì cái cuối cùng tôi vẫn tin rằng là người dân có đủ cái sức mạnh để mà có thể thay đổi được. Và do gì cái luật chơi của dân chủ nó vẫn còn có một cái tia hy vọng, mặc dầu cái lực lượng cầm quyền đã sử dụng, giống như chị nói, sử dụng hiến pháp, sử dụng những cái phương tiện về truyền thông, về cái vấn đề về tài chính để có thể khống chế vấn đề đó. Thì trong cái bối cảnh của Việt Nam, tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi. Các bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các bạn. Các bạn là người chủ thật sự của đất nước này, và các bạn có thể làm thay đổi được đất nước này, chỉ cần các bạn vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi.
0: Mấy mạnh vào chưa? Đừng có nhường nhau nha, chúng ta sẽ khai thông cái thị giờ mà mình có với nhau. Dạ mời anh.
1: Dạ vâng, xin phép với lại chị. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của luật sư Khanh. Và tôi nếu có thể thì tôi sẽ trình bày nó dưới một cái góc nhìn khác thôi, và rất là vắn tắt. Tôi tin rằng cái sự thay đổi của người dân tạo ra qua thông qua cái cuộc bầu cử như vậy, nó chứng tỏ là người dân của Hungary họ rất là trưởng thành về chính trị. Cái sự trưởng thành của họ, thứ nhất là nó do cái truyền thống. Chúng ta biết là Hungary là một trong số ít, trong cái thời gian mà khi mà cộng sản họ buông bức màn sắt, thì Hungary là một trong những quốc gia rất là ít họ đã có cái sự phản kháng lại điều đó, đến nỗi mà Liên Xô họ phải cử xe, họ phải kéo xe bằng thép qua tới tận nơi để họ đàn áp cái cuộc nổi dậy của người dân Hungary, chứng tỏ là cái tố chất của người dân Hungary họ vẫn có cái điều gì đó hết sức là đặc biệt. Nó mang cái dấu ấn là một cái sự trưởng thành về chính trị. Và lần này thì qua cái thời gian cầm quyền của ông Orbán thì thật ra thì họ đã phải trả giá về cái chuyện mà họ mất đi cái sự tự do trong cái chế độ đó. Do vậy hầu như là cái việc mà họ tham gia bỏ phiếu rất là đông, bởi vì họ hiểu biết là cái việc mà họ bỏ phiếu đông, gần như là họ bỏ phiếu toàn bộ người dân, những người nào có quyền bỏ phiếu thì họ đều tham gia cả. Cái việc này nó giúp tạo nên cái sự thay đổi trong cái cuộc bỏ phiếu như vậy, và họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu trò mà ông Orbán có thể ông đã gây ra, rồi những tác động của những quốc gia khác ở bên ngoài, ví dụ của Nga Xô hay gì vân vân, về việc tuyên truyền hoặc là đưa tin giả vân vân, họ đã vượt qua cái sự hiểu biết tới mức độ rằng họ không coi, họ không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi như đó. Tóm lại là người dân Hungary họ thật sự có cái sự trưởng thành chính trị, điều này giúp cho họ thành công. Thưa chị.
0: Và đó cũng là bài học cho dân tộc của chúng ta, đúng không thưa anh Mạnh?
1: Dạ, dạ, vâng.
0: Vâng, cái âm thanh của Trâm.
2: Dạ vâng, Bích Trâm chỉ chia sẻ về hai cái sự nhận xét của Bích Trâm thôi. Thứ nhất là mình nói về nhân vật là ông Peter Mega của đảng Tisa, thì ông là một cái người nằm ở trong cái nội bộ của cái đảng Fidesz,

0: thủ thuật cũng như là những cái cách vận hành cũng như là những cái thao túng của Oban. Thành ra là ông có một cái nhìn và cái đường hướng vận động một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là ông người dân Hungary theo cái trăm nghĩ đó là qua những cái khó khăn, những cái áp lực về những cái định chế của Liên hiệp Âu Châu cho thấy rằng là người dân họ bị cái áp lực về vấn đề kinh tế, về những cái quyền lợi thiết thực hàng ngày của người dân, và những cái đó nó tác động lên cái sự khao khát đòi hỏi những cái nhu cầu căn bản nó phải được đáp ứng. Và vì như vậy họ lấy cái chọn lựa, họ không có nghe những cái tuyên truyền qua những cái kênh truyền thông chính mạch của Orbán nữa, mà họ lấy quyết định dựa trên cái nhu cầu về kinh tế cũng như là về những cái đời sống căn bản. Thì đó là cái sự chia sẻ của bà Trâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Thì Trâm rất là đồng ý với những phân tích của các anh chị chia sẻ, rất là hữu lý. Và đặc biệt là có lẽ là chúng ta nên nhấn mạnh thêm một chút xíu nữa là giới trẻ của Hungary thì họ rất là có khả năng về mạng xã hội, YouTube cũng như là các nguồn công ty thông tin quốc tế cao cấp để tìm hiểu sự thật. Và điều đáng nói nữa là người dân Hung cũng như là giới trẻ đã nô nức đi bỏ phiếu và biết cái ngày 12 tháng 4 thực sự là một cái ngày hội của nền dân chủ đất nước, và có rất nhiều thanh niên Hung cũng đã hồi hương để thực hiện cái quyền bầu cử. Và chúng ta hy vọng cái ngày mà dân tộc Việt Nam có cái cơ hội đi bầu cử tự do như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để trở về để đầu lá phiếu của mình. May mắn của đất nước này nữa là ông Orbán thì cũng còn có cái dòng huyết, máu huyết của, mặc dù bị ảnh hưởng, ông cũng sử dụng người ngoại bang để ảnh hưởng lên lá phiếu hay là để hy vọng còn tại vị, nhưng mà cuối cùng thì cũng còn đủ sáng suốt để từ bỏ quyền lực một cách êm thấm và công nhận đối thủ của mình đã thắng cuộc. Thì tiếp đến cái câu hỏi là tại sao một cái cuộc bầu cử của một quốc gia nhỏ bé như là Hungary, chúng ta biết là chưa tới 10 triệu người, thì lại gây chú ý mạnh mẽ như vậy đối với thế giới, thưa các anh chị? Đừng nhường nhau, đừng nhường nhau.
2: Vâng, vâng, chị Giờ, xin... xin phép chị Giờ dự chân cho tôi được trả lời cho cái câu hỏi này.
1: Dạ.
2: Tại sao thế giới quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Hungary giống như chị mới vừa nói ngày 12 tháng 4 vừa qua? Nó có 3 lý do. Lý do thứ nhất là ở ngay cái nôi của cái nền dân chủ tự do của Liên minh Âu Châu, và đặc biệt là ở Tây Âu, các cái nước Tây Âu, nó cũng có những cái vấn đề của nó. Và cái làn sóng dân túy, cái làn sóng phản đối những chính sách mà hơi thiên về tự do nhiều hơn đó, nó đã làm cho toàn bộ khối Âu Châu ở một cái giai đoạn rất là phức tạp. Khi mà cái thông tin thắng cử mới thì tôi thấy rằng chưa đầy khoảng một tiếng đồng hồ sau là thủ tướng của Canada là ông Mark Carney có ra cái thông báo và phản ứng liền, ngay cả như là xuyên qua Đại Tây Dương mà đất nước Canada vẫn lên tiếng về vấn đề này. Tại vì đất nước Hungary vô cùng quan trọng, nằm ở một cái điểm đang thử thách cái nền gọi là tự do dân chủ, mà chúng ta hồi nãy đã nói là tự do phi dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó, chính thủ tướng Viktor Orbán đã có những cái chính sách làm xáo trộn Âu Châu và dẫn tới một cái vấn đề quan trọng là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Đây là một cái điểm vô cùng then chốt. Chính quyền mới chắc chắn sẽ không quay trở lại cái chính sách đó, nhưng chưa biết được rằng là chính quyền mới sẽ đi như thế nào đối với đồng minh của NATO, đối với đồng minh của Liên minh Âu Châu. Vấn đề chúng ta vẫn còn phải chờ đợi trong những ngày tháng sắp tới để coi cái thực sự chính sách đó như thế nào. Nhưng mà

0: cuộc bầu cử vừa rồi ở Hungary được cả Âu Châu, được cả thế giới quan tâm, là giống tôi nói lúc nãy, là cái sự trưởng thành, cái sự gọi là trỗi dậy, cái sự quật cường lại của cái nền dân chủ. Cái thứ hai là nói tới cái vấn đề là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề cốt lõi của Hungary, là liệu rằng các cái nước tự do dân chủ có thể làm sao cải thiện được cái điều kiện kinh tế để đáp ứng được cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Tại vì giống như chị Bích Trâm có nói tới cái yếu tố kinh tế, mà yếu tố kinh tế đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định trong những cái cuộc bầu cử sắp tới ở tại Âu Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc bầu cử vào tháng 10, tháng 11 sắp tới ở tại bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái phép thử. Nếu như kinh tế mà luôn luôn lúc nào cũng được thuận lợi thì người dân sẽ không không quá mặn mà về vấn đề chính trị. Nhưng mà nếu mà khi kinh tế bị chững lại thì cái yếu tố chính trị sẽ nổi lên, và lúc đó sẽ quyết định những cái chính sách nó có thể thay đổi một cách rất là căn bản. Đó là cái quan điểm của tôi về cái câu hỏi.
1: Đồng ý với lại anh Khanh, thì cho muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó, là kinh tế và chính trị thường thường nó đi đôi, đúng không? Và những cái người mà có cái khuynh hướng độc tài, hay là có cái khuynh hướng cho là ta đi đúng, hay là khi mà lãnh đạo như ông Orbán mà nghĩ là 16 năm cầm quyền của mình lại còn muốn trị vì thêm đó, rồi có những cái thao túng để đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái buồng máy để làm sao trị vì lâu dài hơn đó, thì thường thường hay đi ngược với cái trào lưu cũng như là cái nguyện vọng và đặt cái quyền lợi của người dân hay là dân tộc ở dưới cái quyền lợi của cá nhân mình. Vì vậy mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng. Và chúng ta cũng trông thấy như vậy ở Việt Nam, khi mà cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó, họ không có mở ra để đón nhận tất cả những tài năng của dân tộc, và vì vậy tiềm năng của dân tộc bị mai một. Không biết là chị Bích Trâm với lại anh Khanh có thêm, anh Mạnh có thêm gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta qua câu thứ tư.
2: Tôi chỉ đối với lại cái câu này thì tôi cho rằng như thế này: Hungary không phải là một quốc gia lớn, thậm chí là một quốc gia khá khiêm tốn trong cộng đồng châu Âu nữa. Thế nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến mà Nga họ đưa quân đội sang để họ xâm lăng Ukraine ấy, thì Hungary bắt đầu trở nên nổi bật hơn trong cái khối châu Âu. Bởi lẽ là khi châu Âu họ quyết về một hướng thì Hungary họ quyết về cái hướng ngược lại. Chính bản thân cái điều đó đã làm cho họ nổi bần bật trên cái cộng đồng thế giới, đối với cộng đồng thế giới rồi. Và đến trước cái cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân hoặc là của cộng đồng châu Âu họ quan tâm đến cái cuộc bầu cử ở Hungary, mà ngay cả những cái cường quốc bên ngoài, ví dụ như Nga hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ cũng hết sức là quan tâm. Thậm chí là chúng ta thấy ngay cả phó tổng thống ông Vance đến tập Hungary để ông ấy có những cái sự cổ vũ nhất định cho cái chính quyền hiện tại, đó là ông Orbán. Thì chính những cái điều đó đã cho thấy rằng là thế giới bên ngoài và cả những cái phe phái, rồi những cái cường quốc lớn ở trên thế giới họ đều chú ý đến tình hình với cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary cả. Và trong cái cuộc tổng tuyển cử này, họ đều trông chờ rằng cái kết quả nó có tạo nên một cái sự thay đổi nào đó hay không. Và như chúng ta biết là kết quả nó rõ ràng nó tạo một sự thay đổi, một cái sự chuyển giao quyền lực. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà tại sao thế giới họ quan tâm lớn như thế nào đối với việc bầu cử tại Hungary, thưa chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Biết xem có thêm gì không?
3: Dạ, xin góp ý thêm hai điểm nữa. Tại sao thế giới chú ý đến cái cuộc bầu cử của Hungary? Thì trong nghĩa là cái ý nghĩa của cuộc bầu cử đó, nó cho thấy cái sự kết thúc của một cái chế độ chuyên quyền Bởi vì dưới cái 16 năm cai trị của Viktor Orbán thì chúng ta thấy rằng là nhà nước của Orbán bảo trợ và thao túng nhà nước và những cái cơ quan truyền thông cũng như là những cái nguồn lực kinh tế họ tập trung vào những cái thành phần mà coi như là trung thành cũng như là hỗ trợ cho chính quyền của Orbán. Và cái cuộc bầu cử này họ đã phá vỡ đi cái chế độ chuyên quyền đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự tái thiết lập cái vị trí chính trị cũng như là kinh tế của Hungary trong chính trường, trong cái địa bàn của Âu Châu, của EU và cũng như là của NATO, cho thấy rằng là khi mà Hungary thắng cái cuộc bầu cử này đó thì đã báo hiệu được một cái sự thay đổi lớn về cái định hướng là Hungary sẽ hội nhập lại gần hơn với lại Tây phương, và cái sự hợp tác về chính trị cũng như là về kinh tế nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ trong sáng và nó sẽ mở rộng một cách minh bạch và nó tạo nhiều cái điều kiện cho cái nền kinh tế nó được phát triển và đóng góp cái vai trò của Hungary vào trong cái Liên hiệp Âu Châu một cách tốt đẹp hơn.
1: Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với các chị. Nói chung là chúng ta thấy có hai cái điểm lớn chính á về vấn đề Hungary ở trong NATO cũng như là trong EU, cho nên là một thành phần của hai cái khối đó, cho nên khi mà họ dẹp bỏ được một cái gọi là dân chủ phi tự do thể chế của Orbán á, thì cái biểu tượng của cái nền dân chủ này đó nó bị dẹp, và đây là một cái thử nghiệm thực tế về một nền dân chủ, nó có thể, người ta có thể đẩy nó đi xa tới đâu trong cái hướng phi tự do đó. Và cái điều này đã gửi tín hiệu cho các đảng cực hữu cực tả ở châu Âu, châu Mỹ và những cái quốc gia khác, những cái hiện tượng, những cái khuynh hướng mà muốn cầm trịch ở đất nước, muốn nắm quyền lực miên viễn đó. Rồi bên cạnh đó thì dĩ nhiên là có lợi cho cái vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, bởi vì ông thủ tướng là Macha đó, ông này là chống Putin, khác hẳn với là Orbán. Thì chợt đến cái câu hỏi quan trọng của chúng ta đó là những bài học từ Hungary nào mà thế giới cũng như là Việt Nam có thể rút tiền, thì bằng bạc từ nãy giờ chúng ta cũng có nêu lên rồi. Bây giờ xin mời các anh chị cứ thoải mái mình tiếp tục mình nói nó cô đọng hơn về những cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng đặc biệt cho Việt Nam. Xin mời Trâm.
3: Với Trâm thấy là một trong những cái bài học mà Việt Nam chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm của Hungary đó, là chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thiện chí cũng như là cái dân trí về chính trị của người dân cao, và khi mà họ quyết tâm chuyển hóa đất nước trở nên là một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, nhưng mà nếu cái vấn đề mà mình thấy rằng là cái hiến pháp nếu mà nó lỏng lẻo và nó không có được thực hiện một cách chặt chẽ để mà bảo vệ được cái quyền lợi cũng như là cân bằng được cái sự giám sát của các đảng phái ở trong một cái sân chơi về chính trị đó, thì chúng ta thấy sẽ là nó dễ đưa đến cái tình trạng thao túng quyền lực và đưa tới vấn đề tham nhũng cũng như là vấn đề tại các tiến trình dân chủ hóa đó bị thụt lùi lại. Thì cái trang nghĩ là cái hiến pháp nó đóng một cái vai trò khá quan trọng ở trong đó, và làm sao mà chúng ta trong cái tiến trình xây dựng cái xã hội dân chủ đó, chúng ta có phân định rõ ràng những cái ba cái thể chế về tư pháp cũng như là hiến pháp
1: đồng ý với cái điểm vừa rồi của Bích Trâm chia sẻ, nhưng mà Dự Trân đặt lên câu hỏi này và tiếp tục mời anh Mạnh cũng như anh Khanh đóng góp, và Bích Trâm cũng có thể trở lại nhá, là cái vấn đề hiến pháp phải vững vàng như vậy, nhưng mà nếu cái trường hợp mà chúng ta đưa người thân tín của mình, những cái người mà phục tùng chúng ta hay là phục tùng cái hệ thống nào đó chúng ta đặt ra, thì cái hiến pháp đó có thể bị thay đổi. Và Diệu Trân đang thấy nó xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những quốc gia tự do dân chủ nhất. Thì lúc đó chúng ta làm gì? Xin mời anh Khanh và anh Mạnh tiếp tục.
2: Dạ, chấp lời cho chấp lời. Dạ, thưa chị, rõ ràng là hiến pháp nó là một cái văn bản vẫn theo trong giới luật thì vẫn gọi qua đây là một cái văn bản nó mang tính cách như là một văn bản mẹ, nó là cái nền tảng để cho ra các đạo luật khác. Và hiện nay thì Hungary với đảng mà thắng cử, họ đang có cái khả năng rất lớn là họ sẽ thay đổi hiến pháp. Và họ đang có cái không chỉ là cái khả năng mà là họ đang có cái điều kiện để làm được đó, khi mà họ có cái túc số về cái đại biểu trong quốc hội nó lớn đến mức độ như vậy, thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi là gần như là chúng ta có thể nhìn thấy trước điều đó. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ giúp cho đất nước Hungary hòa nhập lại với lại những cái giá trị mà cả châu Âu hiện nay đang trao đổi, những giá trị mà chúng ta vẫn thường hay nghe về dân chủ, về tự do vân vân. Và dĩ nhiên nó sẽ không còn cái vấn đề phi tự do như thời thời gian ông Orbán cũng ấy cầm quyền nữa. Cái điều đó là một điều hết sức là rõ ràng. Trở lại thì có một cái sự liên hệ đối với lại trường hợp của Việt Nam. Vô tình là Việt Nam hiện nay là đang cũng có ở chế độ cộng sản ở trong nước, họ cũng đang có một cái chủ trương là để sửa đổi hiến pháp. Và cái người hiện nay mà được coi như là một trong những kiến trúc sư thay đổi ở trong nước đó là Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì chúng ta thấy rằng là từ khi năm 2024 ông ấy cầm quyền cho đến nay thì ông ấy đã tạo ra rất là nhiều cái sự thay đổi. Và trong nước thì đối với những người thân cộng sản thì họ cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhà cải cách. Tôi cũng tin rằng là ông ấy là một nhà cải cách. Nhưng mà cái mục đích mà ông ấy hướng tới cái sự cải cách là gì? Thì qua những cái chính sách mà ông ấy đưa ra, những cái tuyên bố, những cái chủ trương và những cái thực tế mà họ đã thi hành, thì tôi tin rằng ông ấy là một cái người sẽ tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng tối hậu của tất cả những cái điều sự thay đổi đó, nó chỉ hướng tới một cái mục tiêu duy nhất là ông ấy sẽ giữ lại cái sự tồn tại, bảo đảm cái sự tồn tại của chế độ cộng sản. Vì vậy cho nên khi đặt ra cái vấn đề mà sửa đổi những chính sách, thay đổi hoặc là thay đổi cả cái văn bản mẹ là văn bản hiến pháp, thì thật ra tôi cho rằng ông ấy vẫn chỉ đang củng cố cái sự tồn tại của đảng cộng sản, duy trì cái chế độ độc tài của đảng cộng sản, và chỉ trong phạm vi đó mà thôi. Và vì vậy cho nên những cái lợi ích khác của người dân, trong đó gồm cả những cái lợi ích về nhân phẩm, ví dụ như về tự do, về dân chủ, thì tất cả người dân sẽ không có cái điều gì cả. Có thể là có cái sự thay đổi về kinh tế, nhưng mà cái sự thay đổi về kinh tế thì tôi nghĩ là nó sẽ mượn cái mô hình mà văn thầy của họ là Trung Cộng họ đã từng làm, có thể tạo ra những cái sự vượt bậc, phát triển vượt bậc về phương diện kinh tế, nhưng mà những cái giá trị nhân phẩm của con người thì không, thì sẽ không có những cái điều đó. Và với một cái hệ thống như vậy thì tôi cho rằng là về lâu về dài thì một cái hệ thống đó nó cũng không thể nào tồn tại được cả. Bởi vì chúng ta biết rằng là một cái đất nước, cái sự tồn tại của một cái chế độ, một cái chính thể, nó luôn luôn đến từ những cái điểm căn bản là từ cái lợi ích của người dân, lợi ích của đất nước. Thế những cái điều đó, những cái chính sách, những cái thay đổi, những cái cải cách của Tô Lâm thì nó đều không hướng tới người dân. Và do vậy nó không có, nó thiếu đi cái yếu tố và vững bền của những cái chủ trương, những cái chính sách đó. Thưa chị, vì vậy cho nên tôi cho rằng là cái việc mà sửa đổi hiến pháp trong thời gian tới ở Việt Nam thì nó cũng không phải là một cái điều gì đáng để mà chúng ta trông đợi cả, thưa chị.
1: Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh. Mời anh Khanh.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Diệu Trân. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân, tôi thấy nó có 3 phần đó, tôi muốn góp ý. Cái phần thứ nhất là tôi muốn nói tới cái vấn đề là cái buổi hội luận ngày hôm nay chúng ta rút ra được cái bài học gì cho thế giới và cho Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là chúng ta có nói tới cái vấn đề về vấn đề hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Và vấn đề thứ ba là tôi muốn diễn giải thêm là cái sự tương quan chính trị, tương quan lực lượng đó về chính trị. Thì cái vấn đề thứ nhất là cái bài học gì rút ra được trong cái cuộc bầu cử ở tại Hungary ngày 12 tháng 4 vừa qua cho cả thế giới và Việt Nam. Có 3 điểm. Điểm thứ nhất cần phải nhấn mạnh rằng một nhà nước mạnh và đủ mạnh thì phải biết lắng nghe. Không có nhà nước nào mà có thể làm mà không lắng nghe cái ý kiến của người dân cũng như là ý kiến của các cái đối tác ở bên ngoài, cho dù cái nhà nước đó nó có mạnh tới đi mức nào đi chăng nữa. Đó là cái vấn đề cơ bản cần phải hiểu. Cái vấn đề thứ hai là bất cứ một cái hệ thống nào, dù hoàn chỉnh cách mấy, ngay cả như trong cái hệ thống mà chúng ta nghĩ rằng từ sau Đại nghị thứ 9 cho tới bây giờ, cả thế giới, phương Tây đã thành công và cả rất là nhiều nước trên thế giới đều mong muốn, nó cũng dẫn đi tới một cái điểm và cái vấn đề là nếu muốn trường tồn thì phải có sự sửa đổi, có cái sự thay đổi ở trong đó. Và cái thứ ba, nói cái gì thì nói, một cái lực lượng cầm quyền dù có độc tài, dù có tàn bạo, dù có cái gì đi chăng nữa cũng phải trải qua một cái bài thử nghiệm là có đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân hay không. Nếu như cái chính quyền đó không đáp ứng được bằng những cái hiệu quả về quản trị, bằng cái sự minh bạch, thì cuối cùng họ cũng phải trả một cái giá mà thôi. Vấn đề là lâu hay mau. Cho nên từ cái ba cái bài học đó, tôi muốn chuyển đặt cái một cái thông điệp không những đến cái chính quyền Cộng sản Việt Nam mà đến với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các cái lực lượng trẻ ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể ngày hôm nay cái lá phiếu của quý vị nó chưa có cái giá trị, nhưng mà cái tiếng nói của quý vị sẽ vô cùng quý giá, tạo tiền đề để một ngày nào đó tiếng nói được thể hiện bằng lá phiếu. Và đối với chính quyền, nếu như quý vị lắng nghe thì quý vị hãy tự rút tỉa trên ba cái điểm mà tôi mới vừa nêu. Nếu quý vị không đáp ứng được cái tính lắng nghe để tự điều chỉnh và để cho mình hiệu quả hơn thì cái chuyện mà quý vị phải bị đào thải là chuyện tất nhiên của lịch sử. Vấn đề thứ hai là vấn đề hiến pháp. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói rõ ràng là hiến pháp là cái văn bản mẹ của tất cả các cái luật pháp của quốc gia. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở một điểm vô cùng quan trọng. Hiến pháp là một cái khế ước giữa người dân và chính quyền. Người dân đã trao cái quyền cho chính quyền để thực hiện cái hiến pháp đó, để đáp ứng lại cái nguyện vọng chung của toàn dân. Nếu như bất cứ một cái lực lượng nào, giống như chị Diệu Chân nói lúc nãy, là sử dụng quyền lực để mà thay đổi hiến pháp, thay đổi luật để làm những cái điều này điều nọ phù hợp theo cái nguyện vọng của họ, thì cái điều đó là đi trái lại với cái tinh thần của cái bản hiến pháp. Chẳng hạn như cái điều 4 hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại đã lấy cái tính chính dân từ cái lịch sử để áp đặt lên, nhưng mà cái tính chính dân đó nó không thể hiện qua cái vấn đề là cái cuộc trưng cầu dân ý. Nếu như mà họ sửa đổi hiến pháp giống như là luật sư Đặng Đình Mạnh có nói, bây giờ họ đang đốc thúc để cho tới cuối tháng này hoặc là cuối tháng sau là sẽ phải đưa ra một cái chương trình, cái bản dự thảo về cái vấn đề sửa đổi hiến pháp. Cái sửa đổi hiến pháp của Việt Nam, muốn thực sự sửa đổi hiến pháp, vấn đề không phải là độc đảng hay là đa đảng, cái vấn đề là làm sao cái nhà nước pháp quyền của Việt Nam được thực hiện được. Nếu như mà có một cái cơ chế kiểm tra được cái tính pháp quyền đó thì cái nhà nước đó mới thật sự là một nhà nước dân chủ, chứ không phải là một nhà nước dân chủ mà phi tự do giống như chúng ta nói lúc nãy. Vấn đề chính ở ngày hôm nay đối với Việt Nam là tại vì người dân vẫn còn cái sự sợ hãi, và đó là cái điểm thứ ba tôi muốn nói tới, cái tương quan lực lượng chính trị. thay đổi ở Việt Nam hiện tại không phải là không có cơ hội thay đổi, nhưng mà tại vì cái tương quan lực lượng chính trị nó chưa đủ để đi tới chuyển hướng. Vấn đề của ông Tô Lâm có thay đổi là một nhà cải cách hay không, vấn đề đó chúng ta sẽ phải bàn sau, tại vì chúng ta không thể nào biết được là cái vấn đề ông ấy sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà chắc chắn một người đang cầm quyền thì không bao giờ từ bỏ cái quyền lực của họ, ngoại trừ có một cái áp lực khác. Cái tương quan lực lượng đó chính là cái tiếng nói của tất cả các lực lượng trong và ngoài nước, của người dân trong nước, phải làm áp lực lên chính quyền. Thì muốn cho cái cuộc mà gọi là cải tổ hiến pháp sắp tới nó có đi một cái hướng dân chủ hơn hay không, đó là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đó là quan điểm của cá nhân của tôi về vấn đề này.
1: Vâng, cảm ơn anh Khanh. Chúng ta cũng chỉ còn độ 10 phút của chương trình. Xin các anh chị cứ tiếp tục. Nếu có những cái điểm gì người khác trình bày mà mình thấy cần bổ túc thì xin các anh chị chia sẻ. Cái chủ đề của chúng ta là rút tiền những bài học từ cái cuộc bầu cử của Hungary. Nhưng mà nếu nói đến đất nước dân tộc của mình đó, với cái bản hiến pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam bây giờ, điều 4 vân vân, thì chúng ta thấy là có rất nhiều điều để bàn thảo. Vì vậy, có lẽ là chúng ta phải thì giờ gần hết. Xin mời các anh chị cứ đi vào những cái chủ điểm mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, và sẽ có một dịp Dị Chân mở ra các cái chương trình để chúng ta thảo luận thêm về những cái điều mà mình cần phải làm liên quan đến hiến pháp Việt Nam bây giờ, hay là tạo thêm áp lực đối với chế độ. Mời Bích Trâm ạ.
3: Bích Trâm nghĩ rằng có một bài học nữa mà chúng ta có thể rút tỉa được á, thì có rất liên quan đến cái sự mà mình gọi là cái sự thao túng của chính quyền một cách rất là tinh vi. Thì chúng ta thấy rằng là chính quyền mà khi mà họ độc quyền kiểm soát đó, thì bằng từng bước một họ nắm cái quyền kiểm soát đó qua truyền thông, qua vẽ lại cái khu vực bầu cử, cũng như là thay thế những cái người thẩm phán và tạo nhiều cái cơ hội cho những cái người mà họ trung thành với chế độ để mà họ đạt được cái quyền kiểm soát đất nước và lãnh đạo đất nước. Thì đôi khi họ dùng cái nguồn máy tuyên truyền đó để mê hoặc người dân, và người dân thấy rằng chính quyền họ có những cái lý tưởng, họ có những cái, họ trình bày những cái nguyện vọng mình đáp ứng với lại cái xu hướng và cái khát vọng của người dân. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta thấy rằng là họ thao túng và họ sử dụng cái quyền lực của họ để mà kiểm soát chặt chẽ hơn và củng cố cái quyền lực của họ nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái bài học mà Việt Nam của chúng ta cũng cần rút tỉa, thay vì là chỉ nghe nói nó bùi tai nhưng mà trên thực tế thì nó không có được như vậy.
1: Dạ. Vâng, mời
3: Bích Trâm. Về cái điểm này nữa hay không? Còn nếu không thì Bích Trâm có một cái điểm nữa mà Bích Trâm cũng muốn được chia sẻ liên quan đến vấn đề rút tỉa những cái bài học.
1: Dạ, xin mời.
3: Dạ, thì Bích Trâm thấy là cái sự quân bằng giữa cái vấn đề chính trị cũng như là cái tương quan về an ninh đó, của một cái liên minh đó, thì chúng ta thấy là nếu mà Hungary khi mà họ chuyển hóa đi vào con đường dân chủ hơn, thì thứ nhất đó là những cái đối tác, cái vấn đề mà Hungary đu dây giữa các nước Tây phương như là EU hoặc NATO và với những cái nước độc tài mà rất là hùng mạnh như là Trung Quốc và Nga Xô đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái sự đu dây như vậy nó không có tạo nên cái sự tin tưởng đối tác đối với là các nước Tây phương, và các nước Tây phương họ cần thấy là cái đối tác đó là cùng của đối tác đáng tin tưởng và giống như là đóng cái vai trò thành viên của mình ở trong cái quyền và chung của cái khối, nó sẽ bảo đảm khi mà cái đất nước đáp ứng được cái điều đó thì nó sẽ củng cố được cái vị thế cũng như là cái điều kiện và cái điều kiện để cho cái đất nước đó họ phát triển về cả hai mặt kinh tế cũng như là về vấn đề chính trị ở trong vùng.
1: Yeah. Thì chân thì có một cái điểm nhỏ nhỏ này để gợi ý ha, và mời các anh chị tiếp tục, bởi vì chúng ta có lẽ chấm dứt chương trình lúc 8:15 nha. Thì dì chân thấy như này, thứ nhất là người dân phải hiểu rõ dân chủ đích thực là cái gì. Nếu mà một người lên cầm quyền, dù cái người đó dễ thương, charming, nghĩa là quyến rũ, hấp dẫn thế, tới cỡ nào, hứa hẹn đủ thứ chuyện, nhưng mà người đó lên mà bắt đầu đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái guồng máy, thao túng cái guồng máy đó, nhất là ngăn cản tự do ngôn luận và báo chí, rồi giới hạn cái quyền độc lập của tư pháp, hay là thao túng cái quyền của tư pháp, rồi cái quyền của thiểu số cũng bỏ qua, rồi kiểm soát và cân bằng cái quyền lực của họ đó thì không có. Thì từ những cái chuyện mà thao túng như vậy đó, chúng ta phải quan tâm. Và dù là chúng ta có lỡ bỏ phiếu cho cái một cái người nào đó mà mình thấy cái sự thao túng đó, thì chúng ta phải biết lên tiếng và phải biết sử dụng cái lá phiếu của mình cho ai trong tương lai. Thì trong trường hợp này, Hungary đã chứng minh cái sức mạnh của lòng dân, cũng như là sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, như là cái sự ý thức cao độ của họ khi họ tìm hiểu sự thật bên ngoài cái luồng thông tin và tuyên truyền của chế độ. Thì đó là những cái bài học mà Dĩ Trân xin được tóm được. Nhưng cùng một lúc đó thì chúng ta thấy rõ đó là cái nếu mà chúng ta không nắm vững những cái yếu tố này, lấy một cái ví dụ, một cái điều rất là căn bản, Dĩ Trân có những người quen, những người bạn mà nói là khi mà chúng ta có một vị tổng thống do đa số bầu ra, ví dụ đa số này có thể là không hẳn là quá 50% nha, nhưng mà là đa số, cho nên được bầu ra, và chúng ta không được quyền chỉ trích tổng thống, thì Dĩ Trân thấy cái đó là một cái ý thức về chính trị rất là kém, rất là sai. Rồi bên cạnh đó, chúng ta thấy là ở đất nước Hungary đó, ông Maya đó là một người từ trong cái vùng máy đó đi ra, được hưởng ân huệ của chế độ, nhưng mà đã tỉnh ngộ trước vấn nạn của đất nước. Thì các anh chị có nghĩ là đó là một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta cần khuyến khích những người ở ngay trong Đảng Cộng sản nhìn thấy cái vấn nạn của đất nước, nên dám can đảm đứng lên để nói lên cái nguyện vọng của dân tộc, để đứng lên tranh đấu cho quyền lợi chung của đất nước hay không? Xin mời ạ.
2: Tôi chị vừa đặt ra một cái giả thuyết, nhưng mà tôi cho rằng là nó không có mang tính khả thi lắm. Bởi vì thật ra bây giờ với cái cách mà cái người đứng đầu đảng và nhà nước là Tô Lâm ấy, thì với cái cách thức mà hành xử của ông ấy đối với đất nước, rồi đối với là cái bộ máy cai trị của ông ấy ấy, thì hầu như là không có một cái không ông ấy không tạo ra những cái điều kiện để mà để có những cái đảng viên mà họ nghĩ về đất nước, họ nghĩ về lợi ích đất nước, họ có thể phát biểu, hoàn toàn không có. Hiện nay đó là chúng ta thấy rằng là đất nước đó, là hoàn toàn không còn bất kỳ những cái thiết chế nào của một cái nhà nước bình thường nữa. Trong cái câu hỏi mà chị đặt ra về vấn đề là có thể rút tỉa được cái bài học gì từ Hungary cho Việt Nam hay không, thì tôi xin được phép đề cập đến hai mặt. Thứ nhất là cái mặt về quyền lực. Trước đây thì thời ông Nguyễn Phú Trọng á, thì tôi và nhiều người vẫn chỉ trích về cái chế độ của ông ấy, về cái cách thức điều hành đất nước của ông ấy, và chắc cho rằng là ông ấy điều hành với cái một cái sự cai trị bằng cái đường lối độc tài như trước đó, chứ điều này không có gì mới. Nhưng mà bây giờ hóa ra khi mà so sánh với thời Tô Lâm thì thật ra cái sự độc tài của ông Nguyễn Phú Trọng nó vẫn đỡ hơn cái sự độc tài của Tô Lâm bây giờ. Tôi xin lấy một cái ví dụ như là trước đây á, ở trong nước ông Nguyễn Phú Trọng ông vẫn tôn trọng cái nguyên tắc là giữ cho 4 người, là chúng ta hay gọi là tứ trụ á, là có một cái quyền lực, và 4 cái ghế này tuy là cái quyền lực của họ có người sẽ cao hơn, sẽ mạnh hơn, những người còn lại sẽ kém hơn, nhưng mà ông ấy vẫn cho rằng cái việc mà đặt ra cái cơ chế tứ trụ nó giúp kiểm soát quyền lực. Mặc dù cái điều này nó khác hoàn toàn với lại cái thế giới bên ngoài. Chúng ta biết là kiểm soát quyền lực là phải bằng bằng cái cơ chế là tam quyền phân lập, rồi thông qua, thậm chí là thông qua thêm một cái kênh nữa là báo chí. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều không có dưới chế độ cộng sản cả. Thế thì ông Trọng ông vẫn nghĩ rằng là ít nhất với bốn cái ghế mà dành cho bốn người nắm, thì họ giữa bốn cái người này họ vẫn có sự kiềm chế quyền lực với nhau. Tuy điều đó là nó yếu hết, sự kiềm chế yếu hết, nhưng mà dầu sao nó vẫn có. Nhưng mà khi qua đời ông thời ông Tô Lâm thì tất cả những điều đó nó không còn nữa. Chúng ta thấy thứ nhất là ông ấy đã hợp nhất hai cái chức vụ đứng đầu, tức là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, để mà ông ấy nắm giữ một mình. Cái thứ hai, hai cái người còn lại mà hiện nay chúng ta thấy cụ thể là ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, và một người khác là đang nắm giữ cái chức vụ Thủ tướng, thì hai người này gần như hầu như họ không có một tiếng nói gì cả. Thế thì cái quyền lực lúc này là hoàn toàn do một mình ông Tô Lâm nắm giữ, chứ không có, không còn là tứ trụ hoặc là ngũ trụ như mà trước như như là nhiều người vẫn làm trên đường làm tới. Cái thứ hai là vấn đề bầu cử tự do ở Hungary. Thông qua cái cuộc bầu cử của họ thì họ giúp thay đổi được đất nước, và chắc chắn là chúng ta thấy là khi mà người mới cầm quyền thì ông ấy sẽ tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn, để họ hoàn toàn hòa nhập đối với lại cộng đồng châu Âu. Nhưng ở Việt Nam thì cái điều đó tôi cứ suy nghĩ rằng liệu nó có bài học gì Việt Nam, mà tôi cho rằng bài học thì nhiều lắm, nhưng mà Việt Nam sẽ không bao giờ học được cả. Bởi vì cái cách mà họ hành xử ở trong nước là họ ngăn chặn tất cả những cái bài học có thể trở thành thực tế. Và thứ nhất như vừa rồi chúng tôi nói vấn đề quyền lực chẳng hạn. Thế thì hiện nay á, thông qua bầu cử thì hiện nay Việt Nam cũng vừa mới qua trải qua một cái cuộc bầu cử quốc hội qua mới. Trong cái cuộc bầu cử đó thì nó vẫn là cái cuộc bầu cử mà chúng ta chứng kiến là 50 năm qua ở trong lãnh thổ Việt Nam thôi. Tức là không có tự do gì cả. Và tất cả những cuộc bầu cử đó, đảng, cộng sản họ đều thao túng tất cả. Ai là cái người được trúng cử sẽ do họ sắp xếp. Mà chúng ta thậm chí là chúng ta chứng kiến luôn, có người là trong ban bầu cử và họ cũng có tên luôn trong ban kiểm soát bầu cử, và bản thân họ cũng là một ứng cử viên luôn. Đấy là điều mà đó là nó có cái sự xung đột về vai trò. Thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài họ không có làm những việc như vậy, nhưng mà Việt Nam họ làm điều đó một cách công khai. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu rằng là cái việc mà những người mà trúng cử vào làm đại biểu quốc hội là đều là những người mà do đảng cộng sản hoặc cử vào cả, là họ phục vụ để bảo phục vụ lợi ích của đảng cộng sản, không có phục vụ những cái tư nhân. Vì vậy bài học từ Hungary thì nhiều, nhưng mà tôi cho rằng bản thân Việt Nam sẽ không học được bài học gì cả.
1: Bài nhưng học mà có một ngày thôi. Dạ. Thế bài học cho người dân thì như thế nào? Bài học cho chính quyền cộng sản Việt Nam thì vô vọng rồi. Nhưng mà người dân của chúng ta thì có thể rút tiền được cái gì? Ít nhất là
2: cái này. Dạ vâng. Cái này thì tôi lại xin mượn cái ý kiến của luật sư Khanh đã có sự trình bày. Luật sư Khanh có cho biết rằng là cho thấy rằng là cái nguyện vọng của người dân, khi mà người dân không còn sợ hãi nữa, họ thể hiện cái nguyện vọng, cái ý mong muốn của họ, thì cái nguyện vọng nó sẽ trở thành một cái ý chung của đất nước, và họ có thể tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng mà thật ra làm sao để người dân có thể bước qua cái sự sợ hãi, đó lại là cả một cái câu chuyện, đó lại là cả một cái vấn đề. Và hiện nay cộng sản họ đang làm đủ mọi cách để tạo cái áp lực đối với người dân, họ sợ hãi đến mức độ họ không thể nào bước qua được cái sự sợ hãi chính họ được. Đó là cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, và đó cũng là cái nan đề rất lớn của đất nước, thưa chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Mạnh nhiều. Mời biết chưa? Để có coi như là có một cái rút tỉa và một cái câu kết cho chương trình ngày hôm nay.
3: Dạ vâng. Thưa chị Vĩ Trân cùng anh Khanh và anh Mạnh, với Trâm thấy rằng là trong cái tiến trình dân chủ hóa đất nước đó, thì mình thấy rằng là mình cần có những cái thay đổi triệt để về luật pháp để mà bảo đảm được cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và xây dựng và tạo được một cái môi trường để mà tạo được cái sức mạnh cho cái xã hội dân sự, bởi vì chính những cái điểm này nó sẽ tạo cái điều kiện cho người dân họ có cái tiếng nói và họ chia sẻ cái nguyện vọng của họ để mà họ bảo đảm được cái sự tiến trình dân chủ hóa nó được hữu hiệu và bền vững lâu dài. Cái thứ hai nữa, tôi Trâm thấy rằng là trong cái khi mà mình nói tới bầu cử tự do đó, thì thật sự mình phải nghĩ tới có bầu cử tự do, nhưng mà thật sự đó, những cái người ứng cử viên đó họ có, mình có được tự do chọn lựa họ không, hay là họ là những cái người đã được chính chế độ chọn lựa và chỉ bắt người dân bỏ phiếu thôi. Cho nên đó, là vấn đề bầu cử tự do đó mình phải suy nghĩ là nó có thật sự là bầu cử tự do hay không. Và cái vấn đề bầu cử tự do, mình phải bảo đảm chính quyền tạo một cái sân chơi công bằng cho tất cả mọi người trong cái sân chơi chính trị đó.
1: Vâng, và cảm ơn anh Mạnh, cảm ơn chị Bích Trâm. Trước khi mà anh Khanh có một câu kết đó, thì Điều Trang đồng ý là có những cái điều mà chúng ta rút tỉa được từ Hungary, có những điều chúng ta không làm được. Thì cái quan trọng của chúng ta đó là rút tỉa những cái gì mà chúng ta áp dụng được. Nếu chúng ta dựa trên cái tiền đề là vượt qua sự sợ hãi, và cái điều đó rất là đúng, thì làm sao để vượt qua sự sợ hãi? Cái điều đó là cái điều quan trọng. Nếu anh Khanh có một cái một vài cái công thức để vượt qua cái sự sợ hãi thì xin mời anh. Còn nếu không đó, trong tương lai chúng ta sẽ mở ra diễn đàn để cùng chia sẻ về vấn đề này. Mời anh Khanh.
0: Vâng, vì cái thời gian nó cũng quá eo hẹp cho nên là tôi xin nói một cách ngắn gọn thôi. Tôi đến với diễn đàn ước mơ canh tân từ bao nhiêu cái cuộc hội luận rồi. Tôi thích nhất cái chỗ là diễn đàn ước mơ canh tân. Ở nơi đây nó quy tụ lại những người còn thao thức, còn trăn trở cho cái đất nước này, mong muốn rằng những cái ước mơ canh tân của Việt Nam nó được tốt đẹp hơn. Không phải là để cho một cái đảng phái, không phải là cho một cái chính quyền, cho một cái tổ chức nào hết, mà là ước mơ canh tân Việt Nam. Và cái tựa đề ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử của ở Hungary. Chúng ta đã nói rất là nhiều rồi, tôi xin nói một câu cuối cùng thôi. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân là chúng ta sẽ có những cái gì để mà vượt qua được cái sự sợ hãi giống như tôi đã nói lúc nãy. Thế giới ngày hôm nay của năm 2026 hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta cách đây vài năm thôi, chứ đừng nói tới 50 năm trước. Có một cái vũ khí vô cùng lợi hại ngày hôm nay, tức là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo bây giờ nó đến với tất cả mọi người và đến một cách rất là bình dân và gần như là miễn phí đối với một số người. Thì mỗi người dân sẽ tự tìm cho mình một cái cách để mà vươn lên trong cái cuộc sống này. Và hãy nuôi cái ước mơ canh tân Việt Nam. Hãy tự suy nghĩ và tìm ra một con đường để chúng ta cùng nhau đi tới. Vì một con én không thể nào làm được mùa xuân, nhưng mà nhiều con án chấp cho cái ước mơ canh tân của Việt Nam, một đất nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, thịnh vượng, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Nếu đó là ước mơ của chúng ta, thì mỗi người chúng ta sẽ tự học hỏi thông qua AI, thông qua trí tuệ nhân tạo để tìm cái cách chúng ta có thể kết nối được với nhau. Và chúng ta dùng cái đó làm áp lực lên chính quyền của Hà Nội, cũng như là làm áp lực lên tất cả các cái đối tác của Hà Nội hiện tại, họ cũng phải chịu cái sự áp lực đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể có được một cái Việt Nam mà chúng ta mong đợi. Đó là cái ý kiến cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Xin nhường lại chị.
1: Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Thật ra là Diệu Trân đã, hình như anh Mạnh muốn thêm gì không ạ?
2: Dạ không.
1: Dạ vâng, thì đại khái á, Diệu Trân thấy cái ý cuối cùng của anh là về AI đó, thì Diệu Trân suy mở rộng ra thêm. Thật ra mình có rất nhiều phương tiện, mà nếu chúng ta duy trì được cái tấm lòng đối với đất nước và dân tộc, và chúng ta đến với nhau, nội cái chuyện mà một người đến với người đầu tiên á, là tự dưng mình đã vượt qua được cái sự sợ hãi, phải không ạ? Cái sự sợ hãi lúc đầu đó, Tại vì mình không tin nhau rồi mình nghi là nghi ngại cái này cái kia. Đến với người có tâm, mình cùng nhau, rồi xong rồi người thứ ba, người thứ tư, chúng ta kết đoàn lại với nhau, tạo được cái một cái network, một cái mạng lưới đó, của những người có lòng. Và chúng ta đi từ những cái chuyện nhỏ, không cần phải gọi là đòi hỏi gì vĩ đại về vấn đề hiến pháp, mà chúng ta làm ngay những cái chuyện cưu mang những người ở bên cạnh mình, những người khốn khó, rồi từ đó chúng ta chia sẻ tâm tình với nhau về tương lai của đất nước. Và chắc chắn với từ tiệm tiến như vậy đó, chúng ta sẽ đến với nhau, chúng ta tạo cái tiếng nói chung, và rồi chúng ta sẽ vượt qua cái sự sợ hãi, và chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ của dân tộc. Thì Tiểu Trân cũng cảm ơn tất cả các anh các chị rất nhiều. Và kết luận cái buổi ngày hôm nay của chúng ta đó, thì là một cái câu nói của ông MacArthur. Ông mô tả đây là sức mạnh của những con tim khao khát tự do đã vượt qua được những cỗ máy tuyên truyền khổng lồ, và chúng ta đã làm được, thì chúng ta sẽ lấy lại tương lai của chính mình. Vâng, cảm ơn tất cả các anh các chị, cảm ơn tất cả quý cử tọa đã theo dõi chương trình, và kính chúc tất cả mọi người đều được vui mạnh trong những ngày tháng tới, cũng như là chúng ta sẽ luôn luôn tìm đến nhau để canh tân đất nước. Xin trân trọng kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chuyện là đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 5 của năm 2026. Hồng Ánh cũng xin nhắc đến tất cả quý vị là ngày Chủ nhật sắp đến vào ngày 10 tháng 5, tức là ngày Mother Day. Hồng Ánh cũng xin gửi lời chúc Mother Day đến tất cả những người bà, những người mẹ thân yêu trong cuộc đời của chúng ta quý vị nha. Thưa quý vị, nói về chuyện lạ, ngày xưa người phụ nữ được cấp sách đến trường, nhưng mà có những người cũng chưa bao giờ được đi học bởi vì cái cuộc sống gia đình. Người ta nói rằng là mỗi nhà thì mỗi cảnh, phải không ạ? Một người phụ nữ ở Tiền Giang này chưa một lần học hết lớp 1, mà không hẳn là người phụ nữ này đâu. Hồng Ánh nghe nói về nhiều người phụ nữ ở dưới làng quê đó, không có cái cơ may cơ hội để đến trường, và nhưng mà người phụ nữ này lại có một cái tài sở hữu, người ta nói là một cái khả năng sáng tác văn chương bất kỳ ngày hay là đêm. Vậy thì những cái dòng thơ mà nó chảy từ trong đầu của người phụ nữ này nó như thế nào mà mình đã có thể nói rằng là những điều khó tin nhưng mà có thật, thưa quý vị. Cái lần đầu đó thì cô cảm thấy trong người của mình là mệt mỏi lạ thường, và sau đó thì cái sự thông thái, cái sự mà văn chương hiểu biết của cô đó nó được trào dâng ở một cái mức mà không phân biệt được ngày đêm luôn. Và đến nay thì nó đã tròn được 10 năm bén duyên với cái sự nghiệp sáng tác về thơ ca. Cô năm nay là 53 tuổi, tên là Diệu. Cô sinh sống ở Tiền Giang và khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ khi có tài năng đặc biệt với nghệ thuật về văn học, bất kể ngày hay là đêm, ở nhà hay là ra đường phố. Và cô Diệu này đôi khi tức cảnh sinh tình đó, thưa quý vị, nhìn cái gì cũng có thể làm được bài thơ và tạo ra nhiều bài thơ có một cái thông điệp tích cực. Nó vừa có những cái thơ về vừa phê phán về cuộc đời, về giá trị nhân văn, về hướng về cái chân thiện mỹ. Và cái điều làm cho những người dân tình người ta khó tin hơn là người phụ nữ này chưa từng trải qua những cái trường lớp, kể cả đi học chữ, và không biết viết cũng như là không có biết đọc. Trước đây do cái điều kiện về kinh tế khó khăn thì gia đình lại đông anh chị em, cho nên cô Diệu này học được lớp 1 trong vài tháng, và sau đó cô đành gác lại cái ước mơ của mình đến trường. Sau đó thì cô ở nhà phụ cho mẹ quán xuyến chuyện lặt vặt trong gia đình của mình, đến khi mà về chung một nhà với chú Sáu, chồng của cô Diệu, thì người phụ nữ này mới được biết một phần nào đó về kiến thức. Cô được dạy đọc và viết một cách rất là cơ bản thôi à. Tuy nhiên do tuổi của cô nó cũng đã cao, và hơn 40 năm cô không có chạm đến sách vở, cho nên cái khả năng về kiến thức của cô đó nó rất là gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng vào 10 năm trước, cô bén duyên với văn chương khi mà cô trải qua một cái số hiện tượng khó tin trong cái đời sống của mình. Cô kể là trong một cái buổi chiều tháng 3, cô bắt đầu cảm thấy người của mình mệt mỏi, bồn chồn, và nhiều cái luồng suy nghĩ đó nó cứ chồng chéo lên nhau, làm cho người của cô rất là bức rứt và khó chịu. Sau đó thì cô quay sang và nhờ cái sự giúp đỡ của người chồng của mình, cô nhờ chú lấy giấy ra viết cho cô. Và khi mà cô đọc tới đâu thì chú ghi chép lại giúp cho cô tới đó. Và thế là văn chương của cô tuôn trào như là thác lũ. Vợ thì đọc, chồng thì miệt mài ghi chép. Chỉ trong vài ba phút thôi
mà đã có một bài thơ hoàn thành rồi thưa quý vị. Và ngay lập tức thì trong lòng cô Diệu cảm thấy mình nhẹ nhõm đi, con người của mình trở nên phấn chấn hơn, khỏe mạnh như là bình thường. Có nghĩa là khi những cái dòng thơ trong tâm thức, trong cái tâm hồn của cô nó được chép xuống giấy đó thưa quý vị, nó được...

bài đó, thì từ đó cô cảm thấy người của mình nó nhẹ xuống, thay vì là nó cứ làm cho cô phải suy nghĩ hoài. Và cô vừa cho biết là cái cảm hứng sáng tác của cô nó đều đều nó đến từ những cái sự vật, những cái sự việc xảy ra xung quanh mình, và đặc biệt là nếu mà cô chứng kiến những việc làm sai trái bất lương thì cái chữ ở trong người của cô nó bắt đầu tuôn ra thành bài thơ và mang một cái tính là phê phán những cái thực tế, ẩn chứa thông điệp là nhắc nhở người đời phải luôn hướng về cái thiện. Thì đến nay cô đã cho ra đời hàng trăm bài thơ dài ngắn khác nhau, được chồng của cô ghi chép một cách hết sức là cẩn thận. Có những đêm đang nằm ngủ như vậy thì cái dòng thơ nó bất ngờ nó tuôn trào trong cái trí của cô. Cô phải bật dậy và mở đèn và lại nhờ đến chồng của mình ghi chép cho cô. Còn nếu không đó thì bản thân của cô sẽ không bao giờ ngủ được. Có nghĩa là nó cứ vướng bận, nó cứ ở đó và nó không thoát ra được. Để cho đến khi mà chép xuống được trang giấy rồi thì lúc đó cô mới cảm thấy thoải mái và đi trở lại, quay trở lại với giấc ngủ say, có nghĩa là thức dậy làm thơ và ngủ trở lại một cách say sưa. Vì cái sự yêu thương và lo lắng cho sức khỏe của vợ, cho nên đôi khi 1-2 giờ sáng đó, chú Sáu cũng lọ mọ thức dậy, lật đật lấy vở ra ghi chép. Chú nói rằng là bản thân của tôi cũng không thể hiểu, hay là không có thể hiểu được cái hiện tượng nó xảy ra cho vợ của mình. Có khi vợ của cô của chú đó nổi hứng lên lại muốn đi dạo, và hai vợ chồng lên xe chạy vòng vòng khu phố. Chú vẫn nhớ cái đợt đó khi mà chạy ngang lò trâu, cái nơi mà người ta làm thịt những con trâu đó thưa quý vị, thì vợ của chú kêu chú dừng lại gấp và viết lên một bài thơ. Lúc đó tôi chỉ mang theo viết, không có giấy ghi chép. Tôi phải viết tạm vào chân rồi về nhà chép lại. Chú Sáu nhớ lại cái khoảnh khắc khó quên khi mà đồng hành cùng vợ mọi lúc mọi nơi, giúp cho người bạn đời của mình chép lại những vần thơ dạt dào cảm xúc. Ban đầu thì cô Diệu có ý định là thôi bỏ những bản thảo ghi chép văn thơ của mình, nhưng vì tiếc cái công thức đêm dậy sớm ghi chép của chú mà cô đã quyết định lưu giữ lại, đóng thành một cái quyển và lưu nhiều bản sao nữa. Không chỉ thế, những bài thơ từng được sáng tác, cô Diệu đều có thể nhớ như in luôn, đọc rành mạch không cần nhìn giấy, kể cả bài thơ đầu tiên viết cách đây 10 năm rồi. Cô Diệu chỉ cần nhắc câu đầu cũng có thể đọc lại chuẩn xác từng vần thơ. Quý vị thấy là nếu như mà nhắc cho cô thì cô sẽ có thể nhớ được một bài thơ. Và quý vị thấy cái khả năng đặc biệt của người phụ nữ này thật là quá tuyệt vời, vâng thưa quý vị. Chưa bao giờ một lần đến trường, có đến trường nhưng mà hồi lớp 1 chỉ mới học có một thời gian rất là ngắn, chưa biết viết, chưa biết đọc, nhưng mà trong cái sự mà xảy ra trong cái cuộc đời của cô đó thì bằng cách nào đó cũng không có thể giải thích được nó từ đâu nó bắt nguồn, và người ta nói là xuất khẩu thành thơ hay là từ cái suy nghĩ nó cũng ra thơ. Và đây là xảy ra cho một người phụ nữ ở Tiền Giang. Và thưa quý vị, đây cũng là một điều Hồng Ánh cũng xin được gửi đến quý vị, là ở tuổi của mỗi người chúng ta đều có một cái suy nghĩ, một cái đôi khi trong tâm hồn của mình cũng có tràn ngập những bài thơ. Nếu như mà quý vị ghi chép lại thì biết đâu mình cũng là một trong những nhà thơ, vâng thưa quý vị.
với

những cái vòi dòng thơ nó rất là đơn sơ mộc mạc, hay là rất là tình cảm của mình, nó có một cái nét riêng mà không ai có thể sao chép được. Vậy thì quý vị cứ làm thơ, viết thơ, rồi đọc thơ trong những chương trình mà Hồng Ánh phụ trách thưa quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị thật nhiều đã lắng nghe câu chuyện khó tin nhưng có thật từ một người phụ nữ ở Tiền Giang, đó là cô Diệu. Và cô lại có chú là một người đồng hành cùng với cô để ghi chép lại những bài thơ, những dòng thơ như thác lũ từ tâm hồn của cô.

Quý thính giả thân mến, trước khi mà trở lại với bắt đầu với một cái tiết mục đi du lịch ở đây cùng với Hồng Ánh, thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một câu chuyện nói về lòng mẹ. Thưa quý vị, một người mẹ mà câu chuyện này cũng có thật, nó vừa xảy ra sau đây thôi, gần đây thôi. Thưa quý vị,

tôi đi dự lễ, một lễ tang. Trong cộng đồng người Việt nơi tôi sống, đám cưới thì phải được mời mới đi, nhưng lễ tang thì khác. Nếu mình biết mình đến để chia buồn cùng gia đình, để tiễn đưa một người đã đi hết cuộc đời của mình. Tôi sinh hoạt trong cộng đồng cũng lâu, lại ở trong ca đoàn, nên tôi có dịp tham dự khá nhiều lễ tang của đồng hương. Mỗi gia đình đều có một câu chuyện rất đáng học hỏi, có những điều bình thường không được biết. Nhưng trong lễ tang, khi nhìn những tấm hình cũ, mình mới thấy cách sinh hoạt nề nếp của một gia đình. Nghe con cháu đọc lời cầu nguyện, nhìn sự thương tiếc của gia đình, một đời người đã đi qua, bao nhiêu yêu thương, hy sinh và mất mát. Hôm nay là lễ tang của cụ Maria, hưởng thọ 97 tuổi. Khi biết cụ có 9 người con, trong đó 5 người đã mất trên biển cả trong hành trình vượt biên, tôi thật sự xúc động. Có một người mẹ có 9 người con mà 5 người đã ra đi. Tôi nghĩ sống đến 93 tuổi là một phước lành, nhưng phải sống cả 50 năm cuộc đời với nỗi đau mất mát con như vậy, chắc không có chữ nào diễn tả cho hết. Trong thánh lễ, các cháu của cụ lên đọc sách thánh và lời nguyện bằng tiếng Việt rất rõ, lưu loát, hay lắm, cảm động lắm. Tôi đã đi nhiều lễ tang của đồng hương và nhiều lần cũng có cảm giác như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ những gia đình tị nạn đã đến đất nước này sau bao nhiêu mất mát, nhưng vẫn nuôi dạy con cháu bên người, vẫn giữ được tiếng Việt, giữ được đức tin, giữ được cội nguồn.

tiễn biệt cụ. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria được hưởng nhan thánh Chúa. Và tôi cũng muốn tin rằng sau bao nhiêu năm mang nỗi đau mất mát trong lòng, đến nay cụ chắc sẽ được gặp lại những người con thân yêu của mình ở một nơi bình an. Ngày 1 tháng 5 năm 2026. Người viết có tên C.H.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh đọc qua một cái câu chuyện chia sẻ này ở trên những cái trang Facebook đó thưa quý vị. Và Hồng Ánh cũng không biết bà cụ này là ai, cũng như tác giả là ai. Nhưng mà khi đọc á, cũng không tránh được cái nỗi xúc động. Cụ sống đến tuổi 97, có 9 người con mà mất hết 5 người trên đường vượt biển thưa quý vị. Quý vị cứ tưởng tượng lòng của mẹ tan nát đến mức nào khi biết tin rằng là con của mình không bao giờ mình được gặp lại nữa, và đau xót thay trong một lần thôi mà mất tới 5 người con. Quý vị thấy cuộc đời tị nạn của chúng ta biết là bao nhiêu câu chuyện lịch sử mà cần phải ghi lại thưa quý vị. Bởi vì cộng sản mà chúng ta phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Những người mẹ hy vọng và mong rằng là khi đưa con mình rời khỏi Việt Nam, tìm đường trốn đi đó, thì cũng mong là con đến được bến bờ, cũng cầu xin và xót xa thay 5 người con của cụ đã không được cái may mắn đó. Và thưa quý vị, còn lại 4 người con và những người cháu sau này. Và một cái câu chuyện mà được chia sẻ và được nói về cái cuộc đời của một người phụ nữ, đặc biệt là một người mẹ Việt Nam, quá nhiều những cái nỗi đau thương, bất hạnh và chồng chất cái nỗi xót xa, phải không thưa quý vị? Đến đây Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh lắng nghe một bài hát. Hồng Ánh sẽ hát bài hát này và sau đó chúng ta bước qua tiết mục du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ.

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị đến với tiết mục du lịch cùng với Hồng Ánh. Hôm nay quý vị đã sẵn sàng cho cái chuyến du lịch của mình chưa? Vâng, thưa quý vị, trong những ngày tháng trước thì Hồng Ánh có chia sẻ đến quý vị về những cái chuyến du lịch bằng xe Amtrak, xe lửa đó thưa quý vị, xe bạc á, xe Amtrak, và chúng ta đi du lịch ở trên đó. Rồi sau đó thì chúng ta nói về những vị tướng ở trong tháng tư, rồi nhiều những cái câu chuyện trong 30 tháng tư. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại quay trở lại cùng với quý vị trong những cái chuyến du lịch, những cái hành trình du lịch của mình. Và thưa quý vị, hôm nay thì thôi, chúng ta quay lại với những cái gì rất là nhỏ bé của những quốc gia ở trên thế giới. Thưa quý vị, chúng ta khám phá những cái quốc gia này nó nhỏ như thế nào. Và thưa, trái đất thì có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nó nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ gần 1.500 km vuông thôi. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng nhiều nước này nó rất là giàu và đẹp thưa quý vị. Nhỏ nhưng mà cũng không thua gì đâu nha. Và đất nước nhỏ nhất thế giới được công nhận là Vatican. Vatican với dân số khoảng chừng 1.000 cư dân và diện tích thì khoảng 0,44 km vuông. Đây là một quốc gia duy nhất trên thế giới mang hình thù của một thành phố nhỏ nhưng là trung tâm về tâm linh của hàng triệu người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Quý vị thấy Vatican còn được biết đến là thiên đường du lịch tuyệt vời, bao gồm nhiều điểm để cho chúng ta đi du lịch. Chúng ta có thể đến với tham quan thánh đường Saint Peter, rồi viện bảo tàng Vatican, cũng như là chúng ta đến Sistine Chapel và nhiều hơn nữa ở trong một cái quốc gia nhỏ bé Vatican này thưa quý vị. Kế đến lại một quốc gia nó cũng nhỏ nhưng mà cũng rất là đẹp, nhìn cái khung cảnh, nhìn cái rất là hữu tình thưa quý vị. Đó là một đất nước mà Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi, nó nhỏ lắm, đó là Monaco thưa quý vị. Một cái đất nước, một cái thành phố độc lập nhỏ bé nằm ở trên cái bờ biển Địa Trung Hải, nó nổi tiếng với các sòng bạc rất là nổi tiếng, là luxury á thưa quý vị. Rồi chúng ta đến những cái bến cảng du thuyền của và những cũng là nơi cái những cái chuyến du thuyền này cũng là nơi mà người ta tổ chức hàng năm các cuộc đua rất là uy tín ở nơi đây thưa quý vị. Và Hồng Ánh nhìn xuống một cái khung cảnh, một cái bức tranh của cái đất nước Monaco này đó thưa quý vị, nó rất là đẹp, và những cái tầng nhà, những cái tòa nhà cao tầng, và xung quanh là sông nước, là biển, rồi có những chiếc ghe thuyền cập vào trong bến đó thưa quý vị. Nhìn cái khung cảnh mình thấy nó sống rất là bình an, rất là đẹp. Vừa là những cái căn nhà cao tầng nhưng mà lại ở xung quanh là nước, cho nên nó có một cái nét gì đó mà mình thấy được cái vẻ đẹp và cái sự bình yên ở đây. Quý vị nhớ nha, nếu có dịp đi Monaco thì quý vị thử check in xem nó có giống như là những cái gì mà người ta chia sẻ hay không. Tại vì những cái hình ảnh mà Hồng Ánh thấy đây nó rất là đẹp thưa quý vị. Và trên thực tế thì đất nước nhỏ bé này chỉ có diện tích là 2,02 km vuông và chỉ có 38.500 người dân sinh sống ở trên cái đất nước nhỏ bé này thôi. Quý vị thấy nó nhỏ, nó bình yên và nó rất đẹp.

Và thưa quý vị, là khi mà chúng ta đi đến đất nước này đó, thì Hồng Ánh lại mời quý vị chúng ta đi thăm một cái đất nước thứ ba có tên là Nauru. Nauru nó nằm ở phía đông của Australia, nước Úc thưa quý vị. Và với cái diện tích chỉ có 21 km vuông mà thôi, Nauru là nước nhỏ nhất thứ ba trên thế giới và là đảo quốc nhỏ nhất thế giới luôn. Nó rất là nhỏ bé thưa quý vị. Đây là một cái hòn đảo, và một cái hòn đảo này nó được bao bọc bởi biển và trời mây. Ở trên là những tảng mây trắng mịt mù thưa quý vị. Còn xung quanh là biển nước, một quốc gia được gọi là xinh đẹp và là một cái nơi đến du lịch tuyệt vời. Với ở đây nó có rất là nhiều rạn san hô, có những bãi biển cát trắng trải dài với những cái cây cọ và những cái thảm thực vật nhiệt đới. Và nhiều hơn thế nữa thì Nauru là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới trong năm 1980. Tuy nhiên đến năm 2017 lại nằm trong số 5 nước nghèo nhất trên thế giới do cạn kiệt về tài nguyên và lương thực. Tại vì nó sống ở một cái hòn đảo thưa quý vị. Đầu tiên năm 1980 thì đứng vào hạng nhất, nhưng mà đến năm 2017 thì bị rớt vào nước nghèo. Tài nguyên thì nó cạn kiệt và nước nó nhỏ quá, rồi lương thực lại thiếu nữa, cho nên đất nước này bị nằm trong cái danh sách như thế. Nhưng mà thưa quý vị, cảnh thì nó quá đẹp đi, nhưng mà nói đẹp thì đẹp, nếu như mà được những người khách mà người ta đi đến du lịch đó thưa quý vị, thì nó mới mang được tài nguyên, nó mang được cái dòng tiền đổ vào, cũng như là nó mang được cái kích thích về kinh tế về đất nước. Còn nếu như mà người ta không đến đây du lịch đó, thì nơi đây nó lại không làm ra tiền, không sống được, không có lương thực, và cũng là một điều quan ngại. Nếu vậy thì phải cố gắng. Không, anh nghĩ rằng là về marketing, về những cái người mà chuyên về du lịch, họ phải khám phá và họ phải làm việc làm sao đó để mà lôi kéo được nhiều người đến đây, thì cái đất nước này nó mới trở lại cái sự tốt đẹp thưa quý vị. Và đó cũng là một đất nước mà người ta nói là đẹp, đẹp của thế giới và nhỏ nhất thế giới nữa.

Hôm nay mình đi rất là nhiều, mình đi ba đất nước rồi. Quý vị nhớ là mỗi một nơi mà mình đi thường là nó kéo dài đến một kỳ, hai kỳ của chương trình, như là ba tuần lễ liên tục. Còn đây mình đi một vèo một cái là hết một đất nước. Trong tiết mục ngày hôm nay chúng ta đã đi ba nơi rồi, trong đó có Nauru, đi Monaco, đi Vatican. Và đến đây thì Hồng Ánh xin dừng lại. Tuần tới chúng ta lại tiếp tục đi đến những đất nước nhỏ bé nhưng mà tuyệt vời, rất đẹp như thế này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả. Chắc hẳn quý vị hơi ngạc nhiên khi ngay từ đầu chương trình bắt đầu giờ làm việc của Cẩm Thư và Nam Phong thì quý vị lại nghe cái tiếng nhạc của cổ nhạc Duyên Kỳ Ngộ phải không quý vị? Vâng, không có gì lạ hết. Chương trình này bắt đầu cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Nghe cái tiếng cổ nhạc thì chắc hẳn quý vị biết rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nữ nghệ sĩ của nền cải lương Việt Nam của chúng ta, đó là sầu nữ Úc Bạch Lan. Và ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thư cũng xin mời quý vị thưởng thức một phần giọng cổ của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan với bài mang tựa đề Phận Làm Dâu.

em chồng xéo sắc chị dâu, dẫu rằng cũng phân má đào như em. Mẹ chồng em vô cùng khé khắc,

giọng nói của mẹ em nặng nề đây mãi không ngừng. Quá run sợ phát hồn tiêu tan, mẹ em bảo trao vật này em mang đến vật kia, vì thế mà sóng gió lại tràn ngập lên đầu gió.

khổ sở nhất là giờ dấn cơm nước. Em phập phồng từ miếng nuốt của mẹ và em chồng.

băng dùm vết máu cho lòng bớt đau. Nhớ thuở ở chung cha mẹ rầy vẫn lấy chẳng thèm khôn. Đợi cha mẹ vô mới dùng

chồng em chẳng buồn han hỏi, dù thấy vết máu trên lằn băng. Con em khóc, em vội bồng cho nó bú, miệng thơm cho nút sữa thấy mà thương.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức bài giọng cổ Phận Làm Dâu qua tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan. Tại sao gọi là sầu nữ? Thì chúng ta hãy cùng để mà điểm qua những cái vở diễn của cô trong suốt cuộc đời đi hát của cô. Quý vị cũng biết rằng Cẩm Thu là một kẻ hậu sinh, cho nên là chúng ta chưa bao giờ, Cẩm Thu chưa được xem những cái vở diễn lừng lẫy hồi trước đã từng làm rạng rỡ của cô trên sân khấu cải lương của những năm đầu thập niên 60. Nhưng có lẽ chúng ta nên mượn tạm câu nói của người xưa là văn kỳ thinh, bắc kiến kỳ hình. Mặc dù không được xem cô diễn những cái vở tuồng cải lương sau này thì Cẩm Thu cô diễn những cái vai già chứ còn không diễn những cái cô đào trẻ nữa, thì những cái nhân vật ấy vẫn đi được vào trái tim của người nghe bởi cái giọng ca buồn não nuột và một phong cách rất riêng của người nghệ sĩ này, người nghệ sĩ có biệt danh thật buồn, sầu nữ Úc Bạch Lan. Một trong những vai diễn để đời của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan là vai chị Hằng trong vở Con Gái Chị Hằng. Bất cứ ai khi mà được xem qua cái vở diễn này cũng như là sau này thì có những cái cuộn băng ghi âm lại tiếng hát của nữ ca sĩ, nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Thì khi quý vị nghe qua cái vở diễn này với cái tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan, chắc chắn quý vị sẽ khóc thật nhiều với cái kỹ thuật ca điêu luyện kết hợp với cách thoại ca bằng đài từ diễn cảm rất đặc trưng tùy tình huống. Người nghệ sĩ này đã thể hiện được diễn biến tâm trạng đa chiều của nhân vật trước cảnh ngộ đắng cay khi để cho đứa con gái của mình tên là Trinh được mình cưng như ngọc như ngà phải chứng kiến cảnh mình bị người ta nhục mạ vì cái tội cướp chồng, cho nên chị Hằng rất xót xa và nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã diễn vai này rất đạt. Cô đã cố gắng giải bài để với con, hy vọng là con mình hiểu được phần nào nỗi đau của đời mẹ. Trong những cái câu, Cẩm Thu cũng mong quý vị thông cảm là Cẩm Thu không thể ca cổ được, Cẩm Thu chỉ có nhắc lại cái lời ở trong cái bài Con Gái của chị Hằng. Sau này thì cái bên cái vở tuồng Con Gái chị Hằng thì có những cái người sao diễn không phải là Úc Bạch Lan, thì Cẩm Thu cũng quý vị nào từng đi xem qua những cái vở diễn này được cô diễn trực tiếp trên sân khấu thì chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì Cẩm Thu nói ngày hôm nay. Nhưng cái lời khi mà cô ca như những lời con phiền trách má là có lý, nhưng mà con ơi, thật ra má có vui sướng gì đâu. Những cái lời ca mà qua giọng hát của Úc Bạch Lan thì quý vị thấy rằng đúng là xứng danh với cái câu là sầu nữ Úc Bạch Lan. Cái chất tự sự trong cách ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan trong trường hợp cái vai diễn Con Gái của chị Hằng thì đã khiến cho người nghe thương cảm cho chị Hằng nhiều hơn là trách giận. Rồi khi chị Hằng nghe cái thông tin là con mình bị xe đụng, bao nhiêu tình thương dành cho con đã vỡ òa trong trái tim của người mẹ đó. Làm thế nào mà chị Hằng có thể sống được khi cái lẽ sống trong đời của người mẹ không còn nữa? Tất cả cái niềm đau đó đã được ngữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan gợi trọn trong ba câu giọng cổ 1, 2, 6, lúc chị Hằng trân chối, gửi gắm Trinh lại cho cậu Tư Kiên. Là cô đã đẩy niềm đau của nhân vật lên đỉnh cao của sự bi đát, làm rơi lệ của biết bao nhiêu người khi nghe qua cái vở tuồng này. Một vai diễn nữa cũng là bệ phóng góp phần đưa tên tuổi của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan lên đỉnh cao, đó là vai Hương trong vở Nửa Đời Hương Phấn. Trong vở diễn này thì nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã tạo nên nhiều trường hợp bất tử bằng giọng ca vàng của mình. Chẳng hạn như bản Phụng Hoàng mà Hương ca chung cùng với Tùng. Đó là khi đó cái vai diễn Tùng đó là do nghệ sĩ Thành Được đảm trách quý vị. Sau này thì Nửa Đời Hưng Phấn thì Cẩm Thu nhớ là này, nữ nghệ sĩ Thanh Nga cũng từng đảm trách. Thì sau này có những đàn em sau này tại hải ngoại thì chắc quý vị cũng có xem cái vở tuồng Nửa Đời Hưng Phấn. Thì nữ nghệ sĩ trẻ sau này đó là cô Như Quỳnh cũng đảm trách cái vai diễn này. Mà khi quý vị thấy đúng cũng học sinh Khẩu Quý Phong quý vị. Nhưng khi quý vị xem qua cái vở tuồng hoặc là nghe qua thôi cái vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn mà do Úc Bạch Lan đảm trách cùng với là cái giai tùng là nghệ sĩ Thành Được thì chắc chắn quý vị sẽ công nhận ngay cái tài của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, và cái giọng ca của cô đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được. Nhất là cái câu mà khi nói dầu biết em thành hôn giai đi nữa thì chị cũng sáng về với em, là ca nói lúc đó Tùng ở đó rồi con Tùng đang kết hôn với người em gái của Hương, thì lúc đó Hương đã nói như vậy để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má.
thì những cái câu đó thì quý vị biết vô cùng ấn tượng, bởi cái chất giọng bi của cô rất hợp với chất quán của bạn Phụng Hoàng này, cho nên đã khiến cho người nghe cảm thấy bùi ngùi, chua xót. Đặc biệt là ở lớp diễn cuối, khi mọi người gặp nhau trước cửa thiền, thì cô Hương qua cái sự diễn xuất của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã lấy không ít nước mắt của khán thính giả bằng những câu giọng cổ não nùng, nhất là tiếng thét bất chợt của Hương trong lúc đang kể lể chuyện đời mình. Trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi? Như là xoáy sâu vào tận tâm can của người nghe, tiếng thét đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm cay đắng của một kiếp má hồng. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức thêm một bài tân cổ. Cẩm Thu cũng mong quý vị thính giả cũng thông cảm là vì chương trình của chúng ta có giới hạn, cho nên những cái giai diễn của Úc Bạch Lan trong những cái vở tuồng cải lương đó quý vị, thì nó tương đối dài, Cẩm Thu phải cắt ra từng khúc để mà gửi đến quý vị. Cho nên ngày hôm nay Cẩm Thu chỉ có thể gửi đến quý vị những cái bài tân cổ cũng qua với giọng hát của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Cây khô, tưới nước, cũng khô.

Kính thưa quý vị thính giả, có thượng có đoán ra ai đang trình bày cùng chung với nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan hay không? Đó chính là nghệ sĩ Thành Được. Hai người đã trình bày trong cái tân cổ giao duyên gọi là Cây Khô Tiếng Nước Cũng Khô qua hai tiếng hát của Úc Bạch Lan và nam nghệ sĩ Thành Được. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng bên cạnh những cái giai diễn của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan thì cô còn được công chúng yêu mến qua các giai diễn khác như là Phà Ca, người diễn trong cái vở tuồng là Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, hoặc là Chiêu Trúc Lệ trong cái vở tuồng Thuyền Ra Cửa Biển, Vương Chiêu Quân trong vở tuồng Bụi Mờ Ải Nhàn, rồi Bà Vú trong Tấm Lòng Của Biển. Nét riêng trong giọng ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó là khi lên rất cao, khi xuống rất trầm, nhất là khi đổi hơi từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Chính cái điều này trong những lớp diễn cao trào ở những câu giọng cổ của cô luôn tạo nên một cái hiệu ứng đặc biệt đối với người nghe. Quý vị khi mà nghe qua cái vở tuồng Vương Chiêu Quân đó, Bụi Mờ Ải Nhàn, thì có cái câu giọng cổ của Vương Chiêu Quân do Úc Bạch Lan đảm nhận cái vai này, thì trong lúc cái bài tỏ cái nội

0: vị, thì cái câu như là người nói hết đi, nói đi để nghe lòng tôi lên tiếng chót bởi người xưa đã dối chiêu quân và dối cả tim mình. Chỉ với một câu giọng cổ cao vút bất chợt đó thôi cũng đủ để người nghe cảm nhận được tiếng lòng đầy ẩn uất của nàng chiêu quân. Không phải tên tuổi của nghệ sĩ Úc Bạch Lan chỉ gắn liền với những giai diễn, mà cũng như những danh ca khác, tiếng hát của cô còn đi vào lòng người qua những bài giọng cổ không thể nào quên như là Chuyện tình Lan già đẹp, Hoa Lan trắng, Người mẹ miền Nam. Thì những bài hát đó không biết là cô đã ca biết bao nhiêu lần, nhưng mà cứ hễ mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu, ở cửa chùa hay trong một chương trình từ thiện nào đó, thì khán giả vẫn yêu cầu được nghe lại những cái nhạc phẩm tân cổ đó, như là Chuyện tình Lan già đẹp. Chút xíu nữa đây, Kim Thư sẽ gửi đến quý vị, đây là một trong những bài tân cổ của cô được công chúng yêu thích, bởi càng nghe thấy càng hay và càng ghiền. Sau cùng, khi mà quý vị có xem cô diễn nhiều hơn qua những vở tuồng ở những lĩnh vực sau này, thì khi mà chưa có sau này thì cô diễn những cái vai lớn tuổi rồi quý vị, nhưng mà có những cái vai diễn mà cô diễn cái thời kỳ mà quay video đó quý vị, thì cô thường vô vai những cái bà mẹ, dù là giàu hay là nghèo nhưng mà đều là những người mẹ hiền lành đôn hậu. Tại cái khuôn mặt của cô cùng với giọng hát của cô thì không thể nào làm những cái người mẹ đánh đá, cả giống như cái vai bà mẹ chồng cho cái vợ phận làm dâu ngay từ đầu mà cô ca nghe rất là cảm thương, phải không quý vị? Và trong những vai diễn đó thì quý vị cũng biết là cô có diễn một cái vai người mẹ trong cái vở Cải Lương Muôn Nguồn, rất là cảm động quý vị. Thật không thể nào quên được cái dáng người mẹ lơm khơm đứng bên dòng sông quê nhà, ánh mắt buồn dỗi xa xăm chờ trông tin tức của đứa con gái của mình. Thì làm sao không nghe khóe mắt của mình cay cay khi mà chứng kiến trái tim của người mẹ đó đau xót khi gặp lại con mà đứa con đó lại không nhìn mặt mẹ. Bao nhiêu năm dài nhớ mong chờ đợi giây phút gặp lại con, mong được ôm ấp đứa con thương yêu trong lòng, nhưng mà lại gặp ngay trước sự ngoảnh mặt làm ngơ đó, thì người mẹ chỉ thoáng một chút bày tỏ nỗi niềm hờn tủi xót xa mà thôi. Là một người đã từng mang nặng đẻ đau, từng nuôi dưỡng đứa con cho đến ngày nó nên vai nên vóc, hồi nó còn nhỏ thì tôi hiểu nó đòi cái gì qua từng tiếng khóc, đến khi lớn khôn tôi muốn biết nó biết gì qua nỗi ám ảnh. Rồi có những câu như sau đó là tôi cảm nhận nó bằng những rung động thiêng liêng của tình mẹ. Nhưng mà rồi ngay sau đó thì người mẹ lại mở rộng vòng tay mong mỏi được đón nhận và che chở cho đứa con của mình. Thì đứa con lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thì trong cái vở Mưa Ngủ đó, cô lại có một cái cao ca lên là sao con đành ngoảnh mặt quay lưng cho ứa lệ tâm hồn, với những cái lời ca của cô rất là tha thiết, bằng một cái giọng ca buồn da diết. Thì cô đã làm cho người nghe nhói ở trong tim trước cái tình thương vô bờ của một người mẹ. Mấy mươi năm theo nghiệp cầm ca, có lẽ cô là người nghệ sĩ được khán giả và giới báo chí đặt cho nhiều biệt danh nhất, mà biệt danh nào hình như cũng gắn liền với giọng ca hiếm có của cô, là đệ nhất đào thương, nữ hoàng vọng cổ, vương nữ xương triều. Và giờ đây ở độ tuổi là thất thập cổ lai hy, nhưng mà tiếng hát của cô vẫn còn khiến bao trái tim thổn thức. Có thể nói là bất chấp thời gian, giọng ca vàng của sầu nữ Úc Bạch Lan của cô như là một mạch nước ngầm đã len lỏi thấm sâu vào trong tim bao thế hệ công chúng mộ điệu cải lương hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Quý vị cũng biết có một lần thì Cẩm Thu nghe khó nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan trình diễn ở tại sân hội C, thì Cẩm Thu cũng cố gắng mua một chiếc vé để đi xem cô trình diễn trên sân khấu. Cô trình diễn một cái trích đoạn ngắn thôi quý vị, nhưng rất là cảm động, cô diễn xuất rất là xuất hồn quý vị ạ. Và cái ấn tượng của cô đã để lại đó là một cái một nụ cười nhân hậu. Thì chắc chắn ai từng tiếp xúc với cô qua một lần thì có điều cùng chung một cảm nhận là cô là một nghệ sĩ giàu lòng tự trọng, giản dị và chân thành. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài vở tuồng Lan già đẹp, mà chắc hẳn đây là một trong những vở tuồng được công chúng yêu thích nhất dưới cái dạng là tân khổ giao duyên.
1: Tiếng mõ chuông đã châm dấu một cuộc tình duyên đã...

âm thầm đau khổ, biết phiêu dùm cảnh ngộ của lăng không. Muốn đăng cai với tâm sự não nùng, ai giữ được tim lòng không rạng giờ.

chắc hẳn quý vị thính giả cũng không thể nào từ chối về cái chuyện cô thể hiện cái giai Lan Và Điệp. Cái đây là một trích đoạn, cái một đoạn trong cái vở tuồng Lan Và Điệp. Còn cái bài Tân Cổ thì Cẩm Thu lại tiết lộ quý vị, xin lỗi quý vị cùng quý vị thính giả, thì đó là một trích đoạn trong cái vở tuồng Lan Và Điệp. Và nhắc đến nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó quý vị, thì bây giờ cô đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Nhưng mà quý vị cũng biết là cô hiện giờ cũng đang làm một cái việc từ thiện rất là bất ngờ quý vị, đó là phát cơm trong bếp ăn từ thiện của Hội Từ Thiện Bảo Qua. Thì cô đã làm việc này rất là lâu. Rồi khi mà hỏi tại sao cô không tiếp tục đi hát nữa, thì cô cũng tâm sự là Úc Bạch Lan bây giờ già rồi, chậm chạp, học tuồng thì không thuộc, sợ làm ảnh hưởng đến mấy em, mấy cháu, và sợ có lỡ có làm gì sơ suất thì phụ lòng khán giả, cho nên cô rất ít khi dám nhận vai mới. Còn ca mấy bản ruột hoài thì sợ khán giả nhàm chán, cho nên chính vì vậy khoảng thời gian sau này cô rất ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thỉnh thoảng thì cô mới nhận lời, nhưng nhận rồi thì lòng lại cứ thấp tha, thấp thỏm không yên, bởi theo như cô nói là cô không bao giờ ỷ lại là tình cảm của công chúng dành cho mình. Người ta đã thương mình thì mình phải biết trân trọng và đáp lại, trả lại sao cho xứng đáng. Vì vậy cho dù là kẻ ca lẻ thôi, nhưng mà cũng không bao giờ cô dám nghĩ ca sao cũng được, mà phải nghiền ngẫm để tìm ra cách thể hiện, cách nhấn nhá chỗ này ca thế nào, chỗ kia ca ra sao. Bởi không phải chỉ chuyển tải được nội dung bài hát đến người nghe, mà còn phải làm rung động được lòng người. Bởi vì quý vị cũng thấy rằng qua những vở diễn của cô đầu tư rất nhiều trong những cái lời ca của mình. Và bởi không phải chỉ chuyển tải những cái lời ca mà còn làm rung động được lòng người, đó là cái lời tâm sự của cô. Còn khi diễn tuồng thì đến bây giờ thì nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan cũng vẫn giữ thói quen là bao giờ trong lúc cô hóa trang thì cô vừa làm mặt vừa lẩm bẩm lại kịch bản. Thì đó là cô theo như lời cô tâm sự, đó là làm theo lời dạy của người ba của cô là Ba Nam Châu. Thì thuở xưng thời thì ông thường dạy là phải thâm nhập vào vai diễn, để từ ngay lúc bắt đầu, là tức là ngay từ khi hóa trang đến khi bước ra sân khấu thì phải diễn xuất như thế nào đến thật là tự nhiên. Và sau này cô nói là cũng là một trong những cái chuyện mà cô không ít có xuất hiện trên sân khấu. Thì cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của cô là trong những cái buổi tập tuồng rất là nghiêm túc, không một ai được quyền đến trễ. Và trước khi vào tập thì diễn viên phải tập đọc tuồng rất là kỹ, thoại theo đúng tính cách của nhân vật trước. Còn khi ra tập, nếu đó không phải là lớp diễn của mình thì phải đứng ở cánh gà để xem. Vì như vậy thì cái mạch cảm xúc mình nó mới liên tục liên hoàn được. Thì cô, giọng cô cũng lúc đó cô nói thì cô cũng buồn là bây giờ thì nó không có được còn được như vậy nữa. Cô nói rằng cô không dám phê bình ai, nhưng mà có lẽ là cô bây giờ không còn phù hợp, cũng như không còn quen với cái cách làm việc mới như bây giờ. Cho nên cô cảm thấy là cô không thích hợp nữa, cô rút lui một cách nói rất là khiêm nhượng, phải không quý vị? Có lẽ là cô thấy rằng sau này thì có lẽ là diễn tập nó không có được nghiêm túc lắm, nó hơi sành soàng hay sao đó. Cho nên cô nói là cô có lẽ không thích hợp với cách diễn tập mới, với cái đời sống mới, cho nên cô xin rút lui. Thỉnh thoảng có những cái chương trình nào có lẽ là rất là cần thiết cái sự xuất hiện của cô, những cái vở những cái xuất hiện ngắn, những cái ca tuồng ngắn, những cái bài tân cổ, thì khi đó cô cũng rất là chọn lọc để xuất hiện. Dạ vâng, cũng để cho kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, Cẩm Thu cũng có thêm một cái chia sẻ đến quý vị. Thì giữa cái cuộc sống đời thường đó quý vị, thì bây giờ thì cô cũng đã có cháu, tất nhiên là cô không có con ruột, nhưng mà cô nhận cháu làm con. Rồi cô dựng vợ gả chồng, bây giờ thì cũng có cháu nội, cháu ngoại, kêu nội, kêu ngoại rồi. Thì cô cho rằng là hiện tại cô rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, đạm bạc nhưng rất vui. Duy chỉ có một nỗi đau là 6 năm rồi là cô không thể nguôi ngoai được, là cô mất mẹ 6 năm. Cho nên tất nhiên là những cái người nghệ sĩ hay kêu những cái soạn giả đó quý vị, giống như là kêu soạn giả Nam Châu hoặc là soạn giả Viễn Châu bằng ba, thì đó là những người cha tinh thần, về tinh thần cũng như là người cha, để mà viết ra những cái tác phẩm để cho mình trình diễn. Cho nên đa số những nghệ sĩ hồi xưa kêu những soạn giả bằng ba, cho nên cô cũng kêu soạn giả Viễn Châu bằng ba, là ba Viễn Châu có viết tặng cho cô một cái bài giọng cổ là Nén Hương Cho Mẹ. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì cô vẫn không đủ can đảm để mà thu được, vì cứ ca vài câu thì cô lại cứ khóc. Thì cái bài giọng cổ là Nén Hương Của Mẹ sau này thì cũng thu có nghe một nghệ sĩ khác
trình bày rất là hay quý vị. Nhưng mà đối với cô, đó là niềm đau từ tận sâu trong đáy lòng của cô, cho nên cô không thể nào mà trình bày cái bài giọng khổ đó được. Dạ vâng, để kết thúc cho chương trình thì thưa xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Tân Cổ Gánh Chè Khuya qua hai tiếng hát lừng lẫy, đó là Úc Trà Ôm cùng hai tiếng Úc quý vị, Úc Trà Ôm và Úc Bạch Lan. Cẩm Thư cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình vào kỳ tới.

0: Anh là người lái tinh cầu trong đêm trăng.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và Lịch sử con tem Hoa Kỳ.

0: Lịch sử hệ thống bưu điện tại Hoa Kỳ.
1: Năm 1776 được xem là năm sinh của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ vì là năm bản tuyên ngôn độc lập được ra đời. Nhưng có thể nói Hoa Kỳ đã sống từ trước khi được khai sinh vì có những cơ quan chính quyền đã được thành lập từ trước năm 1776, điển hình là hệ thống bưu điện Hoa Kỳ. Văn phòng chuyển thư là một trong rất ít cơ quan chính quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập. Điều khoản số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Quốc hội thành lập văn phòng thư tín và được chuyển thư tín. Do đó, mà vào tháng 7 năm 1775, một văn phòng có tên gọi là The United States Post Office, còn gọi tắt là USPO, đã được thành lập tại Philadelphia. Văn phòng này sau đó đã phát triển thành một bộ trong chính quyền, The Postal Office Department, vào năm 1792. Tuy phát triển mạnh và chuyển thư đến khắp nơi trên nước Mỹ, bộ bưu chính vẫn là một phần trong bộ nội các của Tổng thống. Mãi cho đến năm 1971, dưới thời của Tổng thống Richard Nixon, mới trở thành một cơ quan chính quyền độc lập và cũng bắt đầu mang tên The United States Postal Service, gọi tắt là USPS, kể từ đó.
0: Trên pháp luật, thì USPS là một cơ quan chính phủ độc lập thuộc ngành hành pháp Hoa Kỳ, được điều hành bởi một ban giám sát gồm 11 thành viên. 9 trong số 11 người được bổ nhiệm bởi Tổng thống với sự đồng thuận của Thượng viện Hoa Kỳ. 9 vị này sẽ chọn người thứ 10 để giữ chức vụ Tổng trưởng Bưu cục Hoa Kỳ, có nhiệm vụ điều hành tổng quát dịch vụ chuyển thư, và như vậy cũng được xem là Chief Executive Officer, viết tắt là CEO của USPS. Tổng trưởng Bưu cục sẽ có quyền bổ nhiệm người thứ 11 của ban giám sát, đó là chức vụ Phó Tổng trưởng Bưu cục, có nhiệm vụ điều hành trực tiếp hoạt động chuyển thư trên toàn quốc, tương đương với vai trò Chief Operating Officer, tức COO, của một công ty lớn. Benjamin Franklin là vị Tổng trưởng Bưu cục đầu tiên của Hoa Kỳ, và vai trò này hiện nay được giao cho ông John Porter từ năm 2001. Ngoài ra, mỗi một chi nhánh bưu điện đều có một người trưởng bưu cục, cho dù là chi nhánh đó chỉ có một vài nhân viên hay hàng trăm nhân viên.
1: Vì được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập, USPS là cơ quan duy nhất được quyền giao thư và hộp thư có ghi US Mail, hoặc được xem là hộp thư dành cho việc nhận thư của USPS. Nói cách khác, nếu không phải là nhân viên của USPS mà bỏ thư vào hộp thư dành cho USPS, thì hành động này bị xem là trái phép. Do đó, những công ty tư nhân chuyên chuyển những thùng hàng lớn và dịch vụ chuyển hàng nhanh như FedEx và UPS, khi giao hàng chỉ có thể bỏ trước cửa hay gần thùng thư, chứ không thể bỏ vào thùng thư, cho dù là kiện hàng có thể bỏ vừa vào thùng thư. Tương tự như vậy, những người đi phát quảng cáo từng nhà, kể cả những lời kêu gọi ủng hộ phiếu của các ứng cử viên chính trị, nếu không thông qua hệ thống USPS, cũng chỉ có thể được treo trước cửa hoặc gần thùng thư, chứ không thể bỏ hẳn vào trong thùng thư, lẫn với thư của bưu điện.
0: Về dịch vụ chuyển thư, thì vào thời gian đầu, thư được chuyển đi bằng tàu chạy hơi nước ở những đoạn không có đường xe chạy. Khi hệ thống chuyển thư phát triển và việc đưa thư đến khắp nơi trên Hoa Kỳ trở thành một nhu cầu, thì tất cả các tuyến đường xe lửa đều được sử dụng làm phương tiện chuyển thư. Những nhân viên bưu điện tháp tùng các chuyến xe lửa chở thư phải có khả năng phân loại thư dựa trên nơi đến rất nhanh trong lúc tàu chạy, trung bình khoảng 600 thư trong một giờ đồng hồ, để kịp giao thư khi tàu ngừng ở địa điểm đã được ấn định. Đến năm 1918, Bộ Bưu Chính đã bắt đầu chuyển thư bằng đường hàng không một cách giới hạn cho loại thư muốn được đến tay người nhận nhanh hơn.
1: Loại thư này được đánh dấu trên bì thư là thư hàng không Airmail, để phân biệt với loại thư chuyển bằng xe lửa sẽ đến tay người nhận chậm hơn. Tuy nhiên, đến năm 1975, thì dấu thư hàng không trong nội địa không còn tồn tại, và đến năm 1995 thì thư hàng không quốc tế cũng mất dấu trên bì thư. Đơn giản là vì vào lúc này, tất cả thư hạng nhất First Class Mail do USPS chuyển đi đều là thư hàng không. Nói chung, tất cả thư thuộc dạng bưu thiếp, phong bì thư viết tay, bì thư lớn nhưng phẳng và kiện hàng nhỏ dưới 13 ounce, nếu không có chỉ dẫn đặc biệt của người gửi, sẽ được USPS chuyển theo dạng thư hạng nhất, trung bình đến tay người nhận trong vòng 5 ngày làm việc.
0: Tạp chí và nhật báo có thể được chuyển ở dạng thư hạng 2 với giá rẻ hơn, hạng 3 rẻ hơn nữa được dành cho quảng cáo thương mại rộng rãi, và hạng 4 rẻ nhất dành cho sách và các phương tiện truyền thông khác, còn được gọi là Media Mail. Nếu Media Mail được gửi tới các địa chỉ như trường học, thư viện, bảo tàng viện, v.v., sẽ có giá rẻ hơn một chút, được gọi là Library Mail. Trên hạng nhất còn có hai hạng khác là Priority và Express. Priority Mail, tạm gọi là thư ưu tiên, sẽ đến tay người nhận trong vòng 3 ngày, nhưng không bảo đảm. Thư ưu tiên sẽ có giá cao hơn thư hạng nhất, tùy theo địa chỉ người nhận và cân nặng. USPS cũng có một số hộp dành cho việc gửi hàng ưu tiên với giá cố định không giới hạn cân nặng.
1: Ngoài ra, những gói hàng nặng hơn 13 ounces bắt buộc phải được gửi dạng ưu tiên thay vì hạng nhất. Hạng thư đi nhanh nhất là Express, tạm gọi là thư khẩn, sẽ bảo đảm được chuyển qua đêm, kể cả chủ nhật và ngày lễ nếu trả thêm bưu phí. Hạng thư này cũng có sẵn hộp giá cố định, nếu không sẽ dựa trên địa chỉ người nhận và cân nặng. Trái với thư khẩn là hạng bưu kiện Parcel Post, dùng để chuyển những thùng hàng đi bằng đường đất liền hoặc đường biển, tuy rẻ nhưng khá lâu mới đến tay người nhận. Trung bình khoảng 10 ngày trong nội địa Hoa Kỳ và lên đến 6 tuần nếu dùng đường biển.
0: USPS cũng có nhiệm vụ chuyển thư và hàng từ Hoa Kỳ đến các địa chỉ trên khắp thế giới, và tất nhiên là nơi nhận thư và hàng từ khắp nơi được chuyển vào Hoa Kỳ. Do đó mà việc kiểm soát thư là một vai trò quan trọng của USPS nhằm ngăn chặn bom thư, vận chuyển những mặt hàng trái phép như hóa chất và chất nổ, cũng như giảm thiểu sự lạm dụng các dịch vụ của USPS.
1: Dịch vụ kiểm tra thư United States Postal Inspection Service, còn gọi tắt là USPIS, được xem là cánh tay thi hành luật pháp của USPS, do Benjamin Franklin thành lập với nhiệm vụ bảo vệ hệ thống USPS, nhân viên và khách hàng khỏi sự tấn công của tội phạm dưới nhiều hình thức, và bảo vệ hệ thống chuyển thư quốc gia không bị lạm dụng vào các việc trái phép.
0: Hệ thống bưu điện Hoa Kỳ ngày nay có vào khoảng 32.750 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ, với khoảng 260.000 xe đưa thư và 656.000 nhân viên có nhiệm vụ soạn và đưa thư đến tận nhà cho mọi người dân Hoa Kỳ, không phân biệt nơi ở, với một giá đồng nhất. Đổi lại, USPS vẫn duy trì là một cơ quan duy nhất của Hoa Kỳ được hiến pháp cho phép thực hiện công việc phát thư này.

0: Lịch sử con tem Hoa Kỳ.
1: Thật là thiếu sót nếu như nói đến hệ thống bưu điện mà không đề cập đến tem thư. Không chỉ mang giá trị bưu phí tương ứng với dịch vụ mà bưu điện cung cấp, tem thư còn mang giá trị nghệ thuật và văn hóa, là một trong những thứ được sưu tầm nhiều nhất trên thế giới. Có thể nói, lịch sử tem thư Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1845 khi Quốc hội thông qua luật ấn định giá bưu phí đồng nhất trên toàn quốc là 5 xu nếu gửi thư đi trong vòng 300 dặm. Tuy nhiên, việc ấn hành tem toàn quốc lại không bắt đầu cho đến năm 1847. Do đó, trong hai năm 1845 và 1846, những loại tem địa phương chỉ có giá trị trong từng vùng do các trưởng bưu cục ấn hành đã xuất hiện tại khá nhiều thành phố đông dân như New York và Lockport, tiểu bang New York, Baltimore và Annapolis, tiểu bang Maryland, Alexandria, tiểu bang Virginia, New Haven, tiểu bang Connecticut, St. Louis, tiểu bang Missouri, v.v. Ngoại hình của tem địa phương khá đơn giản, hầu hết có chữ ký hoặc dấu ký tắt của trưởng bưu cục và hai chữ Post Office. Trong số những con tem địa phương này thì tem của thành phố New York với hình Tổng thống Washington được xem là có giá trị về mặt kiểu mẫu, tương đương với những con tem ấn hành sau này. Những con tem địa phương này hiện nay thuộc vào hàng rất hiếm và có thể trị giá lên đến hơn 100.000 đô la.
0: Những con tem Hoa Kỳ đầu tiên có giá trị trên toàn quốc được phát hành vào đầu tháng 7 của năm 1847. Tem 5 xu màu đỏ nâu có hình vị tổng trưởng bưu cục đầu tiên là Benjamin Franklin, dùng để gửi thư trong vòng 300 dặm và nặng dưới 1 ounce. Ngoài ra, còn có tem 10 xu màu đen xám có hình vị tổng thống đầu tiên George Washington, dành để gửi thư đi xa hơn 300 dặm hoặc nặng hơn 1 ounce. Những con tem đầu tiên này hiện nay vẫn còn tìm thấy và rất có giá đối với các nhà sưu tầm tem, có thể lên đến gần 30.000 Mỹ Kim cho một con tem chưa được sử dụng, trong khi tem đã sử dụng nhưng còn tương đối mới có thể có giá vào khoảng gần 2.000 Mỹ Kim. Một đặc điểm khác nữa là trong thời điểm này, tem được in trên một tấm giấy lớn và được cắt ra bằng kéo theo số lượng cần bán, vì vậy mà thường có cạnh không được hoàn chỉnh.
1: Đến năm 1851, hệ thống bưu điện Hoa Kỳ đã có khả năng làm việc khá nhịp nhàng. Kết quả là bưu phí thông thường đã được giảm từ 5 xu xuống chỉ còn 3 xu và giá này được duy trì trong một thời gian khá dài. Vì bưu phí giảm, tem 3 xu và 1 xu đã được ấn hành cũng với hình ảnh của Franklin và Washington nhưng khác màu. Về mặt giá trị sưu tầm, những con tem 1 xu có giá trị rất khác biệt, từ 100 lên đến 200 ngàn. Vì việc in ấn gặp trục trặc, kết quả là có đến ít nhất 7 phiên bản của con tem 1 xu ấn hành trong giai đoạn này. Ngoài ra, tem có hình Washington và Franklin cũng còn có một thời đại riêng vào đầu thế kỷ 20. Mặc dù chỉ dựa trên hai kiểu mẫu chính và có giá bưu phí cố định, nhưng những con tem ấn hành trong thời gian này có tí khác nhau về chi tiết, hoa văn, loại giấy và kỹ thuật in. Kết quả là có thể hàng trăm phiên bản được các tay sưu tầm xác định cho đợt tem này.
0: Từ năm 1857, các cạnh tem được đục lỗ để dễ dàng xé ra từ một miếng tem lớn và do đó bắt đầu có rìa răng cưa. Kể từ những thập niên 1860 và 1870, tem Hoa Kỳ bắt đầu mang nhiều mẫu khác nhau, từ các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, cho đến di tích lịch sử và thắng cảnh. Truyền thống này được kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Việc ấn hành những bộ tem cũng được bắt đầu vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19. Trước tiên là bộ tem 16 con ấn hành vào năm 1893 về cuộc đời và sự nghiệp của Christopher Columbus nhân kỷ niệm 400 năm ông tìm đến châu Mỹ. Giá bưu phí trên những con tem này là từ 1 xu cho đến 5 đồng. Bộ tem tưởng niệm đầu tiên này khá bắt mắt và rất được công chúng ưa thích. Ngày nay, một con tem 5 đồng trong bộ này có thể được định giá lên đến 12.500 Mỹ Kim.
1: USPS còn ấn hành nhiều bộ tem giá trị khác. Thông thường, các loại tem này được phát hành trong một thời gian dài, trung bình khoảng 10 năm. Một trong những bộ tem đầu tiên là bộ 10 con tem hình các công viên quốc gia được phát hành năm 1934. Bộ tem các tổng thống bắt đầu năm 1938 gồm chân dung 29 vị tổng thống đầu tiên. Bộ tem tự do bắt đầu năm 1954 gồm một số địa danh và các nhân vật nổi tiếng. Bộ tem này được thay thế bằng bộ tem những người Mỹ quan trọng bắt đầu từ năm 1965. Năm 1975 xuất hiện bộ tem Americana, tạm hiểu là tất cả những gì liên quan đến Hoa Kỳ, từ nhân vật, sự kiện cho đến văn hóa và nghệ thuật. Bộ tem này được thay thế bằng bộ những người Mỹ lỗi lạc vào năm 1980 và sau đó là bộ tem những người Mỹ nổi bật vào năm 2000.
0: Tem có keo tự dính theo hình thức của sticker lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1974, nhưng không mấy được ưa chuộng, có thể vì kỹ thuật keo dính chưa hoàn chỉnh và đã không được ấn hành trở lại cho đến năm 1989, khi kỹ thuật keo dính đã khá hơn. Loại tem này dần dần trở nên được ưa chuộng vì tính tiện dụng. Đến nay thì hầu hết tem Hoa Kỳ đều ở dạng này. Tuy không còn phải xé ra theo rìa được đục lỗ, nhưng tem hiện nay vẫn có rìa răng cưa. Vào năm 2007, Hoa Kỳ cho ra đời tem vĩnh viễn, có hình quả chuông tự do. Tem này không có in giá bưu phí và sẽ có giá trị tương ứng với giá bưu phí thông thường vào thời điểm hiện tại. Ví dụ, vào năm 2007, tem vĩnh viễn có giá là 41 xu, nhưng đến năm 2012 thì tem mang giá trị là 45 xu và đến ngày 27 tháng Giêng của năm 2013 thì sẽ tăng lên 46 xu. Tem vĩnh viễn giúp cho người tiêu dùng không cần phải mua thêm tem phụ khi giá tem tăng. Kể từ năm 2011, hầu hết các loại tem dành cho thư nặng 1 ounce, gửi first class đều sẽ là tem vĩnh viễn với nhiều mẫu thay đổi hàng năm. Tem vĩnh viễn vẫn có thể được dùng gửi thư ra ngoài nước Mỹ, nhưng phải dùng theo đúng giá bưu phí quốc tế.
1: Từ thập niên 1990, khi kỹ nghệ Internet trỗi dậy, người ta đã có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn qua email và những phương tiện liên lạc khác. Nhu cầu sử dụng tem đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có rất nhiều tem với kiểu mẫu mới được phát hành. Một mặt là để khuyến khích người dân mua tem, một mặt là để đáp ứng nhu cầu của các tay sưu tầm tem. Điển hình như bộ tem Nature of American bắt đầu được ấn hành vào năm 1999, mỗi năm giới thiệu một nơi có phong cảnh đẹp trên nước Mỹ. Đây là những tác phẩm của họa sĩ John Dawson tạo riêng cho USPS, có kích thước, miêu tả những loại cây cỏ và thú đặc trưng của nơi được giới thiệu. Bức tranh toàn cảnh này được chia làm 10 con tem khác nhau. Do đó, mỗi con tem lại là một tác phẩm nghệ thuật riêng. Loạt tem này kéo dài 12 năm, kết thúc vào năm 2010 với quang cảnh rừng nhiệt đới của tiểu bang Hawaii.
0: Năm 2013, USPS sẽ cho phát hành bộ tem Model Art in America 1913-1931, gồm 12 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Hoa Kỳ trong thời điểm này. Nhà tranh đấu cho nhân quyền Rose Parks và nghệ sĩ nhạc Tejano Lydia Mendoza cũng sẽ được lên mặt tem vào năm nay. Ngoài ra, kể từ năm 2008, tức năm Mậu Tý, USPS đã cho phát hành loại tem Celebrating Lunar New Year vào dịp Tết Nguyên Đán. Loạt tem này có viền vàng, hình con vật và chữ tàu tương xứng với năm âm lịch ở bên trái và giới thiệu một hình ảnh quen thuộc trong dịp Tết hoặc của văn hóa Á Đông như lồng đèn đỏ, lân, hoa lan, kim quốc. Và năm nay, sẽ là pháo đỏ. Tem thư không những chỉ mang giá trị thực dụng mà còn là một sản phẩm nghệ thuật công phu và đa dạng, lại càng thích thú hơn đối với người sưu tầm tem nếu chúng xuất xứ từ một nơi có những trang lịch sử phong phú như là tại Hoa Kỳ.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và lịch sử con tem Hoa Kỳ qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết khác qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ lần sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 7 Tây tháng 4 của năm 2026, 7 Tây tháng 5 thưa quý vị thính giả vì tiếng sự cáo lỗi. 7 Tây tháng 5 năm 2026 cũng nhằm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã đúc kết để cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến nghĩ không ra, thưa quý vị thính giả. Một cái bản tin mới đây cho chúng ta thấy, không hiểu là bây giờ Đảng Dân Chủ đang bảo vệ cho ai, cho cái gì, thưa quý vị thính giả. Một cái nguồn tin cho chúng ta thấy rằng ở tiểu bang Minnesota, ông thống đốc của tiểu bang đó, ông vừa mới có một cái động thái mà gây tranh cãi khủng khiếp. Đó là cái gì thưa quý vị thính giả? Ông ta vừa mới ân xá cho một người nhập cư bất hợp pháp. Không phải là một người nhập cư bất hợp pháp bất cứ nào, mà cái người nhập cư bất hợp pháp được ông Tim Walsh này, ông ân xá đó, là một cái người có nhiều tiền án thưa quý vị thính giả. Cái mục đích mà ông ta muốn ân xá cho cái tay nhập cư bất hợp pháp mà phạm tội này là cái gì? Là để tránh bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất, thưa quý vị thính giả. Thế rốt cuộc đó, thì Đảng Dân Chủ họ đang bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, không phải là những người bình thường, mà là những người phạm nhiều tội, thưa quý vị thính giả. Cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota gồm có là ông Tim Walsh này là thống đốc nè, rồi cả bộ trưởng bộ tư pháp là Kay Ellison nè, rồi cả chánh án tòa án tối cao của tiểu bang là Natalie Hudson. Ba người đó là đại diện cho ba nhánh quyền lực tam quyền đó. Một bên là lập pháp, một bên hành pháp và một bên là tư pháp. Thì ba người này là nằm trong cái hội đồng ân xá của tiểu bang. Thì cả ba đều đã ký vào cái một cái văn kiện để mà ân xá cho cái tên Trendy. Từ năm 1992, cái tay này đó, nó đã bị kết án về nhiều những cái vụ hành hung và đã nhận được lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú vào năm 1995. Nhưng mà không hiểu bằng cách nào cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn còn lưu trú tại Hoa Kỳ. Chưa dừng lại ở cái chỗ là vào năm 1992 đó, nó bị kết án qua ba cái vụ hành hung. Thì đến năm 2008, cái tên Chandy này đó là tiếp tục phạm, bị kết án với hai tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là trong một cái thời gian dài, nó không hề có cái sự hối cải. Cái tội phạm của nó kéo dài trong suốt nhiều năm, và thậm chí đây là hơn 10 năm, thưa quý vị thính giả. Đến tháng Giêng vừa rồi đó, thì cơ quan hải quan và di trú của Hoa Kỳ đã bắt giữ cái tay Chandy này. Cái tên này là nó người gốc người Lào, thưa quý vị thính giả. Thì cái hồ sơ mà xin ân xá cho cái tên Chandy này đó, thì đúng ra là phải qua tới tháng 6 thì mới được xem xét. Nhưng mà rồi cái ủy ban hội đồng, cái hội đồng ân xá đó đã gấp rút đẩy cái lịch ân xá của tên này lên nhanh hơn. Để làm gì? Là vì thưa quý vị thính giả,
Bộ Di trú và Hải quan, cơ quan Di trú và Hải quan đã có cái lịch để mà xin trục xuất cái tên này. Và vì muốn bảo vệ cho một cái tên có tiền án dài trong nhiều năm, trong vài thập niên, mà cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota đã đẩy nhanh cái tiến trình xem xét cái hồ sơ xin ân xá. Thay vì là phải xét duyệt vào tháng 6, thì bây giờ đã đưa ra để mà xét, để mà ký, để mà ân xá cho cái tên phạm tội nhiều tội danh

và cái sự phạm tội của nó kéo dài trong nhiều thập kỷ, thưa quý vị. Quý vị thế không hiểu tại sao một cái tên được cái lệnh là trục xuất cuối cùng vào năm 1995, nhưng mà nó vẫn lưu trú một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ cho đến tận năm 2026. Ba mươi năm, thưa quý vị thính giả, 30 năm sau cái lệnh trục xuất cuối cùng, thì cái tên tội phạm này vẫn ngang nhiên lưu trú tại Hoa Kỳ. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, lại được cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota xét duyệt và tha bổng, thưa quý vị thính giả. Để làm gì? Để mà ngăn chặn cái chuyện là cái tên này có thể bị trục xuất dưới cái thời của Tổng thống Trump. Rất là nhiều những cái chuyện rất là vô lý. Có một cái chuyện còn vô lý hơn nữa nè, thưa quý vị thính giả. Quý vị nhớ đó, là vào cái khi mà những người Việt Nam mà xin được đi định cư đó, thì phải lên là phỏng vấn ở lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thì cái câu đầu tiên mà cái lãnh sự quán Hoa Kỳ họ sẽ hỏi những cái người mà đi định cư đó, bất cứ về cái diện gì, là gì, anh có liên hệ bản thân hay là gia đình, anh em, bố mẹ có liên hệ gì với Đảng Cộng sản hay không? Và nếu như mà chúng ta mà trả lời có, thì lập tức là cái hồ sơ của chúng ta sẽ bị khép lại. Vậy mà thưa quý vị thính giả, bây giờ những cái tổ chức cộng sản nó ngang nhiên nó hoạt động tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, là vì thưa quý vị thính giả, nó được chống lưng bởi những ai? Thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bản tin nha. Quý vị nhớ là vào ngày 1 tháng 5 đó, thì những người cánh tả Đảng Dân Chủ đó, họ đã phát động một cái chiến dịch đi biểu tình, gọi là cái ngày mà không có người nhập cư. Và họ muốn ấn định cái ngày đó là ngày lễ lao động. Thôi thì cũng được đi. Cái chuyện mà là đi biểu tình để mà xin cái ngày đó thành một cái ngày lễ thì cũng không có gì là gọi là nặng nề cho lắm, thưa quý vị thính giả. Nhưng cái chính, thưa quý vị thính giả, là những người thuộc Đảng Dân Chủ họ đứng ra họ tổ chức những cái buổi biểu tình này. Và ở một cái tiểu bang mà đang có nhiều cái vụ lùm xùm về gian lận về cái ngân sách của liên bang đó, lên tới cả hai chục tỷ. Đó là cái tiểu Minnesota, thưa quý vị thính giả. Thì ở Minneapolis là cái thành phố, là một cái thành phố mà gọi là cái thành phố cứ điểm của cái tiểu bang Minnesota đó. Một rất là nhiều nhóm, chứ không phải là một nhóm, nhiều nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa ở đó. Họ hưởng ứng những cái lời kêu gọi hay là họ được đứng ở trong ban tổ chức thì chúng ta không biết. Nhưng mà nhiều những cái nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa trong cái cuộc biểu tình tại thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota đã kêu gọi cái gì? Đã kêu gọi có một cuộc cách mạng. Họ còn kêu gọi là phải tịch thu tài sản tư, tịch thu tất cả những cái cơ sở sản xuất và để tái phân chia lại của cải của xã hội. Cái chuyện đó cho chúng ta thấy

cho chúng ta thấy một cái điều là gì? Là có một cái sự hiện diện rõ rệt của những cái tổ chức cực tả tại một cái sự kiện vốn trước đây được tập trung vào quyền lợi của những người lao động. Và dưới cái vỏ bọc của đảng Dân Chủ thì những cái tổ chức cộng sản và xã hội chủ nghĩa này họ đang ngày càng hoạt động một cách công khai, thưa quý vị thính giả. Họ đi cùng biểu tình, họ cầm những cái lá cờ búa liềm, họ đi phát những cái tờ báo, những cái vật phẩm, những cái cuốn sách nói về chủ nghĩa cộng sản. Và thậm chí là ở trong cái buổi biểu tình tại thành phố Minneapolis, họ còn kêu gọi làm một cuộc cách mạng

0: quý vị thấy một cái chuyện rất là vô lý không? Khi mà những người nhập cư vào đây, trước khi mà được đi định cư, khi được phải qua một cái sự sàng lọc, và bản thân cũng như là gia đình không được có những cái mối quan hệ hay liên hệ với Đảng Cộng sản. Còn nếu mà dính vào đó thì chắc là sẽ bị từ chối. Nhưng mà bây giờ chính Đảng Cộng sản lại đang hoạt động một cách gần như là công khai. Bây giờ công khai chứ còn gì nữa. Ở những cái thành phố, nhiều những cái tiểu bang dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, họ công khai kêu gọi làm cách mạng. Họ cho rằng đó là cái chủ nghĩa tư bản là một cái chủ nghĩa đầy sai lầm và cần phải có một sự thay đổi. Đó là một cái bản tin được đăng tải trên tờ báo Fox News, thưa quý vị thính giả. Còn đó, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái mà cái thuyết âm mưu về những cái chuyện mà gian lận liên quan đến tiền bạc đó. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một cái bản tin nữa là cho chúng ta thấy đó là một đồng minh thân cận của thống đốc tiểu bang Michigan đang bị truy tố với 16 tội danh có liên quan đến một cái khoản tài trợ đến 20 triệu Mỹ kim, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp. Những cái vụ gian lần nào cũng thấy tiền triệu không à. Một cái vụ án thôi mà lên đến 20 triệu Mỹ kim. Trong khi đó đó thì ở Minneapolis, ở Minnesota đó, những cái vụ gian lần lên đến hàng tỷ Mỹ kim. Ở California cũng không khác gì, thưa quý vị thính giả. Chỉ riêng với một cái dự án là cái đoàn tàu siêu tốc thôi đã ngốn hết ngân sách cả 10 tỷ Mỹ kim. Mà cho đến bây giờ, sau bao nhiêu năm phát động, chưa hề có một mét đường ray nào được đặt để, thưa quý vị thính giả. Và đó tiếp tục tiêu tốn tiền thuế của người dân. Faye Bidaw là một nữ doanh nhân tại Detroit và là đồng minh thân cận của thống đốc của tiểu bang Michigan là bà Gretchen Whitmer. Bà này vừa bị truy tố với 16 tội danh hình sự liên quan đến cái việc sử dụng một khoản tài trợ 20 triệu Mỹ kim từ ngân sách của tiểu bang dành cho chương trình Vườn Ươm Doanh nghiệp, thưa quý vị thính giả. Những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm Doanh nghiệp cũng giống như là một cái chương trình của cái con yêu hình Oma đó, cái bà Việt tiến sĩ được có lỗi, xin lỗi, cái bà yêu hình Oma đó, lúc mà bà vừa mới ngồi vào trong quốc hội đó, bà đưa ra một cái chương trình nghe rất là hay, đó là Feeding Our Future, là gì, nuôi dưỡng tương lai của chúng ta. Quý vị thấy không, tất cả những cái tên của những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm Doanh nghiệp, nuôi dưỡng tương lai của chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái chương trình đó được tạo ra để lấy tiền của ngân sách, nhưng mà nó hoàn toàn không có một cái sự hoạt động nào cả. Theo cái tờ báo The Detroit News, cái bà Bidaw này đó từng quyên góp 7.150 Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của bà Whitmer vào năm 2019. Và bà tham gia vận động gây quỹ cho thống đốc của tiểu bang này. Trong giai đoạn 2019-2024, bà được bổ nhiệm vào ban điều hành Tổng Công ty Phát triển Kinh tế Michigan. Đây là cái cơ quan phụ trách quản lý và kiểm toán các khoản tài trợ, khoản trợ cấp nâng cao của Michigan. Wow, khủng khiếp chưa? Bà ta len lỏi vào chính trường để rồi Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Michigan vào ngày 7 tháng 5 đã công bố các cáo buộc gồm một tội điều hành tổ chức tội phạm, 7 tội sử dụng và công bố tài liệu giả, một tội giả mạo giấy tờ, một tội biển thủ trên 20.000 Mỹ kim và 6 tội biển thủ từ 1.000 cho đến 20.000 Mỹ kim. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt lên tối đa là 20 năm tù, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái người là đã len lỏi vào cái vòng tròn chính quyền lực của tiểu bang Michigan và là một cái người rất là thân thiện đối với bà Gretchen Whitmer, đã từng là ủng hộ, đã từng đi vận động và vào trong cái vòng tròn quyền lực của tiểu bang Michigan, thưa quý vị khán giả. Bây giờ khui ra cái bà này đó, bà len lỏi vào đó để mà bà trục lợi. Cái khoản ngân sách đó được mô tả là nhằm để hỗ trợ cho cái trung tâm tăng tốc kinh doanh quốc tế, nhằm thu hút doanh nhân của nước ngoài đến với Michigan, hoạt động trong nhiều những cái lĩnh vực như là lĩnh vực công nghệ y tế, nông nghiệp, kỹ thuật và cả công nghệ cao. Nhưng mà chỉ 4 ngày sau khi mà khoản ngân sách đó được thông qua đó, thì cái bà Bidao này đó đã thành lập một công ty gọi là Global Link International và đã nhận toàn bộ 20 triệu Mỹ kim trong năm tài khoá 2023, thưa quý vị thính giả. Cơ quan công tố cáo buộc cái bà này đã dùng tiền tài trợ để mà chi cho nhiều khoản cá nhân như là thảm thủ công nhập từ Tunisia, tiệc tối riêng, mua sắm đồ nội thất cho gia đình, cũng như là chi phí luật sư cá nhân, và đồng thời bà đã làm giả hóa đơn chi tiêu để mà tẩy trắng, để mà rửa tiền, thưa quý vị, rửa một cái món tiền lên đến 20 triệu Mỹ kim. Khủng khiếp. Nghĩa là bây giờ đó, trong nhiều năm, những cái trò mà gian lận này nó liên tục xảy ra, nhưng mà cho đến thời điểm này, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump và dưới cái sự điều hành của Phó Tổng thống J.D. Vance trong cái bộ gọi là bộ điều tra gian lận đó, thì rất là nhiều những cái trò gian lận lần lần bị đưa ra ánh sáng, và với một cái số tiền mà nếu mà chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ giật mình, chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được là những cái sự gian lận này ăn một cái số lượng tiền thuế của người dân lên cao đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Mới đây thì có một cái câu chuyện, thưa quý vị thính giả, là tối cao pháp viện đó đã phán quyết trong cái vụ án mà Louisiana kiện Cowley đó về cái việc là vẽ lại bản đồ bầu cử đó, thì đã bác bỏ cái bản đồ tại Louisiana vì cho rằng đó vẽ thêm những cái khu vực bầu cử mà toàn là một cái khối dân như là khối dân da đen là vi hiến. Thì tiểu bang Tennessee trong những ngày vừa qua đó, họ đã cho thông qua một cái bản đồ bầu cử quốc hội mới của mình. Thì ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, một bản tin từ NBC News cho chúng ta thấy rằng đó, khi mà cái bản đồ này vừa mới được thông qua, thì cái phản ứng đầu tiên mà trước hết một cái nhiều những cái nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang Tennessee đã phản đối rất là quyết liệt, trong đó đó có một cái bà là nghị sĩ Charlene Oliver. Bà này đã leo hẳn lên trên bàn, thưa quý vị khán giả, leo thẳng lên trên bàn đứng. Và bà trên tay á, bà cầm một cái biểu ngữ có cái hàng chữ là No Jim Crow 2 và Stop the Steal. Ủa, ai steal mà bà stop? Cái này đó là tối cao pháp viện cho quyền vẽ lại những cái bản đồ mặt bất hợp pháp, vi hiến, có quyền được sửa đổi trở lại. Không ai steal mà bà stop. Nhưng mà bà đã trèo lên trên bàn, bà đứng vào bàn, thậm chí là bà còn giằng co với những cái người lực lượng an ninh thừa khu vực tất cả. Ở đây chúng ta không nói đến cái chuyện là bà ta cầm cái tấm bản gì, nhưng mà cái chuyện phản đối đến cái mức độ là làm náo động cả cái quốc hội đó là một cái điều không thể nào chấp nhận, thưa quý vị khán giả. California vừa mới vẽ lại bản đồ bầu cử. Quý vị có thấy cái sự phản đối nào từ phía đảng Cộng Hòa mất hết ghế? Có cái sự phản đối nào mà nó gay gắt và nó mất trật tự như là ở Tennessee, như là những cái thành viên của đảng Dân Chủ ở Tennessee họ đã làm hay là không? Chúng ta không hề thấy. Mặc dù là có những cái sự kiện tụng, nhưng mà trong những cái buổi họp vẫn giữ trật tự, thưa quý vị khán giả, cho dẫu là có sự phản đối. Còn đây đó, cái sự phản đối đó đã lên tới cực độ, đã trở thành như là bạo động. Chúng ta không thể nào chấp nhận được những cái hành động như vậy, những cái hình ảnh như vậy không bao giờ nên được xảy ra tại quốc hội của tuy là quốc hội của tiểu bang. Quý vị biết rằng đó, càng ngày đó thì cái sự gian lận khi mà được phanh phui đó thì chúng ta thật sự là chúng ta cảm thấy là giật mình thiệt đó, thưa quý vị khán giả. Khi mà thưa quý vị khán giả, bà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Brooke Lawrence tiết lộ là chỉ riêng tại một tiểu bang thôi mà bộ của bà đã nhận được dữ liệu thì đã có hàng ngàn người nhận trợ cấp SNAP nhưng mà lại đang sở hữu với những cái chiếc siêu xe, thưa quý vị khán giả, những cái chiếc xe sang trọng mà những cái người mà thuộc cái giới là trung lưu đó cũng khó để mà có thể mơ thấy được, thưa quý vị khán giả. Trên một cái chương trình với Fox News đó, thì bà Rollins bà nói rằng chỉ riêng tại một tiểu bang cho đảng Cộng Hòa lãnh đạo, dữ liệu được công bố gần đây cho chúng ta thấy người nhận trợ cấp SNAP có hơn 2.000 chủ sở hữu xe Tesla. Sở hữu xe Tesla là chuyện bình thường. 200 chủ sở hữu xe Alfa Romeo, hơn 144 người nhận tem phiếu thực phẩm đang lái xe Porsche. Wow! Nhưng mà cái xe Porsche nó chưa phải là tất cả, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều những cái loại xe mà đắt tiền hơn nữa như là Ferrari, Bentley, nhiều những cái loại xe sang mà đây ba người lái xe Bentley, ba người lái xe Ferrari, 11 người sở hữu xe Lamborghini, 9 người lái xe Maserati và 306 người lái những chiếc xe sang Land Rover. Ai trong chúng ta có thể sợ mơ để có thể sở hữu một chiếc xe Lamborghini? Ai trong chúng ta có thể mơ để mà sở hữu được một chiếc xe Ferrari? Vậy mà những cái người nhận tem food tem SNAP họ lại sở hữu những chiếc xe mà hàng trăm ngàn Mỹ Kim như vậy, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp. Và đó chỉ là cái dữ liệu của một tiểu bang mà thôi, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó có đến 29 tiểu bang không có minh bạch cái chuyện những cái người mà nhận cái SNAP này, thưa quý vị khán giả. Và tại sao họ lại cố tình họ che giấu cái hồ sơ của những cái người nhận SNAP? Đó là một câu hỏi mà cần phải có những câu trả lời thật là tiếp thức đáng, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là cái chuyện mà du lịch, cái chuyện mà bây giờ tháng gần tháng 6 là cái thời điểm mà Tối cao Pháp viện có thể là đưa ra cái quyết định về cái gọi là birthright, là cái người những cái đứa trẻ mà sanh ra được hưởng cái citizen đó, là quốc tịch theo nơi sinh đó, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ chúng ta thấy nếu như mà để cái tình trạng để cái cho cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh mà nó tồn tại đó, thì nó sẽ có nhiều những cái hệ lụy. Một trong những cái hệ lụy đó là nó đẻ ra một cái ngành gọi là ngành công nghiệp sanh con, công nghiệp du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những cái tổ chức họ môi giới, họ có những cái lời khuyến cáo cho những cái người nào mà muốn sang đây để mà sanh con rồi có quốc tịch. Họ có nhiều những cái lời khuyên làm sao để có thể xin được visa mà lúc mà sang đây rồi ở lại để mà sanh con, thưa quý vị thính giả. Một cái bản tin cho chúng ta thấy là ở tiểu bang Texas, thưa quý vị thính giả, một cái trung tâm thành lập cả một cái trung tâm, thưa quý vị, đó là trung tâm chăm sóc sau sanh DI, đã hỗ trợ hơn 1.000 ca sinh con tại Hoa Kỳ thông qua cái hoạt động gọi là du lịch sinh con. Wow. Và bây giờ cái cơ sở này đang bị Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas kiện. Vào ngày 30 tháng 4 vừa rồi đó, thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Texas là ông Ken Paxton, ông ta đã đệ đơn để kiện một cái cơ sở tại khu vực Houston nhằm cáo buộc cái đơn vị này đã tạo điều kiện trái phép cho nhiều những công dân Trung Cộng đến Texas với mục đích sanh con để lấy quốc tịch theo nơi sinh. Quý vị thấy, bây giờ có nhiều những cái vụ kiện cho chúng ta thấy rằng nếu mà cứ chúng ta cứ để cho cái gọi là cái birthright citizenship á, nó tồn tại đó, thì nó sẽ sanh ra nhiều những cái hệ lụy. Mà một cái mà chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ thật là rốt ráo đó, là như quý vị biết rằng đó, những cái người dân Trung Cộng họ sang đây, họ sinh con, họ chỉ cần lấy cái quốc tịch cho đứa con, rồi họ sẽ cùng với cả gia đình bay trở lại Hoa Lục, sống ở trong cái môi trường cộng sản, được nuôi dài con của họ với cái lý thuyết cộng sản. Nhưng mà những cái đứa con đó là công dân của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và theo tháng ngày thì nó sẽ lớn lên đến 18 tuổi khi mà có quyền đi bầu cử. Đó là những cái lá phiếu ngoài biên với những cái cái thuyết mà nó không hợp với cái xã hội Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái lá phiếu đó có thể thay đổi cái nền chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và thậm chí là nó thay đổi cả cái thể chế của Hoa Kỳ nếu như mà nó có đủ sức. Bây giờ hơn 1 triệu người, 1 triệu đứa trẻ đang sống ở Hoa Lục nhưng mà là công dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo tháng ngày đó, với cái tổ chức mà đang bị kiện ở Texas này đó, họ càng ngày họ càng đưa những người công dân của Hoa Kỳ của Trung Cộng sang đây và sanh con rồi trở về, thì không biết là vài năm nữa, một chục năm nữa đó, thì sẽ có bao nhiêu triệu những đứa trẻ như vậy là công dân của Hoa Kỳ nhưng mà sống trong cái môi trường cộng sản ở Trung Cộng. Đó là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, đáng phải quan tâm, thưa quý vị thính giả.
1: Vậy thì
0: cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh có nên được tồn tại hay không? Mà như chúng ta biết đó, gần như là tất cả những quốc gia trên thế giới, những quốc gia văn minh ở trên thế giới đó, họ đều đã bỏ cái quốc tịch theo nơi sinh rồi. Còn rất là ít những cái quốc gia còn giữ cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh, trong đó có Hoa Kỳ. Và đó là một cái hiểm họa ngầm mà chúng ta có thể sẽ phải đối mặt trong một cái tương lai không xa, thưa quý vị thính giả.

0: Vâng, kính thưa quý tác giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Còn rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến đã sưu tầm vào đây nhưng mà không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý tác giả. Lần nào là cũng cháy hết trơn, thưa quý tác giả. Chưa có bao giờ mà Việt Tiến đi cho nó tròn một cái chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý vị tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta vào những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay thì xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến định là sẽ là cùng nói chuyện với quý vị về cái chuyện là cái bà Jajapan đó. Bà vừa công nhận là bà đã liên lạc với nhiều những chính phủ của nước ngoài để mà giúp cho Cuba để mà phá một cái chương trình nghị sự của Tổng thống Trump đối với Cuba, là ngăn Cuba không có được hưởng nhận dầu từ những cái quốc gia láng giềng, thưa quý vị tác giả. Thì Việt Tiến có lẽ là cái này Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ với quý vị tác giả trong lần kế tiếp vậy. Nhưng mà trong đêm hôm nay thì xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa bản xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem có cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000. Có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 77.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có 1 bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó, thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi, nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì cái thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea, thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó, sau Thế chiến lần thứ hai, từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ. Và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận, thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ, thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô, chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi, Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000 thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm mới vừa nói thì nó còn xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tôn lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tôn lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông Tô Lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực, tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background mà nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề, đó là vào cuối tuần này, vào tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm, hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới là tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang. Rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, cái anh Thánh Rắc Hành đó. Rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc Nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc Trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc Nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó, giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam rồi, chị.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc. ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập lại, thì chúng ta thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bel Air phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
1: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
0: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó để xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngày trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất quan tâm về dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
1: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có gọi là đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia. Có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó, nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên, ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như rằng không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó, thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi. Nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này, và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được, có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ổng tiếp tục ổng nghĩ là ổng đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế, thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một, ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là là không chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi. Còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng, giống như ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng, ông nghỉ cho 1-2 tuần thì coi như là ông reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ông phải rút về đó thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên Quốc hội để mà xin phép Quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin Quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
0: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh, đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mễ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown thì họ block từ cái khoảng đường đó, thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó một là quẹo phải hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway, mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu, nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này, thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay. Họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái, chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu múa rất là hay, rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì hồi đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó, thì em thấy nó cũng hay, nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp Trung Quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của dường như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha. Tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp. Nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Pasteur. Thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, thì nó rất là ít xảy ra. Bởi vì cái đó nó rắc rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó, thì họ có cái quốc kỳ mới. Còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy. Quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời đệ nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới đệ nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dầu một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi, và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó, bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Là cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa. Lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, chắc là sẽ không có. Nếu mà có đó, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau. Nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình, là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay. Nhưng mà nó khổ nổi nó là không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không. Cũng có thể nó thực hiện, bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là thứ. Thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu silo, hợp âm la thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy. Rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá đó, nói mày làm đi. Nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi, nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó đó, thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2-4 hoặc 6-8 hoặc là 3-4, rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là van. Nhưng mà thí dụ cái đó, cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi đó. Nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình, thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát, giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén ra như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật và âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ hòa âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó, đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu. Trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy đó, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à, cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo. Đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thật sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ nay. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5 đồng 49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục sen thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessent, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả Nam Phong?
0: Hơn 2
1: tháng, 28 tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy. Tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump đó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngừng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân Chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngừng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn á. Thì bên kia thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran đó, gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu rồi là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng, và chúng nó cứ hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm, cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó đó, mà
1: chắc chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nói nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Không, em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Đã em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến, thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên
1: dạ, thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không phải đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông.
1: À.
0: Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không, nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết, thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi, nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây là Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó qua, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Em nhìn nó nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu đó đi qua đi lại đó.
0: Không, của nó
1: nói song song á, giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh.
0: Cô,
1: em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải dạ. Coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu.
1: Dạ.
0: Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa vời vợi, mình sao say hello được.
0: Thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ.
1: Dạ,
0: nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng nó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này, rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Mà họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác. Vâng. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là cái lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, và chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền, và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình, ông ấy nói rằng quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý, mặc dù bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là Hạ viện tiểu bang, Thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn, trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực, hiện giờ cái khu vực 7 mà năm nay cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử, rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn, anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân. Cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó. Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó. Mà những cái sơ ý bát báp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính anh có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi, tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì khoan nói đến.
1: Biết rồi.
0: Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị. Thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao. Cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra khi
1: tôi chưa bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không. Và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân. Thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ đúng là cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ồ cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau, cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử ở đây hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California. Cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ ủa sao ông này lạ ha.
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả anh?
0: Dạ.
1: Ông ạ.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng cho cái buổi đó. Thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Matt Haman chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã 2 nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: Chuyện đó mà cái...
1: Nhưng mà ông còn yếu lắm. Cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu cô. Thì ít ra đó ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau đó, nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng một hai lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó, kia đó thì chả có đâu là đâu hết trơn, tại ông kia quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân, tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa, bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu, nhưng mà bây giờ thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tiễn gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2, và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, nó thua chút xíu à, cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2 bầu cử sơ bộ đó, mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì, và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút đó. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng nhì đó thì cũng là một cái niềm vui rồi, nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi, thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều, còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía đảng Cộng hòa họ chiếm đa số cả hai viện, thượng viện lẫn hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở hạ viện thì dễ, chứ còn trên thượng viện nó có cái truyền thống và filibuster đó, nó ngăn chặn rất là nhiều. Filibuster là cái truyền thống mà phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới hạ viện rồi mà lên tới thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới hạ viện nếu mà thông qua rồi đưa lên thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại hạ viện để hạ viện chi tiền. Thì theo cái trình tự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô. Yeah. Có nghĩa là thí dụ một ông trong hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra, thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa, mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật một người đưa ra, thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn hạ viện để bàn thảo trong những cái cuộc họp thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới thượng viện nữa. Và thượng viện cũng vậy, thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được hạ viện thông qua rồi lên trên đó, họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ô cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn thượng viện để mà bàn thảo, thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump đó, lại thêm một cái cửa nữa là ổng có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó, để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về hạ viện, ông nói ông nào giữ tiền bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy đó, thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng, đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến, vân vân. Họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung, đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó, vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm, cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy, rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Ví dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế nó không có cái chữ tariff nào hết, tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó, để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi,
1: yeah.
0: Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu,
1: yeah.
0: Thì nó cũng đánh lại 30%, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào. Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi, 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó. Họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế quan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó, là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế thí dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng, thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng đã tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết. Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco với kiện đó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá, thì có thể họ nói ô chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. À, quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân vân vân để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi tuyên chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.